Operos vakare transliuojame Žoržo Bizė operos Perlų žvėjai įrašą iš Vienos valstybinės operos. Girdėjome antrąjį veiksmą. Vaidmenys atlieka Leila Kristina Mchitarjan, Nadiras Juan Diego Flores, Zurga Ludovik Tezie, Nurabadas Ivo Stančev. Vienos valstybinės operos chorui ir orkestrui diriguoja Danielė Rustijonė. Netrukus trečiasis veiksmas. Pirmasis paveikslas vyksta Zurga palapinėje. Likęs vienas Zurga švelniai dainuoja apie savo baisę kančią, paliepęs nužudyti savo draugą. Vedama sargybinio pasirodo Leila, ji maldauja pamatyti Zurga. Iš pradžių jie dainuoja kartu, apraudodami savo kančią. Leila meldžia pasigailėti Nadiro, sakydama, kad jis nekaltas, bet kai Zurga suvokia, kad Leila myli Nadirą, pagautas pavydo jis įsiunta ant abiejų mylimųjų. Ateina Nurabada su žvėjais ir išveda aukas. Nusiėmusi nuo kaklo vėrinį, Leila paduoda jį jaunam žvejui, prašydama atiduoti juos motinai. Zurga nutveria vėrinį ir tuo pat metu uždanga nusileidžia. Antrasis paveikslas. Bramos papėdėje sukraunamas laužas. Choristai dainuoja, šoka ir geria, laukdami kraujo praliejimo, o Nadiras tuo tarpu meldžiasi, norėdamas išgelbėti Leilą. Leila atveda Nurabadas ir keli fakyrai. Mirties akivaizdoje ji su Nadiru dainuoja himną. Panašu į duetą, kai nušvinta aušra, Nurabadas ir kiti vyrai pakelia kardus pasiruošę smogti, įsikiša Zurga ir juos sustabdo. Ugnis degančioje stovykloje suklaidina juos, kad tai aušra. Visi išskuba gelbėti stovyklos, o Zurga išlaisvina suimtuosius. Jis prisipažįsta, kad pats padegė stovyklą ir parodo Leilai vėrinį. Jie visi apsikabina, Zurga ragina juos bėgti, kol jis stebi Nurabadą, o indai gelbstisi nuo ugnies. Leila, Kristina Mchitarjan, Nadiras, Juan Diego Flores, Zurga, Ludovik Tezie, Nurabadas, Ivo Stančev, dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras dirigentas Danielė Rustijonė, Žoržo Bizė, Perlų žvėjai trečiasis veiksmas.

Tremor.

0: Nadiras, Zurga ir Leila apsikabina. Zurga ragina juos bėgti, kol jis stebi Nurabadą, o indai gelbstisi nuo gaisro. Klausėmės Žoržo Bizė operos Perlų žvėjai. Vaidmenis atliko Leila, Kristina Mchitarjan, sopranas Nadiras, Juan Diego Flores, tenoras, Zurga, Liudovik Tezie, baritonas, Nurabadas, Ivo Stančiev, bosas, dalyvavo Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigavo Danielė Rustijonė. Operos vakarai su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju už kartu praleistą laiką su puikia muzika. Iki!
1: LRT klasika.

0: Sveiki visi, su jumis sveikinasi Domantas Pūras ir laida Aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją. Pradėjome laidą nuo Eilert Pilarm kūrinio Jailhouse Rock, arba gal Yalehouse Rock. Tikrai viena keistesnių šio kūrinio versijų. Ją atlikęs žmogus vadina save Švedijos Elvį Presliu. Manau, galima beveik nebejoti. Ir štai atėjo laikas paskutiniai Aplink pasaulį prie 50 minučių laidai. Bent jau kol kas, tai bus paskutinis laidos epizodas, kurį išgirsite per LRT klasiką. Bet neliūdėkime, pradėkime laidą nuo gerų žinių. Šiandieną būsiu ne vienas, o turėsiu svečią. Ir svečias yra ypatingas, yra chemikas, beveik chemijos mokslų daktaras. Puikus mano kolega, puikus muzikantas, puikus didžėjus, labai puikiai suprantantis muziką, nuostabus melomanas. Per jį, galima sakyti, prasidėjo mano kelias į muziką. Ar tai yra nekas kitas, kaip Elčiko Fuendrė narys Jokūbas Preikša, su kuriuo mes neformaliai susitikome pašnekėti tiesiog lauke, po to mano namuose, apie jo keliones. Surinkome grojaraštį, kurį mums sudarė žmonės, kuriuos sutikome keliaudami. Konkrečiai kalbėsime apie Elčiko Fuendrė koncertinį turą, kuris įvyko nuo gegužės iki birželio mėnesio. 20 koncertų, Lenkija, Vokietija, Šveicarija, Prancūzija, dar galbūt kažko nepaminėjau, bet tikrai, tikrai daug vietų buvo aplankyta, tikrai daug koncertų sugrota, tikrai daugam atverto širdys. Išgirsime ir muzikos, kurią grojame gyvai, tačiau žinoma ir visokiojopos muzikos. Taigi, pristatau jums Jokūbą Preikšą.
1: Labas. Malonu būti tavo studijai šiandien. Kaip kitaip pradėti šitą pokalbį?
2: Thanks for having me.
3: Gerai, tai visų pirma, noriu paklausti, ar kažkaip grįžai šį kartą iš Europos pakeitė save. Ar kažkas pasikeitė tavo mąstymę, tavo matymę Europos kitų šalių, kitų žmonių, galbūt kitos muzikos, nežinau, ką galėjom atrasti per tą laiką. Ar kažkas tokio esminio atrodo, kad keitėsi, formavosi? Kaip manai?
1: Taip. Visas šitas turas turbūt man labai padėjo suprasti, kas aš esu, koks aš esu. Bent jau padėjo atrasti savyje tokią dalį, kurios aš galbūt pats nemačiau anksčiau. Man šitas turas padėjo suprasti, kad aš esu per daug griežtas tam, kaip man atrodo, kad visi kiti nėra savo vietoj. Ir jau, tiesiog reikalavimas iš savęs to, tai yra vienas dalykas, reikalavimas to iš kitų yra šiek tiek kitas dalykas. Mhm. Tai tas man turbūt pasunkino visą turą daugiau negu tai turėjo man, nežinau, gal aš tikiuosi, kad ir jūs, Ignas, ir tada vat, kažko pasimokit iš to, koks mano gali būti spaudimą.
3: Nu, tu bai spaudimą pasiekė savo piką, sakyčiau. Kuris, man atrodo, gali tai tik su tuo, kad esi tėvas.
1: Gal su tuo. O gal tiesiog... Gal tiesiog aš toks žmogus. Ar man atrodo, kad aš taip supratau, kad aš tiesiog toks žmogus, kur reikalauja daug iš savęs ir tada, jeigu ilgą laiką praleidžia su kitais žmonėm, tada to spaudimo reikalauja iš jų. Ir...
3: Ok, ar jautai, kad kažkokia destinacija, kažkoks locationas, kažkokia vieta kažkaip truputį pakeitė, kaip tu nori groti muziką, kaip tu jauti muziką, kaip kažką, ar tiesiog tai visas buvo toks nuoseklus, žinai, procesas turo metu, turo vystymas?
1: Nu, čia labai susiję iš tikrųjų su tuo. Man kiekvieną kartą visą laik norisi geriausiai sugroti, kaip tik tai įmanoma. Ir kuo mes daugiau aišku grojom, tuo mes geriau grojom. Čia tokia labai paprasta turbūt taisyklė, bet ką darai, daryk gerai ir daryk kuo daugiau. Tai su to, kad mes grojom daug, darėmės geresni ir tas, kad mes darėmės geresni, norisi dar daugiau groti ir su kiekvienu šou, su kiekvienu koncertu turė. Jo, tiesiog tikėjausi ir didelį dalimi mano tų lūkesčių buvo pateisinti, kad mes tapom geresni ir geresni su kiekvienu koncertu. Tai sakyčiau, tada nuseklus. Atsakymas būtų, kad nuseklus.

pasakysiu klausytojams, kad kol mes buvome išvažiavę, išvykę į savo turą, Europoje prasidėjo karščio banga, kuri, sakyčiau, man atrodo iš karto, man atrodo, vos ne pirmą savaitę ir po vienos savaitės prasidėjo temperatūros maždaug nuo plus 33 iki 38, 39 ir niekada nebuvo nei lietaus, nei pavėsis, tiesiog buvo kaitri saulė ir vienintelis mūsų man

0: antro pabėgimas nuo to buvo, kai mes buvome kalnuose Prancūzijos.
1: Taip, pusantro kilometro aukštyje
0: buvo įmanoma.
1: Buvo įmanoma kvepuoti.
0: Jo.
1: Nes, jo.
0: Bet per tai atradome...
1: Kad neveikia kondiškė.
0: Kad neveikia kondiškė. Ir kad tuo pačiu... Bet tuo pačiu atradom plaukimą Šveicarijos upėmis. Kas yra šiaip labai nuostabus dalykas.
1: Taip, iš tiesų taip. Kai atvažiuoji į miestą, vienintelis dalykas, kurį matai, namas palei upę, kaip tik tai šokinėjantys žmonės visur. Nuo tiltų, nuo krantų į vandenį. Negali nei vienos sekundės ramiai praeiti gatvę nepamatęs ir nepagalvojęs, kad Jėzus Marija, čia kažkas nori nusižudyti. Nėra nei vienos, aišku, pripranti, bet tas jo jausmas iš tiesų nepakartojamas. Ir labai geras pačiam tai padaryti Ženevoje, rekomenduoju.
0: Ir Bazilį irgi, mes Bazilį, ja, taip pat klausytėjom, Bazilį žmonės pasirodo, kad daro taip, kad iššoka į upę po darbų ir plaukia pro miestą.
1: Taip,
0: ir link namų, išlipa kažkoj savo patogioj statelėje ir viskas. Turi maišai, kur viskas susidėti, ant kurio gali plūduriuoti. Jį vadina Wickel Fish.
1: Wickel Fish, kurį irgi man padovanojo mano pasisirė, kurį gyveno Bazilyje. Mes tą žuvį Wickel Fish'ą taip pat sėkmingai išbandėm, iššokdami nuo tilto į upę ir nuplaukdami iki mašinos, kur buvom pasiparkavę.
0: Turime eit prie gabaliuko, kuris man atrodo, kad tau yra ganėtinai svarbus, nes arba bent jau pastaruoju metu jis su tavim ganėtinai daug keliauja ir tikrai turiu metu daug keliavo. Tai Somebody to Love, Barbara and Ernie. Labiau saulišką versiją Somebody to Love, kas tikriausiai yra Jefferson Airplane, originalus kūrinys. Ką jis tau suteikė ir kodėl tu pasirinkai, kaip sakyčiau, šito turo vieną iš soundtrackų?
1: Wow, aš jį pasirinkau kaip soundtracką.
0: Nu, aš sakyčiau, aš esu girdėjęs, kaip tu kokius tris kartus iš eilės paleidi tą patį gabalą mašinui. Arba tiesiog kažkas tave... sunervina ir tu irgi sėdi į mašiną ir pasileidi šitą gabalą būtent.
1: Ja, nu jisai suteikia tą tokią ramumą, kur visas tas karštis ir neišmiegota naktis, turėjimas per tą kitą rytą vairuoti, kažkaip tą visą stresą nuima visok ir nesureikšmin pasidaro kažkaip nebe taip reikšminga visos problemas. Tiesiog ieškai ko, ką gali mylėti tą akimirką. Ir jo, galbūt net grupės nariai gali būti tas objektas, kur tu pradedi galvot, kad jos gali mylėti. Kad ir kaip su jais sunku tuo metu. Ir jeigu nepavyksta, tai tada bent jau gali galvot, kad, na, bent jau save aš tada mylėsiu ir nesinervuosiu čia taip, kad čia taip karšta, kad čia taip sunku, kad čia taip toliu važiuot, kad čia reikia išsukti iš kelio dėl tos vienos kolonėlės, kur yra šiek tiek pigesnis kuras, nes ant autobano žiūri brangus. Tai, jo. Šitas gabalas tiesiog jisai taip žemina į tai, kad vis dėlto viskas yra gražu. Ir vis dėlto ne COVID-as ir nereik čia nervinti.

0: Kaip tau patiko važinėtis mašinoje per heatwave'ą, kai yra plus 35 lauke ir plus 38, ir mašinoje neveikia kondicionierius?
1: Nepatiko. Šiaip, jo, vienas blogesnių experience'ų mano gyvenime. Vien dėl to, kad visą dieną reikia praleisti automobilyje, kuriame yra didžiulis karštis, paskui tu važiuoji, aišku, į tą jau vietą koncertų, kur jau galvoji, kad... kur jau šiaip būtum galvojęs prieš turą, kad tai bus tiesiog vieta, kur yra didžiausias sukaupimas ir energija yra labiausiai užlaikyta būtent tam momentui, kad vat, atvažiuosi ir tu čia... Būsi tada pilnas jėgų ir padarysi tą geriausią darbą, kurį gali padaryti. Bet kai Europoje yra heatwave'as, tai tu išlipi iš tos mašinos, visas perkaitęs, visas jau išviręs, taip kaip būtum, nežinau, išviręs po koncerto gerą. Ir jau, pirmas klausimas tiesiog, žinai, kur čia tas artimiausias šešėlis, o ne kur kolonkis.
0: Jo.
1: Tai, jo, nėra fainai. Global warming isn't cool, kaip sakė.
0: Tikrai ne. Einam prie kito gabaliuko. Raga for Drifting Clouds. Čia yra versija iš mūsų paskutinio koncerto Vichtach, Vokietijai. Kas tu, manai, labiausia įtakojo ir keitė skambėsi šitų kūrinių, kaip jie atliekami gyvai? Ir kaip jie... Kaip, ar manai, kad jie vystėsi, ar manai, kad jie liko daugmaž tokie panašus? Kas su jais įvyko, tavo manimu?
1: Manau, jų pradinė idėja visą laiką ir buvo, kad jie turi būti vystomi. Ir tokie kaip... begaliniai, su galimybė niekada nesibaigti. Jeigu mes tik tai to norim ir jeigu tik tai publika to nori, tai mes galim tą vieną gabalą ištemti iki begalybės ir turėti nesibaigiantį boogie night. Tai
0: arba nesibaigianti klimaksą.
1: Arba nesibaigianti jo klimaks. Nesibaigiančią išrištinę. Tai nežinau. Man atrodo, kad jo, tie gabalai jie dar labiau įsigilino tame, kame jie ir turėjo būti.

0: Gerai. Tikrai teko aplankyti daug šalių, daug miestų, bet kokia buvo tavo įsimintiniausia turo vieta?
1: Mano įsimintiniausia turo vieta buvo Prancūzijoje, Šampanė, kažkoks mažas miestelis prie Šampanė, tai nėra Šampanė, Šampanė, kažkoks toks mažiukas miesteliukas. Tai mes ten atvažiavom vidury, aišku, tos karščio bangos į kažkokį mažą miestą. Aplankėm ten vietinį barą ir tada supratom, kad vis dėlto mes ten dar kažkur šalia turim jo būt. Mes nuvažiavom į tą jau vietą, išsukom ten iš to kelio. Atvažiavom kažkokį didžiulį apleistą lauką, aišku, ten nieko ten tame lauke nėra, atrodo, tai viena didžiulė palapinė stovi. Mes, aišku, žiūrėjai garsiai klauso muzikos savo mašinai, mes išlipom iš tos mašinos. Užgesinę variklį išsijungė, atsidarius duris Volvo muziką iš mūsų mašinos ir tada suprantam, kad žiauriai kažkaip garsiai muziką groja. Iš tos didžiulės palapinės pasidytos tam tokiam plinamu lauke, kur nėra nei vieno žmogaus. Mes einam ten kažkur į tą palapinį į vidų, ten nieko nėra. Tik tai daug, daug, daug garso. Daug garso. Ir būtent groja šitas gabalas.

0: Bet mes nesam visiškai vieni. Nėra nei vieno žmogaus, yra tik tai tos kolonkės, yra baras, tuščias.
1: Ir mes stovime buvusioje diskotekoje.
0: Jo.
1: Iš tiesų, kuri, kaip suprantu, kai kaimelis gyvavo ir...
0: Mes bandom apsižiūrėti, bandom surasti atsakingą žmogų, ten to žmogaus nėra, mes vaikštom aplinkui, galų gale mes užsukam už kampą, pamatom kažkokia žmonių grupė, atbėga ten šunų gauja, mus aploja, tada atbėga ten tie prancūzai.
1: Tatruoti hipiai prancūzai,
0: ten, kurie sako, kad mes čia jumis pasirūpinsim, bet netrodo, kad jie galėtų su jum pasirūpint.
1: Ir visi tuo metu groja Jefferson Airplane White Rabbit.
0: Jo.
1: Man atrodo labai puikus nupasakojimas, tos vietos yra iš tiesų, jeigu klausytojai kas nors esat matę Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood Spawn Movie Ranch, kai Bradas Pittas nuvažiuoja į Spawn Movie Ranch, jį tikrai labai kaip pasakyti lietuviškai sketchy. Nejaukia vietą
0: vadinti.
1: Įtartina vietelė pavadinkime.
0: Įtartina vietelė.
1: Kur atrodo, kad šiaip kaip ir viskas gerai, bet tuo pačiu galbūt atsibusi ledo vonioj be kepenų.
0: Inkstų.
1: Ai, be inkstų, atsiprašau.
0: Bet jo, tarp to ir... Jo, grinai tarp to ir tarp True Detective tas vaibas ten jautės. Viskas buvo žiūri fainai galų galę, buvo žiūri ten daug tų žmonių ir ten jie visi šoko ir buvo labai visi patenkinti. Ir ten tas koncertas pasibaigė ir jie ten mus susikalbina, ten nieko ten tu nesupranti, nes jie visi bando tave prancūziškai kalbinti. Ir tai žiūri jų detalės, kaip jie ten apsirengia, žiūri ten vieną, kad lynas praplyšęs.

0: kaip tu vertinat būtent tas vietas, į kurias turat galima nešti, kur nu, apsitai šiaip niekada nesugalvotum nukeliauti, ta prasme, niekada nesugalvotum pamatyti.
1: Tai čia puikus pavyzdys. Ta, ką tik papasakau, tai čia neįkainojama iš tikrųjų patirtis, nes tau joks gidas niekada neparodys kažkokios apleistos rančos, kur Cliff Booth turėjo nukeliauti tam, kad įsitikinti, kad ten jo kažkoks draugas vis dar gyvas. Tai jo, gali atsidurti pačiose netikėčiausiose vietose, iš tikrųjų. Ir tikrai jokie pinigai, ten atostoginiai sutaupyti niekada negalės to įpirkt, kad galėtum praleisti dieną. Plus, tu visą laiką turi garantiją, kad toje vietoje tau nereikės pasilikti. Tu visą laiką žinai, kad keliausi, prabūsi ten vieną naktį, jeigu bus labai blogai, tai galbūt gali kažką pakeisti, bet to pačiu ir žinai, kad tik viena naktis, galbūt rytoj mes miegosim pily. Kas irgi yra buvę, bet...
2: Iš tiesų taip.
1: Kam pasakoti apie gerus dalykus, kai yra ką papasakoti iš tos blogosios pusės, nes tie dalykai, kurie yra iššūkis, jie tik tai yra įdomus galų gale. Niekas niekada, manau, neturėtų girtis apie tai, kaip gerai gyvena. Tik tai turėtų girtis apie tai, kokius iššūkius yra jam pavykę įveikti savo gyvenimą. O, žinai, jeigu gyveni gerai, tai gal tiesiog...
2: Labai kilnų žodžiai. Einant į galą mūsų laidos, aš buvau parinkęs vieną gabaliuką, Yamasuki Yamayama, kaip ir tokį perdarimą Dope Lemon, man atrodo, atlikėjo, kurį aš išgirdau irgi Vichtach. Tai užėjau tą baro vidų ir pamačiau, kad mūsų tas dosnusis vokietis, su kurio buvo taip smagu, tiesiog stovi prie pulto ir linguoja ten šonas į šoną. Ir taip pabišį garsina ir tylina muziką. Ką manai vat apie... Aš sakyčiau, čia galbūt yra ryškiausia asmenybė iš viso turo.
1: Jo.
2: Ar gali nupasakoti tą asmenybę, ar gali kažkaip vat perteikti?
1: Mes vėl grįžtame prie to paties filmo. Prie to paties filmo Quentin Tarantino. Ir tai yra tiesiog Cliff Booth. Jeigu norit sutikti tikrą to žmogaus versiją realiame gyvenime, važiuokit į Vichtach. Ir nereiks paskui toli vykti, jeigu važiuosite su traukiniu, nes vos tik tai išlipsite Vichtach,

0: Jisai gyvena traukinių staty. Iš karto.
1: Kur ir mes gyvenam.
0: Kur ir mes gyvenam, iš tikrųjų, jo. Tai, jo, jeigu atvyksite į Vyktaksų traukinį, jūs išlipsite iš traukinių staties, ar traukinių statyje gyvens šitas žmogus, kuriam, jeigu pasakysite, kad pažįstate Dolčiko Fenrį, jūs prims ir pasiūlys galbūt kambarį.
1: Kuris vairuoja tik vintažinės mašinas.
0: Taip.
1: Turi kelias kultūrinės vietas, į kurias dėta begalės darbo. Begalės darbo, atrodo, įdėtojas.
0: Begalės, tikrai.
1: Žmogus niekad nenuilstantis, visada kuriantis kažką. Ir man kažkaip, aš iš tiesų iš to įsikvėpiu visai, kad labai labai norisi, kad Lietuva turėtų tą patį dalyką, kad tie regionai nebūtų apmirę, o jo, atsidarė nuo mėšė barus 20 km.
0: Jo.
1: Kažkaip kas ir Prancūzijoje, tam Britanijos regione buvo visai normalu, kad, a jo, čia atsidarė nuo vietelę, jinai už 15 km, tai čia arti, ta prasme, ir realiai tam pačiam, beveik tam pačiam ten regione ar panašiai. Ir Vokietijoje irgi tas buvo. Tai kažkaip labai norėtųsi, kad po truputį šitą sugrąžintumėm į Lietuvą.
0: Jo, ir, bet puikiai proga pasakyti, yra keletas regionų šitoje mūsų žemėje, kurios taip ir funkcionuoja. Ir viena iš jų yra Ventės regionas ir ten vykstantis Kintų vasaros muzikos festivalis, kuriame mes ir grosime.
1: Liepa 7 dieną, berods.
0: Taip, tai čia už kelių dienų.
1: Taip.
0: Tai kviečiame atvykti ir pasižiūrėti, kaip ten susirenka kaimiečiai ir šoka.

0: Apskritai, Britanijos regionas labai keisto savitumo turi. Štai kaip Prancūzijos kažkoks regionas. Eidamas pro Britanijos miestelius, kas 5 metrus ar kas 10, rasi viduramžių magijos krautuvę. Man čia buvo vienas labiausiai kuriuos lygus. Su burtų lasdelėm, su šarvais, su amuletais, su lasdomis.
1: Taip, šiaip juokinga labai istorija. Aš ten nupirkau knygutę savo merginai padovanoti. Na, tokia užrašų. Ir aš jie padovanau ir aš žiūriu, nei jos nenaudoja kažkur kampe, žinai, numetus. Taip, aš klausiu, o tai kodėl čia jas nenaudoja? Sako, kaip tai kodėl? Jinai kačiųsi salai smirda.
0: Nu,
1: aš aišku, savyginai ten, ne, tikrai negali būti.
0: Čia gal to, kad jinai praleido visą tą laiką ant mašinos, ant automobilio prie galinio lango, žinai, kur ten kaitino saulę.
1: Tai manai, tiesiog jinai išvinko?
0: Galbūt prišvinko. Jo, paklausti, ar jau vairim tai susimąsęs išeiti iš grupės turo metu?
1: Taip. Taip. Bet ne taip rimtai, kaip esu iš viso kažkada susimąstęs išeiti iš grupės. Tai žinai, vaikų žaidimai reiškia.
0: Na. Ir kuris buvo mėgstamiausias tavo koncertas?
1: Mano mėgstamiausias koncertas buvo Bonn, Vokietijoje, grojant žmonėm, kuriem labai rūpi muzika. Grojant su žmonėm, kuriem rūpi muzika ir būnant pasirūpinant garsu, garsisto, kuriam labai rūpi muzika. Bet šiaip šitas...
0: Dėl to mes taip jos ir šiltai prisimenam.
1: Turbūt taip.
0: Tai gerai, ačiū. Ačiū, Jokubi, kad sudalyvavai paskutinėje laidoje. Aplink pasaulį per 50 minučių. Ir kad pasidalinai savo kelionę aplink
1: garbė būti čia.
0: Europą su Elčiko Flandre.
1: Smagu. Smagu uždaryti vieną gerą dalyką ir atidaryti 5 kitus dar geresnį.
0: Ačiū labai Jokubui Priekšai už tai, kad apsilankėme laidoje. Ir tai buvo paskutinis svečias, tai buvo paskutinis epizodas laidos aplink pasaulį per 50 minučių. Klausytės LRT klasikos radijo. Aš šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Visus laidos epizodus, žinoma, galite surasti LRT radiotekoje, tikrai rekomenduoju juos perklausyti, nes yra daug įdomios ir vertingos muzikos, kurią verta sužinoti. O palieku jus Raga for City Dwellers gyvo atlikimu Elčiko Fuendre. Ačiū Jums.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną kalbėjosi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais. Jie aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas, siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų patvirtino, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija savo užimę Konstantinivką Ukrainos Donecko srityje. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
2: Kožin zaraz bačit, šiuo mai vidibrali iniciatyvų Rusijai.
1: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grįžinome karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
2: Obovieskovo. Zahistumo našu nezaležnįst.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės New Yorko padangė nušvietė raudonos, baltos ir mėlynos spalvos fejerverkai. Tuo metu iškilmės Vašingtone temdo nesklandumai. Dėl audros pavojaus žmonėms nurodyta palikti nacionalinę alėją, kur vyksta nepriklausomybės dienos renginiai, o numatyta prezidento Donaldo Trumpo kalba atidėta. Jis socialiniame tinkle Truth Social visgi rašo, kad ją sakys bet kokio atveju. 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos dažnai buvo apibūdinama kaip pavyzdinė respublika ir demokratijos simbolis. Visgi apžvalgininkai pastaruoju metu atkreipė dėmesį į politinio susiskaldimo keliamas grėsmes. Vykstant moksleivių dainų šventei, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
3: 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reliefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams, tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Tuo metu pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienus šeimininko, Kanados futbolininkus. Šiandien taip pat numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Italijos Lampedūzos salą, meldėsi už jūroje žuvusius migrantus, ragino Europą spręsti migracijos problemą vadovaujantis artimo meilę. Popiežiaus sveikinimas amerikiečiams, Jungtinių valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga. Mūsų laidos pabaigoje 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą ir priešpietį popiežius Leonas praleido Lampedūzoje, Italijai priklausančioje Viduržemio jūros saloje, nutolusioje daugiau kaip 200 km nuo Sicilijos ir tik apie 150 km nuo Afrikos krantų, jau kelis dešimtmečius garsėjančioje, kaip iš skurdžių pasaulio pietų šalių į Europą keliaujančių migrantų laikino prieglobščio vieta. Šią salą 2013 metais aplankė ir popiežius Pranciškus. Šeštadienio rytą atskridęs lėktuvu iš Romos į Lampedūzą, popiežius pirmiausia apsilankė kapinėse, pagerbė juose palaidotų migrantų atminimą. Po to dalyvavo popiežiaus Pranciškaus atminimo lentos atidengime Lampedūzos uosto krantinėje, susitiko su laikina prieglobstį saloje gavusiais migrantais ir galiausiai aukojo mišes, kuriuose dalyvavo vietos bendruomenė ir migrantų atstovai. Popiežius Leonas sakė esas dėkingas viešpačiui, kad galėjo atvykti į šią salą sekdamas popiežiaus Pranciškaus pėdomis, kuris 2013-aisiais atvyko į Lampedūzą ir tai buvo pirmoji jo kaip popiežiaus kelionė. Pasak popiežiaus, šiandien ypač aktualiai skamba mišių žodžio liturgijoje skaitytas Jėzaus palyginimas apie gerąjį samarietį. Jis pasakoja istoriją, kuri tęsiasi ir šiandien. Ir šiandien Lampedūza, kaip ir netoliese esanti kita sala Linoza, yra vietos, pro kurias eina pavojingas kelias, panašus į tą, kuris vedė iš Jeruzalės į Jerichą. Čia matėme ne vieną, o tūkstančius žmonių pakliuvusių į plėšikų rankas, kurie iš jų atima viską, žiauriai juos sumuša ir palieka pusgyvius. Kitus priglobė jūros gelmės. Jaučiame ir jų buvimą. Jie kreipiasi į mūsų sąžinės netyliau nei tie, kurie pasiekė krantą.
1: Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità.
0: Atvykau jums padėkoti, broliai ir seserys, Lampedūzos gyventojai, sakė jiems popiežius Leonas. Atvykau padėkoti už artumą, kurį daugelis iš jūsų parodėte. Dėkoju savanoriams, asociacijoms, civilinėms institucijoms, pakrančių apsaugai, merams ir savivaldybėms, dėkoju diakonams, kunigams, vienuolėms, gydytojams, psichologams, ugdytojams, dėkoju policijos pajėgoms ir visiems, kurie turėdami tikėjimo dovaną ar jos neturėdami, pasirinko mylėti. Sveikinu čia esančius migrantus.
1: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere.
0: Leonas 14 tęsė, kad yra ir tokių, kurie nusprendžia netapti artimu ir tokių, kurie nusprendžia nespręsti. Abejingumas bendrajam gėriui ir korupcija migrantų kilmės šalyse, pasaulinė ekonominė sistema, kuri kuria skurdą ir atskirtį, baimė kurstanti iš ankstinius nusistatymus ir panieką, įsivaizdavimas, kad šios problemos tai ne mūsų problemos, nusikalstami skaičiavimai tų, kurie pelnosi iš kitų žmonių tragedijos, lėtas ir sunkus perėjimas nuo ekstremalių situacijų valdymo prie organiškos ir bendros politikos kūrimo, visa tai yra abejingas praėjimas pro šalį, apie kurį kalba Kristus Evangelijos palyginime. Deja, sakė popiežius, kaip visais laikais, taip ir šiandien yra žmonių, kurie bijo užsikrėsti kontaktų su kitais. Taip jie paneigia visų žmonių bendrą kilmę Dieve, begalinį kiekvieno žmogaus orumą ir pašaukimą mylėti. Reikia pripažinti ir patvirtinti, kad žmonių religinė priklausomybė niekada neturi tapti diskriminacijos priežastimi, nes tikėjimas niekada nestato sienų, bet visada visus kviečia į išganimą. Ten, kur buvo mus skyrusios sienos, Kristus jas visas nugriovė. Leonas XIV taip pat prašė pamastyti ir suprasti, kad šiandien mes turime daugiau išteklių nei Evangelijos samarietis ir turime žymiai daugiau galimybių, kad suteiktume vilčiai konkretų istorinį pavidalą. Iš Lampedūzos, iš šio Europos pakraščio viduržemio jūroje, galime geriau matyti epochinius iššūkius, kuriuos migracijos reiškinys meta Europos visuomenėms. Europa turi didžiulį potencialą, kylantį iš jos istorijos ir kultūros. Todėl jai tenka ir ypatinga atsakomybė. Europa yra pajėgi organiškai spręsti migracijos krizę, sukurdama ilgalaikį strateginį planą, gebantį priimti, apsaugoti, remti ir integruoti migrantus, o taip pat padėti besivystančioms šalims, kad ne vienas žmogus nebūtų priverstas emigruoti. Visa tai turi būti daroma budriai saugant kiekvieno žmogaus orumą. Tai viešųjų institucijų, visos pilietinės visuomenės, taip pat ir bažnyčios užduotis, sakė popiežius lankydamasis Lampedūzoje.
2: Lampedūza – nedidelė Italijai priklausanti sala viduržemio jūroje. Tai viena pagrindinių vietų, į kurias atvyksta migrantai iš Šiaurės Afrikos. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros duomenimis šių metų birželį Italijos pakrantėse išsilaipino 2758 žmonės. Paskutinis didelis atvykimas čia įvyko prieš kelias savaites. Per 24 valandas į salą buvo išgelbėta ir atvežta daugiau nei 300 žmonių. Nors 2026 metais čia atvyko mažiau imigrantų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tragedijos viduržemio jūroje nesibaigė. Audrų metu ir toliau skęsta migrantus gabenantis laivai, žūsta žmonės. Kaip sako Tarptautinės migracijos organizacijos atstovas Flavio Di Giacomo, mažesnis išsilaipinimų skaičius nereiškia mažiau mirčių. Agridžento arkivyskupas Alessandro Damiano taip kalba apie Lampedūzą. Sala tapo savotiškų vilties ir dramos, slypinčios už šios viduržemio jūros dalies kirtimo simbolių. Kalbame apie migrantus, tarsi tai būtų etiketė, bet ar klausiame savęs, kas jie yra? Ar suprantame, kad tai moteris ir vyrai, kurie drąsiai veikia dykumą, yra atskirti sulaikymo stovyklose, kaip Libijoje, kur kenčia smurtą ir prievartą, išplaukia laivais su viltimi ir svajonėmis, kurios per dažnai atsiduria jūros dugne? Popiežius prašo mūsų įsiklausyti į jų šauksmą, neapsimesti, kad nematome, nenusisukti, nepriprasti prie to, kas vyksta. Lampedūza kelia klausimą. Taip, tai ola viduržemio jūros viduryje, bet ji nebeturi sienų, nes sala kartoja Italijai ir Europai, kad žmogaus orumas, kas kart mirus vaikui ar suaugusiajam, žūsta jūros vandenyse. Visi mūsų broliai ir seserys sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Liepos 4-ąją minimos Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga, popiežius Leonas XIV, Jungtinėse valstijose gimęs Robertas Francis Prevostas, pasveikino savo tautiečius. Nuoširdžiai sveikinu visus amerikiečius Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 250-ųjų metinių proga. Šis sukaktis primena unikalų momentą Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1776 metų Liepos 4-ąją, kai buvo tvirtai išreikšti laisvės, lygybės, laimės siekimo, teisingumo ir demokratinės valdžios idealai. Per 2,5 šimtmečio amerikiečių kartos draugė dirbo siekdamos puoselėti šiuos principus per pasiaukojimą, tarnystę, inovacijas ir piliečių dalyvavimą. Dabar minima sukaktis kviečia ne tik džiaugtis tuo nepaprastu mūsų tautos nueitų keliu, bet ir apmastyti atsakomybę, kurią šios šalies sūnus ir dukterys turi vieni kitų bei ateities kartų atžvilgių, rašo popiežius. Pasak Leono XIV, vienas brangiausių iš tų principų yra religijos laisvė. Kiekvieno žmogaus teisė garbinti Dievą pagal savo sąžinę ir atvirai išpažinti savo tikėjimą. Minint nepriklausomybės sukaktį svarbu atsiminti, kad religijos laisvė nuo seno yra esminė amerikiečių kultūros dalis, sauganti tiek žmogaus orumą, tiek taikų visuomenės sambuvį. Ši laisvė taip pat suteikia galimybes katalikų bažnyčiai įsitvirtinti ir klestėti Jungtinėse valstijose ne tik savo tikinčiųjų, bet ir visų labui. Kaip ištikimi bažnyčios vaikai, katalikai yra kviečiami persmelkti kiekvieną savo gyvenimo sritį Kristaus meilę, gyventi pagal Evangeliją kiekvienoje kasdienio gyvenimo aplinkoje. Toks gyvenimo būdas atnešė labai daug gėrio, kurio bažnyčia prisidėjo prie šios valstybės vystymosi. Popiežius paminėjo tarnystę švietimo srityje, rūpinimąsi vargstančiaisiais, sveikatos apsaugą ir socialinės paslaugas. Tarp principų, kuriais per savo istoriją vadovavosi ši šalis, yra ir Dievo suteiktas kiekvieno žmogaus orumas, nes kiekvienas asmuo turi prigimtinę vertę, reikalaujančią pagarbos, apsaugos ir rūpesčio. Šio orumo suvokimas, pasak popiežiaus, veda prie supratimo, kaip svarbu saugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties, bei kurti visuomenę, kurioje pažeidžiami ir kenčiantys žmonės visada būtų priimami su atjauta, solidarumu ir meile. Popiežius pabrėžia, kad žmogaus gyvybės gynimas taip pat reiškia imigrantų priėmimą, apsaugą ir pagalbą jiems, nes apsigyvenusiųjų Amerikoje viltys, aukos ir indėlis nuo pat pradžių buvo labai svarbi šios šalies istorijos dalis. Kiekvienoje kartoje tie, kurie atvyko ieškodami laisvės galimybių ir vietos, kur galėtų gyventi, padėjo formuoti tautos charakterį. Tad ir šiandien priimti imigrantus su atjauta ir dosnumu yra ne tik meilės artimui aktas, bet ir kiekvienam žmogui priklausančio orumo pripažinimas. Popiežius linki, kad ši reikšminga sukaktis atnaujintų bendrą visų amerikiečių įsipareigojimą laisvei, teisingumui ir demokratijai. Tegul amerikiečiai brangina drąsą ir viziją tų, kurie buvo prieš juos. Te stiprina savo bendruomenės, gerbdami skirtumus ir dirbdami kartu dėl didesnės vienybės. Sveikinu šios nepaprastos sukakties progą. Tegul 1776 metų dvasia ir toliau įkvepia viltį ir vienybę Jungtinėms Amerikos valstijoms žengiant į ateitį, linki popiežius. Keturioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko.

Viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir kam sūnus panorės apreikšti.

skaitome Monsignoro Adolfo Grušo mums parengtą 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Eiti kartu. Aš šlovinu tave, tėve, kad paslėpėjai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų apreiškiai mažutėliams. Jėzus dabar regi, kad Dievo artumas mažutėliams nesibaigia. Todėl mokydamas jis apie vaikus kalba kaip apie tikinčiųjų etaloną. Jėzaus mintyse pirmasis vietas užima vargšai, nematomos istorijos atramos ir mažutėliai, paslėptos pasaulio kolonos. Rūpintis jais taip, kaip rūpinasi Dievas, reiškia rūpintis visų pasauliu. Tuo metu Jėzus išgyveno nelengvą situaciją. Išeidamas mokyti žmonių įstikėjosi, kad visi, o ypač labiausiai išsilavinusieji, rašto aiškintojai, kunigai, fariziejai, pirmieji bendruomenės žmonės, greičiausiai supras jo atneštą žinę. Tačiau įvyko priešingai. Jonas Krikštytojas suimamas, Jėzus susiduria su pasipriešinimu šventykloje, o gyvenviečių prie Genezareto ežero gyventojai, praėjus pirmojo susižavėjimo bangai, pamažu ima nuo jo trauktis. Tikras pralaimėjimas. Ir kaip tik tame pralaimėjimo šešėlyje prieš Jėzų netikėtai atsiveria kitoks vaizdas. Sekėjų vieta, kuri atrodė likusi tuščia, užpildo mažutėliai. Žvejai, vargšai, ligoniai, atstumtieji, našlės, vaikai, muitininkai. Tada iš Jėzaus lūpų ir išsiveržia. Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpėjai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Išganytojas dėkoja dangaus tėvui, kad jis prabilo į tų žmonių širdį. Mažutėliai, nusidėliai, paskutinieji geriausiai supranta Dievo švelnumo revoliuciją. Tada Jėzus žengia dar vieną žingsnį. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, kreipiasi jis į savo klausytojus. Dievas nėra našta. Jis yra su tais, kurie patys nebepajėgia pakelti gyvenimo sunkumų ir atneša meilės duoną, kurios reikia kiekvienai pavargusiai širdžiai. Ateikite, aš jūs atgaivinsiu. Viešpats nežada mums paskaityti katekizmo ar moralės paskaitos, bet siūlo gyvenimą gaivinančią paguodą. Jei evangelija, kurią skelbėme, nepaguodžia klausiančio ir besiklausančio žmogaus, vadinasi, mes skelbėme Kristų ne taip, kaip turėtume. Per tikėjimą visi esame pakviesti tapti evangelijos liudytojais, o tai reiškia Kristaus vardu guosti ir liudyti gyvenimą. Jei to nebus, mūsų žodžiai gali tapti vieta, kur nutyla žmogaus klausimai ir Dievo atsakymai. Mokykitės iš manęs, kviečia Jėzus. O tai reiškia, mokykitės iš mano širdies, kurioje saugoma gyvenimo abecėlė. Ir atrodytų visai netikėtai pasiūlo. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Šie Jėzaus žodžiai mums, taip dažnai mėginantiems nusimesti nuo savęs visus jungus, atrodo mažiausiai keisti. Tačiau išganytojas sako, mano jungas, tai jungas, kuris amžiams priklauso jam. Jis neužkrauna to jungo mums vieniems. Gera žinoti, kad viešpats Jėzus nepalieka savo vaikų. Jis yra mūsų kirenietis, kuris eina kartu su mumis, neša mūsų kryžių ir mūsų svajones. Jis yra išlaisvintojas atėjęs padaryti religiją lengvą ir gaivę, nuimti nuo mūsų pečių sunkias naštas. Todėl jį myli mažutėliai ir žemės prislėgtieji. Jėzus be prievartos ir primestos valdžios, laisvas kaip vėjas, lengvas kaip šviesa, gyvenimo šaltinis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną kalbėjusi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais ir aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų patvirtino, kad šalies kariuomenė surengė virtinę atakų prieš naftos infrastruktūrą Sankt Peterburge bei Leningrado srityje. Jis taip pat neigė anksčiau Maskvos paskelbtą informaciją, kad Rusija esą užėmė Konstantinivką Donecko srityje. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
1: Kožin zaraz bačit, šiuo mai vidivralai iniciatyvų Rusijai.
2: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir gražiname karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
1: Obovieskovo zahistimo našu nezaležnis.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinėms valstijoms, minint 250-asias nepriklausomybės metinės, New Yorko padangė nušvietė raudonos, baltos ir mėlynos spalvos fejerverkai. Tuo metu iškilmės Vašingtone temdo nesklandumai dėl audros pavojų žmonėms nurodyta palikti nacionalinę alėją, o numatyta prezidento Donaldo Trumpo kalba atidėta. Jis socialinėme tinkle Truth Social rašo, kad jie sakys bet kokiu atveju. 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Jungtinės karalystės. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos dažnai buvo apibūdinama kaip pavyzdinė respublika ir demokratijos simbolis. Tačiau apžvalgininkai pastaruoju metu atkreipė dėmesį į politinio susiskaldimo keliamas grėsmes. Vykstant moksleivių dainų šventėje, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Vertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
3: 21:30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reliefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtinė išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė britus, o italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni iš vykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
0: Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įvykė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienu šeimininku Kanados futbolininkus. Šiandien numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata. Bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynės su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
5: Intermezzo.

LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Jis užsiminė apie komunizmo grėsmę ir žadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris nustatytų reikalavimą pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti. Dėl audros grėsmės jo kalba buvo nukelta 1 valandai.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vykstant moksleivių dainų šventėje, šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
3: 21:30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reliefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstis. Pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje planuojama investuoti daugiau nei 1 milijardą eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži.
4: Iš visų šonų yra miestas, iš kitos pusės yra Kuršių nerija ir va šitas vienintelis projektas, dar vienintelė vieta, kur galima išplėsti savo teritoriją. Klaipėda šiandien yra ant ribos. Konteinerių daugiau aukti praktiškai nebegali, nes yra 2 terminalai, yra 2 terminalai, vienas iš vis yra ties lubom, nebėra ką ten daugiau daryti, o kitam jau reikia netgi daryti dar rekonstrukciją.
1: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės nustatė, kad daugiau nei pusė klaipėdiečių reguliariai susiduria su triukšmu, dulkėmis ir kvapais. Kas trečias nurodo reguliariai patiriantis vibraciją. Tyrėja Audra Balundė sako, kad pramoninė tarša trikdo klaipėdiečių gyvenimą.
5: Bent kartą 2 savaičių bėgį sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Žmonėms buvo sunku negalvoti apie taršos žalą. Žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24%. Tie skaičiai yra rizikingi iš tikrųjų, nes sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Žmonės negali tiesiog gyventi.
1: Mokslininkė Audra Balundė iš Kauno technologijos universiteto. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų, o Marokas 3-0 sutriuškino vienus šeimininkų Kanados futbolininkus. Šiandien numatyta vienos favoričių Brazilijos ir Norvegijos akistata, bei kitos šeimininkės Meksikos rungtynė su Anglija. Rungtynių eigą bei rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
6: Laikas kultūrai.
1: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
7: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
8: Kartais aš galvoju, kad reikėtų baigti viską, užsidėti kūrybai. Pagalvoju, ką aš ten gero padariau, lyg ir nieko. Buvau, ėjau, kalbėjau, rašiau, tie darbai visokie. Kai kurie tai buvo samoningi, sakysim, sąjūdis, reikėjo. Tada dar daug kas bijojo viešai pasirodyti, užlipti į tribūną, dairės ir kas nors nemato. Tai tas metas, kedi metai buvo prasmingi turbūt. Na, o dabar menininkai yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Dabar į viešumą išėjo politikai, sunku konkuruoti su jais.
1: Marcelijus Teodoras Martinaitis. Šiais metais balandžio 1 dieną sukako lygiai 90 metų, kai Raseinių rajone, pas Serbentyje, gimė vienas ryškiausių, unikaliausių Lietuvos poetų, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vienas iš persitvarkymo sąjūdžio vadovų, Vilniaus universiteto dėstytojas Marcelijus Martinaitis. Jau 13 metų, kai be paties poeto kalbame apie jo sukurtą keistuolių kukutį, apie eilėrašius, kuriuose skleidžiasi pirmapratis būties suvokimas ir atmintis, kuriuose aptinkame skausmingą, bet neišvengiamą lietuvio perėjimą iš kaimo kosmoso į miesto civilizaciją, iš archajinės ramybės į trikdantį šiandienos chaosą. Rašytojo kūrinių ironija ir paradoksai tapo savotišku mūsų laisvės kodu. Marcelijus Martinaitis baigė Kauno politechnikumą ir tik gerokai vėliau Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultetą. Dirbo Komjaunimo tiesos jaunimo gretų redakcijose. Nuo 1980 metų pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedroje. Pirmasis poezijos rinkinys Balandžio sniegas pasirodė 62 metais. Tačiau poetas jo nesureikšmina. Tai dar nebuvau aš, nekartai yra sakęs. Yra išleista daugiau kaip 30 Marcelijaus Martinaičio eilėrašių rinkinių ir rinktinių, kelios esė knygos, eilėrašiai ir pjesės vaikams. Vien Kukučio baladės yra išleistos 3 kartus ir kas kart tampa svarbiu mūsų literatūros įvykiu. Memuarų knyga Mes gyvenome biografiniai užrašai 2010 metais tapo kūrybiškiausia knyga, o skaitytojai ją išrinko metų knyga. Šiandien Marcelijų Martinaitį, poetą, dėstytoją asmenybę, prisiminsime su jo buvusiu studentu ir, galiu sakyti, bičiuliu, poetu Rimvidu Stankevičiumi. Bet prieš tai paklausykime paties Marcelijaus Martinaičio. 2006 metais poetas šventė savo 70-metį. Kolegė laidos Kultūros savaitė autorė Gailutė Jankauskienė su visais mūsų sveikinimais nuvyko pas rašytoją pasikalbėti plačiau. Paklausykime šio archyvinio įrašo.
9: Nors jūs sakėt, kad dabar ilsitės po jubiliejus, tačiau netenka ilsėtis, dalyvaujat toliau laidose.
8: Taip sakydavo, kaip iš medžio iškritęs, reikia pasilisėti, užmiršti ir viską pradėti iš naujo.
9: Vis dėlto tai yra tam tikra riba?
8: Yra riba. Matot, tie jubiliejai atgražia atgal, kaip raitelis, kažkas sustabdo, taip leki, leki, prieki, kažkas gena tave varo, negalvoji, kiek čia tau metų, kažką vis prieki nori išvelgti, paskui staiga sustabdo ir atgražia atgal. Ir štai reikia pasižiūrėti atgal, ką tu nuveikė, kiti primena, kas tu esi jiems, arba kas nesi, kaip kūryba suvokia, na, reikia išklausyti visą tai. Gal ir būtina tas atsigrėžimas, atgal pabuvimas su savim. Šiek tiek reikia pamatyti, kas senais buvo padaryta ar nepadaryta, kada gal bus galima padaryti.
9: Ir vis dėlto iš tiesų nemažai padaryta jūsų gyvenime. Štai pirmasis jūsų eilėrašių rinkinys Balandžio sniegas pasirodė 1962 metais. Taip. Prabėgo daugiau jau kaip 40 metai ir per tą laiką išėjo daugybė knygų ir ne tik poezijos ir esė, prozos. Pokalbio pradžioje aš siūlyčiau šiek tiek atsigręžti tą tolimą praeitį, kada pasirodė pirmieji jūsų spausdinti eilėrašiai. Ar jūs tada tikėjotės, kad pasiliksite tokiam ilgam laikui poezijoje?
8: Kūryba labai rizikingas dalykas, niekada nesi tikras. Net ir tada, kada knygas spausdini, kada jau pripažintas, bet vis tiek lieka kažkokia dejonė, gal ne taip, gal čia nieko ir nėra. Ta ankstyvoji kūryba, jos aš dabar nesugaudau, nežinau, jos ir neliko turbūt. Pirmą eilėraštį atspausdinau turbūt 54 metais. Rašiau, daug rašiau, spausdinau laikraščiuose, žurnaluose, galvojau knygą išleisti, paskui pamačiau, kad ne tai darau. Ir tai eilėraščiai kažkur išbarstyti, jie nepritaptų prie to, ką aš vėliau rašiau. Tai buvo bandymas, mėginimas, daug dalykų panašu į kitų, mažai ten originalių dalykų turbūt yra. Ir apie minėtą knygelę, balandžio sniegas, kažkur irgi nusimetusi, aš nekartoju to eilėraščių. O pradžią laikau, jau kada leidau antrą knygą, trečią knygą, galbūt trečią knygą, Saulės graža man buvo turbūt labai svarbi, kada pavyzdau, kad aš galiu rašyti. Ir tą knygą pastebėjo, pradėjo apie ją kalbėti, na ir pakeitė mano gyvenimą.
6: Dabar norėčiau trumpai nutraukti šį archyvinį pokalbį su Marcelijumi Martinaičiu ir įterpti 1999 metų įrašą, kur poetas komentuoja, kodėl į kultūros rinktinę sugrįžimas jis nedėjo pirmojo rinkinio eilėraščių.
7: Tai yra labai pavojinga grįžti atgal, pažadinti, kaip aš sakau, atminties demonus. Pamatai save iš labai dėlio atstumo, nes pradedi ir abejoti prasmingumu viso to, ką padarėjai. Kada pajutau, kad iš tikrųjų galiu rašyti, kažką pasakyti, buvo debesų lieptais. Tai gal aš ir paskaitysiu patį pirmąjį eilėraštį, jis būna pirmasis visose mano rinktinėse. Tiksliai negaliu pasakyti, parašytas galbūt 62 metais, parašytas dar man studijuojant. Tas eilėraštis, kuris man yra išlikęs, galbūt tai nėra geriausias eilėraštis, bet aš jį mėgstu paskaityti įvairiom progom. Tau ačiū tėvynę už kalbą, tau ačiū už darbą, už nuovargį ačiū. Tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą rugių, už drobės išbaltintą taką, kad gyvas rytais pabundu. Tau ačiū už paprastą valgį, kurį man sušildė ir saugojai, už rasą ant dobilo žiedo, už dalgį, už mylimą ir už pasaulį. Tau ačiū, kad mokėjai mane pavadinti žodžiu, žemę, daiktus ir visą, kas auga. Tau ačiū už tai, kad matau ir girdžiu, kad noriu aš gerti, kad skauda. Tau ačiū, kad gyvas, kad šį čia numirsiu. Tau ačiū už vieškelių šviesą. Tau ačiū už tai,

0: kad mane tu pamirši, suarsi mane ir apsėsi.
1: Nuskambėjo 99 metų įrašas, o dabar tęskime kiek vėlesnį 2006 metais įrašytą Gailutės Jankauskienės pokalbį su tuomet 70 metų jubiliejų, ką tik minėjusiu poetu Marceliju Martinaičiu.
2: Kai jūs pradėjote žengti tuos pirmuosius žingsnius į literatūrą, į poeziją, ar jūs jautėte tam tikrą kartų konfliktą? Aš turiu galvoje tuometinį kūrėjų kontekstą. Poetė Dovilė Zelčiūtė yra gražiai pasakiusi, kad kiekvieną kūrėją ir jo kūrybą vienai par kitaip įtakoja tas kontekstas. Ar jums teko susidurti?
3: Tai, kažin, ar tos galima kalbėti apie kartas. Jie buvo vyresnėje, jie buvo rašytojai, jie tam tikras funkcijas atliko, rašė taip, kaip reikėjo, viešamai leido knygas. Mokyklose mokėmės atmintinai jų tekstus, tai buvo viena. Bet mano kartos žmonės kažko jau ėjo kitu keliu, kažko ieškojo savito. Tada toks buvo protrūkis nemažas Lietuvoje, kada pasirodė Justino Marcinkevičiaus poezija, Baltakio, Maldonio, Degutytės. Bet tai nebuvo konfliktas, tai nors jie vyresni, bet mes nekonfliktavom, galbūt vėliau atsirado konfliktas. Tuo metu mes pamatėm, kad galima kitaip rašyti, eit savo keliu. Tada ir Mieželaitis darė didelį įspūdį, jo tie ankstyvėjai lėraščiai iki žmogaus, paskui jau pasikeitė visą tai. Oficialus spaudimas buvo iš tų įvairių įstaigų, iš redakcijų.
2: Pačios sistemos.
3: Taip, pati sistema slėgė per įvairius kanalus.
2: O kas padėjo jį veikti labiausiai?
3: Galbūt mums labai turėjo reikšmės bohema, draugystė tokia ankstyvoji. Kaip paprastai jauni menininkai visuomet mėgsta būriuotis, rinktis vienai vietoj, ginčytis, tai mes taip pat gyvenom. Turbūt mes labiausiai viens kitam darėm įtaką. Tai buvo tam tikrai nusistatymai, laikysena tam tikra, kaip reikia elgtis, kad negalima to ir to daryti.
2: O sakyk, kiek jūs atviri buvot tuose susitikimuose?
3: Na, gana mes būdame atviri, bet naktį viešose vietose buvo pavojinga, mėgdavom vyną ir dar ką nors stipresnį, kavinė nelabai. Dažniausiai būtose rinkdavomės pas mane, pas Aputį, pas Gedą, pas dailininkų dirbtuvėse. Ir ten vykdavo labai gražus tokie atviri pokalbiai apie savo kūrybą, apie tai, ką esam paskaitę. Tai buvo savotiška mokykla, bet tai uždarė tokie klubai. Ten cirkuliuodavo ta literatūra, kuri buvo persekiojama, išeivių knygos, meno albumai, rankraščiai, nusirašinėdavom tekstus, eidavo per rankas literatūra.
2: Tačiau nepaslaptis, kad ne visiems intelektualams pasisekė išlikti tuo laiku.
3: Taip, būdavo lygtai sutarimas, bežodis. Negalima stoti į partiją, negalima parašyti kokio nors straipsnelio oficialaus prie Lietuvos vardo, nesekti žodžio tarybinė. Dalykai, kurie atrodytų labai paprasti, bet jie labai daug reiškia. Ir iškrisdavo iš to rato, iškrisdavo, kuris įstodavo į partiją, nueidavo ten to keliu, kur jau parodydavo kas nors. Ir
2: sudėtingas laikas.
3: Taip, labai sudėtingas, taip.
2: Beje, paradoksaliausiai skamba, kalbant apie tuos laikus, jūsų tokia išsakyta mintis, kad apskritai gyvenime jums neteko sulaukti daug ir baisios kritikos, tačiau didžiausia kritika buvo jau atgavus nepriklausomybę. Toks paradoksas,
3: taip,
2: sakyčiau.
3: Taip, paradoksas ir tokie nepinydžiausi puolimai. Na, aš kažkaip gal per daug nereaguodavo, bet štai prisimenu Juditą Vaičiūną, tai jinai labai skausmingai į tai reaguodavo, kurį laiką visai nevykdavo į vakarus, nesirodė viešumai. Jai labai įstrigo kažkokio rajone, tokia užmetimas jai. Štai ten mes kentėjom, vargom, o tu rašiai, spausdinai savo kūrybą, pinigus gaudavai, gyvenai iš to. Bet tų žmonių dabar nėra, jau šiandien negirdžiu tokių. Buvo gal trumpas laikas, kada visi pradėjo ieškoti teisybės. Nepamestos ir nebuvusios teisybės tekstuose, žmonių gyvenimuose. Tai, žinoma, skaudu buvo. Skaudus buvo pasikeitimas. Iki tol pilnas salės būdavo, klausinėdavo, klausydavosi ir staiga po kelių mėnesių viskas apsivertė. Nes prasidėjo politinis skaidymas ir suprantama, atsirado partijos, o to politinio patyrimo mes neturėjom visiškai. Čia buvo toks gal priekabiavimo metas ir spaudoj, toks voratinklis buvo Lietuvos Aide. Ten labai daug buvo nepelnytai užkabinta žymių žmonių. Manau, kad ten kažkas sąmoningai darė, norėdamas eliminuoti tą elitą kultūrinį. Sukompromituoti, ir ten daug pateko į tos voratinklius visai reikalą.
2: Beje, jūs esat labai visuomeniškas žmogus, kas, na, turbūt nėra taip dažna. Mūsų poetai dalyvavo Lietuvos atgimimo judėjime, tačiau vėliau tarsi vėl pasitraukė į kūrybą. Jūs pasilikote, klausytojams priminsiu, kad 89 metais buvo sąjūdžio išrinktas aukščiausiosios tarybos deputatu. Vėliau 5 metų dirbote nacionalinių kultūros ir meno premijo komiteto pirmininku. Dalyvaujat įvairių komisijų tarybų darbe. Tas visuomeniškumas, sakykit, ką jūs duodat?
3: Kartais aš galvoju, kad reikėtų baigti viską, užsidėti kūrybai. Kai kurie darbai taip ir lieka, arba neužbaigti, arba nieko iš jų nelieka. Dabar daug pagalvoju, ką aš ten gero padariau, lyg ir nieko. Buvau, ėjau, kalbėjau, rašiau ir nieko. Nežinau, aš nuo pat jaunystės mėgau tokį veiklą, nes kūrybos man per mažai. Aš nežinau, jeigu tik vien kūrybą užsiimčiau, kažkaip net šiurpas nukrato. Nenusidaryti, tik tai pasidaryti prie to teksto. Ir reikia pabėgti nuo savęs, išeiti iš tos aplinkos, atitrūkti nuo kūrybos. Tai tokia prasme ir turi. Tie darbai visokie, kuriuos aš dirbau. O kai kurie tai buvo sąmoningi, sakysim, sąjūdis. Reikėjo. Tada dar daug kas bijojo viešai pasirodyti, užlipti į tribūną, dairės ir kas nors nemato. O tada ne vienas rašytojas rodėsi viešumui, drįso pasirodyti, nieko nebijodamas ir kitai išdrįso. Tai tas metas, kedai metai buvo prasmingi turbūt, kada reikėjo būti kažkaip viešumui, būti su kitais, tada ir rašiau daug straipsnių įvairių tom temom. Na, o dabar kitokia veikla visiškai, dabar yra kam.
2: O kaip jūs manot, kodėl intelektualai šiandien šiek tiek pritilę yra?
3: Na, galbūt nėra pritilę. Matot, dabar kažkaip mes pasiskirstėm vaidmenimis. Daugelio tas veikimas yra nematomas, kokia nors komisija, taryba, kokia nors. Ne vienas priklauso kam nors. Na, kita vertus, menininkai, rašytojai, kadangi daugiausia kalbėdavo ir kalba, yra eliminuoti iš viešojo gyvenimo. Nelabai nori, nelabai kvietė parašyti kam nors, pasisakyti. Spaudoje, sakysim, labai sunku, nes dabar sunkiau atspausdinti.
2: Sunku patekti.
3: Taip, sunkiau negu kad anksčiau. Nors ten kitas sunkumas būdavo dėl teksto paties, o dabar nu, tiesiog kai kurių temų nenori. Ta viešuma tokia yra labai ribota, meno žmonių viešuma. Verčia jos užsidarytose klubuose, tokiuose grupelėse. Dabar į viešumą išėjo politikai, visur pilna jų laikraščiuose, visur ekranuose. Na, menininkai, žinoma, sunku konkuruoti su jais.
2: Jie be abejo kalba yra savo kūrybą.
3: Taip, ir mėgina kalbėti savo kūrybą, eseistiką. Gana įdomios eseistikos yra būtent apie tai, ką mes čia dabar kalbam. Tokios reakcijos į tai, kas yra, kas žmonėms atsitiko, kokie santykiai nauji.
2: Ar ne todėl ir jūs į eseistiką pasukot?
3: Be abejo, taip. Tai yra būdas būtent įsisakyti. Vis tiek žmogus esi gyvas, matai, kas vyksta. Negaliu aš pro šalį praeiti, noriu kažką pasakyti, padaryti. Kūryba netinka tam, poezija netinka, yra visai kas kita. O proza, rašydama straipsnį, gali pasakyti daug. Na, bet to neturi savo tribūnos. Yra keli laikraščiai, jie turi Menas, Nemunas, 7 dienos, Šiaurės Atėnai. Ten yra įdomių dalykų, bet tai labai ribotas tiražas. Nedaro
2: įtakos
3: poveikio, sunku pasakyti, kokį poveikį kam daro tie laikraščiai.
2: Na, o sakykit, kūrybos temos, kokios jos šiandien? Kažkada jūsų kolegoms, vyresniems ir jūsų turbūt kartos poetams buvo svarbiausios temos tautinio identiteto, tautinės savyginos problemos. Toji Ezopo kalba, kuri pasakė labai daug tuo metu, tačiau temos keitėsi.
3: Taip, iš esmės keitėsi, nes dabar ką, tauta gali šnekėti, tauta, tėvynė, nieko nesako, tada pats žodis, jo ištarimas daug reiškia. Tai yra savai minėti dalykai, kurių nereikia minėti. Nežinau, kaip atrodytų, jeigu jaunas toks nors rašytų tauta, ten tėvynė. Kiti registrai visiškai, žmogiškiai registrai pradeda veikti. Dalykai, kurie buvo svarbiausi, dėl kurių rizikuoti reikėdavo. Jie atsiduria daugiau užkulisyje. Reikia, kai sakau, reikia okupacijos, kad apie tai rašytumėm.
2: O kas svarbiausia šiandien, na, jums asmeniškai?
3: Man tai sunku pasakyti taip vienu sakiniu. Svarbiausia nesutrikti ir tęsti, tai ką aš esu pradėjęs. O taip, aplinkoj, kas svarbiausia, irgi labai sunku pasakyti. Galbūt tą šiuolaikinę literatūrą, kartais jas sunkokai skaitau. Na, labai mane erzina tas toks nusmugdymas žemiau jos mens, kaip sakoma. Tos blevizgos, nežinau, kodėl taip, kada galvoju, kad atsibos, o šitų dalykų aš jau negaliu skaityti. Aš supratau, kad jie buvo reikalinga tam dekonstrukcija tos literatūros.
2: Kaip tam tikra provokacija.
3: Taip, reikėjo provokuoti, kalbą reikėjo provokuoti, tai ir padarė tai prieš 10-15 metų. Tai jų vaidmuo labai svarbus, jie sugriovė, suardė tos tokius išbetonuotus dalykus, kurie jau buvo negyvi.
2: Iš tiesų, jūs esat šios savokos literatūros sanitaras, autorius.
3: Taip, tai jie padarė tokį sanitarų vaidmenį atliko. O

0: kažkokias verčia vienas kitą. Galbūt ateina karta, kuri be kompleksų, kuri jau bus europietiška.
1: Beje, kaip jūs sakote, ateina miesto taip, poetų karta. Taip.
0: Ir jie suprantami vakaruose, nes ten jau seniai taip. To kaimo nėra. Jie artimesni negu mes. O ta mūsų agrarinė literatūra, jinai, vertinama yra, bet jinai ir mūsų prozininkai, tie vyresnės kartos. Bet jau santykis yra kitoks, gal daugiau tokio tik tai įdomumo, kas čia, kas tie lietuviai tokie yra. Taip, o jaunimas jau susikalba paprasčiau, atviriau.
1: Sakykit, poetė, o jūs jaučiat, kad savo kūryboje irgi pamažu tolstate nuo kaimo, nuo savo tų pirminių šaknų?
0: Rinkinį vieną pavadinau, tolstantis. Taip. Mano rinkinys, taip, neišvengiamai, jau galbūt ir nėra tų gyvų šaknų, visiškai nėra. Nėra mano kaimo, nėra jaunystės žmonių daugelio, jau kiti kažkur išvažinėjo, įsiblaškė, aš ten nieko visiškai nerandu. Viskas liko tik tai atminty. O gyvenu miesto gyvenimą jau. Kartais sakau, kad esu ir miesto kaimėtis arba kaimėtis mieste. Tai tas gyvenimas toks nusistovėjo, miesto gyvenimas, o kaimas liko pasąmonėje. Išlenda kažkur tie vaizdai, išlenda gamta, žmonės, prisiminimai, kankina, sapnai kartais iš tenais. Pasikeitė ir stilius mano, daug kas pastebėjo, kad tie nauji eilėraščiai yra jau kitokie visiškai. Jau jie parašyti, užsikrėtus to miesto gyvenimo kompleksais, jau kilmė jų kitokia. Ir savotiškas atsisveikinimas patolstantis knyga.
1: 1977 metais pasirodė jūsų garsioji knyga Kukučio baladės. Kaip Kukutis gyvena šiandien? Ar jis dar tęsia savo gyvenimą?
0: Mes jau atsiskyrėm su juo. Jis jau blaškosi po kitus kraštus, kalba įvairiom kalbom. Tai buvo irgi vieno laikotarpio personažas. Galėjo atsirasti tik tada ir taip toks. Jisai jau pradėjo savarankiškai gyventi be manęs.
1: Nekartą minėjot tokią frazę, kad poezijos negalima rašyti daug. Taip. Na, tokia vėlgi paradoksali labai frazė, kadangi tai kągi daryti kūrėjui, kaip jam riboti save.
0: Reikia rašyti, reikia būtinai ir parašyti 10-20 eilėraščių gerų. Mėginti daug atmesti reikia, išmesti, kiek aš esu išmetęs, daugiau išmetęs negu paskelbęs.
1: Ar jūs darot tokias revizijas?
0: Taip, aš tiesiog niekam nerodau, matau, kad nenusisekęs dalykas. Arba padedu po kelių metų pažiūriu, pasirodo, gal nieko iš to atsiranda tekstas.
1: Ar jum būdinga perrašyti eilėraščius?
0: Perrašau, paprastai taisau, labai retai pavyksta iš karto parašyti. Bet taip geriausia, jeigu iš karto parašai, tai būna geriausias tekstas, kartais nieko nereikia judinti. O būna tokie sunkus, rašai gal kelis metus, užmetėjai kažkur vieną posmą, ten porą posmų, numetėjai, paskui vėl grįžti prie to. Užtat aš datų nėra prie mano eilėraščių. Aš nesu spontaniškas, o kiti spontaniški yra.
1: Gal dėl to ir jūsų poezijoje tiek daug istorijų, siužetų?
0: Turbūt.
1: Netgi detektyvų elementų, turbūt yra, jūs vienas pirmųjų įvedėt į poeziją.
0: Pasitelkia daug įvairių tokių aliuzijų, kontekstų. Na, aš turiu girdėti eilėraštį savo, tokia vidinė klausa. Kada skaitau svetimus eilėraščius, taip pat tą vidinę klausą aš turiu pagauti, intonaciją kažkokią. Tai kas yra, ne virš žodžių, už žodžių kažkas yra, daugiau negu žodžiai.
1: Jūs mėgstat, kai jūsų poeziją skaito kiti skaitovai, aktoriai?
0: Nelabai. Išskyrus vieną kitą, Laimonas Noreika, jis negadina, jis kažkaip įsiklausęs yra, pagauna intonaciją. Kernagis man daug padėjo dainuodamas. O pats aš mėgstu skaityti, gana daug skaitau vakaruose ir net ir būdamas ne Lietuvoj, lietuviškai skaitau, man įdomu, kad klausosi.
1: Na, paskutinė jūsų knyga yra dienoraščių knyga. Ką tai reiškia? Vėlgi apmąstymo momentai.
0: Tai matot, vėl tas grįžimas atgal prie kažkokių pradžių. Dienoraštis, jis prasideda 71 metais, berods, ir baigėsi 2001 metais, maždaug 30 metų laikotarpis. Ten galbūt ne dienoraštis, aš vadinu užrašais. Mintys, po kokio nors posėdžio, po kokio nors pabarimo, ką nors paskaičius, neminiu pavardžių, nėra ten konkrečių situacijų. Ten galbūt daugiau bus matyti, kas su manim dėjosi. Kai dabar atrodo, buvo rašytas tau pačiam.
1: Jūs paminėjot, kad iš didelės kūrybos visada savikritiškai reikia išrinkti geriausius opusus. Ir galbūt galėtumėt pasakyti, kiek tokių eilėraščių sugultų į kelias knygas, tokių gerų, na, jūsų vertinimų?
0: Apskritai. Aš skaičiavau, persirašinėjau vienu metu, galvodamas, kiek yra eilėraščių, tokių svarbių eilėraščių, kurie man svarbus. Maždaug apie 100 išrinkau iš lietuvių, tik lietuvių poetų. Bet paskui po tiek laiko pasižiūrėjau, kad jeigu sudarinyčiau vėl, jau būtų kiti eilėraščiai, kiti autoriai būtų.

0: matot, nėra pastovaus santykio su literatūra, su tekstu. Aš kartais sakau, tekstas lieka tas pats, jo niekas negali pakeisti, bet nepaprastai keičiasi perskaitymo būdai. Laikas pakeičia, taip pat prasmes, tekstus. Štai mes dabar kitaip skaitom Marcinkevičiaus kūrybą. Nežinau, kaip dabar reikėtų skaityti Jono Avyžiaus sodybų tuštėjimo metą, kaip Baltušė dabar skaityti, visai kitaip. Laikas pakeičia skaitymą ir žmogaus amžius keitėsi pats ir keitėsi santykiai su tekstais. Kartais atrodė, kad tenais taip nuobodu, sakysim, koks Donelaitis mokyklai. Bet visą laimę, kad mokyklai mes privalėjom mintinai mokėti. Ir paskui, kad man pradėjo skambėtas Donelaitis, visai kitaip aš jį pajutau, visai kitaip skaitau Baranauską, Maironį. Taigi tai nėra jokio normatyvų vieno perskaitymo visiems laikams. Niekada nebus parašytas paskutinis straipsnis, sakysim, apie Donelaitį.
1: Tikėkime, kad nebus parašytas paskutinis straipsnis ir apie poetą, eseistą Marcelijų Martinaitį, su kuriuo 2006 metais kalbėjosi Gailutė Jankauskienė. Dar gyvi ir prisiminimai apie šią tikrai ypatingą asmenybę. Atėjęs į Lietuvių literatūros katedrą 1980 metais Marcelijus Martinaitis ėmė telkti rašančius studentus. Taip susikūrė universiteto literatų būrelis, vėliau vadintas literatų kalve. Per 17 metų augo kelios literatų kartos, būrelį lankė ryškiausi šiandienos rašytojai. Su vienu iš jų, poetu Rimvydu Stankevičiumi, mes šiandien ir leidžiamės į atminties labirintus.
2: Rimvydai, aš žinau, kad įstojot į universitetą praktiškai vien dėl to, kad žinojot, kad Marcelijus Martinaitis jums dėstys. Kas taip stipriai paveikė?
3: Iš tikrųjų, ne mane vieną, bet prie Marcelijaus Martinaičio, kaip tai banaliai beskambėtų, mane atvedė Vytautas Kernagis. Tas laikas, kai nesi aktyvus poezijos skaitytojas, kai tau, sakykim, 15, 16, vis tiek dar toks esi nuotykinės literatūros daugiau skaitytojas. Ir staiga kažkas tave paguldo ant menčių. Tai aš ir su Alvydu Šlepiku, kai kalbėjau, jis irgi sakė, kad nuo Kernagio prasidėjo Martinaitis. Mano draugas Arnas Ališauskas išgirdo Vyšnio suvalkyjai, sakė, sprogo. O aš išgirdau jo Severiutę.
4: Aš esu Severiutė, nuo Užpalių kaimo, kur gelžkelis suka į pietus, kur bėgais ėjau aš basa, kaip nešė. Iš namų išvarytas kalbėjo, lik paskutiniai, prie didelio, užtiesto stalo, nebuvo man vietos. Už nugaros mane girdint, kalbėjot, už nugaros mane girdint, kalbėjot, už nugaros mane girdint. Kalbėjot, aš nebuvau jums sesuo, aš tik kausdavau baltinius. Pati auginau savo trečiąjį nevelį brolį. Ir įsiverkiau mirusio tėvo medinėje lovoje ir jūsų nekaltinau.
3: Maniau, kad tai yra geriausia, ką įmanoma parašyti lietuvių kalba, kad tai yra tobula. Pasiėmiau jo knygų iš bibliotekų, pradėjau svaigti, perskaičiau daug. Ir žinot, keista, kitiem Martinaitis pirmiausia kukutis, man ne.
2: Vat įdomu, kodėl ne.
3: Man nerimta atrodė, man norėjosi solidžiau. Mane Martinaitis pirmiausia nuokautuodavo tokiais lyriniais, jautriais, meditatyviniais eilėraščiais, sakykim, už tuos, kuriems džiugesio valandą išmušė varpas aštuntą, ir už tuos, kuriems mirtina valandą išmušė varpas, kurie neatsimena nieko ir jau neprabunda, jų pavardė tai diena, naktis tai jų vardas, už tuos, kur dainavo liūdnai tarsi šviestų spingsulė, už rankeno jų užmirštą šilumą, užmarštį be pabaigos, už tuos, kur ramybė ateinant jiems siūlė, už didelį dėkui ir amžiną jų visados, už tuos be kalbos ir be balso, kaip varpinės senos be varpo,

0: Jų šilumą žvėrys išlaižė iš dirvoj pėdos paliktos. Už tuos, kur pamiršo, kur guldė po amžių pavartę. Ir negyviems neteisybę užrašė kreidą ant kaktos. Už tuos iš tamsos, iš nakties ir iš molžemio kvapo. Už visados ir už niekad. Už plūgais apartus metus. Už juos ton pirmojo žalio pavasario lapo. Pasirašyk 3 kartus.
1: Koks puikus eilėraštis.
0: O šitas eilėraštis, tai po to, kai aš jau pradėjau bręsti, tai aš pagalvoju, jeigu aš būčiau glavlitas, aš
1: supūdyčiau
0: Martinaitį kalėjimą. Galvoju, kaip praėjo. Aišku, turbūt jį kažkiek kabino, bet ne taip, kaip galėjo kabinti. Dar jis tiek palaiminga žvaigždė gimė.
1: O neteko girdėti kokių istorijų apie cenzūrą iš paties Martinaičio?
0: Kad ne, jisai sakė, kad palyginus yra laimingas, nes atėjo į poeziją keliais ar kokiu 10 metų vėliau, nes labiausiai kliuvo tiems dar...
1: Pokario visai, ar ne?
0: Taip, nu, sakykim, ten ir Marcinkevičius, Bložė, Kalanavičių iš visų ėdė, galima sakyti.
1: Rimvydai, kadangi pradėjom nuo dainų, man labai būtų įdomu paklausti. Ar nėra taip, kad kartais eilėraštį, labai gerą eilėraštį, muzika, daina, ypač jeigu gerai atlikta, kaip Severiutė šiuo atveju Kernagio, ar nėra taip, kad kai banga išneša į paviršių ir tada eilėraštis tiesiog tampa matomas? Ką reiškia muzika eilėraščiui ir Martinaičiui konkrečiai? Vat?
0: Gali būti arba labai gerai, arba labai blogai.
1: Taip.
0: Kernagis, tai matot, jisai buvo vis dėlto... poezijos pats mylėtojas ir buvo džentelmeniškame santykyje su ja. Jis kurdavo melodiją, nenorėdamas konkuruoti su poezija, o ją pabrėžti. Ir ta Severiutė tengi yra progiesmių praktiškai deklamuojama.
1: Taip.
0: Ir kai tobulai padaroma melodija ir nuskamba daina, ir tada tikrai atsiveria durys ir žmonės nueina ir susiranda knygas, kaip kad ir buvo ir man. Bet gali būti ir priešingas poveikis.
1: Na,
0: atsimenu, kai Marcelijus Martinaitis, būdamas mano dėstytojas, piktinosi, kai Kernagis sukūrė dainą, ta, kur aš esu labai gerai, atsimenat?
1: Nelabai.
0: Kur nušienauti vyturiai, ten... Tai Martinaitė sako, kažkokį metalą iš manęs padarė. Marceliui nepatiko, ne jo intonacija. Mm-hmm. Suprantat, kartais su ta daina autoriui būna sunku susitaikyti. Bet čia aš ir savo, ir kitiems visiems poetams turiu paguodą. Aš nurimau, supratęs, kad bijoti nėra ko. Bloga daina pati save nužudo. Jos nieks nenori klausytis, jos nieks nenori dainuoti. Paplevena kelis mėnesius ir išnyksta taip, tarsi jos niekada ir nebuvo. Tai Martinaičiui Kernagis tikrai buvo labai svarbus bendražygis ir jie atnešė pačių skaitomiausių, pačių cituojamiausių poetų gretas. Ir tą kukutį Kernagis padavė žmonėms.
1: Būtent. O dabar ir noriu, kad paklausytumėm, ką pats Marcelijus Martinaitis papasakojo apie kukutį 2012 metais. Tuo metu kaip tik pasirodė 3 baladžių leidimas.
2: Kadangi aš esu žemaitis, vėl toks pasakymas, žemaitis kukutis raudonas nukutis. Iš manęs juokdavosi, tyčiodavosi bedramoksliai. Kažkaip man tas kukutis prilipo, labai galvoju, kas jis yra tas kukutis. Jis pats kažkaip atsirado, vienas eilėras iš kito, tas iš to, tas iš to, tas iš to, ir kažkaip pradėjus įgyventi. Kukučių tai daug yra visokių pavadinimų daiktų, sakysim, koks nors bukas daiktas, kukis mano krašte, kukiu vadindavo lazdą, tokia kreiva lazda. Kada nemažai parašiau, aš pradėjau galvoti, kodėl tas kukutis kukis. Čia siečiau su mitologija, lazda yra ir išminties žinios nešimo ženklas. Ateina tas elgėta su lazda, pranašai irgi su lazda, turi lazdą, yra kažkokio žinojimo ženklas. Ir dažnai tie žiniai, tie žinotai irgi yra kokie nors lošiai, tai irgi yra žinojimo toks ženklas. Patoda yra paukštis kukutis irgi, toks labai, labai gražus paukštis. Tai yra legendų apie jį rytų kukutį kaip žinios nešėja, apie Saliamoną, kaip jisai rašydavo laiškus Sabos karalieniai. Ir tas kukutis nešdavo tos laiškus žinias karalieniai. Tautosaka padėjo pasakos, senigi trečias brolis kvailys, ar ne? O tas trečias brolis kvailys pasirodo gudresnis už tos abu. Jisai laimė. Nebūtinai ta, ko siekia broliai, bet jis laimė kažką kitą ir paskui jisai pamato, kad jis yra laimėtojas. Toks galvojant apie žmonės, tai irgi labai tokie gudrus būna, ar ne? Jie viską išmano, jie ten lenda visur. Kitas sėdė savo, kažką daro, skaito knygas ir paskui padaro, o tu ir nelieka. Tai tas kvailybė ir išmintis labai arti viena kitos. Vieniam kvaila, o kitiem kaip tik ne. Kaip tik pranašavimas pranašystė, kaip tie pranašai didėjai, pranašautojai, krikščionybės pranašai buvo mušami akmenim, vyjami iš miesto ir kankinami, žudomi, kaip kažkokias nesąmonės šnekantis. Protingas žmogus kartais bepročių palaikomas, ypač menininkas koks nors, sako, jis beprotis, o iš tikrųjų. Paskui pasirodo, kai jis kažką padarė ir per kūčias. Ir taip nebuvo galima eiti pas pažįstamus, pas draugus. Vienintelis išimtis būdavo, nesakydavo, kad ubagas į namus, dievas į namus. Jeigu atėjo benamis, elgetaujantis, tai būtinai reikia įsodinti už stalo, pagerbti. Taip pat kviesdavo vienišus žmonės. Tai kukutis yra toks irgi, kaip čia sakyti, lygiai turi namus, lygiai neturi. Kažkur keliauja, kur tie jo namai, aš pats nežinau. Tai yra tarpininkas, kuris vaikšto su žinia, atseit tas žmogus elgeta tiesa, ateina su kažkokia žinia. Tai tas kukutis kažkokia žinia neša, ne tik kažkokiam savo kaime, bet tiesiog per kitas net šalies, kur jam nėra ribų, nėra ribos tarp gyvenimo ir mirties. Kukutė aš taip bent jaučiu, kad jis yra laisvas, laisvas nuo bet kokių įsipareigojimų, kažką žinantis, kažką pasakantis. Jis būdavo tokių keistų žmonių, ateina kažką pasako, kažkaip visi klausia, nu kas čia pasakė, nu kvailys gal, pasigalvoja, ai gerai pasakė. Gal dėl to, aš kiek suprantu, taip ir išliko, štai, aš nesu kiek čia metų, 40 metų turbūt, keitėsi valdžia, pinigai keitėsi, visai nebėra, man kartais nesuprantama, kai svertimas į kitas kalbas ir žinomesnės už mane.
1: Taip apie kukutį 2012 metais Marcelijus Martinaitis pasakojo kolegijai Ramintai Jonikaitiai, o mes toliau kalbame su Rimvidu Stankevičiumi. Aš įsivaizduoju, ateina jaunas žmogus į universitetą, paskaitęs, garbinantis žmogų, kuris tuoj taps jo dėstytoju. Ar prisimenat pirmą susitikimą? Kaip jūs susipažinot? Nebuvo kažkokio nusivylimo?
0: Nusivylimo nebuvo. Kai esi gerbėjas, tai gerb, kokį berastumas,
1: tiek gerb. Bet vienas dalykas yra kūryba, kitas dalykas žmogus.
0: Jo, tikėjausi kitokio. Jūs čia neveltui klausėt. Aš jį radau daug santūresnį, negu įsivaizdavau. Nes vis tiek raštu jisai skrenda, Marcelijus. Kupinas iškalbos, kupinas šmaikštavimų, metaforų. O žmogus jis buvo labai ramus ir santūrus. Inteligentiškas, susitvardęs, šnekėjo mažai, santūriai, giliai. Tai čia per paskaitas labiau su juo įsiminė pirmas susitikimas. Buvogi tokia poetų kalvė. Martinaitis rašančius studentus sukviesdavo į vadinamąją poetų kalvę. Tuo metu, kai aš studijavau, kalvėje karaliavo tie vadinamieji svetimi. Amžinatilsį Valdas Gedgaudas, Donatas Valančiauskas, Dainius Dirgėla. Tuo metu buvo toks laikas, kada buvo madinga bandyti moraliai užmušti jauną poetą. Ne tik toj kalviai, visur.
1: O kokia prasme?
0: Žodžiais jį uždauži taip, kad jis bėgte išbėgtų ir daugiau nerašytų. Vat tokia buvo mada. Tai ir pirmas vizitas su savo eilėraščiais į poetų kalvę. Man irgi buvo reikėjo pereiti tą visą mėsmalę. Atsimenu, Valančiauskas sako, yra posakis, jeigu gali, tai nerašyk. O tau, Stankevičiau, tai pasakysiu, jeigu negali, tai ir nerašyk.
1: Oje.
0: Aš vos neverkiau. Priejau po renginio prie Marcelijaus Martinaičio, nes jis nesikišdavo, jis leisdavo pulsuoti tai...
1: Dvasiai tokiai, kokia yra.
0: Kokia yra. Priejau ir jisai sako, nu matai, išprausė tave, išprausė, tai dabar reikia galvoti, ką su tuo daryti. Arba tu patiki, ką jie šneka ir bandai save keisti, arba tu nepatiki ir tai tau bus vis tiek geras dušas ateičiai. Nes patikėk manim, jeigu eisi į poeziją, tai ne paskutinis kartas, kad tokių žodžių gauni. Ir dabar aš manau, kad jis teisingai darė, nes jeigu taip lengva poeto

0: užmušti, ar ne? Nu tai jį vėliau ar anksčiau vis tiek užmuš, parodys kas nors špygą, tai jis nueis ir pasikars. Nu, čia perkeltinė prasme. Tai vis tiek to atsparumo, to šarvo reikia turėti ir tai galų gale patikrinimas, kaip tu savim tiki. Nes jeigu tu savim tiki, tegu šneka, ką nori, tu vis tiek eisi savo keliu.
1: Na, bet čia su laiku turbūt tokia oda užauga.
0: Su laiku, bet ta, vat, tokį dušą ištvėriau ir Marcelijus, nepasakyčiau, kad jisai labai ten aktyviai mane gynė, bet padėjo. Ir beje, ką dar galiu pasakyti, klausime minėjot, kad stojau universitetą, žinodamas, kad ten rasiu Marcelijų Martinaitį ir profesorę Daujotytę. Aš jiems to nepasakiau, kad mano vienintelis argumentas stoti į universitetą yra jie, to nesakiau, bet jie kažkaip vis tiek tai išgirdo, nes aš jų studentu jaučiausi ir pabaigęs universitetą. Jie manęs nepaliko, nepamiršo. Ir su Marceliju Martinaičiu, ir jis paskambindavo man, ir patarimų duodavo. Su Marceliju bendravom iki pat jo mirties, ir taip kažkaip labai gražus tas santykis buvo. Pavyzdžiui, aš dar tik studentas, magistrantas, arba jau ką tik pabaigęs, niekam nežinomas, Marcelijų Martinaitį, pavyzdžiui, kviečia kokį nors, tarkim, Raseiniai daryti poezijos vakarą, jisai man paskambina, Stankevičiau, nenori būti mano apšildančioji grupė, važiuojam kartu, taigi nuostabu, man jau vien ta kelionė su jo vienam automobilį, tas ramus pasišnekėjimas, nu, kaip lygų su lygiu, du poetai važiuoja, vienas jaunas, kitas.
1: Bet tas labai svarbu, vis tiek tas paskatinimas, palaikymas.
0: Tai va, kai nuėjau, atsimenu į žurnalistiką laikraštį, tai Marcelijaus skambučio sulaukiu, Rimvidai, išeik iš ten, tau ten ne vieta, patikėk manim, aš turiu patirtį. Tave žurnalistika išsunks kaip citrina, išspjaus ir nebus iš tavęs nei poeto, nei nieko. Aš tada atsimenu jaunas, piktas, alkanas, sakau, poete, tai gal jūs man valgyti duosit, nes nu kažkur dirbti tai reikia, juk Vilniui norisi likto nei buto, nei užsikabinimo kažkokio. Ir aš nepaklausiau jo. Ir nežinau, ar paskutiniais, ar prieš paskutiniais savo gyvenimo metais, man Marcelijus nei iš jo, nei iš to paskambino ir sako, atsimeni tą mūsų pokalbį, sako, atsimenu. Sako, tai aš skambinu atsiimti savo žodžius. Sako, tavęs nesuėdi, bet tai dar nereiškia, kad iš principo aš esu neteisus, taip sakydamas. Aš tada tokį dėkingumą patyriau žmogus, reiškia, kaip atsakingai reaguoja į savo žodžius. Šiais laikais beveik
1: pasakai ir pamiršti.
0: Pasakai ir pamiršti, o jisai svėrė tuos žodžius ir galvoja, ar tiesą pasakiau, ar netiesą. Iš tikrųjų, kaip pagalvoju, tai tas jo įspėjimas, tas bandymas mane patraukti nuo žurnalistikos davė savų vaisių. Aš ten likau dirb, bet jo žodžių aš nepamiršau. Pagalvau, ką jis turėjo omeny, kad arba poezijoje prasidės publicistika, arba atvirkščiai prarasiu tą savo stuburą, nes vis tiek ir čia kalba, ir čia kalba, ir čia tekstas, ir čia tekstas. Galbūt tie jo žodžiai man ir padėjo išsisaugoti.
1: Šitas pavyzdys yra labai įdomus ir aš norėjau klausti Rimvidai apskritai, ką jums davė Marcelijus Martinaitis kaip dėstytojas, nes atsargiai žmogų tik tai kreipdavo, neprimesdamas savo kažkokių nuomonių, požiūrių ir taip toliau. Minėjot jo poeziją. Kaip kūrėjui, ką davė Martinaitis?
0: Labai daug davė. Iš tikrųjų, jaunam ateinančiam žmogui literatūrą labai svarbu, kad vyresni pripažinti kažkaip ištiestų ranką. Man tokių žmonių nėra daug. Tai moksleiviškais laikais tai buvo Donaldas Kajokas. Aš moksleivis nuvežiau publikaciją į Nemuną pluoštą eilėraščių. Ir Donaldas Kajokas nepatingėjo, atėjo pasiruošęs, pasibraukęs, geras eilutes, prastas, su patarimais, su viskuo. Irgi šiais laikais taip nieks nedaro. Aišku, publikacijos nebuvo, bet gavau daug daugiau negu ta publikacija. Tai va, tada studijų metais Marcelijus Martinaitis buvo tas, kuris mane subtiliai vairavo.
1: O jūs daugiausia bendravot būtent poetų kalvėje, ką jisai dėstė Martinaitis?
0: Jisai dėstė man tautosaką. Aš pas jį netgi bakalaurinį darbą rašiau, jis buvo mano darbo vadovas. Poezijos yra ir lietuvių tautosakų, ta analizė dainų tekstų. Martinaitis išdėstė.

0: Dėstydavo labai gerai ir su meile. Tai nebuvo tik profesija. Tai buvo noras pasidalinti tuo, ką jaučiu, ką man reiškia. Tai buvo labai svarbu. O per kalvę, žinot, yra didžiulis skirtumas, kas analizuoti paskaitoje, pažymiui, pavyzdžiui, ir bijoti nusišnekėti. O kas sėdint kalviai, pavyzdžiui, atsiversti, sakykime, Vytauto Bložės eilėraštį ir kartu jį išlukštenti. Taigi jaunam žmogui staiga atsiveria, kas ta poezija, kur jos jėga yra. Praktiškai tai buvo pamokos ir kaip skaityti poeziją. Tai va, tai ten daug davė ir kaip jau užsiminiau tie važiavimai su juo kartu, jis irgi daug ką tada papasakodavo. Ir apie bičiulystą su Geda, su Bložės, kas vyko literatūriniam lauke ir anekdotų. Tai suprantat, tada jauties, kad tave priima. Kai yra tas pasakymas, plunksnos broliai, tai aš tada dar jaučiau, kad egzistuoja tie plunksnos broliai. Dabar nejaučiu. Ir va šitą pamoką stengiuosi tęsti. Jeigu pas mane ateina jaunas poetas, teidavo, sakykime, parodai kelius, duodi tai, ką tau kitados davė anie. O turėti tų vyresnių, kurie tave pasiveda už rankos, yra labai svarbu. Tai Martinaitis vienas ryškiausių tokių, jis mane ir pasikvietė į savo sodybą. Labai gražų dalyką papasakosiu.
1: Gerai.
0: Kai aš pirmą kartą nuvažiavau į tą Martinaičio vanaginę, aš pradėjau kvatotis pamatęs rugių lauką. Rugių laukas didumo kaip va šitas stalas, prie kurio mes sėdėm. Ir aš sakau, tai ūkininkas Marcelijau, tai bent rugių pasisėjot. O jisai nesijokė, jisai sako, tai tu nesupranti? Sako, mesgi lietuviai esam. Sako, kaip tu gali jaustis gaspadorius vieno ar kito namo, jeigu tu rugių nesi pasisėjęs? Sako, aš neturiu nei žemės, kad sėčiau didelius laukus, bet sako, tas rugių laukas yra iniciacija, namai tampa namais. Aš tada susigėdau savo to juoko, o po metų, kai pasivešėjau, jis man davė tokią bandelę ir sako, paragauk, aš skanu. Aš atsilaužiu, ragauju, sako, čia iš šito rugių lauko.
1: Pats išsikėtęs. Visas būties ritualas, ar ne?
0: Taip. Nuostabus dalykai. Tai vien čia poezija. Ne viskas yra eilėraščiais užrašoma. Poetas ir savo gyvenimu yra poetas. Tai Marcelijus tikrai toks buvo. Ir dar davė man laimingo žmogaus paveikslą. Ir aš taip norėčiau. Buvo paskutiniai Marcelijaus gyvenimo metai. Nieks, aišku, nežinojom, kad jie paskutiniai, aš skambinu. Kaip dabar atsimenu, sakau, poetė, paskambinau be jokio reikalo, nes aš kartais skambinau pakalbint laikraščiui ir paklausti ką nors. Sakau, be jokio reikalo paskambinau, tiesiog pasilgau, noriu paklausti, kaip gyvenat. O jisai sako, nu kaip gyvenu? Sako, sėdžiu dabar nugarą atsirėmęs žydinčios obels. Sako, vienoj mano rankoje yra poezijos tomelis, kurį nežinau, ar atsiversiu. Kitoj rankoje skardinė alaus, kurią nežinau, ar atsidarysiu. Nes man nereikia. Man ir taip visko gana. Ir aš tada klausau ir galvoju, blemba, ir aš taip noriu. Aš irgi taip noriu pasiekti tokį lygį, kad nežinau, ar atsiversiu, nežinau, ar atsikimšiu. Man visko gana. Man toks nepažintas jausmas. Tai yra laimė, iš tikrųjų, tai yra pilnatvė. Po šiai dienai šitie žodžiai būdi mane ir aš galvoju, jeigu klausia, ko norėtum pasiekti šiam gyvenime, tai to.
1: Sakėt, kad kalvėje jūs lukštendavot Bložę ir kitus eilėraščius. O jūs galite dabar išlukštenti Marcelių Martinaitį? Ir labai konkrečiai, kas jums buvo toje poezijoje, yra toje poezijoje tokio, kas užkabina labiausiai?
0: Yra sudėtinga preoperuoti gyvą drugelį. Poezija tai yra gyvas drugelis. Vos tik tai įpjauni ir jisai numiršta. Niekada nepasakysi visos tiesos. Liks nepasakytų poezija.
1: Žodžiu, kiek mes bekalbėtumėm, eilėraštis bus kažkas kita.
0: Taip, pirmiausia, tai yra ta gyvybė, kuris svaigina. Kas Marceliui Martinaityje yra išskirtinio? Jisai nerašė šiaip. Jis nerašė, žiūrėkit, kaip moku. Ko dar niekas nedarė. Martinaičiui tai nerūpėjo. Jis buvo nuoširdus, jis rašė apie tai, kas skauda, rašė apie tai, ką myli. Skamba banaliai, ar ne, bet iš tikrųjų šiais laikais tai gana jau retas. Kitas dalykas, Marcelijus Martinaitis iš tų laikų, kai daug kas buvo pasakoma tarp eilučių, nes kitaip pasakyti to neturėjo niekas teisės. Tai čia įsivaizduokit, kokia aukšta misija auginti žmoguje tas vertybės, kurios garsiai neįvardyjamos. Suvokimas, kad esi lietuvis, kad turi Lietuvą, kad netaptum mankurtas homosovietikus. Ir tą tautosaką, aš manau, jis neveltui pasiėmė dėstyti, nes paduoti tai, kas nelabai kur ir nelabai kaip paduodama. Nesgi buvo Lietuva tik gimtinė, tėvynė, tai ir Sovietų sąjunga. Tai tuos itin svarbius dalykus jaunam žmogui paduoti, tai buvo misija ir didi, ir pavojinga, ir subtili. Marcelijus Martinaitis savo poeziją tai darė. Ir jeigu paimsim tos jo kukučius, tai už kukučius aš irgi į Sibirą veščiau, jeigu būčiau glavlitas. Durnelis, durnelis tas kukutis, bet jis viską mato, jis viską supranta ir jisai iš tikrųjų ne jis durnelis, o rodo absurdą gyvenimo tų, kas yra užgrobėjais. Apnuogina visą beprasmybę, žiaurumą, nežmogiškumą ir taip toliau. Kukutis nėra toks paprastas ir aš atsimenu, kai Olegas Ditkovskis, studentas būdamas pagal kukučius, padarė mini spektaklį, juos pričiupo saugumas ir sako, kieno čia eilėraščių, jiegi neapsiskaitė. Sako, jeigu nebūčiau parodęs knygos, kad tai leista Sovietų sąjungai knyga Marcelijus Martinaitis, būtų buvę blogai mums, sako. Antisovietinė iš tikrųjų literatūra, bet kai pamatė, kad išleista sovietiniais laikais, pagūščioje pečiais ir išėjo.
1: Tai labai gerai, kad Rimvydas Stankevičius nebuvo glavlito darbuotojas ir gerai, kad KGB ne visada mokėjo tarp eilučių skaityti.
0: Jo, tas tai labai gerai, labai gerai.
1: Bet Rimvydai, o kaip jums atrodo, vat, na, yra toks posakis, kad geriausias vertintojas yra laikas. Šiais metais mes minėjom 90-metį Marcelijaus Martinaičio. Kaip manot, ar ta poezija Martinaičio, ar jinai išlaikys laiko išbandymus, ar dar po 90?
0: Jau išlaikė, net nebejoju. Sakoma, kad 100 metų yra egzaminas kiekvieno poeto kūrybai, arba jinai liks, arba bus užmiršta. Buvo tas 90-metų gimtadienis išvenčiamas Mažvydo bibliotekoje. Mane irgi pakvietė paskaityti eilėraščių, pakalbėti. Ir buvo aktoriukas, kuris dainavo dainas Martinaičio tekstais. Žinokit, norisi ir juoktis, ir verkti tuo pat metu. Dainavo visą salę. Ir žilaplaukiai, ir studentiško amžiaus. Deklamuoji, pavyzdžiui, eilėraštį, pasižiūri į publiką ir jų lūpos be garso deklamuoja tą patį, ką deklamuoji tu. Ir žinot, kas dar paradoksalu? Martinaitis skaito, myli ir cituoja netgi tie, kurie poezijos neskaito. Tai yra toks posakis, kad kai atsimena eilėraštį, bet neatsimena autoriaus ir galvoja, kad tai liaudies kūryba, tai iš tikrųjų tai tampa nacionaliniu turtu. Tai Marcelijus Martinaitis yra tapęs tokiu nacionaliniu turtu, nes jis visų, ir tie kukučiai visų, ir tos dainos visų, kiek kartų per metus nuskamba daina, kai sirpsta vyšnių suvalkyje. Ir žmonės nori ją dainuoti.
2: Šiandien prisiminėme mūsų literatūros klasiką, poetą, eseistą Marcelijų Martinaitį, kurio 90-metį šiais metais minėjome. Kalbėjome su buvusiu Marcelijaus Martinaičio studentu, poetu Rimvydu Stankevičiumi ir klausėmės archyvinių įrašų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.
3: Kai sirpsta vyšnios suvalkijo, raudonos, kad pravirkt gali, rasa ten laša nuo lelijų,

0: Kas į tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Net jeigu glaudės ir bikiniai yra smulkiausi mūsų spintų drabužiai, jie kelia daugiausiai diskusijų, klausimų ir netgi teisinių ginčių. Kol vienos moteris kovoja dėl teisės savo kūną dengti mažiau, kitos turi teismuose įrodinėti, kad burkinis paplūdimyje pavojaus tikrai nekelia. Tad ką mums iš tiesų sako maudymosi aprangos istorija ir kas turi teisę spręsti, kiek kūno gali būti viešame paplūdimyje? Įdomiausi maudymosi aprangos niuansai LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai takuoja energetikos ir karinė infrastruktūra Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijuose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat smarkiai pribotų balsavimo paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Liepos ketvirtosios kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskiria Artemis 2 įgulos sėkmę, kai šį balandį apskrijo aplink mėnulį bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien šokių diena, kur aikštėje suksis beveik 6000 šokėjų. Šokių dienos meno vadovė sako, kad šioje šventėje bus daug bendrystės. Anot Živilės Adomaitinės bus siekiama perteikti vaikams svarbiausias vertybes.
3: Iš šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip, ta prasme, kad nebus vien tik šokius. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir tuo pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybes vaikams, tuo pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimąstytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausios vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
1: Šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Taip pat šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 000 moksleivių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtinė išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai. Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose apie 15, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 9:05.
5: Nauja plokštelė.
6: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė, kurioje šiandien skambės Žano Sibelijaus muzikiniai šedevrai, įrašyti naujausiame muzikiniame albume. Suomių dirigentas ir perkusininkas Santu Matijas Ruvaly ryžosi įrašyti visą kompozitoriaus muzikinį palikimą. Tad dar viename albume šio kart skamba legendiniu tapęs vienintelis Sibelijaus kūriniai smuikui bei Vagnerio pavyzdžio muzikoje įtraukti mitai kūrinyje Lemminkainenio suita opus 22. 20 amžiaus pradžioje Europos klasikinė muzika išgyveno gilią geopolitinę ir estetinę transformaciją. Jei centrinėje Europoje įsigalėjusi vėlyvąjį romantizmą jau gviešėsi pakeisti modernistinės muzikos srovės, tai šiaurės papūtė kultūrinio atgimimo gūsis su Žano Sibelijaus vardu priešakyje. Būtent jis tapo Suomijos kultūrinio identiteto paieškų ir politinės autonomijos kovos prieš Rusijos imperiją simboliu. Tačiau, kad ir ką Sibelijus kūrė, jį visada lydėjo didžiausia jo gyvenimo taip ir neišsipildžiusi svajonė tapti smuikininku. Nuo pat jaunystės Sibelijus puoselėjo vienintelę ambiciją – tapti pasaulinio lygio koncertuojančių smuikininkų virtuozu. Jis praktikuodavosi iki išsekimo, bandydamas įveikti Nikolo Paganini kaprizus bei Felikso Mendelsono ir Henriko Vinevskio koncertus. Tačiau rimtas instrumentinės studijas jis pradėjo per vėlai, būdamas 15 metų, ir kentėjo nuo paralyžuojančios scenos baimės. Per perklausą Vienos filharmonijoje 1891 komisija jį atmetė, o tai sudavė triuškinantį smūgį jo psichikai ir pasitikėjimui savimi. Savo dienoraštyje jis rašė apie skausmingą suvokimą, kad jo fizinės galimybės niekada nepasivysto sudėtingos technikos, kuri atsiveria jo protę. Kai 1903 metais Sibelijus sėdo rašyti koncerto smuikui, visa savo godas ir apsėdimą jis sudėjo į smuiko partiją, kuri tapo jo neįveikiamos atlikimo technikos realizacija. Ir jei reikėtų žvelgti į šį kūrinį iš moralinės pusės, visa ypatingai sudėtinga muzikinė medžiaga yra Sibelijaus asmenybės tąsa. Jis vėlai pradėjo rimtas studijas, o scenos baimė ir nepakankamai lanksti rankų plastika sugriovė šią svajonę. Būtent šiame kūrinyje jis sudėjo ne tik natas, bet ir visą mintise girdimą melodiją, kurios jis techniškai niekada taip ir negalėjo išpildyti grojant pats. Deja, Sibelijaus gyvenimas buvo kupinas nusivylimo ne tik dėl neišsipildžiusio smuikininko karjeros. Gali atrodyti, kad viskas, ko ėmėsi, viskas klostėsi kažkaip ne taip. Santoka nesiklostė, išvien kamavo finansinės skolos, o ir sveikata nebuvo tokia, kuri pakeltų tie

fizinius, tiek moralinius iššūkius. O visas nelaimės ir tamsų gyvenimo periodo kompozitorius skandino alkoholyje, taip siekiant pabėgti nuo kasdienį namus besibeldžiančių kreditorių. Tačiau būtent šioje tamsoje gimė koncertas smuikui, kuris beveik iš karto įsiveržė į sceną ir susijungė su orkestru. Tad pasiklausykime pirmosios koncerto smuikui D-moll opus 47 dalies, kurią griežė smuikininkė Ava Bahari kartu su švedų simfoniniu orkestru diriguojimu Santu Matijas Ruvali.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba Žano Sibelijaus kūryba. Neseniai klausėmės kompozitoriaus vienintelio koncerto smuikui pirmosios dalies, kurią atliko ir naujausiame albume įrašė smuikininkė Ava Bahari kartu su švedų simfoniniu orkestru, diriguojamu Santu Matijas Rubaly. Svarbu paminėti, kad šiandien girdima koncerto versija skyrėsi nuo pirminio užmanimo. Originalios koncerto versijos premjera įvyko Helsinkyje 1904 metais su solistu Viktoru Novačiaku, diriguojant pačiam Sibelijui. Tačiau koncertas virto tikra katastrofa. Novačiakas kuklių gebėjimų smuiko mokytojas neatlaikė kūrinių techninių reikalavimų, o jo intonacija viso vakaro metu, anot kritikų, švelniai tariant, šlubavo. Kritikai buvo negailestingi abiem, tiek solistui, tiek kompozitoriui. Garsiausios to meto Suomijos muzikos žinovas Karlas Flodinas rašė, kad koncertas yra geniali nesėkmė. Per ilgas, perpildytas nereikalingų kadencijų ir praktiškai nepagrojamas. Giliai prislėgtas, tačiau pripažindamas Flodino struktūrinės kritikos pagristumą, Sibelijus kūrinį visiškai pakeitė. Ir po metų pristatė radikaliai supaprastinto koncerto versiją. Pirmiausia, pagrindinis dėmesys buvo sugražintas orkestrui ir jo akompanimentui, taip pat smuiko partija buvo palengvinta išimant ilgą mendelsonišką virtuozinį epizodą iš pirmosios dalies bei pašalintą paviršutiniškus demonstratyvius pasažus finalinėje dalyje. Taigi naujai pristatyta koncerto versija Berlyne tapo koncerto smuikui etalonu iki pačių dienų. O viena didžiausių šio koncerto atlikimo sėkmių – tai Jašos Heifetzo pademonstruota meistrystė, kurio finalo interpretacija 1934 metais tapo techninio tikslumo standartu, išlikusiu neįveikimu visai smuikininkų kartai iki šiol. Tačiau šių dienų kontekste ir gausoje koncertų įrašų pasirinkime smuikininkė Ava Bahari stebina ne tik klausytojus, bet ir muzikos kritikus. Pirmiausia, ji nesiekė koncerto atlikti perdėm saldžiai ar sentimentaliai. Taip pat koncerto techniškumas nebuvo iškeltas į pirmą vietą. Mano manimu, smuikininkė pasirinkdama psichologinės dramos kelią labiausiai atskleidžia paties Sibelijaus vidinį būvį kūrinio atsiradimo laikotarpiu. Tad girdėsite trečiąją koncerto dalį, kurią atlikėja nuo kritikų įveikė stebėtinai lengvai, žinant, kokią muzikinę medžiagą jai teko atlikti.

Po trečiosios Žano Sibelijaus koncerto smuikui D-mol dalies grįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje šiandien skamba skandinaviškos muzikos estetika. Suomių kompozitorius pasauliui paliko ne tik koncerto smuikui, bet ir šalia gausos kitų kūrinių parašė dar vieną muzikinį šedevrą – Lemminkainino siuita opus 22. 19 amžiaus paskutiniojo dešimtmečio vidury Sibelijui buvo audringas ir itin kūrybingas laikotarpis. Po milžiniškos simfoninės poemos Kulervo sėkmės 1892 jis buvo pradėtas aukštinti kaip Suomijos tautinio pabudimo muzikinis balsas. Vis dėlto pats Sibelijus išgyveno gilų vidinį konfliktą dėl to, kokia formos kryptimi turėtų evoliucionuoti jo muzika. Ta 1894 metų vasarą jis išvyko į Bairotą, norėdamas pasinerti į Richardo Wagnerio muzikinės dramas. Ši patirtis kompozitorių ir įkvėpė ir paralyžiavo. Pradinė Sibelijaus idėja buvo parašyti didingą mitologinę suomių operą – Laivo statybą. Tačiau besigrumdamas su triuškinančiomis Wagnerio muzikinėmis dramomis, jis patyrė gilę estetinę krizę. Laiškuose savo žmonai Aino Sibelijus prisipažino, kad jis nėra operos kompozitorius. Jo tikrasis pašaukimas lypi orkestro muzikoje, kur patys instrumentai gali tapti nematomais muzikinio vyksmo herojais. Tad atsisakęs minties kurti operą, Sibelijus jau sudėtus muzikinius pamatus panaudojo grinai instrumentiniam kūriniui, paversdamas juos keturių dalių orkestriniu ciklu apie Lemminkaininą – karingą, šamanišką Kalevalos donžuaną. Deja, ir šis kūrinys nesėjo taip sklandžiai, kaip galbūt tikėjosi pats kompozitorius. Keturių simfoninių poemų rinkinys buvo kuriamas trejus metus, o po sukritikuotos premjeros keletą kartų perrašytas ir kaip vientisas kūrinys išleistas tik 1954 metais. Beje, dalys niekaip nesisėjo tarpusavyje, kas labiausiai trikdė muzikos kritikus, kurie tikėjosi bendros muzikinės plėtotės ir besitęsiančios minties. Kad ir kaip bebūtų, skandinaviškos gamtos grožio ir epiško orumo pripildyta muzika šiandien skamba ypatingai. Pasiklausykime antrosios kūrinio dalies – Tuonelos gulbė, apie kurią Sibelijus partitūroje rašė. Tuonela – mirties kraštas, suomi mitologijos pragaras, apsuptas didžiulios juodos upės su sraune srove, kurioje Tuonelos gulbė didingai plaukia ir dainuoja. Šią odę atlieka švedų simfoninis orkestras diriguojamas Santu Matijas Ruvali.

LRT klasikos eteryje skambėjo Žano Sibelijaus kompozicijos Lemminkaineno siuita opus 22 antroji dalis, įrašyta Švedų simfoninio orkestro diriguojamo Santu Matijas Ruvaly. Elijaso Liontroto Kalevalos epo, paremto iš lūpų į lūpą sklindančių mitologinių pasakojimų, tapo suomių tautos nacionalinės kultūros pamatiniu dokumentu. O Žanas Sibelijus priklausė pirmajai menininkų kartai, kuri savo kūryboje rėmėsi šiuo literatūriniu pagrindu, siekiant atspindėti suomių tautos politinį ir kalbinį savęs atradimą bei emancipaciją. Tarp atsidavusių vadinamųjų fenomenų buvo ir Sibelijaus žmona Aino, kuris skatino jį kurti aiškiai suomiškus kūrinius, nors buvo sunku apibrėžti, ką tai iš tikrųjų reiškia, nes suomiškosios meninės muzikos tradicija tik buvo bepradedanti formuotis. Tačiau būtent šis pirmasis kompozitoriaus simfoninės muzikos opusas išgarsino Sibelijaus vardą ne tik jo gimtajame krašte. Lemminkainenas tai tarsi suomiškasis donžuanas, turintis šiek tiek graikų karžygio Achilo bruožų. Vieni vertėjai jį vadina linksmuoju vyruku, kiti lengvapėdžiu ar piktadariu. Nepaprastai gražus jaunuolis drąsiai veržėsi į nuotykius, o prakalbus apie moteris, jam negaliojo jokios ribos. Būtent jo nuotykiai ir mirtis, nuo kurios Lemminkainena išgelbėjo jo mama, pavaizduota keturiose epinio pasakojimo pripildytuose dalyse. Tačiau savo kūrinyje Sibelijus neprisirišo prie žodinio teksto ir nenorėjo jo atkartoti. Atvirkščiai, jo tikslas buvo perteikti situacijų nuotaiką, ir tai darydamas jis atrado savo unikalų ir nepakartojimą stilių, kurio galėjote mėgautis visos laidos metu. Tad nieko nedelsdama, aš Jomantė Šležaitė šiandien jau atsisveikinu ir palieku jus, skambant ištraukai iš trečiosios Lemminkaineno siuitos opus 22 dalies. Šiandien tariu sudie.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
2: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
3: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
1: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
2: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika. 10 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
1: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat smarkiai pribotų balsavimą paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl lygos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Liepos ketvirtosios kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai ši balandė apskriejo aplink mėnulį bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjo minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinį infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra, kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausias priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendacijas, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Šiandien tęsiantis moksleivių dainų šventei, Arena Vilnius bus surengta šokių diena. Per tarptautinį eksperimentinės archeologijos festivalį gyvosios archeologijos dienos Kernavėje Širvintų rajone ietimi sužalotas žmogus. Anot policijos departamento nelaimė vyko vakar renginio metu susikirtus ietims. Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Savaitgalį Kernavėje vyksta gyvosios archeologijos dienos. Renginyje galima susipažinti su įvairių istorinių laikotarpio matais – karyba, muzika ir kasdieniu gyvenimu. Programoje numatyti ir mūšių, dvikovų pristatymai, viduramžių kariniai žaidimai bei treniruotės, rekonstruojamos kovos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Apie šiandienos orus sinoptikas Tadas Kantautas.
3: Diena šiandieną bus nepastoviai debesuota, tai šiuo metu esantys tankus debesys dienojus prasisklaidys, pasirodys daugiau saulės, tačiau lietaus šiandieną taip pat neišvengsime, daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur jie bus smarkus, vietomis griaudės per kūniją, vėjas bus stiprokas vakarų, kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Ir temperatūra šiandieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 10 valandų 5 minutės.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien norėčiau supažindinti jūs su Druskos karaliene. Paskutinėje druskininkė iš sūrių mineralinių vandens šaltinių verdančią druską. Rašytoja, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė mūsų laukė sėdėdama vyro Tauro pagamintame druskos soste. Sūrias druskos pamokas vedanti moteris jau 20 metų po truputėlį gyvenina seną šeimos svajonę – įsirengti druskos studiją. Druskininkų pakraštyje, prie Ratnyčios upelio, jų namai pamažu virsta druskos skulptūrų ir kitokių sūrių eksponatų muziejumi.
1: Esu atvykėlė, tai šaknų neturiu jokių dzūkiškų. Na, tai atvykus, tai aišku, pirmiausiai tas pavadinimas buvo. Jau labiau ir vyras atvykėlis, tai jam atvažiavus iš Vilniaus kažkodėl atrodė, kad čia bus arba medžiai, arba, nu, čia tas sparnuta frazė, kad arba namų stogai bus druskuoti. Va, man taip netrodė, bet pavadinimo va, to vardo druskininkai etimologija mane visada nudomino, nu, į Vilnius, kodėl? Ukmergė, kodėl, ne Ukmerga, nu, panevežys, kur vežys. Kiekvieno, nu, Kaunas iš gimto miesto, vat kur tas kunigaikščio, tas kūnas, tas vaikas. Tai man pačiai labai įdomu, atvažiuoju į vietovę ir galvoju, kodėl Veviržėnai ar ne, kodėl. Tai va, tai tas vandens, sūraus vandens virimas ir tas amatas, kad tas žmogus, kuris virė, buvo druskininkas, nu, man tiesiog, nu, tai buvo tai. Ir va, tą kiekvieną dieną sakau, kantriai, ir žmogus man neatsako, kur druskininkos paragavo kažko sūraus, ko nėra jo mieste. Tai man pačio įdomu, tai vat uzbonėlės jums prie rankos ir ta druska vat yra vakar virta ir jinai matosi, kad jinai tokia rusvoka, nes nu va todėl, kad jo yra daug visko šalia natrio klorido.
2: Iš ko ta druska verdama?
1: Va, tai dievulis mums davė tokius turtus, vat ant stalo guli pušė šakutė, ten mano portfelio yra 3 karunotos pušys iš mūsų herbo, tai atkeš kiekvieną dieną nešiau tos druskininkų simbolius, nepasikabinu ant kaklo mažo druskos uzbonėlio. Man taip įdomu, vat, kažkodėl aš esu tokia ne tik druskos vyrė, bet man tada vat, aiškinti, vat, nu, kaip nemėgstu to žodžio edukuoti, aiškinti, mokyti. Tai tie turtai, nu, kas prisidėjo, neprisidėjo mes prie to sūraus vandens, neprisidėjom prie pušų, prie gydomojo purvo, prie tų durpių. Tai tas mineralinis vanduo, kuris prie mūsų gražaus Nemuno vieno ar kitoje Nemuno pusėj, ir tų šaltinių dar va, tas mineralizacijos amplitudė, nu, tai taip skaitai, nuo 2 gramų iki 60, nu, nėra tokio miesto, arba taip jau labai giliai gal nesidomėjau, kad būtų va, tiek įvairaus vandens, tiek įvairios mineralizacijos, nu ir kad iš litro yra 2 sriubo šaukštai, tai va, yra litras, yra va, šaukštas, kad parodo, ką reiškia 60 gramų žmogui neįdomu. Tai aš tiesiog, nu, niekas neaišku, reiškia 60 gramų. Tai 2 sriubo šaukštai ir aišku, kiek tu. Ta buvo pati pradžia ir aš nieko negydau, nesakau, kad jūs pasveiksit, atjaunėsit, arba ten nieko neburiu, nes aš tiesiog galvoju, tam reikia medicininių žinių, aš rodu vaikam druską per mikroskopas, kaip gražu, pažiūrėk, ką jūs valgot, tai yra gražu. Kažkokie fraktalai, ten dar kažkokie ornamentai, tai vat per tą vaizduotę, per tą kūrybingumą, tai tokia buvo pradžia mūsų studijai.
0: Homeras ją vadino dieviška. Plinijus vyresnysis teigia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Jau senovės Egipte prieš 4000 metų žmonės mokėjo sūdyti ir auginti maistą. Pagaliau, druskai turime būti dėkingi ir už išlikusias faraonų mumijas. Romoje kariai gavo soliariumą. Piniginė pašalpa druska. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą – soldi, o žmonės, kuriems mokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, be druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Maurų pirkliai gramą druskos mainydavo į gramą aukso. o kai kurios centrinės Afrikos gentis druskos plokštelės naudojo kaip pinigus. Graikai druską mokėdavo už vergus ir iš to kilo posakis savo druskos nevertas. Nors šios medžiagos žemėje pakanka visiems, vis dėlto vyko druskos karai.
1: Gavo tą žmogų, kuris norėjo pasisudyti upėtakį, ištraukęs iš ratničėlės, iš ratničios, tai tiksliau reikia sakyti, ratničėlė yra ratničios intakas, va, pasigavo žuvį, pasipjovė kiaulio, toks bet karštas kaip dabar, kur druska, druska ko gero Veličkoj. O Austrai paėmė po trečio padalinimo, reiškia, kasiklas ir ir ką, ir viena, visa mūsų miesto istorija, ir karalius siunčia ieškoti tos druskos randa šaltinius. Nu va, tai vieni važiavo į Rygą, kiek skaičiu, ar ne, bet iki Rygos irgi, kaip sakant, gražus nuotolis, gražėt karpėlius arklių. Nu, o tas dzukas, nu, kaip jau žiūrėsi, taip nežiūrėsi, nu, niekada nebuvo čia, žinai, tos maišų pagalvės. Tai ir tas žmogus buvo protingas, nu, tai jeigu surusvandu pėka, tai dėja atlaužo puodą ir išsivyriai. Tai aš galvoju, nu, tai kokia lėkštelė buvo 19-am, 18-am ar kuriam ten amžiui. Nu, labai senai. Tu vaikai sakau, labai senai, kai jūsų dar romočiutė nebuvo kimus. Tai reiškia, tikrai labai senai. Nu, turėjo puodą, nu, turėjo malkų, nu, pakūrė laužą įpylė į puodą. Nu, ir va tai, kad va tie, kurie vyrė, buvo vadinami druskininkai. Nu, man labai įdomu. Nu, kaip sodininkas, kaip bitininkas buvo druskininkas.
3: Na, bet tikriausiai išgarinęs, išvyręs tą druską, pažiūrėjo, kad gal nevalgoma?
1: Kodėl ne, gali būti labai tokia nevalgoma, yra karti, bet realiai, jeigu mes burnas kalaujam, jeigu mes geriam realiai tą mineralinį vandenį, tai nu, nėra tokia nevalgoma. Nu, pat taipgi pasisūdys ir agurkus ar ką, ar bulvė tikrai jinai bus kartesnė, bet jinai nieko nuodingo čia nėra. Taigi mesgi skalaujam, reiškia, tą periodontitą ir tonzilės. Tai aš galvoju, nieko čia neskatinu tą, nei pardavinėjo aš nieko, bet ir paragaujo žmogus. Ir realiai tai ją tikrai naudojo. Ją naudojo, nes vyrė, garino ir vertėsi druskerėt, vis tiek parduodavo. Tai žmogus buvo amatėlis, versliukas gal, nu, tas virimas, tas valymas, tas druskos, tai aš manau taip ir kiek skaitau tos šaltinius, nes nu, iki Veličkų vis tiek yra labai toli. Man svarbu, kad žmogus paragautų ir pajustų, kad tai yra tikrai va to šaltinio. Sako, jo, jo, vaikai sako, čia krauju atsiduoda, ne? Yra labai daug geležies, yra labai daug kartu. Daug žmonių sako, ką tu čia dabar čia verdi, čia, žinai, ir dujas, ir laužai, ir viską. Ir paprasto druskos niekas nesupras. Bet aš sakau, visada gali apgauti vieną kartą. Skai žmogus, tai aš tą patį, ką ryte valgiau. Ne, ne, čia tokie dalykai neusiminėjau ir dabar neturiu puodo, turiu važiuot, reiškia, į specialią parduotuvę ir pasakysiu, kad man sakė, ponė, šitas puodas nesurudys, dėja, aš jau sugarinu 4 puodus, tai galima įsivaizduoti, koks yra koncentratas. Jis nepritaikytas, jis nerudenčio plieno, bet jis nepritaikytas virti mūsų suručio vandeniui. Ir po kelių virimų atsiranda dzirkutės, kaip dzukas pasakytų, ar ne? Tai va, tai dabar anksčiau virdavo labai gražu, aš jau buvau tiesiog ateina grupė, ateina televizija ir reiškia, laiku nuėmė puodą nuo ugnies, suprėlė atviestą ir viršui pasidaro toks ledukas. Nu, man labai gražu. Čia kokia laida filmavo irgi maisto kelią, ateina Kostas Smoriginas su mediniu šaukšteliu, tai paimo ten toks gražus ledukas, žinai, tai pasižiūri, žinai, nu gražu. Nu, gražu. Va, tai yra didelis zababonas, labai čia daug viską, tai kad jos neprikepti, kartais. Bet tai ką, nu, čia yra dėl tos edukacijos vadinamos. Nu, vat, kur yra sūrumas? Aš galvoju, prie druskininkų ženklo reikia stot su asočiu ir pilt kiekvienam ant rankų, žinai, kad paliesu tą sūrumą, nes nu, žmonės nu, turi suprasti mūsų miesto pavadinimo kilmę.
0: Viduramžiais druska sieta su tam tikrais prietarais. Buvo manoma, kad išberta druska yra pasmerkimo ženklas. Pavyzdžiui, Leonardo da Vinčio freskoje paskutinė vakarienė, priešais Judą Iskarijotą nutapyta apvirtusi druskinė. Rusijoje šimtmečiais galiojo caro įsakas, draudžiantis druską išvežti iš šalies. Grėsė mirties bausmė pakarentoje pat vietoje, kur žmogus bandė druską parduoti. Garbingus svečius sutinka su duona ir druska. Rytuose, arabų, judėjų kultūrose iki šiol yra druskos susitarimo sąvoka. Sutarusios šalis kartu valgė maistą, nurodydamos, kad garbingai laikysi susitarimo sąlygų. Tikriausiai teko girdėti prietarą, jog druską ant stalo išbėrus nelaimė laukia. Išvykstant į tolimą kraštą ar prieš didelį darbą nudirbant, reikia piktasias dvasias užganėdinti, drusko žiupsnį per kairį petį paukoti.
1: Ir galvų labai daug nulėkdavo ir sukilimų ir viso ko. Tai kad paimu žiupsnelį druskos, gramas druskos, vaikai, gramas aukso. Nu, sunkiai, žinai, dar tokia, žinai, tas ekvivalentas labai sunkiai. Arba kokia pas jūs atvažiuoja svečiai iš kažkur. Ar dedat ant stalo druskinę, ant kiek jūs turtingi? Vadovė, nu, ne. Tai va, anksčiau dėdavo tą druskinę ir tų druskinių. Pas mus miesto muziejai yra jau ko gero porų tūkstančių, tai va, tai rodė tavo statusą, tavo šeimos, tavo tėvų, koks tu esi medinutėj druskiniai, dedat va tą auksą, ar gražio, ar porcelianį, ar stiklinį, ar kažkokio meno dirbinį. Tai aišku, laikai pasikeitė, mes to neįvertinam, bet karas prasidėjo ir mes pamatėm, kad druska gali kainuot kilogramas 5 eurus, 7 eurus, o jeigu dar ir gali visaip ir pamatai, kad maistas ir neturi skonio, ir karštą dieną tu sugadinis ir mėsą, ir žuvį, ir visą ką, neturi atsargų, neišleis vaiką mokslus, neturi maisto atsargų, nekariausi. Nu ir taip toliau. Tai, o karštą dieną neišgerk sūraus vandens, ir dehidrataciją, aleliuja, ir valgai paskui tada kažkokia tai biškį silkė sudėta, ar geri sūrų vandenį su džiaugsmu ir su meilė, nes labai išgarinam. Tai ašaros sūros bėgia lakstai, kartais net ir neprakaituodamas tu tiek išgarini, kad širdis lapatojasi, nu turi tuos elektrolitus atstatyti. Tai ta svarba yra labai didelė. Na, tai va, ta istorija yra, aišku, žmogus, ko gero, kur orto netvažiuoja aiškintis istorijos, pavadinimo, bet vis tiek, man atrodo, kad mes turim kalbėti, kodėl miestų pavadinimai tokie. Vat kodėl, tai yra pats suriausias miestas, aš, kad jis sako, nu, atvitožiu užsieniečių, na, kaip užsieniečiam išvež druskininkus, nu, tai, nu, kaip sakai, Sūraus ežero miestas, nu, arba kokie čia, žinai, vat, nu, sakau, išverskit, Sūraus ežero miestas, nu, tai kaip Sūraus, nu, so, nu, kaip ežeras lei, kaip miestas City, nu, Salt Lake City, nu, Zalcburgas, nu, Saligorskas, Salidaras, Druskovecas, kas čia dar, Salininkai galiausiai, Tai čia be tokių didelių vingrybių, nu, visai šalia čia pat. Tiesiog tie pavadinimai. Tai čia jau labai tokius gilius rankraščius, tiek, kiek va tą spėtą, tą svečią, tą viešinę, nu, tą mažuliuką svetį, nu, kažkiek sudomi. Nu, rankas nupraus, dabar man labai patinka rankas prausti, nes taip pat įdžiai, kaip jūs klauso, tai niekas neklauso. Tai aš plaunu rankas.
0: Viduramžiai sakydavo, kas valdo druską, tas valdo maistą. Dėl šios priežasties druskos telkiniai buvo saugomi kaip strateginiai objektai, o tokie miestai kaip Hallstattas, Zalcburgas, Velička ar Venecija savo turtus susikrovė būtent iš baltojo aukso. Daugelis valstybių žmonės valdė druskos mokesčių, o Kinijoje druskos monopolija buvo panaikinta tik 2016 metais. Vienas garsiausių druskos karų – konfliktas tarp Ferraros hercogystės ir Venecijos Respublikos. Priežastis – druskos gamybos ir prekybos kontrolė – pul opus žemių pie. Karas baigėsi Venecijos naudai, tačiau parodė, kokią ekonominę reikšmę turėjo druska. 1540 metais popiežius Paulius III padidino druskos mokestį, o tai sukėlė Perudžo sukilimą. Miestiečiai atsisakė mokėti naują mokestį ir stojo prieš popiežiaus kariuomenę. Sukilimas buvo numalšintas, o Perudža neteko dalies savo savivaldos teisių. Prancūzijoje garsusis druskos mokestis Gabelė sukėlė daugybę sukilimų. 18 amžiuje vien druskos kontrabandos bylose kasmet buvo nuteisiami tūkstančiai žmonių. Ši neapykanta druskos mokesčiams tapo viena iš priežasčių paskatinusi Prancūzijos revoliuciją. 20-ajame amžiuje druska tapo politinės kovos simboliu. 1930 metais Mahatma Gandis surengė garsųjį druskos žygį. Britų valdžia buvo uždraudusi indams savarankiškai gaminti druską ir apmokestino jos prekybą. 390 km žygis prie Arabijos jūros tapo vienu svarbiausių Indijos nepriklausomybės judėjimo simboliu.
1: Tai tiesiog esu užeivė ir vyras yra užeivis. Ir net menininkai tai nėra tokie patys darbščiausi. Tokie vis tik žmonės yra prie tinginio, kad neįti darbą, vat pušis ošia, ratničėlė bėga, nu į kokią čia tarnybaisi. Tai susigalvojama tą malonumą namuose. Kiekvieną dieną svečiai, pavyzdžiui, ir aiškini, ir vat tu neįni darbą, ir dukros mato, kad tėvai neįni darbą, gerai gyvena. Tai šiam sakau, susiraskit tarnybą ir nesiekit blogais pavyzdžiais. Tai va, tai kad sugalvot pamokėlę, tai yra viena. Pirma, man visada įdomu, ką aš pati surandu ir sugalvoju. Galiausiai 20 metų aš jau pati didžiausias kritikas, va čia gyvena. Ir aš pati savo turiu sugalvot kažką įdomį. Tai po 20 metų, nes vaikai, mokytos, atvažiuoju dar kažkas. Galiausiai aš pati žiūriu, ką aš kiekvieną dieną kalbu ir ką aš kiekvieną dieną darau. Jeigu man nusibodo, aš turiu galvot kažką iš naujo. Tai va, tai tos pamokėlės galvojimui, tam, kad neįti darbą, susigalvoti veiklą, tai turi sėti su vieta. Aš negaliu daryti to, ko čia nebuvo, nu, ko čia nebuvo, nu, daryti atvirtės iš gintariukų. Nu, ne. Galiausiai. Tai va, pavadinimas, jeigu aš nuplaunu rankas yra suru, tai mes va, turim tą idėją su tuo leitmotyvu reiti. Ir kodėl suru, ir tas vanduo, kokie turtai. Galiausiai liečiam tos skulptūras, žmonės galiausiai visiškai susimaišo, galutinai per 2 valandas, kur ta druskininkų druska, koks vanduo ir kodėl skulptūras ir kokios druskas. Tai bet aš sakau, žmonės atvažiuoja druskininkus ilsėtis, gero ne disertacijų rašyti, tai viskas gaunasi lengvai, bet aš dar vis tiek paskui kartuoju, kur tas vanduo ir kviečiu eiti prie šaltinių. O mūsų tie druskos luitai, tai glūdi po šilutę, po šilalio, tie didžiuliai, didžiuliai požemiai tos šachtos, bet negirdėjau, kad būtų dar iš jų kasama. Tai man pačiai labai įdomu, tikrai pirkčiau patį pirmą luitą nesiderėdama savo kolekciją, nes kolekcionuoju ir dabar turiu gal 140 rūšių iš įvairiausių pasaulio šalių. O paskutinė druska iš Japonijos, iš salos, labai retai ir vieno žodžio su visais ten įdomiais istoriniais dalykais. Va, o ta pamokėlė, tai vat turi tą tokį pasakojimą šaltinį, kad ta suri mūsų istorija ir nėra tokio miesto Lietuvoje, kad turėtų tokią savo praeitį, tai vat ta suri pamoka, man atrodo, vat turi tokį aiškinamą įraštą, vat tokį tą lydraštį, nes aš negaliu daryti to, ko čia nebuvo. Aš nesakau, čia plaukė silkės arba lydekos, ar vat taru tą žuvis druskoje, žuvis kopas arba žuvies sekretas, tai kai ta važiavau, tai didukas sako, vat sulūgėla plaukia upėtakį, va kaip mano ranka. Tai dabar tokios nedidelės žuvelės. Tai aš jau kai užkapstau tą druską, va tą tokį patiekalą, tai ir upėtakį perku. Nu, tauras dar neprigaudo, nes jie mažuliukai, bet nu, ne jokio nei lydeką darau, nei dar kažkokią ten, nežinau, daugiau pavadinimų, tai tegul. Daugiau nesileisiu žiūrės pavadinimus. Pirmiausiai, tai nu, kas nu, originaliausia, kad

Ir ne cukrinė, aišku, ne mailinė. Man originaliausia ir primtiniausia, kad pasidarykit mėlyje druskinę. Ir jūs įsipersit druską, nu pipirų įsidėkit, nu šermukšnį.

0: Tai tada nieko nėra ir ta žmogus labai patiki. Pamato. Tai aš pernai, minint, kad mūsų pakrantėmis ėjo, Ratnyčėlės pakrantėmis ėjo meninkas, kurio miestu mes irgi vadinamės. Be šio meninko vardo tai mes būtume tik kurortos, o dabar esam dar ir Čiurlionio miestas. Tai va, tai tyrinėdama ir daug dėmesio skirdama tam jubiliejui, tiesiog atkreipiu dėmesį į grafiką. Kiek mes žinom, dailininkas, kompozitorius, nu, visuomeninkas, dar chorvedys, nu, parodų organizatorius. Bet tai buvo žmogus grafikas, jis sakė, kai neturėsiu dažų, aš užsimsiu grafiką. Bet jis turėjo ir tų dažų, ir grafiką visi, kai įsiminėjo. Ir man labai įdomu pasidarė vat, ta detalė, kad jis ne tik reiškia grafikus, lakštus reiškia darė, florofortus, bet darė eskizus vadovėliam. Vat, pirmas užsakymas vadovėliu ABC laimėjo konkursą, trys raidės ABC ir vat į inicialą. Nu, inicialą tai man visiškai nunešė galvą, absoliutiškai. Ir viskas. Ir tiesiog parašiau programėlę ir šį pradėjau bandyti per mugės. Ir pamačiau, kad tai yra labai patinka vaikams. Pirma, man nepatinka kai kurie žodžiai, kurie labai paplitę kaip klišės. Beleka, belenkai, nu tiesiog išberia iš karto. Ir jeigu tu darai beleka, sako, ką galima daryti beleka, tai tu padarysi absoliutiškai nieką išmetimu. Ne, tu padaryk savo vardo raidą. Pirma, tu jos neišmesi, tau brangus tavo vardas, pats kaip saugai asmenybė. Antra, padaryk savo mamos, tėtės, brolios, ne. Tu neišmesi niekada. Tu galvoji apie tą žmogų. Va, tai mes vartom Čiurlionio inicialus absoliutiškai. Tai yra nauja tema žmonės, man atrodo, nieko čia slapto nėra. Yra 14 išlikusių inicialų. Su pušim, su saule, su žalčiukai, su rūtom, su spinduliais, su dzūkios kraštovaizdžiais. Gražiausi inicialų. Na va, tai tas inicialas. Ir mes pasidarom vat savo raidę. Nu, vat 14 raidžių, vat jūsų vardo nėra. Tai tame Čiurlionio raidyne. Bet ir mes nekopijuojam. Nu, Čiurlionis nieko nekopijavo. Taigi mes turim 10 pagalbininkų, va šitų dievo duotų pirštelių. Tai va, tai sakykim, padaryti galima tai, ką jūs tiesiog norit.
1: Miuncheno istorija su druska susijusi ne mažiau glaudžiai nei Venecijos. Nors pats miestas druskos negamino, jo turtų pagrindas buvo druskos prekybos kontrolė. Oficialiai Miunchenas pirmą kartą paminėtas 1158 metais ir tai tiesiogiai susiję su druska. Tuo metu iš Salzburgo ir kitų Alpių regionų į Švabiją bei Pietų Vokietiją vedė svarbus druskos prekybos kelias. Prekeiviai kirsdavo Izaro upę ties vieta, kur vėliau išaugo Miunchenas. Bavarijos kunigaikštis Henrikas Liūtas suprato, kokius pinigus neša druskos prekyba. Jis sunaikino netoliese buvusį vyskupo tiltą per Izarą ir pastatė naują, savo kontroliuojamą tiltą prie vienuolyno gyvenvietės, vadindos Baiden München, pas vienuolius. Iš jo pavadinimo ir kilo Miuncheno vardas. Nuo kiekvieno druskos vežimo buvo renkamas muitas. 12-13 amžiuose druskos muitai tapo vienu svarbiausių Bavarijos valdovų pajamų šaltinių. Miuncheno miesto gerbe iki šiol vaizduojamas vienuolis primenantis miesto kilmę. O seniausias dokumentas, kuriame pirmą kartą paminėtas Miunchenas, yra susijęs būtent su ginču dėl druskos prekybos ir muitų teisės. Todėl istorikai kartais jokauja, jeigu ne druska, šiandien galbūt nebūtų ir Miuncheno. Panašiai, kaip Venecija išaugo iš druskos prekybos jūroje, taip Miunchenas praturtėjo kontroliuodamas druskos kelią sausumoje.
0: Kol aš jūsų laukiu, aš paimu kilo druskos, miltų ir vandens. O tai, ką aš valgau, iš to aš jums nulipdysiu. Nes jūs vis tiek paragausit pasislėpęs. Jeigu aš jums sakysiu, kad nevalgykit, vis tiek paragausit. Atsivešit du vaikus ir suvalgysit pusę kukulio. Tai va, tai įdant todėl, aš darau viską iš valgomų medžių. Anksčiau dar, kad greičiau užbaltų, greičiau sustingtų, dar ten kažko pildavau. Dabar matau, kad vis tiek už kampą nuėjęs pupotukas palaižys. Tai va, tai susuks pilvą, bet daugiau nieko. Bet aš turiu būti tikra, kad miltai iš koblinų skepu, druską, kuo sudau sriubą ir vandenį iš vandentikio. Viskas yra man ramu, aš turiu tiesiog va čia, kad man būtų ramu vakare. Prieš savo aušrą. Na va, ir aš jums nulibu.

0: Nulipdau tokį, nu ne teniso kamoliuką, nulipdau tokį, nu kukulį. Vat grinai cepelino kukulį ir nulipdau prieš jums laukiant, kad manęs pačiai būtų gražus, vat būtų baltas, o ne pabuvęs kažkada. Va ir viskas, ir aš jums dabar liepiu minkinti. Nes jūsų rankos ką daro, taip sakant, mūsų dirba vienas ranka pirštas dešinios rankos. Tai aš vaikams sakau, jeigu mes nemasažuosim, visiškai paprastai sustoja paminkom rankas, pasižiūrės, kai vaikai, ar jūs atsitupsit? Reikia tiesiog apgaulės būdu. Atsitupim, gerai, ar sonariai lankstosi, o ar lankstosi visi 10 dievo duotų instrumentų lankstosi, gerai, nu, palankstom, Tai tada mes tą kukulį suspaudžiam. Ir dabar atverčiam. Ir atvertus jūros skulptūrą galima nieko nedaryti. Jau yra gražu. O tada suspausim trupučiuką, atsiranda ežiuko nosis. Paskui dar trupučiuką pamaigom, atsiranda drakono spigliai. Sulipdom du jūsų suspaustus, gaunasi drugelio spalvų. Tiesiog, nu, nebijot, niekas pažymų čia nerašo, sertifikantų niekas neišduot. Nu, va, sako, ne, aš jau to nebenoriu. Gerai, to nebenoriu, reiškia, mes vėl galim, nieko nesugadindami, vėl gražinti kukulį. Ir galim padaryti tą raidę arba druskinę, pasidarykit ir paprastai. Jeigu neturit krosnės ir galvojam dabar tiesiog, jeigu važiuojam, daug kas labai prašo, atvažiuokit pas mus į svečius, į ten kažkur ir, vienu žodžiu, vat, palipdykim ir taip toliau. Viską galima, aišku, pasidaryti namuose. Pirma, aš sakau, aš netvešiu druskininkų oro, šito stebuklingo pajūtimo skulptūrų ir taip toliau. Bet antra, aš ir tos krosnės netvešiu. Taigi, dabar tą darbelį nusilipdžius, aš bandau džiovinti tiesiog kambaryje, kad aš žinočiau, vat, kaip jis pas jūs elgsis. Ar jis suskilinės, ar kaip bus. Tai blogiausio atveju ar geriausio atveju įsidžiovinat namuose, bet jeigu net ir nėra tokio šilumos, tai vis tiek nu, namuose yra sausa. Ir tas jūsų druskinukas, tas darbelis ar ta druskinė tikrai išdžius. Mes dėl laiko stokos, kadangi svečias nu, net važiuoja pas mus visai dienas, važiuoja kažkokį limituotą laiką ir skuba į druskinukus dar papramogauti ir vienu žodžiu, tai mes kišam į krosinį, kišam į duonkepį, todėl tą duonkepį turim paruošti. Vaikam labai įdomu. Tiesiog edukacija būna lygai vietoje. Aš parodau žarsteklį, kas tai yra. Ir atidarai krosnis, kai kas ten? Ten yra irgi gražu. Ten yra tik išdegusios malkos. Ir ten irgi yra piešinėriai ir visokie simboliai ir dar kažkas matosi. Bet nu, vaikam tai beveik tokia 21 amžiaus nesuprantama konvekcinė. Tai man absoliutiškai tiesiog. Tai tą duonkepį pakūrenam ir jau kai jis būna gerokai, bet jau išdegusios malkos, tai tuos darbelius ir džiovinam. Nu, kiek tuos džiovinam? Nu, kiek jums nenusibosta, kol jūs padarot skulptūrėlę. Tai tiesiog turi žmogų svečių nenusibostis, neturi laukti. Na, ir turi įsivežti darbelį, kad jis galiausiai tam autobuse kuprinėje nesutrintų. Nu, namuose jis turėtų juo pasidžiaugti.
1: Hallstattas – vienas seniausių druskos centrų Europoje. Druska čia buvo kasama jau prieš 3000 metų. Archeologai aptiko puikiai išsilaikusių medinių įrankių, odinių batų ir net kalnakasių kūnų, kuriuos konservavo druska. Būtent dėl Hallstatto druskos atsirado net archeologinis terminas – Hallstatto kultūra, apibūdinanti ankstyvųjį Europos geležies amžių. Zalcburgo pavadinimas pažodžiui reiškia druskos pilis. Netoliese esančios Alpių kasyklos šimtmečius nešė milžiniškus turtus vietos arkivyskupams. Prabangūs rūmai, bažnyčios ir tvirtovė virš miesto buvo statomi daugiausia iš druskos pelno.
0: Man dabar tas raidynas. Man raidynas tiesiog įdomiausias yra ir čia tiesiog su turo pagalba, mano, vat, gal būna greičiau tos idėjas. Aš vat, tiesiog vat, pamatau, vat, kartais tos idėjos labai byra ir būna tokių žiežirbuojančių dienų, aš jas susirašau, o paskui tiesiog nu, su turu vis tiek esam bendraminčiai. Vat, vienas mato, kitas kitam siunčia idėją ir dabar tų raidžių padarimas man labai patinka todėl, kad tiesiog aš pati padarau, bet paskui man jos pritrūksta ir atrodo, vat, tai aš galvau, kad tą kūrybingumą turi gauti kaip dovaną. Mano kone meistras ateidavo, dailininkas ir, sakykim, prie piešinio, tik taip pirštu, taip perėdavo. Ir tavo lape stiklinis pasidaro 3D, ar ne? Va, tas stiklinis atsigauna, nes jis turi šešėlį. Va, atrodo, turis prieina padaro ir ta raidė suskamba. Tai arba tai iš patirties, arba aš pagal užduotybės, o galvo gali, negalima išmokti. Nu, nesvarbu, bet pas mane yra idėjos. Va, tai, sakykime, tos raidės, tai jūs pasidaro, sakykime, atklasę atvažiuoju ir pasidarom ten kažkiek raidžių. Bet įdomybė yra tame, vat jūs tą raidę tas vaikutės įsiveš. Tai to negana. Mes darėm kiekvieną savo asmeninį cialą. Ir mes dabar dedam ant stalo visas raides. Sakykime, jeigu tie vaikai dar tokio amžiaus, kai dar tas raidėlės įdomu dėlioti, mes bandom sudėti skiemenis, žodžius. Ir sakau, žiūrėkit, mes turim padarytų jūsų raidžių. Ir aš kiek į socialinius tinklus dedu, ar pati fotografuoju. Tiesiog netikiu, kad tai bus įdomu, kad raidės gali turėti ausis, šypseną, kojas. Bet kai vaikas nebijo, kai sakė, kad nesugadinsi, pažymą tau niekas nerašys. Ir iš tų raidžių sudėliojam fantastiškiausius jų mokyklos vardą, jų miesto vardą. Galiausiai ir tada vaikai pradeda žaisti, kad, žinoma, va ta prasideda tikroji ta edukacija arba tai tas tikrasis mokymasis, kai nenobodu. Ir tada jau nebenori į autobusą, nebenori į namo. Tai mes ir vėl pradedam nuo to rankų nuplovimo, nuo druskos paragavimo, nuo įkvėpimo, vaikai sako, pradeda skaudėti galvą, nuo tos degunies. Ir va tas suraus suvenyro įsivežimas. Tai va man tokia gaunasi logiška grandinė, kodėl viskas vyksta. O dar kalbant, ką kasausiu pasidarius, tai čia gal vis tiek be vyro pagalba neišeinam, daug kartų neišrodavo šia. Sakykime, vat, gėlė ant kaklo, nes aš visada, nu, ta gėlė suri nėra tokia labai lengva, vis tiek, kokius 300 gramų sveria, tai yra sunki medžiaga, bet va, aš visada einu į miestą, visada pasipuošiu, dabar turiu tokią sagutę, bet vyras padaręs ir mes tiesiog, nu, negaliu, kaip be patiktų man gintaras, aš jo negaliu dėtis, tai nereprezentuoja miesto, kuriame aš gyvenu. Ir man atrodo, aš visada turiu, vat, tik su žurnalistai ir kur druska pasauša ant kaklo, o nėra, atkaba kažkas, bet ne buteliukas. Tai man tas įdomu ir aš tiesiog visiškai ne per prievartą, aš esu 24 valandas, esu vat viešintoj, nu su portfeliu, nu visada aš nešiuosiu tą Čiurlionio kelią, visada nešiuosiu druskininkų simbolį. Man tas nepriverstinai įdomu.
1: Ir Prūsijoje, ir mažojoje Lietuvoje griežtai su druskos vagimis elgėsi. 1729 metais, sausio 25 dieną, Prūsijos karaliaus Vilhelmo ir lietuviškai išguldytoje karališkoje gromatoje dėl druskos rabavotojų griežtai prisakyta, kad traktieriuje jos galima paimti tiek, kiek paima du pirštai, o jeigu ne, tuomet pirmą kartą 40, antrą kartą 100 pluokių ant subinės gauti, o jau trečią kartą be jokios malonės tur pakarti būti. Už du maišus druskos tais laikais Prūsijoje, Austrijoje, o ir abiejų tautų respublikoje buvo galima įsigyti labai neblogą namą. Ir taip truko iki tol, kol prancūzai nesugalvojo druską nebrangiai išgaryti iš jūros vandens. Visoje LDK 18 amžiuje buvo suvalgoma 60 tūkstančių tonų druskos. Lietuva neturėjo reikšmingų akmens, druskos telkinių, todėl druska buvo importuojama. Įdomu tai, kad 16-18 amžiuose druska Lietuvos valstiečiui kartais kainuodavo tiek, kiek kelių dienų darbas. Todėl ji buvo laikoma ne tik maisto produktu, bet ir strateginė preke, kurios atsargas dvarai kruopščiai saugojo. Velička, netoli Krokuvos esanti kasykla, veikia nuo 13 amžiaus. Tai buvo vienas svarbiausių Lenkijos karalių pajamų šaltinių. Požeminėse šachtose iš druskos iškaltos koplyčios, altoriai, skulptūros. Veličkos kasyklos duodavo reikšmingą dalį valstybės iždo pajamų.
0: Visiškai neusimų gydimų, nors esu daktaro vaikas, nes tiesiog labai buvau visur dilentantizmo, kad jokių stebuklų nedarau, nieko negydau. Nu, bet naktį, vat, kai skaudėdavo keisti dantį, tai ko gero prisimenam įsigį skausmo, vanduo ir trupučiukas druskos, ir tu laikydavai ir tą gabaliuką, ir tą skalaudavai, ir gerklę, tai čia tiesiog, nu, tai labai tas senas receptas jau nuo nieko, man atrodo, kad skalauk druską su dezinfekuok pulviuojančią anginą, tai viena, ką aš pasakau, nėra aknė. Ir yra aknė, tai su to mūsų sūrių vandenėliu, tai va tuos

0: galius. Na, o kiek jau gydė tų raukšlių, tai... Na, tai kodėl aš tokia gražinu kas rytą?
1: 1911 metais Mortono kompanija sumanė į savo gaminamą druską pridėti magnio karbonato. Tuomet druska nesugėrė drėgmės ir tapo tikrai biri, o tai paskatino druskinių gamybos bumą. Siekdama sumažinti druskos suvartojimą, 2008 metais Anglijos miesto Stokporto merija išleido įsaką. Jame buvo nurodyta visose miestelėje naudojamose druskinėse 10 skylučių skaičių sumažinti iki 5. Rezultatai tikriausiai buvo puikus, nes šiais laikais tų skylučių teliko 3. Pasaulio sveikatos organizacija iki 2025 metų siekė 30% sumažinti pasaulinį druskos suvartojimą. Beje, Jungtinės Amerikos valstijos išstojo iš šio susivienijimo. Gamintojus skatina maisto produktus sūdyti mažiau, gyventojus atsakingai valgyti prieską maistą. Sveikatos organizacijos duomenimis, jei kiekvienas žmogus neviršytų rekomenduojamos druskos dozės per parą, kasmet pasaulyje būtų galima išvengti daugiau nei 2 milijonų mirčių. Organizacija rekomenduodavo 6 gramų kasdieninę žmogaus druskos normą. Vėliau girdėjau, ją sumažino iki 2 gramų. Nors vyrai per dieną vidutiniškai suvartoja 12 gramų, moteris 8,5 gramo per dieną. Lietuvoje vidutinis druskos suvartojimas taip pat 2-gubai didesnis. Viena rimta gydytoja pasakojusi apie tokios statistikos kabutėse surinkimą. Abejojo jos prasmingumu, mat ir taip aišku, jog šiaurinių šalių gyventojams druskos reikia valgyti daugiau, o tai dar ir gana individualu. Na, o druskos suvartojimo skaičiavimo metodas kelia daugybę abejonių ir šypsenų.
0: Druska bijo dviejų dalykų. Tai bijo stirnų, karvių, ožkų. Ir aišku, drėgmės. Tai gabalas visada yra pas mus sodybos prieigose ir vaikai sako, tai teta pernais buvo didesnis. Tai sakau, vaikai per tą laiką lyjo, sniego, rėjo stirnos ir laižė. Bet tai todėl druską mes esam paslėpę, tai kaip sueinam į tuos požymus, tai man reikia apginti vėl, kodėl mes einam į požymus. Bet todėl, kad paslėpę druską. Bet tai paslėpę nuo stirnų. Ir druskai reikalinga vienintelė sąlyga sausa aplinka. Gali būti šalta, gali būti karšta. Tai tos skulptūros todėl yra pas mus namuose. Ir nuo gatvės pamatėt labai keistą kažkokį tai darinį ar statinį. 100% svečiai dami gatvele galvoja, kad yra iš druskos. Na, tai aš sakau, nu palaižykit galiausiai, kaip kitaip neįrodys. Ir viskas, kas yra pas mūsų sodybą, atrodo, kad yra iš druskos, ne. Tai yra tik tai medis arba tiesiog vat, balti tauro kūriniai. O sunkiausias darbas, kuris yra padarytas ne iš druskininkų druskos, tai yra atvežtinė, tai yra ukrainietiška druska arba lenkiška. Tai yra 500 kg improvizacija Eifelio tema ir apvadas drusko žytiniu. Tai ten yra beveik apie toną. O šiaip tuos luitus tiesiog perkam ir patys nieko čia per daug neišradinėjom. Tas mano eksperimentas, vat, išvirimas, nes aš turiu pati įsitikinti, ar tikrai litre yra tie du šaukštai, kaip man gydytojas vienas irgi vienas. Mūsų gydyklų aušą nusako, nu ką tu sakysi 60 gramų? Ar tau pačiai aišku, kiek yra 60 gramų? Nu ne, nu tai ir sakė, kad du ir buvo šaukštai. Tai va todėl ir dabar irgi tą patį sakau, kad va tiek iš to yra litro. Tai aš pati tą turiu įsiaiškinti, pamatyti, kad tam svečiu sakyti tikrą informaciją, jeigu jis taip pats išsivirs, tai jis pats pamatys. O tos skulptūros yra tokio didumo, tokio sunkumo ir tam, kad jos vis tiek vasarą atlaukiam tų potvinių ir po didelių karščių paprastai būna labai tokios tropinės dienos, tai ir atėjus skulptūros pradeda verkti. Ir aišku, jo šia gali verkti ir kelis šimtus metų, ko gero ilgiau, jos niekada nesusiverks, tam reikia labai to drėgmės didelės, bet čia tos drėgmės tiek nebūna, jungiam drėgmės surinkėjus, atsiranda labai gražios balutės, tada kai jūs išdžiūsta, atsiranda tokie vėl labai gražus kristalai, tai va čia įdomu žiūrėti, todėl vaikus dar, reiškia, kviečiam pažiūrėti per mikroskopą, tai ką jie valgo, kad yra labai gražu. O didelių kažkokių vat, darinių, didelių kažkokių pano, tai galvoju, galerijoje mūsų naujo turės atsirasti, nes mažą druskos plastiką rodyti, ne, reikės jau sudrebinti pasaulį kažkokią didelę naujieną.
1: Lagūnų druskynai buvo pirmasis Venecijos turtų šaltinis. Tik vėliau miestas tapo viduržemio jūros prekybos imperija. Kiodža, dažnai vadinama Mažąja Venecija, viduramžiais buvo vienas didžiausių druskos gamybos centrų Adrijos jūroje, todėl nuolat konfliktavo su Venecija. Aikuas Mortes, Prancūzijos pietuose esantis druskynai, veikia iki šiol. Miestas suklestėjo kaip druskos eksporto ir kryžiaus žygių uostas. Viduramžiais jis išgarsėjo kaip vieta, kurios gyventojai nenukentėjo nuo maro. Liūneburgas – vienas iš turtingiausių viduramžių Vokietijos miestų. Čia buvo sūrių šaltinių, iš kurių išgarinama druska. Liūneburgo druska maitino visą Hanzos sąjungą. Ja buvo sūdoma silkė, kuri tapo pagrindiniu Šiaurės Europos maistu. Hamburgas druskos negamino, bet tapo turtingas, eksportuodamas Liūneburgo druską į Skandinaviją ir Baltijos regioną.
0: Vis tiek man ta druska jau gerokai apsūdžius galvą ir tęsiu aš tai, bet, žinai, atvažiuoju žmonės ne pirmą kartą, galiausiai tie pedagogai ir, žinai, va, tas pats ir tas pats, aišku, žmonės sėkmingai viską pamiršta, bet, nu, ką dar, nu, ką dar, nu, va, žinai, kolekcija, nu, tai ką kolekcionuosi. Sesuo mano gyvena labai toli, visiškai tokia magūnos grūdelė, kitame pasaulio svietė. Kai pasižiūri žemę į gaublį, tai baisu pasidaro, to žemės grūdo nesimato tos salos. Va, ir neatsiuntė man iš Havajų savo druską, kurią valgo. Tai buvo pirma druska kolekcija prieš N metų ir jinai yra visai nebalta. Ir jinai yra tiesiog juoda. Turo brolis gyvena Paryžiuje ir atsiuntė mums juodos druskos, kaip jums patinka. Turistas iš Islandijos į mums atvežė juodos islandiškos druskos. Va, ir dabar jau tų spalvų, kokių ten tik nori, ir žmonėms sakau, tiesiog pažiūrėkit, tas natrio chloridas nėra toks baltas, kaip mums atrodo. Na va, ir prancūzas atvežė iš Bretanės labai brangią druską, kuri iki šiol yra renkama rankomis ir aš sakau, kad yra baltasis auksas, ta fleur de sel, tai yra tie dripsniai ir iš tikrųjų yra žmogeliai su mediniais tokiais grebleliais, kurie nurinkinėja jūrą, tai kaip čia yra, druska yra jūros ir saulės vaikas. Na va, tai jeigu tais grebliukais mediniais nuvalinėji, nurinkinėja tuos kristalus, tai manomai, kad ten auksas ir kainuoja. Tai va, tai kai aš sakau, kad baltasis auksas, tai mano ta dėžutė, matau, taip mažėja ir vis po tą aukselį, žinai, kažkas nugraibo, bet tai va, tai ta įdomybė. O dirbtuvėse, aišku, dabar aš čia klausytojams negaliu parodyti, pailiustruoti, bet vėlgi, atlaukiam svečių iš Japonijos, nu, ne kasdieną tie Japonai, rūpjūtį vėl laukiam ir vėl gavo, aš su jais turėsiu būti gerą dienos tarpą ir galvoju, nu, tai yra balta siena. Ir juk aš nežinojau, ką su to animatorium ir beveikti, ką jau be pasakoti ir nulipdyti ir paragauti ir išrodyti, tai daviu markerį rankas ir sakau, vat prašau užrašyti man iš tos baltos sienos patarlę posakį myslę, kiek svarbi druska jūsų šalyje. Ir Japonas užrašė lygiai prieš 12 metų atvažiavęs su tokio nacionalinė televizija ir priešų reikia palikti druskos. Ir ką tai reiškia, kad yra tikimybė, o gal jie susitaikys. Man labai gražu buvo. Nu ir gerai, ir atvažiavo kitą dieną kitas Japonas, kitas Turkas, kitas Portugalas. Ir taip atvažiavo 48 pasaulio tautos. Dabar beje, aišku, jūra labai sumažėja. Ir mano vėliavėlės tu beveik 50 pasaulio šalių guli liūdnos šiepukiai ir aš visada svečia gauja, jeigu aš jį pasitinku, jis turėtų labai nustepti, kad miške aš pasitinku su jo šalies vėliava. Aš gau, kad svečia reikia taip pagerbti, kad jis vat, prisimintų, kad jau kažkur atnyčiolės pakrant ir pamačiau savo šalies vėliavą. Tai va, tai tokios įdomybės, o tų naujienų, tai va, reikia gerai sukti galvą, būti savim nepatenkintų ir generuotas.

0: Dės.
1: Tikriausiai visi girdėjome, neber druskos ant žaizdos. Gimė vandenyje, bet vandens bijo. Kas? Nors nevalgoma, tačiau visi valgo. Kas? Druskos pūdą suvalgysi, tada žmogų pažinsi. Senovėje apie skurdžiai gyvenančią šeimą sakydavo, jie druską sūrina ašaromis. Apie turtolius sakė, jie kranto duoną ir druską. Na ir dar vienas senovinis anekdotas apie neskanų maistą. Siuvęs kartą kriaučius ir vakarienę verdant pamatęs, kaip gaspadinė dėjo į puodą druskos saują. Viena duktė, vėliau pribėgusi, dar saują įdėjo, vėliau dar kita duktė saują pridėjusi. Kriaučius tą pamatęs, neiškentęs priejo ir dar 5 saujas druskos į viralą pridėjo. Išvirus atnešė valgyti, bet taip sūru, jog niekas net paragauti negalėjo. Gaspadinė ir sakė, aš visai nedaug druskos dėjau, bet kad taip nusūdyčiau, ne pati nežinau. Mama, dėjai, ir aš pridėjau, pasakiusi kita duktė. Trečioji atsiliepusi, ir aš dar dėjau. Kriaučius nusišypsojo ir neiškentęs pasakė, ir aš dar 5 saujas pridėjau. Nuo to laiko apie neskanų maistą sakydavo, su kriaučiumi.
0: Nė vienos skulptūros dar nesusikūrusi, tai čia ko gero pakalbėsiu už vyrą. Aišku, kad jinai skyla ir tai yra, nu, nėra liepa jinai. Druska tai nėra obelis, tai nėra liepa, tai nėra ąžuolas, nėra molis. Ir aišku, skyla, bet žiūrint į turo abstrakcijas ir žmonėm visiškai susisuka ir žmogus taip galvo, kad va, tai, ką aš daviau jam tą minkštą rutuliuką, tą kukulį, tai yra iš to ir tauros skulptūros. Jis sako, jūs jas dabar džiovinote duonkepį. Ir supratau, kad žmogus visiškai atsipalaidavęs nuo druskininkų oro, jis nieko nesuprato. Ir sakau, ne, šitos skulptūros nedžiovinome. Šitą medžiagą sukūrė kūrėjas, kuris ir mūsų kūrė, o meistro ranka, kuri taip pat ir tūro ranką valdo, reiškia, vat išėmė ertmes, kurių nereikia, vat ir gavosi. Vat tie ir uzvingiai laumės plaukai ir da visokie pumpurai ir visokie nebūtinai darbos turi būti su pavadinimu. Tai nėra kitokia, nu vat tiesiog tai yra kristalas, bet jos jau nereikia džiavinti, vat kokią sukūrį tokia yra. Tai labai įdomu pats tas procesas ir va tas mūsų svečias gali su meistro pagalba tiesiog, kad jisai sako, va šitą liniją išimk, šitą ertmę, turas būna įrankis, o svečias kuria ir va ne va taip pat susikuria skulptūrą, tai kaip Mikelandžio sako, skulptūra tai yra labai paprasta, išimė ko nereikia ir yra skulptūra. Tai mes ir tam svečiui sakom, nu va išimkit ko nereikia iš šitos beformės kulbelės ir įsineštė savo amuletą.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su rašytoja, menotyrininke, druskos propaguotoja Aušra Česnulevičiene. Ji kartu su vyru skulptoriumi Tauru kuria druskos muziejų Druskininkuose. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: LRT Klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, tai pareiškė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Pasak Zelenskio, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
2: Kožin zaraz bačit, šiuo mai vidibralai iniciatyvų Rusijai.
3: Dabar visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir gražiname karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga. Todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
4: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
5: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu, tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme instituciniame rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, šių milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė sako, kad lietuviai šiemet keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės.
6: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, ką jau nekalbėti apie Ameriką, tai jinai visais metų laikais ir vasara yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios ten geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
7: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
6: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimą.
1: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 17, Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 18, Nidoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.
8: Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Minėdamas Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250 metų sukaktį, Donaldas Trumpas žadėjo griežtinti balsavimo tvarką reikalaujant pilietybės įrodymų. Ukraina smogė Krymo elektros pastotėms, nutrūko elektros tiekimas. Vykstant moksleivių dainų šventėje šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Lietuvoje vidudienis, žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Savo kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai šį balandį apskriejo aplink mėnulį, bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Donaldas Trumpas sako, kad minint Amerikos nepriklausomybės dieną kalbėjusi telefonu tiek su Ukrainos, tiek su Rusijos lyderiais ir aptarė galimybę atgaivinti diplomatinės pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Tuo metu Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėselio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina reguliariai atakuoja energetikos ir karinę infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, taip siekiama sukelti degalų trūkumą, didinti ekonominį spaudimą ir priversti Maskvą nutraukti karą. Jo teigimu, Ukraina mūšio lauke jau perėmė iniciatyvą iš Rusijos.
3: Kožin zaraz bačit, šiuo mai... Відібрали ініціативу Росії.
4: Дабар visi mato, kad mes perėmėme iniciatyvą iš Rusijos ir grąžinome karą ten, iš kuris atėjo. Į Rusijos žemę, dangų ir krantus. Taip sakant, į gimtąjį uostą. Kiekviena nuširdi pasaulio širdis laukia vienintelio dalyko, kad mes nugalėtume Rusijos blogį. Ir tai bus. Tikrai apginsime mūsų valstybę ir jos nepriklausomybę.
3: Обов'язково захистимо нашу незалежність.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vykstant moksleivių dainų šventėje šį vakar Vingio parke vyks pratybos. Įvertinant visas galimas grėsmes, pareigūnai ketina evakuoti 10 tūkstančių moksleivių po generalinės repeticijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela.
5: 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis, reliefo ypatumais. Mes kalbam apie tai, kad tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų. Kiekvienu atveju mes jau turime parengę garsinę informaciją, kaip elgtis dalyviams. Tai ko svarbiausia tikrai reiktų išvengti, tai panikos.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Na, moksleivių dainų šventės beveik 6 tūkstančiai šokėjų šiandien rinksis į areną Vilnius. Šios dienos meno vadovė sako, kad šioje šventėje bus daug bendrystės. Anot Džibilės Adomaitinės bus siekiama perteikti vaikams svarbiausias vertybės.
6: iš šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip ta prasme, kad nebus vien tik šokis. Bus daug bendrystė su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir tuo pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybes vaikams, tuo pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimąstytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausios vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
1: Šokio dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
7: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
8: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu. Tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme instituciniame rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatyta 6 milijardų eurų finansavimas gynybai. Iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Liepą įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susieta su namo būkle. Kuo jį prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančių avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė.
9: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti 2 gubai daugiau, jeigu bloga 3 gubai, jeigu kritinė, 4 kartus didėja.
1: Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
10: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudojo šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau.
1: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Klaipėdos jūrų uostas planuoja plėstis. Pietinėje dalyje 100 hektarų teritorijoje planuojama investuoti daugiau nei 1 milijardą eurų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas sako, kad plėtra būtina, nes dabartiniai terminalai per maži.
11: Iš visų šonų yra miestas, iš kitos pusės yra Kuršių nerija ir va šitas vienintelis projektas, dar vienintelė vieta, kur galima išplėsti savo teritoriją. Klaipėda šiandien yra ant ribos. Konteinerių daugiau aukti praktiškai nebegali, nes yra du terminalai, yra abu terminalai, vienas iš vis yra ties lubom, nebėra ką ten daugiau daryti, o kitam jau reikia netgi daryti dar rekonstrukciją.
1: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinės direktorius Algis Latakas. Tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės nustatė, kad daugiau nei pusė klaipėdiečių reguliariai susiduria su triukšmu, dulkėmis ir kvapais, kas trečias nurodo reguliariai patiriantis vibraciją. Tyrėja Audra Balundė sako, kad pramoninė tarša trikdo klaipėdiečių gyvenimą.
12: Bent kartą dviejų savaičių bėgyje sutrikęs miegas vargino apie 57% gyventojų. Žmonėms buvo sunku negalvoti apie taršos žalą. Žmonės jaudinosi, kad jie neprisideda prie taršos problemos sprendimo. Buvo sunku kontroliuoti nerimą 28% gyventojų, sunku dirbti mokytis maždaug 24%. Tie skaičiai yra rizikingi iš tikrųjų, nes sunkios emocijos, jeigu vien tik apie sunkias patiriamas emocijas kalbėsime, jos yra siejamos su streso atsaku. Žmonės negali tiesiog gyventi.
1: Mokslininkė Audra Balundė iš Kauno technologijos universiteto. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė sako, kad lietuviai šiemet keliauja daugiau nei pernai ir užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės.
13: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, ką jau nekalbėti apie Ameriką, tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
14: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
13: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimą.
1: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinėsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtinė išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
15: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi vieną pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į antrąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę vienu tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė britus, o italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Nidoje 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 20. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarų 8-13, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj bus nepastoviai debesuota. Numatomi trumpalaikiai lietūs su perkūnija, bus vėjuota, tačiau vakaras bus ramus ir be lietaus.
16: Pirmadienį šventinę dieną orai išliks panašus, pirmadienio naktį daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, bus daug debesų, vėjas išliks stiprokas, daugiausia vakarų, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 10-15 laipsnių šilumos. O šventinę pirmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, taip pat daugelį rajonų lankysis trumpalaikiai lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją, vėjas išliks stiprokas, vakarų vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Geresni orai lietus turėtų trauktis pirmadienio vakare, tai galbūt vakaras pirmadienio turėtų būti gražesnis, sausesnis ir ramesnis. O antradienį iš vakarų atkeliaus nauja tankių debesų zona, tai antradienį vyros debesuoti su pragiedruliais orai, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais palis, pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas ir antradienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o dieną šils tik tai iki 15-20 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
17: Eteryje Muzika sakra.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė te būna su jumis visais. Sveikinu visus susirinkusius į šventąsias mišes. Švenčiame 14-ąjį eilinio laiko sekmadienį, įsibėgėjus vasarai. Melskimės už visus atostogaujančius, melskimės, kad ir ši vieta būtų atgaivos vieta užbėgusiems, ieškantiems Dievo artumo ir širdies ramybės. Broliai ir seserys, nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį, ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagali amžinasis Dieve, vandeniu tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinojo gyvenimo dovaną. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasą. Tegul jis atnaujina mumise gyvąjį tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokios sielos bei kūno blogio, kad tyromis širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.

Visagalis Dievas, te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybę, mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen.

0: Melskimės. Dieve, savo Sūnaus nusižeminimu pakėlęs nupuolusi pasaulį, duok savo tikintiesiems švento linksmumo. Tu išplėšiai juos iš nuodėmės vergijos, tad nuvesk ir jam žinai džiaugsmą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Skaitinys iš pranašo Zacharijo knygos. Štai, ką sako viešpats. Didžiai džiūgauk Zijono dukra, garsiai krikštauk dukra Jeruzalė. Štai, tavo karalius pas tave ateina, jis išaukštintas.

Galingas, nuolankus ir joja ant asilo, ant asiliuko, asilis jauniklio. Jis išvarys kovaus vežimus iš Efraimo ir karo žirgus iš Jeruzalės. Karo lankas bus sulaužytas, jis kelbs taiką tautoms. Jo valdžia bus nuo jūros lyg jūros ir nuo upės lyg žemės pakraščių. Tai Dievo žodis. Amen.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jei jumyse gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo dvasia gyvenančia jumyse. Taigi, broliai ir seserys, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus bylojo, aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano junga švelnus, mano našta lengva. Tai viešpatie žodis.

Evangelistui Matui mažumas, nuolankumas, romumas yra turbūt svarbiausi gerosios naujienos terminai ir raginimai. Neveltui užsimenama ir apie vaikus, kuriais kviečia tapti ne tik kiekvieną tikintį, bet bažnyčios užduotis visų laikų pasaulyje būti ne galinga karžygė, ne politikos kūrėja ir sąlygų diktuotoja, bet būti mažu vaiku. Vaiku, kuris nevertas jokios šlovės, kuris pasaulio akimis taip ir atrodo kaip nieko vertas, nes dar nieko neužsitarnavo ir nepasiekė. Ir būtent dėl to gali pasitikėti ne savo jėgomis, bet pačiu Dievu. Senajame testamente daugybė įvykių ir asmenų aprašytų, kurie remiasi ne savo gale, bet ir ne savo gebėjimais, bet gryniausia Dievo malone. Dievas pasirenka būtent tuos, kurie nieko verti nei pagal teisę, nei pagal kažkokius ypatingus gebėjimus ar savybės. Tiesiog Dievui patinka pasirinkti mažuosius, nes jie reikalingi, labiausiai reikalingi Dievo pagalbos ir per juos labiausiai gali ir apsireikšti pats Dievas. Jėzus taip pat aprašytas kaip romus ir nuolankios širdies, tampa pavyzdžiu bažnyčiai, ji turės nuolat mokytis iš Jėzaus to romumo ir nuolankumo. Ir čia ne šiaip, kad kažkaip save ypatingai sąmoningai

Ypatingai žemintume, bet galvojant iš esmės apie amžinybę, apie kovą su nuodėme, tiesiog būnant tiesoje atrandi, kad mes bejėgiai įveikti šią tikrovę, nuodėmės tikrovę, mirties tikrovę ir kad vienintelė mūsų viltis yra Jėzus Kristus, į jį sudėtos visos viltis. Priešingybė bet kokiai mūsų pretenzijai ar puikybei, kuri kelia mūsų viršų tarsi tuščius balionus, Jėzus kviečia kaip tik būti ant žemės, suvokti savo skurdą, suvokti savo vargą, bet tuo pačiu ir pasitikėti Dievo gale. Turbūt iš to ir kyla paprastumas, kuriame glūdi išmintis, kas kart, kai išpažįstame, jog esame silpni žmonės, vargšai žmonės, reikalingi Dievo pagalbos, tada vyksta stebuklai, nes tai, ko negali žmogus, padaro pats Dievas. Evangelistas Matas labai sąmoningai turbūt pristato Jėzų kaip antrąjį Mozę, kalbėdamas apie Jėzų kaip Romų nuolankios širdies, prabildamas apie jungą, kurį esam kviečiami nešti kartu su Kristumi. Tas jungas Senajam testamente įvardyjamas kaip Tora, Dievo dovanotas mokymas, kad žmogus atrastų laimę, kad vaikščiotų Dievo keliais. Ir tai nėra lengva, nes reikia laikytis teisingumo, reikia rūpintis artimu, reikia galvoti apie kitą, gyventi kitu. To moko Tora ir tai yra, pasirodo, žmogaus laimės kelias. Kas kart, kai išsižadam savęs, kai galvojam apie kitą labiau, tarsi ir sunkus darbas, kol kas tik darbas ar net darbas, tikime, kad ateis laikas, kai būsime perkeisti ir kai tai bus mūsų tiesiog prigimtyje, mums nebereikės pastangų mylėti kitą, rūpintis kitu. Kol kas taip, tai yra sunkus darbas. Ir galbūt dėl to jis yra įvardyjamas kaip jungas. Mozė išėjimo knygoje išgirsta Dievo žodžius, prieš tai prašydamas parodyti Dievo kelią, kad galėtų pažinti ir rasti nuolat malonę jo akise, sakydamas štai, juk šie žmonės yra tavo tauta, tu irgi ją rūpinkis, parodyk savo kelius ir Dievas atsakė, palengvindamas tavo naštą, aš pats eisiu kartu su tavimi. Vėliau dovanodamas dykumoje ir Dievo įsakymus Torą, parodydamas, kokiu būdu yra vaikštoma Dievo keliais. Skaičių knygoje užsimenama, kad Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido. Taigi Jėzus irgi kaip tarpininkas naujasis Mozė, yra kuklus žmogus, romus žmogus, kuris rūpinasi tauta ir trokšta dovanoti jai naują įstatymą, meilės įstatymą, parodydamas Dievo kelią, kryžiaus kelią. Apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams, cituodamas pranašą Izaiją, sako, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę. Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailystę? Kryžius yra Dievo galybė, kuris kažkam yra papiktinimas, kažkam kvailybė. Kryžius ne šiaip kaip kančia, kurią mes tarsi turėtume, kurios turėtume vaikytis, ieškoti savo gyvenimuose ir tarsi vat per tai taptume Dievo tautos nariai.
Kančia mus savaime ištinka, gyvenimas pats mus ir gundo, ir išbando, ir išprovokuoja įvairiausių situacijų, kurias mums sunku pakelti. Kryžius yra ne tai. Kryžius yra gebėjimas gyventi dėl kitų. Ir tam reikia Dievo dvasios, Kristaus dvasios. Nuolankumas, Jėzaus savybė kaip Dievo tarno. Ir būtent tada, ne kai kiekvienas mes, aišku ir tas galioja, kad ir mes kiekvienas būtume nuolankus, kad per tai irgi taptume Dievo tarnai, kad gautume Dievo dvasios, darytume išmintingus sprendimus, pasitikėdami Dievo vedimu. Bet daug svarbiau, kad bažnyčia būtų nuolanki. Bažnyčiai nuolat kyla pavojus būti galinga, būti karžygė. Zacharija sąmoningai pranašauja apie Jėzų, kuris į jos, apie Mesiją, kuris į jos, į Jeruzalę ant asiliuko. Ne ant žirgo, kaip Aleksandras Makedonietis, vis daugiau užkovodamas teritorijų ir skleisdamas graikiškąją kultūrą. Tokiu būdu Mesijas ateis atjos ant asiliuko kaip taikos nešėjas, ramybės nešėjas. Žydų tradicijoje įsišaknyjusi savybė romumas ir nuolankumas. Kas yra tas romumas? Tai nėra ramybė. Romumas yra savo teisių nepaisimas. Tuomet, kai tu turi teisę, visas galimybes kažką daryti, jų atsisakai vardan kito. Ir pavyzdžių čia galime daugybę surasti. Tiek politinėme, tarptautinėme gyvenime, tiek mūsų asmeninėme gyvenime. Kaip dažnai prasimuša tas man priklauso. Taip, priklauso. Bet ar naudinga, ar reikalinga, ar tai neužgožia kitų? Būti romiu reiškia nepaisyti savo teisių. Ir toks yra Dievas. Toks yra Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievas, kuriam priklauso visa garbė, visa šlovė ir politinė, ir ekonominė, ir nežinau, dvasinė, bet kokia. O jis štai ant asiliuko gyvena ne rūmuose, bet tarp žmonių, valgo tai, ką jie valgo ir nuolat skelbia dangaus karalystę, gyvenimą dėl kitų ir su kitais. Mozė buvo nuolankus, Dovydas buvo nuolankus, Izaijas, Zacharijas irgi yra nuolankumo pavyzdžiai. Ir Jėzus, būdamas iš Dovido giminės, vis tik tai atsisako visų privilegijų. Galėjo minės plūsti taip, kaip pranašai plūsta, galėjo būti galingas aukščiausiasis kunigas, bet pasirinko tarno poziciją, galėjo būti karžygys, viską naikinantis, šluojantis, kas priešinga Dievo valiai. Bet jo kelias nuolankus tarnas, visiškai kitoks, negu tikėjosi tuo metu žmonės iš Mesijo. Bet tik jis būtent toks ir vykdo Tėvo valią, atneša išganimą nesuvokiamu būdu per silpnumą. Tai yra kryžiaus išmintis. Ir bažnyčia turi laikyti šio kelio. Matas mini išmintinguosius ir galinguosius graikų kalboje bertikelio, tai reiškia neturėdamas mintyje konkretaus žmogaus, bet kalbėdamas apie bendruomenę, kuri bus Kristaus avis ir kurios turės mokytis to paties nuolankumo.
Visi mes galime ir esame tam tikrais mūsų gyvenimo etapais ir galingi, ir gudrus, ir galbūt, duok Dieve, yra tokių akimirkų, kai esame mažutėliai, kai esame silpni, bejėgiai. Būtent tada labiausiai mes esam arti Dievo. Kas tie galingieji, kas tie išmintingieji ir kas tie mažutėliai. Daugybę pavyzdžių galvoju apie Naująjį Testamentą. Erodas yra galingasis ir štai trys išminčiai, mažutėliai, pasitikintis vien žvaigžde ir Dievo kvietimu eiti ir pagarbinti kūdikėlį ėdžiose. Fariziejai, sadukiejai ir Jonas Krikštytojas, kokie nors melagingi pranašai ir tikri mokiniai, muitininkai su nusidėjėliais kaip priešingybė rašto aiškintojams ir aukštiesiems kunigams. Kodėl mums svarbu šiandien klausyti tų žodžių? Kad atrastume, jog Evangelijos adresatas yra tie, kurie laikomi mažutėliais, tie, kurie priima Jėzų ir jos skelbiamą karalystę. Per juos apsireiškia ir Dievo išmintis, nes jie yra nuolankus. Mokykimės nuolankumo, atpažindami ir tai, jog tas jungas, kurį uždeda Kristus mums, meilės jungas, taip yra sunkus, bet būtent jis neša mums gyvenimo prasmę ir laimės jausmą. Būkime tais, kurie joja nuolat ant asiliuko, nešdami kitiems taiką, skelbdami kitiems galimybę gyventi kitokį gyvenimą, nepiktinantis galingasiais, bet laikantis įsikibus Jėzaus Kristaus. Kas kart renkamės į mišes, kad gaivintume šią atmintį, mažutėlių atmintį, žiūrėdami į kryžių. Amen.

Išpažinkime mažutėlių tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo. Gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdė Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi.

0: per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusių prisikėlimų ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, nuoširdžia malda kreipkimės į gailestingą išganytoją, kuriam tėvas viską atidavė ir rasime savo sieloms atgaivą. Atsakysime, išklausyk mus, Jėzau.
1: Melskime už krikščionių bažnyčias, tegul sekdamos Jėzaus romumu ir nuolankumu skleidžia sutaikinimą tarp žmonių ir tautų.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
1: Melskime už mūsų šventąjį tėvą Leoną, tegano jis visas Kristaus kaimene, nuolankiai pasitikėdamas Dievo galybę.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
1: Melskime už mūsų valstybę, te laiduoja savo piliečių orumą ir būna patikima taikos bei teisingumo puoselėtoje.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
1: Melskime, kad politikai, mokslininkai ir verslininkai geranoriškai bendradarbiautų, imdamiesi aplinką saugančių ir tausojančių iniciatyvų.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
1: Melskime, kad vargų, ligų ir rūpešių naštos prislėgtų žmonės sustiprintų romus ir nuolankios širdies mokytojas.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
1: Melskime už vaikus globoti priėmusias šeimas, kad jos nestokotų visuomenės dėmesio, visokiojopios paramos ir pagalbos.
2: Išklausyk mus, Jėzau.
0: Viešpatie, išliek savo gailestingumą tave maldaujančiai tautai. Suteik mums tikros išminties, kylančios iš tavo kryžiaus, kad gyventume būdami ištikimi tėvų ir tau. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
2: Amen.

Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą auką. Tai priima Viešpats iš mūsų rankų šią auką. Tegul įteikia jam garbę ir šlovą, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Tavo garbei skirtoji auka, Viešpatė, tegul mus nuvalo ir išmoko kasdien labiau gyventi dangui. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatė, visagali Tėve amžinasis Dieve. Tu taip mylėjai pasaulį, taip jo gailėjai, jog mūsų atpirkti siuntėjai išganytoje savo sūnų. Pagal tavo šventąją valią, jis viskuo išskyrus nuodėmę panašus į mus tapo, kad ir mumise tai mylėtum sūnuje, ką mylėjai. Mes jo klusnumu atgavome tavo malonę, kurią per neklusnumo nuodėmę buvome praradę. Todėl drauge su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave Viešpatie džiaugsmo giesmę.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančia išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Ir yra mūsų tikėjimo slėpinys. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulį, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus, kunigus, diakonus, klierikus, pašvestojo gyvenimo narius, bažnyčios tarnus ir savanorius, čia susirinkusius žmonės ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Visiems, baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų. Leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Viešpatie Jėzau, išmokyk mus melstis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, nuo puikybės, nuo galios, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo, Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo žmonėms esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, ne mūsų klaidų ir suklupimų, bet savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet te lydi jūs.
1: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvo Dievo Sūnau, Tėvo valią vykdydamas, šventai dvasiai bendradarbiaujant, Tu savo mirtimi atgaivinai pasaulį. Šiuo švenčiausiu savo kūnu ir krauju, išvaduok mus iš nuodėmių ir visokių blogybių, padėk visuomet laikytis tavo įsakymų ir neleisk niekuomet nuo tavęs atsiskirti. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas ir kraujas te saugo mus amžinajam gyvenimui. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, sako Kristus.

0: Melskimės. Maloningasis Dieve, atsigaivinę švenčiausiųjų kūnų ir brangiausiųjų krauju, meldžiame, kad dažna ir maldinga komunija užtikrintų mums išganimą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Keletas skelbimų. Rytoj Liepo 6-ąją valstybės diena, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, melsimės už tėvynę Lietuvą. Iškilmingos šventos mišos bus aukojamos 13 valandą, ne taip kaip įprasta 12.30, bet 13 valandą, ir šventoms mišioms vadovaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Ketvirtadieniais vasaros metu 12 valandą kviečiame į sakralinės muzikos koncertus Vox Organi Katedralis, kurių tema yra Europos katedrų vargonų balsai. Tęsiasi atlaidai Žemaičių kalvarijoje, o nuo šiandien prasideda ir atlaidai Marijampolėje, pagerbent palaimintai Jurgį Matulaitį. Pagrindinė atlaidų diena yra Liepos 12-oji. Kviečiame, kas galite aplankyti ir Žemaičių kalvariją, ir Marijampolę. Tiek skelbimų, dėkoju visiems už šventąsias mišes. Po palaiminimo, kaip įprasta, pirmaisiais mėnesio sekmadieniais eucharistinė procesija. Taigi kviečiu dar pasilikti ir išgyventi piligrimo, mažutėlio piligrimo jausmą, būseną, būti kelyje, būti visuomet priklausomam nuo Dievo, kuris pasirūpins ir išves į amžinybę. Priimkit viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis, maloningas ir žmonės mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
1: Te lydi jūs viešpaties malonė.
0: Dėkojame.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventąsias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika. 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorių šią vasarą susidūrė su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
1: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje veikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
0: Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180

0: šimt įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
1: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
0: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė.
2: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems tiems 10 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausias priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendaciją, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Šiandien tęsiantis moksleivių dainų šventei, Arena Vilnius rengiama šokių diena. Kitų metų rudenį Lietuvoje planuojamas moterų suvažiavimas, kuriame bus aptariamos moterų teisės ir aktualios problemos. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė jau sudarė organizacinę darbo grupę. Į darbo grupę įtrauktos ir nevyriausybinių organizacijų aukštųjų mokyklų atstovės. Renginyje ketinama kalbėti apie psichikos sveikatą, šeimos iššūkius ir moterų dalyvavimą politikoje. Tikimasi, kad suvažiavime bus priimti konkretų sprendimai situacijai gerinti. Pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas vyko 1907 metais Kaune. Suvažiavimai rengti ir 1937, 2000 bei 2005 metais. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnegesiai perspėja, kad situacija sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Mobilizuota 100 gelbėtojų pajėgų. Pareigūnai spėja, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 17, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 14 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pareiškė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas saugant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu. Galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje, kuris vyks Liepos 7-8 dienomis. Jungtinių Valstijų 250 metų nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę šaliai. Trumpas pažadėjo, kad bus priimtas įstatymas, kuris reikalautų pateikti pilietybės ir tapatybės įrodymus norint balsuoti.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu. Jis būtų leidžiamas tik išimtiniais

0: atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ar kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senato respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Savo kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai ši balandį apskriejo aplink mėnulį, bei pagerbė veteranus. Kai kurie minėjimo renginiai, skaitant nepriklausomybės dienos eiseną dėl karščio ir audros pavojaus, buvo atšaukti arba nukelti. Slovakijoje surengtas referendumas, kuriame turėjo būti nuspręsta ar panaikinti išmokas iki gyvos galvos populistui premjerui Robertui Ficui ir kitiems lyderiams pasibaigus jų kadencijai, nevyko dėl mažo rinkėjų aktyvumo. Rinkėjų aktyvumas siekė vos 16%. Balsavime taip pat siūlyta atkurti specialiojo prokuroro biurą ir nacionalinę nusikalstamumo agentūrą, kurios abi tyrė sunkius nusikaltimus ir korupciją. Referendumą inicijavo opozicija, tačiau jam pritrūko būtinos 50% rinkėjų ribos. Analitikai pažymė, kad žemas aktyvumas Slovakijos referendumams yra įprastas reiškinys. Niderlandai sutiko priimti visus specialiojo tribunolo dėl agresijos prieš Ukrainą etapus, nuo pusirengimo iki pilnos veiklos. Apie tai praneša Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha. Pasak jo, tai rodo tarptautinės bendruomenės pasiryžimą pereiti nuo idėjų prie realaus teisingumo įgyvendinimo. Planuojama, kad tribunolas Hagoje pradės veikti etapais ir galiausiai vykdys tyrimus bei nagrinės bylas dėl agresijos nusikaltimų. Moksleivių dainų šventėje šiandien į areną Vilnius rinksis beveik 6000 šokėjų. Šios dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė pabrėžė, kad renginyje netrūks bendrystės jausmo, o per šokį ir kūrybą bus siekiama vaikams perteikti svarbiausias vertybės.
1: Į šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip, ta prasme, kad nebus vien tik šokis. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus ir labai rimta ir to pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybės vaikams, to pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimąstytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausias vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
0: Šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Šventės pradžia 19 valandą. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22, Klaipėdoje ir Nidoje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Garso gėlės.
3: Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Vasarai įsibėgėjant, kviečiame šią valandą ir vėliai išgirsti, galbūt prisiminti, dainas, kurios buvo labiausiai pamėgtos vakarų pasaulio radio eterį 1986 metais. Gal ne tokia karšta, bet tikrai skambia vasara, jau atvertus Liepos mėnesio kalendorių. Ir kaip taisyklė, visą tai pasitelkiant Billboard'o duomenis, o dar labiau Jungtinės karalystės oficialų nacionalinį top šimtuką. Tai lyg viso statistikos departamento ataskaita. Ir šiandien už tai galima sutikrinti dainų sklaidą, kokie singlai albumai tapo mylimiausi Britų salyne, o ir Europoje gerai žinomi. Taip pat laidoje priminsime ir kelias tuomet atgimusias naujai roko grupės, kurių dabar jau niekas negalėjo priskirti dinozaurams. O pradžioje tai Avantgarde Synth Pop.

Net taip pavadintas buvo kai komet ansamblis projektas The Art of Noise, triukšmo menas, koks tapo tiesiog pavyzdinis. Skamba kompozicija Paranomija. Dalyvauja kurioje ir išgalvotas televizijos personažas Maksas Hedrumas. Ansamblis The Art of Noise. Paranoid.

anglų avangardinė elektronikos ir triukšmo meno grupė, tam laikui muzikantų trio The Art of Noise. 1986 metų pavasarį pristatė jie antrą plokštelę Invisible Silence, kuri tapo įtakinga, gal dabar tikrai taip galima sakyti, ir viena perkamiausių jau tą sezoną, o ką tik girdėta plokštelės ištrauka, kompozicija Paranoimija tapo ir sėkmingu singlu Jungtinės karalystės top suvestinėje, jau kaip tik vasarą. O toliau viena kaip tik nuo labai senų laikų grojusi roko grupė, kurios New Wave jaunoji karta galėjo visai ir nežinoti. Tačiau praeito amžiaus 90-metyje be tikrai spūdingos ir originalios naujosios bangos atgimė kaip tik ir buvę progresyvaus roko gigantai, galima drąsiai sakyti, nes tai, na, vien jau anglų grupės kaip Yes ir King Crimson, taip pat jau minėta praeitą sik grupė Genesis, o tiek Philas Collinsas, tiek Peteris Gabrielis, grupės nariai, ar buvę nariai be abejo, atsidūrė jie savo ruoštų ir hit paradų viršūnėse, taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Lyg be pastangų, ne tai, kad jie siekė tapti madingi ar populiarūs, bet, na, būdami iš tiesų kūrybingi, išradingi muzikantai, kaip ir grupės ką tik paminėtos, nuolat kito ieškojo naujo savo idėjų įprasmenimo. Kaip ir anglų grupė The Moody Blues, nuo susikūrimo 1964 metais jau buvo tapusi grupė tikra roko klasika, pasiekusi, buvo kūrybinį pika kažikomet 7 dešimtmetyje, bet išliko. Ansamblis su pertraukomis gyvavo ir įžengė į 1980-uosius pasiruošęs įrašams, kai prisijungė prie tuomet pagrindinio kvarteto klavišinio maestro šveicarų kilmės muzikantas Patrikas Morasas, o taip pat prodiuseris Tonis Viskontis. Abu, kurie padėjo grupai Moody Blues elektrifikuoti, modernizuoti, skambėsi, gal net pernelyg sintezatoriai užvaldė Moody Blues dainas jau link dešimtmečio pabaigos, bet pradžioje, nuo 1981-ųjų, tai nuoseklus atsiskleidimas tiesiog naujo Moody Blues ansamblio skambesys, na, kartu visat atpažįstamo ansamblio, o jau 1986-aisiais tai tikras triumfas. Išleista pavasarį viena geriausių grupės plokštelių. Ji tapo The Other Side of Life, kita gyvenimo pusė. Taip pat labai įvertintas albumas ir Amerikoje, būtent Jungtinėse valstijose, kur grupė visad buvo populiari. Ir dabar tai plokštelės įžanga daina Your Wildest Dreams. Grupė Moody Blues.

pankų grupė Moody Blues 1986 metais. Nauja tuomet plokštelė The Other Side of Life tapo viena populiariausių ir už Atlanto. Taip pat o tų metų vasarą birželio liepos mėnesio pradžioje Jungtinėje karalystėje, na, jei žiltelėjus, pats perkamiausias buvo Peterio Gabrielio albumas So, taip pat Queen, Kind of Magic, aukštumoje. O to pat metu Jungtinės karalystės dainų top šimtuke jau ir liepos mėnesio pradžioje įsitvirtino ir paties Fredžio Merkurio vardu singlas Time. Daina iš miuziklo tokiu pavadinimu Laikas. Ar kartais ir pagal libreto autorių Dave'ą Clarką, tai žinomas miuziklas Dave Clark's Time, o buvo tai tiek pompastiškas, kaip apibūdinta multimedia show pastatymas West End'e Londone 1986 pavasarį, savo ruoštų įrašytas ir teminis albumas, dvigubą plokštelę. Niekad beje, kuri nebuvo CD audio disko formatu perleista, kada gal ne taip paklausė. Na, kaip ten bebūtų, Fredžio Merkurio atliktos kelios dainos miuzikle išliko gal žinomiausios. Ar tikrai taip? Tai dar sykiai išgirsime dabar. Ir na, kas vis viena rečiau, tai ne paties Fredžio ar grupės Queen kūryba, bet ir miuziklo autorių Dave'o Clarko ir Jeffo Danielso autorystės arija Time. Ir tai Fredis Merkuris.

Fredis Merkuris ir laikas, kuris nelaukia nieko, negailestingas ir didžiausioms tikroma žvaigždėms, kokios Jungtinės karalystės top 50-uke. Kaip yra ką tik girdėta daina Time 1986 birželio mėnesio viduryje. O ten pat, na, iš kart 26 vietoje išties startavo ir singlas daina Underground. Ir jei tu pat metų pradžioje Davido Bovio daina Absolute Beginners skelbė to pat pavadinimo filmo garso takelį išleidimą, tai vasara dar vienas filmas ir plokštelė Labyrinth, labirintas, režisieriaus Jimo Hansono kino juosta, be abejo, taps tikra klasika. Ir dar sykį iš jo daina Underground, Davidas Bovis.

Deividas Bovis. Ir tai jau daina iš antro filmo garso takelio 1986 metais. Na, kas įdomu, bus dar ir trečias filmas tais metais animacinis, kuriame kuriam Deividas Bovis paskirs autorinę dainą, bet tai jau rudenį. O dabar prisimename vasarą prieš 40 metų, kaip jis skambėjo radio eteryje, ką transliavo daugelis vakarų šalių dažnu atveju. Tai daugiausiai kaip tik grotos, labiausiai pamėgtos dainos ar geidžiamiausi singlai. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Na, o taip pat sezoną 1986 dar vienas įrašas apie laiką iš už Atlanto. Amerikiečių naujojo soulo ansamblis The SOS Band. Kurį laiką jie iš vien su labai žymių išmanių prodiuserių duetu Jimmy Jam ir Terry Lewis arba Flight Time Productions. Tais pat metais laukia šių Minneapolio miesto prodiuserių bendradarbiavimas ir su anglų grupe The Human League. Bet dabar tai ansamblis The SOS Band ir jau šeštas brandus jų albumas Sands of Time, laikos miltelės. Prisimename tai titulinę plokštelės dainą.

amerikiečių ansamblis The SOS Band. Ir 1986 pavasarį tai nauja plokštelė Sands of Time, iš kurios grupės nauji singlai, taip pat ir Jungtinės karalystės top šimtuke, jau tuomet vasarą, kur taip pat, na, nors ne kokiose aukščiausiose pozicijose, bet tai neturi reikšmės. Dabar, po 40 metų, žinome, kad tai tapo klasika. Ir aš visos atminimo, Chris Rea, kaip tik pernai, kaip tyčia po visų muzikos netekčių minėjimo, iškeliavo Chris Rea. Na, jei tiksliai, tai gruodžio 22 dieną, 2025 metais, muzikos pasaulis neteko Chris Rea, bet 1986-aisiais, tai tiek daina On the Beach, tiek to pat pavadinimo plokštelė, top 20-uke geriausių albumų Liepos mėnesį ir gal dar labiau melancholiška ir nostalgiška daina, be abejo dabar, bet tas pajūris, paplūdimys, būtent toks, On the Beach, dainuoja Chris Rea.

0: Pirmas suo gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės anglų dainų autoriaus, gitaristo, visuotinai atpažįstamo balso Chris Rea. Ir pasitikome to pačiu albumo On the Beach jubiliejų šiemet, kuris, na, visas užpildytas tiek pat gerais kūriniais, kaip ką tik girdėta titulinė daina. Ir tai buvo jau bene 8-oji Chris Rea, ypač sėkminga plokštelė, pamėgta Europoje, tapo gal labiau nei Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, kaip nurodoma nuo pavasario visus 1986 metus On the Beach išliko aukščiausiose pozicijose, na ir vėliau be abejo. O ta vasara dar vienas roko muzikos sugrįžimas galėjo būti sunkiai tikėtinas, na, rodės likęs progresyvaus roko istorijoje. Keithas Emersonas ir Gregas Leikas gal davė jėdu skelbimą, ieškomas būgnininkas, ir būtų gerai, jei pavardė tokio prasidėtų raidė P. Na, nes kaip žinia, jie visgi ketino atkurti trio ELP. Ir tai išsipildė. Patyręs būgnininkas vardu Cozy Powell, na, iš ties Keitho Emersono draugas, jau iki tol prisijungė ir, na, tai kiek kitokia, bet visgi vėl ELP pristatė 1986 metų birželio pradžioje plokštelę, tiesiog pavadinta Emerson, Lake and Powell. Na, galima sakyti, tai buvo antikarinės tematikos albumas, išreiškiant ir susirūpinimą planetos ateitimi bendrai. Tad, dar syk, skambės ta skaičiuoklė, The Score, Emerson, Lake and Powell.

Tokia išleista, ji buvo 1986 vasarą. Ji tapo labai pastebėta. Taip pat ir populiariausio albumo suvestinėje Emerson, Lake & Powell skynėsi kelią tarp išties labai gerų leidinių, ką tą sezoną įsigijo ir klausėsi, na, bent jau Jungtinės karalystės muzikos mylėtojai. Tai grupės Talk Talk, Tears for Fears, Dire Straits, ypač pamėgta tais metais, ZZ Top, AC/DC, na ir daugybė kitų, jau nekalbant apie Whitney Houston ar Simply Red, ten pat sąraše aukštai. Bet taip pat ir tokios post-punk, indie roko grupės kaip Siouxsie and the Banshees, ar tie, kas lyg nurodė jau ateities dešimtmečio skambesį, anglų grupė The Smiths. Plokštelė The Queen is Dead pasirodė birželio mėnesį ir jai lemta bus pakilt vos ne į pirmą vietą. Na, kol pirmiausia vasara top 20-tuke Britanijoje, tai singlas daina Big Mouth Strikes Again, grupė The Smiths.

anglų grupė The Smiths. Na ir tai tik keletas ganėtinai skirtingų, kaip ten bebūtų, įrašų daugiausiai iš Britanijos 1986 metų vasarą. Dainos skambėjo tuomet radio eteryje, populiarios Jungtinėje karalystėje, taip pat vakarų Europos šalyse, kur kai kurios dainos plokštelės buvo net labiau įvertintos. Na, o tuo tarpu, kiek arčiau mūsų, Lenkijoje, elektroninės muzikos kompozitorius, to laikmečio tai tikrai žymiausias, Marek Bielinski pristatė trečiąjį savo albumą 1986 metais taip pat. Volni Lioti, Laisvi skrydžiai, ir iš jo skamba kompozicija Goronce Leto, Karšta vasara, kaip tik valandos ir galbūt karščių pabaigai. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
3: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
4: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
2: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
5: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 4:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos kariuomenė skelbė, kad Donecko srities Konstantinikos miestas tebėra jos kontrolėje. Generalinis štabas paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti skirtingose miesto vietose dislokuoti kariai. Pasak ukrainiečių, Rusijos pajėgos toliau bando verstis mažomis grupėmis, tačiau šie bandymai atremiami. Taip paneigiami Maskvos teiginiai, esą miestas jau užimtas. Sirija skelbė, kad laukia atvykstančio Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono. Tai bus pirmasis vakarų Europos valstybės vadovo vizitas nuo 2024-ųjų, kai buvo nuverstas ilgametis šalies lyderis Bašaras al-Asadas. Vizito data pranešime nenurodoma. Dabartinis Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara vadovavo islamistų sukilėlių pajėgoms, kurios 2024 metų gruodį nuvertė Asadą. Po jo vizito Jungtinėse valstijose Prancūzijoje Sirijai buvo panaikinta dalis tarptautinių sankcijų. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugniagesiai perspėja, kad situacija sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Mobilizuota 100 gelbėtojų pajėgų. Pareigūnai įspėja, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau neįprastai. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorių šią vasarą susidūrė su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak užimtumo tarnybos, maždaug 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
2: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo

0: sektoriuje daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Socialiniuose tinkluose keli šimtai gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Prie vadinamosios Dzūkų jūros poilsiavusi Rugilė Jodaitinė sako, kad bėrimas atsiranda ne pirmą kartą.
2: Čia yra ne pirmas kartas, tikrai ir vaikystėje su tėvais važiuodavom tiek į Dusią, tiek į Metelį maudytis. Pirmi kartai va tokių bėrimų būdavo jau tikrai jaunystėje, dar kai vaikas buvau. Dažniausiai po didelių karščių Dusia pradeda žydėti ir pradeda berti žmonės.
1: Sako Rugilė Jodaitinė. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Aušros Bartulienės, vadinamasis plaukikų niežulys atsiranda ne dėl vandens žydėjimo, o parazitų cerkarijų.
3: Jeigu pasitaiko žmogus, tai tos cerkarijos vadinamos, tos lervutės, jos bando įsiskverbti ir į žmogaus odą. Bet kadangi tai biologiškai joms yra svetimas, tai jos tik tai šiek tiek įsiskverbia tą odą ir tuomet atsiranda tos visokios alerginės išraiškos.
1: Epidemiologė Aušra Bartulienė. Vilniaus universiteto istorijos studentai Šešuolių bažnyčioje aptiko unikalų archyvą, kuriame tūkstančių žmonių gyvenimo istorijos nuo 18 amžiaus iki antrojo pasaulinio karo. Daugiau nei 80 metų slėpti dokumentai rasti zakristijos palėpėje. Tarp pradinių metrikų knygos, tarpukario bylos ir tūkstančiai asmens dokumentų kopijų. Istorikų teigimu, archyvas greičiausiai buvo paslėptas siekiant apsaugoti žmonės nuo sovietinių represijų. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šią naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Tendencingai.
5: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Dimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Tiesiog vasaros laidų ciklą, kuriame pasakoju apie drabužius bei avalynę, kuriuos mes visi turime spintoje. Iš tiesų, šiandienos laidos tema man asmeniškai nuoširdžiai nepatinka. Aš jums pasakosiu apie sportinius batelius ir jeigu atvirai sportinių batelių beveik visiškai nenešioju. Turiu vienintelę porą, su kuria bėgioju ir netgi ją programėlėje Strava, kur seku savo bėgiojimo rezultatus, esu pavadinusi baisiausi batai, kuriuos turiu. Taip pat esu gan kritiškai nusiteikusi sportbačių atžvilgių pagrinde dėl to, kad kai jų gatvėse matau tiek daug ir kai matau, kad jie yra nešiojami visomis įmanomomis progomis, man natūraliai kyla klausimas, tai kur dingo gražus batai ir galbūt kur dingo mūsų noras pirkti puošnesnę avalynę. Sykiu pastebiu ir labai daug diskusijų viešoje erdvėje apie tai, kas yra leidžiama avalynės klausimo, kas nebe. Ir, pavyzdžiui, visai neseniai New York Times skiltyje Ask a Fashion Critic žurnalistė Vanessa Friedman atsakė į žmogaus klausimą, tai vis tik ar egzistuoja tokia kategorija kaip puošnų sportbačiai, kuriuos galbūt galima avėti su kostiumu arba su puošnesne suknele, jeigu mes nekalbame apie tokius pilnai vakarinius renginius. Žodžiu, sportiniai bateliai pilnai įsiliejo į mūsų kasdienį gyvenimą, netgi į tas gyvenimo sritis, kurios yra visiškai nesusijusios su sportu. Tačiau tikrai tik, jog nedaugelis žinome, kad sportinių batelių istorija prasidėjo netgi nuo tam tikro biohackingo, turbūt vieno pirmųjų istorijoje, kad sportiniai bateliai iš tiesų ilgą laiką buvo tik funkcinė avalynė, o kad galų gale į madą sportiniai bateliai įsiveržė iš tiesų ne taip ir seniai. Bet apie viską nuo pradžių. Sportinių batelių istoriją iš tiesų reikėtų pradėti pasakoti ne nuo stadionų, bet nuo chemijos laboratorijų. 19 amžiaus pirmoje pusėje

amerikietis Čarlzas Gudjeras kone dešimtmetį maniakiškai bandė išspręsti vieną atrodytų labai paprastą problemą. Kaip priversti tropinį kaučiuką elgtis taip, kaip šitas vyras norėjo. Esmė yra tame, kad natūrali guma iš tiesų dažnai yra neprognozuojama, nes vasarą ji nuolat lydosi ir prie visko limpa, o žiemą tiesiog pradeda kietėti ir trukinėti. Ir 19 amžiuje iš tiesų spaudoje net buvo rašoma apie tokius dalykus kaip gumos karštligė, kuri netrukus virto gumos panika, nes nors visi tikrai tikėjo medžiagos ateitimi, niekas iš tiesų nežinojo, kaip ją suvaldyti ir galų gale pilnai pritaikyti pramoniniu mastu. Ir 1839 metais mano minėtas Goodyear'as atsitiktinai padarė atradimą, kuris pakeitė ne tik avalynę, bet iš tiesų ir visą pramonę, nes kai jis pradėjo maišyti kaučiuką su siera, jis netyčia užmetė mišinį ant įkaitusios krosnės ir pastebėjo, kad atvėsusi masė tapo elastinga, nebelipni ir beveik visiškai nebebijojo temperatūros pokyčių. Ir taip gimė vienas labai svarbus procesas, kuris net ir šiandienos sportbačių dizainui yra aktualus. Ir tai yra vadinama vulkanizacija. 1844 metais, tai reiškia praėjus penkmečiui nuo šio išradimo, Goodyear'as užpatentavo šį procesą, tačiau tiesą sakant pats iš jo beveik neuždirbo, nes mirė prasiskolinęs, o milijonus vėliau uždirbo kiti, tarp jų ir jo vardą pasiskolinusi Goodyear padangų bendrovė. Vulkanizacija iš tiesų pakeitė patį žmogaus santykį su žeme, nes jeigu iki tol batas daugiausiai turėjo saugoti pėdą nuo šalčio arba akmenų, tai dabar tarp žmogaus ir grunto atsirado toks pirmas sąmoningai suprojektuotas sluoksnis. Tai yra padas, kurio savybės jau buvo galima mažiau ar daugiau kontroliuoti. Ir kitaip tariant, tai žmogus pirmą kartą nebeprisitaikė prie žemės, bet privertė žemę tarsi prisitaikyti prie savo kūno. Ir reikėtų pasakyti, kad 19 amžiaus pabaigoje Anglijoje pasirodė pirmieji plimsoll bateliai, tai yra tokie lengvi drobiniai batai su vulkanizuotos gumos padu ir jie buvo skirti paplūdimiui, tenisui ir lengviems pratimams, taip sakant, tuo metu madingai kūno kultūrai. Ir plimsoll pavadinimą gavo nuo laivų plimsoll linijos, tai yra žymos, kuri rodo saugų laivo panirimą į vandenį ir gumos juosta jungianti tą bato tekstilį ir padą vizualiai priminė vat, būtent tą pačią ribą, kuri buvo nuolat matoma ant laivų. Ir mados požiūriu tai buvo irgi tokia gan nemaža revoliucija, nes pirmą kartą atsirado lengvas, pigus ir fabrike masiškai pagaminamas batas, kuriam nebereikėjo jokio sudėtingo odininko darbo, nes kaip žinia, iki to laiko batai pagrinde buvo gaminami iš odos. Ir reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus pradžioje plimsoll tapo darbininkų klasės uniforma, nes uostų krovėjai ir fabrikų darbininkai jos rinkosi ne tiek dėl stiliaus, kiek dėl praktiškumo, nes guminis padas nebijojo alyvos, vandens ir chemikalų, o pačio drobė tai buvo gan lengva pakeisti, tačiau svarbiausia buvo visai kas kita, nes šitų batų beveik nesigirdėjo. Nes skirtingai negodiniai batai, guminis padas visiškai negirgždėjo, nekaukšėjo ir galima sakyti dėl to 19 amžiaus pabaigoje Britų kalėjimuose tokio tipo avalynė imta sieti su žodžiu sneak. Angliškai tai reiškia prisėlinti. Ir 1860-80-aisiais, vat maždaug to 20 metų laikotarpio spaudoje, sneaks buvo vadinami tylūs guminiai kalėjimų prižiūrėtojų batai, o 20 amžiaus pradžioje amerikiečių mokytojai jau jokaudavo, kad mokiniai su savo teniso bateliais tiesiog yra sneakers. Tai yra tokie žmonės, kurie labai tyliai prisėlina prie mokytojo ir nori iškrėsti kokį nors pokštą. Ir reikėtų pasakyti, kad šita batų tyla anuomet atrodė netgi šiek tiek įtartina. Nes pavyzdžiui, Viktorijos laikais batai turėjo labai aiškiai kaukšėti. Odos girgždėzys ir kulnų kaukšėjimas buvo tiesiog netgi tokie kaip socialinio statuso ženklai. Ir iš garso buvo galima suprasti, kas įėjo į kambarį, o kas galbūt iš jo išeina, o vadguminis batas tą hierarchiją visiškai panaikino. Ir svarbu pasakyti tai, jog su naujais batais galėjai pasirodyti nepastebėtas ir pereiti erdvę be jokio tokio kaip ir garsinio anonso. Ir neatsitiktinai pirmieji guminiai batai ilgą laiką buvo siejami su keistuoliais, nusikalteliais arba vadinamaisiais shadow people. Tai yra žmonėmis, kurie juda labai tyliai ir nenuspėjamai. Ir paradoksalu, kad avalynė, kuri šiandien dažniausiai kuriama tam, kad būtų kuo labiau matoma, gimė vat, kaip toks nematomas ir visiškai negirdimas objektas.
Ir žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tai vulkanizacija kartais yra vadinama pirmuoju masiniu avalynės biohackingu. Tai reikėtų pasakyti, kad žmogus nepakeitė savo kūno, bet jis pakeitė medžiagos molekulinę struktūrą, kad jinai tarnautų kūnui. Ir nuo tos akimirkos batai tarsi nustojo būti vien tik socialiniu ženklu ar apsauga nuo purvo, nes jie tapo mažomis technologinėmis platformomis ir tokiomis laboratorijomis, kurios yra pritvirtintos prie kiekvieno iš mūsų žingsnio. Ir galima sakyti, kad visa sportbačių istorija iš esmės yra bandymas būtent šitą techniką nuolat tobulinti. Na, o kas vyko jau įžengus į 20 amžių, tai reikėtų sakyti, kad jau 20 amžiaus pradžioje sportiniai batai įgavo visiškai kitą reikšmę, nes jie tapo ne tik sporto inventoriumi, bet ir platesnio visuomenės požiūrio į kūną dalimi. Tuo metu Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose sparčiai populiarėjo olimpinis judėjimas, masinė kūno kultūra ir fizinis lavinimas, o kartu augo įsitikinimas, kad stiprus, disciplinuotas ir fiziškai pilnai pasirengęs žmogus yra modernios valstybės pagrindas. Na, aišku, tai šiek tiek siejasi galbūt ir su karo pramonė ir galbūt bendrai su ta naujai kilusio olimpinių žaidynių dvasia. Ir reikėtų sakyti, kad tikrai neatsitiktinai tuo pačiu metu sparčiai augo ir sportinės avalynės pramonė. Ir vienas turbūt tokių ryškiausių istorinių momentų yra tai, kad 1917 metais įmonė Converse pristatė savo All-Star krepšinio batelius, o netrukus pradėjo bendradarbiauti su treneriais ir sportininkais, nes siekė kurti avalynę, kuri būtų pritaikyta labai konkrečiam judesiui. Ir galima sakyti, kad tai buvo turbūt toks vienas pirmųjų bandymų sportinius batelius suvokti kaip priemonę, kuri gali ne tik kad apsaugoti pėdą, bet ir prisidėti prie geresnių rezultatų. Ir reikėtų pasakyti, kad panašia kryptimi Vokietijoje dirbo broliai Adolfas, vadintas Adi, ir Rudolfas Dassleriai. Ir 1919 metais jie Bavarijoje įkūrė tokį bendrą sportinės avalynės fabriką ir pradėjo eksperimentuoti su batais skirtingoms sporto šakoms, tai nuo sprinto iki futbolo. Ir jų tikslas buvo pritaikyti pado konstrukciją labai konkrečiai funkcijai, ten, pavyzdžiui, keisti svorį, protektorių ir atramos taškus taip, kad batas kuo geriau atitiktų konkrečius sportininko poreikius. Ir reikėtų pasakyti, kad Dasslerių vardas pasaulyje labai plačiai nuskambėjo po 36 metų Berlyno olimpinių žaidynių. Ir amerikiečių lengvatletis Jesse Owensas, kuris avėjo jų pagamintus batelius, iškovojo net 4 aukso medalius, tačiau ši pergalė turėjo ir simbolinę reikšmę, nes juododis atletas triumfavo nacistinės Vokietijos surinktose žaidynėse, o kartu tapo geriausia reklama nedideliam Bavarijos fabrikui, kuris netrukus tapo garsus tarptautiniu mastu. Ir po antro pasaulinio karo, įdomus faktas, broliai susipyko, o jų bendras verslas skilo į 2 iki šiol žinomas kampanijas. Tai yra Adidas ir Puma. Ir jų gimtasis miestelis taip pasidalijo tarp 2 stovyklų, kad netgi buvo pramintas sulenkusių kaklų miestu, nes sakoma, jog žmonės pirmiausia pažvelgdavo vieni kitiems į batus ir tik tada nuspręsdavo, kaip bendrauti. Ir abi bendrovės vėliau varžėsi dėl geriausių sportininkų ir nacionalinių rinktinių, o konkurencija tapo viena ryškiausių sporto industrijos istorijų. Net ir vadinamas Pelė paktas, kuriuo buvo sutarta nesivaržyti dėl futbolo žvaigždės, ilgainiui buvo sulaužytas. Ir šitos istorijos atspindi tokį šiek tiek ir platesnį reiškinį, nes 20 amžiaus pirmoje pusėje sportiniai batai tapo valstybės ir netgi visuomenės projekto dalimi, nes jie buvo matomi mokyklų fizinio lavinimo pamokose, kariuomenės treniruotėse, sporto šventėse ir tiesiog vis labiau įsitvirtino mintis, kad žmogaus kūną galima ne tik treniruoti, bet ir tobulinti pasitelkiant įvairias dėvimas technologijas. Ir būtent todėl atsirado vis daugiau specializuotos avalynės. Atsirado avalynės sprintui, futbolui, slidinėjimui ir visoms kitoms sporto šakoms. Ir nors šiandien tai tikrai atrodo savaime suprantama, tačiau būtent tada susiformavo požiūris, kad avalynė nėra vien tik aprangos dalis, bet kad sportiniai batai patys pradeda veikti patį judesį, kad jie ne tik saugo, bet ir keičia santykius su žeme ir kitais objektais, kurie yra reikalingi skirtingoms sporto šakom. Ir reikėtų pasakyti, kad kiekvienas naujas padas pradėjo tapti ne vien kažkokiu technologiniu sprendimu, bet ir tokia platesnės idėjos išraiška, kad žmogaus kūną galima projektuoti, optimizuoti ir tobulinti.
Na, kaip taip nutiko, kad sportbačiai tapo mados dalimi ir buvo pradėti nešiot kasdienybėj? Tai reikėtų pasakyti, kad tarpukariu, ypač po antro pasaulinio karo, sportbačiai pradėjo šiek tiek tolti nuo to savo pirminės paskirties, nes jeigu iki to laiko buvo kuriami sportui, kariuomeniai arba šiaip fiziniam pasirengimui, tai pokariu jie vis dažniau atsidurdavo ten, kur nereikėjo tikrai nei varžytis, nei treniruotis, tiesiog kasdieniam gyvenime. Ir kartu su augančia vidurinėje klase ir trumpėjančia darbo savaitė atsirado nauja socialinė vertybė, kuri mums visiems šiandien jau yra pilnai suprantama, tai yra laisvalaikis, o sportbačiai tapo visiškai natūralia laisvalaikio dalimi. Ir vienas ryškiausių šito virsmo pavyzdžių būtų Converse All Star, nes tai buvo bateliai, kurie, kaip jau minėjau, buvo sukurti 1917 metais ir iš tiesų jie didžiąją dalį savo sėkmės yra skolingi garsiam krepšininkui, pardavėjui ir verslo konsultantui Chuckui Taylorui. Nes jis ne tik reklamavo batus visoje Amerikoje, bet ir prisidėjo prie jų konstrukcijos tobulinimo, todėl jo parašas atsirado ant to kulkšnį dengiančio logotipo. Ir tai iki šiol, reikia pasakyti, yra vienas atpažįstamiausių ženklų visame avalynės pasaulyje. Ir nuo 1930-ųjų All Star tapo oficialia JAV olimpinės krepšinio rinktinės avalinė. Žinau, šiandien šiek tiek sunku įsivaizduoti, kad su All Starais būtų žaidžiamas krepšinis, bet tuo metu tai buvo turbūt geriausia, kas egzistavo. O antrojo pasaulinio karo metais šitie bateliai buvo naudojami ir kariuomenės fizinio rengimo programuose. Reikėtų pasakyti, kad tai buvo turbūt pirmieji sportiniai batai, kurie vienodai priklausė ir elitiniam sportui, ir kariuomeniai, ir kasdieniam nešiojimui. Tačiau reikėtų pasakyti, kad po karo šitas ryšys įgavo tarsi naują prasmę, nes tiek JAV, tiek vakarų Europoje vis daugiau žmonių galėjo sau leisti savaitgalius, atostogas ir šiaip laiką, kuris buvo skirtas ne darbui, tiesiog poilsiui. Ir tie patys batai, kuriuos žmonės matė ant olimpiečių kojų, staiga persikėlė ir į priemiesčių gatves, ir į mokyklų kiemus, ir į parkus. Ir kas yra svarbiausia, kad čianais šitie batai buvo avimi nesiekiant rekordo, tiesiog žaidžiant su draugais, važiuojant dviračiu ar tiesiog leidžiant laiką mieste. Ir reikėtų pasakyti, kad būtent tuo laikotarpiu, tai vat maždaug toksai ankstyvasis pokaris, sportbačiai pradėjo keisti ir kasdienės aprangos taisyklės, nes prie jų pamažu buvo derinamos ne tik sportinės kelnės, bet ir džinsai, neformalesni kostiumai. Ir nors šiandien tokie deriniai atrodo visiškai įprasti, ir pavyzdžiui, šiandien eidama į LRT mačiau daugumą žmonių, kurie ir avėjo sportbačius su laisvalaikio drabužiais, pokariu būtent tokie deriniai žymėjo visiškai naują požiūrį į aprangą, kad daugiau žmonių rinkosi patogumą, net jeigu tam nebuvo kažkokios konkrečios praktinės priežasties. Ir reikėtų pasakyti, kad mados požiūriu konversai tapo vienu pirmųjų tikrai demokratiškų batų, nes jos avėjo mokiniai, sportininkai, kariškiai, vėliau roko muzikantai, menininkai ir kino aktoriai. Pavyzdžiui, šiemet Kanų kino festivalyje jos ant raudonojo kilimo dėvėjo ir aktorė Kristen Stewart. Ir skirtingai negu klasikiniai avaliniai statusą čia kūrė ne oda, rankų darbas ar kaina, o kaip tik kultūrinės asociacijos su jaunyste, sportu ir netgi tokio amerikietiško optimizmu. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo vienas pirmųjų atvejų, kai bato vertė pradėjo lemti ne medžiagą, bet istoriją, kurią tas batas pasakojo. Ir reikėtų pasakyti, kad prie to prisidėjo ir pokario vartojimo kultūra, nes sportbačiai buvo palyginti nebrangus, labai lengvai prižiūrimi, juos buvo galima skalbti, o jų dizainas metų metus beveik nesikeitė ir daugeliu šeimų tai tapo tiesiog batais visoms progoms ir mokyklai, sporto aikšteliai, pirmą pasimatymą ir ten savaitgalio išvyką ir vietoj ankstesnės logikos, kad skirtingoms progoms reikėjo skirtingų batų, vis labiau įsitvirtino idėja, kad viena pora gali lydėti beveik visur. Iš principo panašiai kaip ir šiandien. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo labai svarbus lūžis sportinių batelių istorijoje, nes jeigu 19 amžiuje guminis padas pirmiausia reiškia technologiją, 20 amžiaus pradžioje discipliną ir sportinius rezultatus, tai po antrojo pasaulinio karo sportiniai batai gavo dar vieną reikšmę, nes tai tiesiog tapo laisvalaikio simboliu ir tai nebuvo funkcionalus įrankis, bet kaip tik pradėjo reikšti teisę ilsėti, žaisti ir judėti be kažkokio konkretaus tikslo. Manau, kad reikėtų papasakoti ir apie tai, kaip sportbačiai iš tiesų pradėjo simbolizuoti paauglystę. Tai reikėtų pasakyti, kad 20 amžiaus viduryje tai sportbačiai galutinai paliko sporto aikštelį ir tapo jaunimo kultūros simboliu, nes
po antro pasaulinio karo vakaruose susiformavo paauglystė kaip atskiras gyvenimo etapas, kuris turėjo savo muziką, savo kiną ir aišku savo madą. Ir sportbačiai tiesiog labai greitai tapo šitos naujos tapatybės dalimi ir labai didelį vaidmenį aišku suvaidino kinas, nes Marlonas Brando filme The Wild One, Jamesas Deanas filme Rebel Without a Cause ir Elvis Presley sukūrė visiškai naują jauno žmogaus įvaizdį. Tai įsivaizduokite, džinsai, balti marškinėliai ir labai lengvi batai su guminiu padu ir visa tai tampa tiesiog tokia maišto prieš suaugusiosius uniformą. Ir nors, aišku, ekrane buvo retai matomi konkretus prekių ženklai,

ženklai pats sportbačio siluetas pradėjo reikšti ne sportą, o tam tikrą nepriklausomybę. Ir reikėtų pasakyti, kad prie šios transformacijos prisidėjo ir draudimai, nes kaip paauglystė be draudimų. Tai daugelyje JAV mokyklų buvo draudžiama avėti sportbačius ir dėvėti džinsus, nes buvo reikalauta odinių batų ir tvarkingos aprangos. Ir kaip dažnai nutinka mados istorijoje, tai kuo labiau institucijos bando sportbačius išstumti iš viešosios erdvės, tuo labiau jie tampa geidžiami. Ir reikėtų pasakyti, kad tai buvo turbūt pirmas kartas, kai avalynė labai aiškiai atskyrė vieną kartą nuo kitos. Ir jaunimas rinkosi lengvus drobinius sportbačius vietoj klasikinių odinių batų, o svarbiausia buvo ne prekės ženklas, o pats kontekstas. Tai reiškia, kad sportbačiai su džinsais reiškia priklausimą naujai jaunimo kultūrai ir tik vėliau šią vietą užims logotipai ir prekės ženklų kultas. Bet svarbiausia yra tai, kad sportbačiai tapo turbūt pirmasis masinis objektas, kuris leido labai aiškiai pasakyti. Aš nenoriu atrodyti taip, kaip atrodo mano tėvai. Na, o jeigu judame nuo kultūros link technologijų, nuo ko iš principo ir pradėjau šitą laidą, tai reikėtų pasakyti, kad maždaug 7-ame dešimtmetyje sportbačiai iš tokios maištaujančios jaunimo uniformos pakeitė vaidmenį, nes tapo technologijų objektu. Ir kas įvyko, tai vyko tai, kad dauguma sportbačių gamintojų pradėjo žadėti, kad naujas padas gali padėti greičiau bėgti, aukščiau šokti arba netgi ilgiau nepavarkti. Tai galima sakyti, atsirado tos funkcijos, kurios ir šiandien yra labai dažnai reklamuojamos ir sportbačiai bene pirmą kartą pradėti pardavinėti ne tik kaip avalynę, bet ir kaip tam tikra inovacija, kurią reikia sekti. Ir šitos istorijos centre atsidūrė kompanija Nike. Arba, kaip amerikietiškai yra sakoma, Nike. Ir įmonė, kuri pirma buvo pavadinta Blue Ribbon Sports, dar 64 metais įkūrė lengvosios atletikos treneris Billas Bowermanas ir jo buvęs studentas Philas Knightas. Ir iš pradžių jie tiesiog importavo japoniškus Onitsuka Tiger batus, kurie beje ir dabar irgi yra labai madingi, ir pardavinėjo juos iš automobilio bagažinės per lengvosios atletikos varžybas, nes buvo žinoma, kad japoniški batai yra ne tik labai lengvi, bet sikiu ir labai patogus. Ir kas yra įdomu, tai kad Bowermanas buvo įsitikinęs, kad sportininkams reikia dar lengvesnės ir dar efektyvesnės avalinės ir jis nuolat pats bandydavo vardyti batus, svėrė jų detales ir ieškojo būdų, kaip sumažinti kiekvieną nereikalingą gramą. Ir iš tiesų, pasak legendos, kuri iki šiol yra viešai pasakojama tiek pačių Nike atstovų, tiek bendrai visų sneakerheadų, tai kad vieną rytą valgydamas pusryčius, Bowermanas pažvelgė į žmonos vaflinę ir pagalvojo, jog jos raštas galėtų tapti idealiu bėgimo batelių padu. Jis iš tiesų supylė skystą poliuretaną į vaflinę, aišku, ją sugadino, nupirko naują ir eksperimentavo toliau. Ir taip gimė vadinamasis waffle padas. Tai yra tokia lengva iš smulkių kvadratėlių sudaryta konstrukcija, kuri suteikia geresnį sukibimą ir užtikrina geresnę amortizaciją. Ir reikėtų pasakyti, kad jau 72 metais pirmieji tokie prototipai pasirodė ant bėgikų kojų, o 74 Nike gavo šios technologijos patentą. Ir reikėtų pasakyti, kad modelis Waffle Trainer tapo pirmuoju dideliu bendrovės komerciniu hitu. Ir laikas, aišku, tam irgi buvo labai palankus, nes jeigu galvosime apie 70-ojo dešimtmečio Jungtinės Amerikos valstijas, tai tenais prasidėjo vadinamasis jogging, tai yra bėgikų bumas. Ir milijonai žmonių tiesiog atrado bėgimą ne kaip kažkokį profesionalų sportą, o tiesiog kaip kasdienę sveikatingumo praktiką, kas madinga yra ir šiandien. Ir knygos apie bėgimą ir staiga tapo bestselleriais, miestuose kūrėsi bėgikų klubai, jo sportbačiai, aišku, tapo neatsiejama naujo gyvenimo būdo dalimi. Ir netrukus Nike pristatė dar vieną idėją, kuri tiesiog pakeitė sportinės avalinės istoriją. Tai 77 metais aeronautikos inžinierius Marijonas Frankas Rudy pasiūlė į batų padą įmontuoti poliuretano kapsulės, kurios būtų pripildytos inertinių dujų. Ir taip gimė iki pat šių dienų žinoma Nike Air technologija ir pirmieji Tailwind modeliai ribotų tiražu buvo išbandyti dar 78 metų Honolulu maratone, o bėgikai pasakojo, kad naujas pojūtis buvo toks įtikinamas, jog batų neatsisakydavo netgi tada, kai jie jau būdavo labai gerai susidėvėję.
Tiesa, tai nebuvo paskutinė Nike ir inovacija, nes 87 metais dizaineris Tinkeris Hatfieldas žengė dar vieną įdomų žingsnį, nes jį labai įkvėpė Paryžiaus Pompidu centro architektūra, kurioje konstrukciniai elementai yra sąmoningai palikti matomi, taigi jis sugalvojo, kad tos oro pagalvės nebereikia slėpti bato viduje. Ir taip atsirado Air Max One, tai yra pirmasis modelis su matoma oro kapsule. Ir galima sakyti, kad nuo to momento technologija tapo ne tik funkcija, bet ir tam tikra dizaino dalimi ir vartotojui nebeužteko pasakyti, kad batai yra inovatyvus, nes inovaciją reikėjo aiškiai parodyti ir Air Max One būtent tą ir padarė.

jos puikiai atspindėjo naują filosofiją. Svarbiausia buvo ne finišas, o kaip tik nuolatinis savęs tobulinimas arba, jeigu tiksliau, tiesiog konkreti pastanga. Reikėtų pasakyti, kad iki šiol yra diskutuojama, kiek šitie pažadai buvo pagrįsti, nes tyrimai rodė, kad naujos medžiagos iš tiesų galėjo kažkiek pagerinti amortizaciją arba sumažinti energijos sąnaudas, tačiau sporto industrija kartu atrado ir kitą dalyką. Žmonės nori perka ne tik technologijas, bet ir tų technologijų istorijas. Todėl kiekvieną sezoną rinkoje pasirodydavo vis naujos revoliucinės inovacijos, na, revoliucinės, sakyčiau, kabutėse, nors neretai jos labiau būdavo tiesiog dizaino arba rinkodaros atnaujinimai, o ne kažkokie esminiai technologiniai proveržiai, tai iš principo irgi susiformavo kažkokia tokia sistema, kuri puikiai veikia iki šių dienų. Bet reikėtų pasakyti, kad būtent šitų laikotarpių sportbačiai galutinai tapo technologiniu produktu, kurio vertės slypėjo ne tik medžiagose ar konstrukcijose, bet ir pažade, kad tinkamai pasirinkta avalynė gali pakeisti ne tik tai, kaip mes bėgame, bet ir tai, ką mes apie save galvojame. Ir kaip žmogus, kuris turi vieną porą bėgimo batelių, galiu pasakyti, kad su jais bėgdama tikrai irgi jaučiuosi kaip žmogus, kuris daro kažką gero sau. Šiaip, kai galvojau, pagal kokius rakursus būtų galima pasakoti sportinių batelių istoriją, tai viena pirmų temų, kurie atėjo man į galvą, buvo apie tai, kaip sportiniai bateliai iš tiesų įsiliejo į gatvės kultūrą maždaug 8-9 dešimtmečiuose ir kaip jie buvo susiję su hiphopo kultūra. Tai reikėtų pasakyti, kad 8-ajame dešimtmetyje įvyko šitas lūžis ir Bronxe, kur gimė hiphopo kultūra, jie tapo kur kas daugiau negu tiesiog sportinė avalinė. Ir rajonuose, kur daugeliui prabanga galbūt buvo nepasiekiama, tai švari sportbačių pora galėjo tapti vienu iš svarbiausių statuso simbolių. Ir vienas ryškiausių to pavyzdžių turėtų būti Adidas Superstar batai, kurie buvo sukurti dar 1969 kaip krepšinio bateliai, jau kažkiek laiko dominavo NBA aikštelėse. Nes maždaug apie 73-uosius būtent superstarus avėjo maždaug 3/4 lygo žaidėjų. Tai galite įsivaizduoti, kiek daug legendinių sportininkų avėjo būtent šitą modelį. Tačiau tikrasis jo gyvenimas prasidėjo ne profesionaliame sporte, bet gatvėje, nes Bronxo breiko šokiems plokščias guminis padas buvo patogus sudėtingiams judesiams ant kartono lakštų, o ta balta guminė bato noselė, tai vadinamasis shell toe, tapo labai lengvai atpažįstamų stiliaus ženklu. Ir kartu su sportbačiais formavosi ir nauji jų avėjimo būdai. Nes daugelis hiphop atlikėjų ir breiko šokėjų avėjo superstars be raikštelių, specialiai palikdami ištrauktą liežuvį. Ir šitas įvaizdis dažnai yra siejamas su JAV kalėjimo praktika, kur kaliniams dėl saugumo priežasčių buvo atimami bato raikšteliai. Ir gatvėje toks stilius įgavo visiškai naują reikšmę, nes jis tapo tokiu kultūriniu kodu, kuris liudijo ryšį su tam tikra aplinka ir bendruomenė, net jeigu pats žmogus, pavyzdžiui, niekada nebuvo patekęs į kalėjimą. Tačiau didžiausias lūžis įvyko 86 metais, kai repo grupė Run DMC išleido dainą pavadintą My Adidas. Ir tai buvo turbūt vienas pirmųjų atvejų populiariojoje muzikoje, kai atlikėjai atvirai šlovino konkretų prekės ženklą, kas šiandien jau irgi yra tarsi visai įprasta. Ir reikėtų pasakyti, kad per koncertą Madison Square Garden arenoje grupė paragino publiką pakelti savo Adidas sportbačius į viršų ir tūkstančiai žmonių tai padarė vienu metu. Ir tarp žiūrovų buvę Adidas vadovai suprato, kad jų batai jau seniai priklauso ne tik sportininkams, bet ir gerokai platesniai hiphopo kultūrai. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas triukas ir šitas pamatytas momentas labai gerai suveikė, nes netrukus Adidas su Run DMC pasirašė maždaug 1,6 milijono JAV dolerių vertės sutartį. Tai reikėtų pasakyti, tai buvo pirmas tokio masto kontraktas tarp sportinės avalynės gamintojo ir muzikos atlikėjų. Ir iki to laiko sportbačių reklamos visada rėmėsi atletais, o dabar paaiškėjo, kad jų vertę gali kurti ir muzikantai, didžėjai arba netgi šokėjai. Ir tuo pačiu metu Niujorke kūrėsi dar viena kita svarbi kultūros kryptis, nes Harlemo dizaineris Dapper Dan prabangos ženklų logotipus pradėjo jungti su gatvės apranga, kurdamas drabužius reperiam ir sportininkam. Ir nors tai nebuvo sportbačių istorija tiesioginė prasme, ji padėjo susiformuoti naujai idėjai, kad gatvės kultūra gali ne tik vartoti madą, bet ir ją labai sėkmingai kurti. Tendencingai. Nu, kad jau artėjame prie 20 amžiaus pabaigos, tai žinoma, negaliu nepapasakoti ir apie Michaelą Jordaną. Nes kai 90-mečio vidurį

prie Nike sujungė Michaelą Jordaną ir technologiją ir riboto leidimo strategiją, tai sportbačiai gavo visiškai naują statusą, nes jie tapo ne tik sportinę avalynę, bet ir labai geidžiamais kolekciniais objektais. Tai 85 metais pasirodė Air Jordan 1 su juodai raudonu koloritu, kuris beje buvo vadinamas Bred, tai Black Red. Šitie sportbačiai labai greitai buvo apgaubti tokia viena garsiausių sporto marketingo istorijų, nes ilgą laiką buvo pasakojama, kad NBA uždraudė šitus batelius, nes jie pažeidė lygos aprangos taisyklės, bet istoriškai situacija pasirodo buvo kiek sudėtingesnė, nes Nacionalinė krepšinio lyga pastabas pirmiausia buvo išreiškusi Nike modeliui Airship, kurį Jordanas avėjo dar prieš debiutuojant Air Jordan 1, tačiau Nike šį pasakojimą pavertė legendinę band kampaniją, band reiškia uždraustas, kuris sukūrė įspūdį, kad tai yra tiesiog sistemos uždrausti batai, o juos avėti reiškia dalintis Michaelo Jordano nepaklusnumo aura. Tai žodžiu, irgi sukurta istorija, kuri patapo labai gera reklaminė kampanija. Tačiau nemažiau svarbi iš tiesų buvo ir kita Nike strategija, nes buvo dirbtinai kuriamas deficitas. Naujos spalvos buvo leidžiamos labai ribotais kiekiais, modeliai pasirodydavo tik trumpam, o pirkėjams nuolat buvo primenama, kad šita para gali daugiau niekada nebegrįžti. Ir tokia taktika sportbačių rinkoje buvo tokia beveik naujovė ir ilgainiui tapo vienu svarbiausiu industrijos principu, kuris irgi iš principo veikia iki šių dienų, nes būtent taip veikia vadinamoji dropų logika. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas reiškinys iš tiesų, kas yra dažnai pamirštama, turėjo ir tokią gerokai tamsesnę pusę, nes 9-ojo dešimtmečio pabaigoje jav spaudoje vis dažniau pasirodydavo pranešimo apie apiplėšimus, užpuolimus ir netgi žmogžudystės dėl Air Jordan batelių. Ir 90-aisiais metais žurnalas Sports Illustrated viršelėje parašė tokią antraštę Senseless ir iš principo kėlė klausimą, ar sporto rinkodara, riboto leidimo strategijos ir socialinė nelygybė prisideda prie tokio smurto skatinimo. Ir iš tiesų tokių didelių visą industriją supurtančių istorijų pasirodydavo kasmet ir jos būtent būdavo susijusios su tuo, kad žmonės eidavo iš proto dėl batelių ir kartais būdavo pasiryžę daryti labai baisius dalykus vien tik tam, kad gautų savo norimą porą. Ir reikėtų pasakyti, kad gan panašiu metu, tai maždaug 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje, pradėjo formuotis dar viena šiandien labai gerai žinoma šitos sportbačių kultūros atšaka, tai yra perpardavimo kultūra, nes žmonės pirkdavo ne vieno po kelias poras tų pačių batų, nes tikėdavosi, kad jas laikys dėžėse ir po kelių metų labai pelningai parduos. Būtent šitame taške sportbačiai pradėjo tapti investiciniu objektu, nes kai kurie riboto leidimo modeliai net ir šiandien aukcionas yra parduodami už 10 arba kartais netgi 100 tūkstančių dolerių, o jų vertę vis dažniau lėmė ne medžiagos ar gamybos savikaina, o kaip tik retumas ir istorija. Ir labai svarbu pasakyti tai, kad Nike pardavinėjo ne vien tik batus, nes reklamuose buvo kuriamas ryšys tarp avalynės ir tarp Michaelo Jordano talento. Tai reiškia idėja, kad pirkdamas tokius pačius sportbačius, bent simboliškai prisilieti prie tų išskirtinių gebėjimų. Ir reklamuose, aišku, dominavo tas skrydžio metafora, o Jordanas buvo pristatomas kaip atletas, kuris tarsi paneigia gravitaciją. Ir galima pasakyti, kad būtent nuo tada sportbačiai pradedi sieti ne tik su technologijomis, bet ir su asmenybėmis, istorijomis ir, aišku, emocijomis. O kad jau kalbu apie 20 amžiaus pabaigą, iš tiesų supratau, kad reikėtų padaryti ir nedidelį lietuvišką intarpą, nes būtent panašiu metu reikia papasakoti šį beitą ir apie lietuviškų sportbačių istoriją, tai reikėtų sakyti, kad aišku Lietuvoje sportbačių visa istorinė linija klostėsi šiek tiek kitaip negu vakaruose ir kol pasaulyje konkuravo Adidas, Puma arba Nike, tai sovietinėje Lietuvoje pasirinkimas buvo tikrai gerokai kuklesnis ir vienu svarbiausiu sportinės avalynės gamintoju tapo Kauno gumos dirbinių gamykla Inkaras, kuri gamino paprastus drobinius sportbačius su vulkanizuotos gumos padais ir daugelis juos iki šiol prisimena tiesiog kaip inkariukus ir nors aš jau pati gimiau nepriklausomoje Lietuvoje, žodis inkariukai ir mane lydėjo mano paauglystėje. Reikėtų pasakyti, kad šie batai buvo kuriami kūno kultūrai ir sportui, tačiau labai greitai tapo tokia universalia kasdienės aprangos dalimi, nes juos avėjo moksleiviai, studentai, darbininkai, turistai, o vėliau ir pirmųjų lietuviškų roko grupių muzikantai. Ir reikėtų pasakyti, kad iš esmės tai buvo toks lietuviškas 19 amžiaus plimsoll palikuonis. Tai tokie paprasti, lengvi ir nebrangūs sportbačiai, kurių dizainas beveik nesikeitė dešimtmečiais.
Tačiau sovietmečio avalynė turėjo aišku ir kitą reikšmę, kaip ir daugelis įvairių kitų kultūros bei aprangos artefaktų. Tai reikėtų pasakyti, kad geresni batai buvo ne tik pinigų, bet ir sėkmės klausimas, nes reikėjo pažinčių, kantrybės, o kartais ir ilgų eilių arba galimybės nusipirkti prekę per pažįstamus, todėl sportbačiai irgi tapo viena iš deficitinės ekonomikos ikonų. Ir jų vertę kūrė ne tiek dizainas ar technologijos, kiek pats faktas, kad pavyko juos gauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūrėjote filmą Pietinė kronikas, tai turbūt neblogai suprasti, apie ką kalbu. Ir jeigu vakaruose sportbačių kultūra kūrė būtent reklama ir rinkodara, tai Lietuvoje šitą kultūrą ilgą laiko formavo trūkumas. Žmonės taisydavo batus, perklijuodavo padus, perdudavo juos jaunesniems šeimos nariams. Nes nauja sportbačių pora nebuvo sezoninis pirkinys, nes sportbačiai turėjo tarnauti kiek įmanoma ilgiau. Situacija pradėjo keistis po nepriklausomybės, nes 10-ame dešimtmetyje į Lietuvą atėjo vakarietiški prekių ženklai, o kartu aišku ir visai kitoks požiūris į sportinę avalynę. Ir originalus Nike, Adidas arba Reebok sportbačiai daugeliu lietuvių tapo vienu pirmųjų naujos ekonomikos simbolių. Ir aišku, jie dažnai kainavo tiek, kiek vidutinis mėnesio atlyginimas, todėl tai buvo ne tik avalynė, bet ir aišku labai toks didelis statuso ženklas. Ir reikėtų pasakyti, kad prie šio pokyčio labai prisidėjo ir krepšinis, nes lietuvams stebint NBA, Arvydo Sabonio ir Šarūno Marčiulionio karjeras, sportbačiai tapo neatsiejama profesionalaus sporto ir vakarietiškos kultūros dalimi. Ir 92 metų Barcelonos olimpiada, legendinė bronza ir tai ryšus Grateful Dead marškinėliai simbolizavo ne tik sportinį sugrįžimą į pasaulį, bet ir netgi tam tikrą naują vizualinę laisvę, kurioje vakarietiška sportinė apranga jau nebebuvo tolima svajonė, na, o galų gale buvo kažkoks labai svarbus kasdienybės atributas. Dar viena įdomi istorinė linija, kaip galima pasakoti apie sportbačius, iš tiesų yra sportbačiai skirti moterims. Nes jeigu pastebėsite, tai beveik visa sneakerheadų kultūra yra labai smarkiai koncentruota į vyrus, taigi turbūt natūraliai kyla klausimas, o vis tik, o kaip yra su moterimis. Ir nors moteris sportbačius savėjo nuo pat jų atsiradimo, ta visa sneaker kultūra ilgą laiką buvo kuriama pirmiausiai galvojant apie vyrus. Ir daugelis modelių buvo projektuojami ant vyriškų kurpalių, o moterims skirtos versijos dažnai tiesiog apsiribuodavo tuo pačiu batu, tik kad su mažesniu dydžiu ir šiek tiek kitokia spalvota palete. Ir avalynės industrija netgi prigijo toks terminas shrink it and pink it. Tai reiškia sumažink ir nudažyk rožinę spalvą ir maždaug jau supraskit, kad tiks moteriškai auditorijai. Bet reikėtų pasakyti, kad problema buvo ne tik estetinė, nes tyrimai rodo, kad moterų pėdos anatomija skiriasi nuo vyrų, nes skiriasi kulno plotis, pėdos proporcijos, svorio pasiskirstimas, o gyvenimo eigoje pėda kinta dėl nėštumo, hormoninių pokyčių arba netgi menopauzės. Ir todėl vien sumažinti vyrišką modelį dažnai nepakanka. Vis dėlto daugelį dešimtmečių būtent taip veikia didžioji sportinės avalynės industrijos dalis ir labai simboliška, kad Nike tik 2021 metais pristatė pirmus bėgimo batelius, kurie buvo sukurti remiantis labai išsamiais moterų pėdų biomechanikos tyrimais. Reikėtų pasakyti, kad panaši situacija labai ilgą laiką vyravo toje sneakerių kultūroje, nes riboto leidimo modeliai dažniausiai buvo gaminami tik vyriškų dydžių, reklamos orientuotos tik į vyrus, o moteris bendruomenėje neretai buvo suvokiamos kaip kolekcionierių partnerės, fotografės ar gerbėjos, bet ne kaip lygiavertės šitos sneakerių kultūros dalyvės. Ir nors 8 ir 9 dešimtmečiuose jos aktyviai avėjo ir Jordanus, ir Maxus, Reebokus ir kitus modelius, reklamoje dažniau atliko antraplanį vaidmenį. Bet tuo pačiu metu moteris jau irgi pradėjo formuoti savo miesto stilių, nes tokios asmenybės kaip April Walker kūrė vieną pirmųjų hip-hopo mados prekių ženklų, o žurnalistė Miss Info prisidėjo prie sneaker kultūros populiarinimo ir dokumentavimo. Ir reikėtų pasakyti, kad jų įtaka buvo gerokai didesnė, negu leido suprasti to meto reklamas. Tačiau situacija pradėjo keistis maždaug 21 amžiaus pradžioje, kai vienu svarbiausiu momentu tapo Missy Elliott bendradarbiavimas su Reebok, o 2010 metais Vashti Cola tapo pirmąją moterimi, kuri sukūrė savo Air Jordan modelį. Ir tai buvo ženklas, kad moterys su sportbačių kultūra ateina ne tik kaip vartotojos, bet ir kaip dizainerės, kūrėjos bei nuomonės formuotojos. Vis dėlto net ir tada moterų pasirinkimas dažnai buvo labai labai ribotas, nes daugelis populiariausių modelių nebuvo gaminami mažesniais dydžiais, todėl kolekcionierės neretai pirkdavo netgi vaikiškas versijas, kurios yra vadinamos GS, tai yra Great School.
Iš tiesų paradoksalu man atrodo tai, kad sportbačiai moterims suteikė ir daugiau laisvės, bet sykiu ir naujų apribojimų, nes reikėtų pasakyti, kad jie tikrai padėjo atsitraukti nuo labai ilgai dominavusios aukštakulnių kultūros, nes pavyzdžiui, suknelė su sportbačiais tapo visiškai įprastu deriniu, o patogumas pagaliau įgijo tokią pačią vertę, kaip sakykime, ir elegancija. Bet ilgą laiką teisingos sportbačių idealas vis tiek buvo paremtas vyriška estetika. Tai yra masyviais krepšinio arba bėgimo modeliais, kurie buvo sukurti pagal vyrų pėdos logiką. Ir tik pastarąjį dešimtmetį vis daugiau moterų ne tik prisitaiko prie sneaker kultūros, bet ir pačios ją formuoja. Tai yra nuo dizainerių komandų iki nepriklausomų sportbačių prekės ženklų, iki kolekcionierių bendruomenių, tai labai gera matyti, kad moteris irgi tampa visą vertę šitos kultūros dalimi. Na, o kas sportinių batelių kultūroje įvyko jau žengus į 21-ąjį amžių? Tai reikėtų pasakyti, kad naujojo tūkstantmečio pradžioje įvyko tai, ko aukštoji mada labai ilgai nenorėjo pripažinti. Tai reiškia, kad sportbačiai tapo visą vertę prabangos ir mados industrijos dalimi. Ir vienu ryškiausių lūžių laikoma 2009 metų Kanye Westo ir Louis Vuitton kolaboracija, nes prabangus storapadžiai modeliai, tokie kaip Don, neveltui Kanye Westas nekartą savo dainose irgi yra sakęs Louis Vuitton Don, parodė, kad sportbačiai gali būti eksponuojami ne tik gatvėje, bet ir mados namų salonuose, bei aišku, ant podiumo. Ir reikėtų pasakyti, kad šitas projektas atvėrė kelią vėlesniems Kanye bendradarbiavimams su Nike ir Adidas, o ne tiesiogiai ir Virgil Abloh iškilimui. Ir 2018 metais Virgil Abloh tapo Louis Vuitton vyrų kolekcijų kūrybos vadovu ir reikėtų pasakyti, kad vienu iš svarbiausių aukštosios mados bei gatvės kultūros dialogo kūrėjų. Ir bendradarbiavimai netrukus tapo dar viena labai svarbia mados industrijos strategija, nes Louis Vuittonas dirba su Kanye Westu, paskui Dior sukūrė savo Air Jordan versiją, o Prada mados namai dirba su Adidas ir aišku, buvo dešimtis kitų projektų, bet jie visi rėmėsi tą pačią idėją, kad klasikiniai prabangos namai perėmė sportinės avalynės siluetus, o sportbačiai įgijo tokią pačią simbolinę vertę kaip ir tradiciniai prabangos aksesuarai. Jie persikėlė į operos teatrus, verslo susitikimus, raudonuosius kilimus ir mados savaitės, ir kostiumas su riboto leidimo sportbačiais tapo visiškai priimtina alternatyva netgi klasikiniams Oxfordo batams. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad kartu labai keitėsi ir pati prabangos ekonomika, nes sportbačių pasaulis į madą atnešė vadinamąjį dropų principą, tai reiškia ribotus leidimus, eilės prie parduotuvių, internetinės loterijas ir perpardavimo rinką. Ir riboto leidimo modelių pasirodymas imtas planuoti kaip įvykis, o specialios programėlės ir netgi automatiniai pirkimo botai per kelias sekundes išpirkdavo visas naujas kolekcijas ir tai vyksta iki šiol. Ir kai kurių sportbačių vertė antrinėje rinkoje išaugdavo vos per kelias valandas nuo oficialaus išleidimo. Sportbačiai kartu pakeitė ir tai, kaip madoje dabar yra skaitomas statusas, nes labai turtingas paauglys ir vaikinas iš socialinio būsto kvartalo gali avėti tuos pačius batus, na, arba bent jau labai labai vizualiai panašius. Tačiau skirtumas dažnai slypėjo tik tame, ar pora buvo originali, ar itin kokybiška kopija. Ir iš pirmo žvilgsnio sportbačiai atrodė kaip tokia pati demokratiškiausia avalynė mados istorijoje, tačiau geidžiamiausi riboto leidimo modeliai neretai kainavo tiek, kiek ir vidutinis mėnesio atlyginimas. Ir kas dar yra svarbu, tai kad daugelis jų buvo gaminami tose pačiose gamyklose ir iš panašių medžiagų, kaip ir gerokai pigesni masinės gamybos modeliai. Ir paradoksalu, bet būtent sportbačiai tapo vienu iš ryškiausių pavyzdžių, kaip 21 amžiaus mada geba vienu metu kurti ir prieinamumo įspūdį, ir išskirtinumo ekonomiką. Na, o ką apie sportbačių kultūrą galima pasakyti šiandien? Tai paskutinį dešimtmetį sportbačiai tiesiog galutinai peržengė savo pirminę logiką, nes tai, kas buvo kuriama bėgimui, krepšiniui ir treniruotėms, šiandien dažniausiai nebeturi jokio ryšio su sportu. Ir reikėtų pasakyti, kad atsirado visa avalynės kategorija, kuri tik atrodo kaip sportbačiai, bet nebesiekia nei pagerinti rezultatų, nei apsaugoti kūno, bet ji parduoda sportiškumo, jaunystės ir neformalumo įvaizdį ir man atrodo labai paradoksalu, kad mada pirmą kartą istorijoje nebeperima klasikinės avalynės formų, nes visą laiką tiesiog kopijuoja sportbačius. Reikėtų pasakyti, kad šios transformacijos ženklų buvo ir šiek tiek anksčiau, nes
dar 2010-2011 metais prancūzė dizainerė Isabel Maran išpopuliarino sportbačius su paslėpta platforma. Tai įsivaizduokite tokį hibridą tarp kedų ir aukštakulnių, kuris leido moterims atrodyti tarsi avint sportbačius, bet kartu išlaikyti tokį papildomą ūgį ir tradicinį aukštakulnių silueto logiką, ir šitie batai vadinosi Beckett ir jos turėjo turbūt visos įmanomas įžymybės, tačiau pastebėjau, jog šiemet jie irgi vėl po truputį grįžta į madą. Reikėtų pasakyti, kad visiškai netrukus ir dizainerė Phoebe Philo ant Selim podiumo pasirodė su Adidas Stan Smith sportbačiais ir tarsi galutinai įteisino idėją, kad sportbačiai gali būti ne tik laisvalaikio, bet netgi rafinuotos prabangos dalis. Tuo pat metu išpopuliarėjo ir vadinamieji dress sneakers, tai yra sportbačių ir klasikinių batų hibridai, kurie yra skirti dėvėti prie kostiumo arba oficialiomis progomis. Ir sportbačių forma galutinai atsiskyrė nuo sportinės paskirties, o klasikinė avalinė ėmė taikytis prie sportbačių, o ne atvirkščiai. Ir lygiai greičiai keitėsi ir pati prabangos samprata, nes, pavyzdžiui, Common Projects beveik nematomus baltus odinius sportbačius pavertė tiesiog minimalistinės prabangos simboliu, o toks brandas kaip Golden Goose pasirinko visiškai priešingą kryptį, pradėjo sąmoningai sendinti, braižyti ir purvinti visiškai naujus sportbačius ir tai buvo visiškas funkcionalumo logikos apvertimas. Jeigu anksčiau sportbačiai nusidėvėdavo todėl, kad būdavo intensyviai naudojami, tai dabar nusidėvėjimo estetika tapo prabangos preke, už kurią pirkėjai moka 100 eurų. Kita kryptis nuėjo į priešingą kraštutinumą. Atsirado vadinamieji tėvo batai, tai yra nuo Balenciagos modelio SSS iki New Balance 990 įvairių naujų leidimų ir visą tai atgaivino tą 9-ojo dešimtmečio tėčio batų siluetą, kurį anksčiau avėjo žmonės, kuriems mada rūpėjo mažiausiai. 2017 metais Demnos Gvasalijos pristatytas SSS su trimis sluoksniais sukrautų padu ir sąmoningai peraugusiomis proporcijomis buvo vadinami vieni bjauriausių savo laiko batų, aš šitą idėją pilnai tikrai pritariu, tačiau netrukus tapo bestselleriu ir vienu svarbiausiu ugly shoes estetikos katalizatoriu. Ir aišku, dar toliau nuėjo Balenciaga Speed, tai yra megsta kojinė ant storos putplasčio platformos, kuri parodė, kad sportbačio sąvoka gali egzistuoti beveik nebeprimtina. Mindama tradicinio bato. Ir reikėtų pasakyti, kad šiandien mada vis dažniau renkasi ne grožio kultūrinę nuorodą. Ir kuo batai labiau primena ortopedinę avalinę, turistinius batus arba 9-ojo dešimtmečio biurų darbuotojų avalinę, tuo jie tampa geidžiamesni. Nebeperkame technologijos vien dėl funkcijos, nes perkame ironiją, nostalgiją, idėją ir priklausimą kažkokiai kultūriniai grupiai. Ir tai yra netgi tam tikras postfunkcionalizmas. Tai reiškia, kad forma išlieka, tačiau pirminė jos paskirtis tampa beveik nebesvarbi. Ir socialiniu požiūriu irgi gyvenam tokiam labai paradoksaliam laikotarpyje, nes milijonai žmonių perka bėgimo batelius, su kuriais niekada nebėga, kalnų žygiams skirta avalinė, kuri niekada nepamato kalnų, ir krepšinio batelius, kurie niekada neišbėga į aikštelę. Ir reikėtų pasakyti, kad technologijos, kurtos sportininkams, tiesiog tampa tam tikra kasdienybės dekoracijos, sportbačiai šiandien parduoda ne tiek funkciją, kiek pasirengimo jausmą. Tai tarsi įspūdį, kad esi aktyvus, mobilus ir pasiruošęs bet kokiam scenarijui, net jeigu didžioji dalis dienos praeina tiesiog sėdint prie kompiuterio. Ir tuo pat metu sportbačių mada suskilo į daugybę skirtingų krypčių. Pavyzdžiui, normcore tendencija sąmoningai rinkosi paprastus New Balance arba ASICS modelius ir pavertė eilinio žmogaus estetiką naujų stiliaus idealu. Tada atsirado warpcore, tai yra tendencija, kuri kilo iš žygių ir alpinizmo pasaulio ir pasiskolino techninę avalinę, tarsi parodant, kad funkcionalumas pat savaime gali tapti estetika, net jeigu didžioji dalis šių batų niekada nepamato nei miško, nei kalnų, nei dar kokių nors įdomių žygių takų. Ir reikėtų pasakyti, kad sportbačių kultūra šiandien laimėjo beveik viską, nes sportbačiai yra matomi biuruose, teatruose, kartais netgi vestuvėse, restoranuose ir ant prabangiausių mados namų podiumų, tačiau šita sėkmė kelia naują klausimą. Avalinė, kuri kadais išlaisvino žmonės iš griežtų aprangos taisyklių, pati pamažu tampa naująja norma. Dėl vis dažniau grįžta klasikiniai loaferiai, oksfordai, Mary Jane bateliai ir minimalistinė avalinė. Ir kyla natūralus klausimas, galbūt po putų, gumos ir logotipų eros, didžiausias maišto gestas vėl bus ne dar vieni sportbačiai, o visiškai kitokie batai. Na, žinoma, jūs rinkitės tai, kas patogiausia jums, tačiau visuomet skatinu pagalvoti apie tai, ką renkatės automatiškai, o kur galite padaryti alternatyvų pasirinkimą. Ir galbūt tas automatinis pasirinkimas dažniausiai yra sportbačiai, tačiau taip tikrai neturi būti.
Taigi tiek šiandien būtų apie sportinių batelių istoriją. Prisipažinsiu, kad man kaip žmogui, kuris sportinių batelių beveik neavi arba avi tik funkcinius, buvo tikrai labai įdomu daugiau pačiai perskaityti apie tai, nuo ko prasidėjo visas vulkanizacijos procesas, kaip sportiniai bateliai buvo susijęs su visiškai nauja laisvalaikio forma, kaip galų galėjo pradėjo suformuoti tai, kas iš tiesų šiandien yra laikoma visiškai norma, tai yra paauglystė, ir kaip jie galų galėjo atėjo iki mados podiumų. Tačiau ar aš pradėsiu daugiau nešios sportbačius, tai tikrai ne. Ir tiesiog noriu priminti, jog šią laidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. O visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir tinklalaidžių platformose. Ir kitą savaitę grįšiu su nauju pasakojimu apie drabužius arba batelius, kurie tikrai yra mūsų visų spintose. Iki greito!

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Tai pranešė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai teigia, kad susitikimas turėtų vykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Valstybės kontrolės auditas parodė, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, bet neturi vienoje vietoje sutelktos informacijos apie kariuomenės modernizavimo rezultatus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad finansų planavimo sistema yra ilgai trunkanti bei sudėtinga, todėl neaišku, kaip veiktų karo ar nepaprastosios padėties metu, kai sprendimus reikėtų priimti gerokai greičiau.
2: Šiai dienai mes neturime aiškaus matymą, kaip krašto apsaugos sistemos finansų valdymas būtų vykdomas būtent tuo laikotarpiu. Pagal dabartinį reguliavimą iš esmės laikotarpiu manome, kad tikrai 19 etapų biudžeto formavimo visas procesas jisai netinkamas yra toms krizinėms situacijoms, kurias paminėjau. Ir tikrai reikia jau dabar nusimatyti, kaip būtų valdomi krašto apsaugos sistemos viešieji finansai.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad su finansų ministerija tarsis, kaip lengviau valdyti finansus karo ar nepaprastosios padėties metu.
3: Teiksime pasiūlymus finansų ministerijai, nes ši finansų ministerija yra tokia vedanti, galima sakyti, institucija, kaip finansai veiktų krizės karo metu, tai tikimės kartu susėsti ir jeigu reikės ir platesnėme instituciniame rate, ir jeigu reikės irgi politinio tokios politinės paramos iš Seimo pusės, tai irgi duosime žinoti, tačiau akivaizdu, kad tie atsakymai turi būti žinomi ir mes turime persitvarkyti, kad žinotume, kad jeigu ateina krizė ir karas, kad mes kaip veikime.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatyta 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Liepa įsigaliojo nauja daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų tvarka. Nuo šiol minimalus įmokos tarifas bus tiesiogiai susietas su namo būkle. Kuo ji prastesnė, tuo daugiau lėšų gyventojams teks kaupti būtiniesiems remonto darbams. Labai blogos būklės daugiabučių gyventojams tarifas didės 4 kartus. Aplinkos ministerija tikisi, kad pokyčiai paskatins gyventojus ir namų valdytojus laiku rūpintis pastatų priežiūrą bei išvengti brangiai kainuojančio avarijų. Aplinkos ministerijos būsto prieinamumo politikos grupės vyresnioji patarėja Gintarė Janiškienė.
4: Jeigu statinio būklė yra prasta, tai ten to kaupimo minimalaus tikrai neužtenka ir reikia lėšų daugiau. Todėl ir gimė ta mintis, reiškia, jie

0: jeigu statinio būklė gera, tai tas kaupimas nesikeičia, jis lieka toks pats, tas minimalus. Jeigu statinio būklė patenkinama arba vidutinė, tai reikės kaupti dvigubai daugiau, jeigu bloga, trigubai, jeigu kritinė, nu, 4 kartus didėja.
1: Gintarė Jeniškienė iš aplinkos ministerijos. Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė sako, kad nauja tvarka yra gera, tačiau palankesnė didžiausių šalies miestų gyventojams.
2: Labai geras įstatymas, todėl kad yra namų, kurie tikrai yra apleisti. Gyventojai nelabai nori šitai daryti, tai automatiškai pasinaudoja šito įstatymu. Kaupimo fondas buvo padidintas. Tik tai ne visi miestai gauna tokius pat atlyginimus kaip Vilnius ir Kaunas. Tai truputėlį yra sunkiau.
1: Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijos asociacijos prezidentė Virginija Remeikienė. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje ir Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar 5:05.
3: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
4: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Ši mūsų laida skirta Hanso Wernerio Hensės šimtmečiui. Vokiečių kompozitoriaus šimtmetis buvo švenčiamas Liepos 1 dieną, jam skirti visi šie metai. Ir tai yra kompozitorius, apie kurį kažkaip nesam niekada plačiau kalbėję. Tik tokiuose specifiniuose kontekstuose. Komunizmas muzikoje, socrealizmas 68 metų. Na, matyt, tuo vienu aspektu Hensė buvo paliestas, o šiandien tiesiog būtų proga pakalbėti, kas jis per kompozitorius ir kaip atrodo jo kūryba praėjus šimtmečiui nuo jo gimimo ir jau 14 metų nuo jo mirties. Taigi, pradėkime laidą gal muziką. Ir tai bus vienas iš ankstyvųjų kūrinių iš garsinės Hensę taip vienu šūviu iššovęs į orbitą. Tai buvo radio opera pagal Franco Kafkos apsakymą Kaimo gydytojas. Šį kūrinį Hensė sukūrė, kai jam buvo 25 metai, 1951-aisiais, ir kūrinys iškart gavo Italijos premiją, specialią radio premiją, 1953-aisiais, ir Hensė pasirodė iškart tarptautiniam tokiam kontekste. Pasiklausykime dviejų ištraukų, nedidelių iš šios radio operos, kurios yra viena iš pradžios, kita iš pabaigos. Tai bus antroji dalis, ar turėčiau laikyti įtampą, ir po to jau iš pabaigos 12 dalis, ir jie ateina šeima ir kaimo senoliai. Čia pagrindinį vaidmenį dainuoja Rolandas Hermanas, bosas baritonas, taip pat tenoras Rodžerikas Kitonas, sopranas Izolda Zybert, kartu su Kiolno katedros choru ir Vakarų Vokietijos radijos simfoniniu orkestru Kiolne diriguojamu Markus Štenc.
5: Soll ich anspannen?
6: Fragte auf allen vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir.
7: Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat,
6: sagte es. Und wir beide lachten.
8: Holla, Bruder, holla, Schwester,
6: rief der Pferdeknecht, und zwei mächtige Tiere schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. Hilf ihm, sagte ich, und das

0: Klausėmės dviejų trumpų ištraukų iš Hanso Vernerio Hensės operos Kaimo gydytojas pagal Franco Kafkos apsakymą. Tai primenu 1951 metų kūrybą, kai autoriui dar tik 25. Hensė gimė 26 metais, taigi jis yra absoliučiai tikras karo vaikas. Jo jaunystė mokymasis vyko būtent nacių krūvinos kovos prieš praktiškai visą pasaulį laikais. Ir karo pabaigoje 44-aisiais Hensė pats buvo pašauktas į armiją. Jo teigimu, jisai stengiasi išsisukti nuo šito, bet jam nepavyko. Ir netrukus jis pateko į anglų nelaisvę, iš kurios sugebėjo vėliau pabėgti į amerikiečių zoną, okupacinę zoną Vokietijoje. Taigi, jo pirmoji gyvenimo pusė pakankamai keista, komplikuota, nes jisai gimė kaime, tikram kaime, mokytojo šeimoje, ir skonis, kurį jam šeima ir aplinka įdiegė, buvo absoliučiai provincialus, kaip vėliau jisai su panieka kalbėdavo, toksai smulkė buržuazinis, neįdomus, perdėm romantinis. Vis dėlto šitie dalykai labai giliai įsiskverbė į jį, ir Hensė nebe pagrindo laikomas visa savo kūryba kaip toksai vis dėlto romantizmo atavizmas. Tai, kas iš romantizmo lieka 20-ame amžiuje, kai nelieka jokios realios aplinkos romantizmui skleistis arba rašyti jo kopijas įvairiausius pastišus. Tai Hensė čia buvo toksai labai ryškus atvejis, apie ką mes netrukus ir pakalbėsime. Bet vis dėlto jį aptarinėjant reiktų atsižvelgti tai, kaip jis ten lavinosi. O lavinosi jisai labai panašiai kaip žmonės mūsų realuose tiek tais laikais, tiek vėliau. Hensė pasakojo, kad jisai labai mėgdavo klausytis užsienio radijo dėmesio. Ir ten išgirsdavo Stravinskio, Bergo, Schönbergo muziką, o taip pat ir Hindemito, kuris jam tapo ypatingu autoritetu. Jį itin nervino tėvo lojalumas nacistų valdžiai. Jį nervino ir dainos, kurios skambėdavo visur, šlovinančios karą, šlovinančios šlovingą vokiečių armiją ir panašiai. Žodžiu, šitie dalykai auklėjo jį kaip tokį atžagarą, kaip žmogų, kuris priešinasi, kuris ginčiasi, kuris drąsiai stoja prieš, na, prieš traukinį, jeigu norima sakyti, galima, prieš istorijos traukinį, kuris elgiasi taip, kaip jam atrodo reikalinga. Ir tokią poziciją jis išlaikė praktiškai visą gyvenimą.
1: Na, jo istorija, kaip tu, Šarūnai, paminėjai, tikrai nelengva, bet po karo jis pradėjo rimtai studijuot pas Wolfgangą Fortnerį Heidelbergo universitete, ir net vėliau jis atvyko į Darmštatą, bet matyt dėl savo ir charakterio vienišiaus tokio, ir jis kažkaip nepateko į tą pagrindinę grupę, nors faktiškai visi juk buvo jo bendramžiai. Bulezas metais vyresnis, Lugianono taip pat panašaus amžiaus. Visi buvo maždaug, sakykime, ta pati karta. Ir Darmštate net buvo keletas jo sėkmingų atlikimų. Ir jis tą serijinę muziką, sakyčiau, gana nuosekliai kultivavo apie dešimtmetį, kol nusprendė vis tik tai, kad tai nėra jo kelias, bet čia buvo dar vienas postumis. Tai, kad jis buvo gėjus, ir tai, kad homofobija Vokietijoje labai spaudė, ir jis nusprendė 53 metais išvažiuoti tiesiog į Italiją.
0: Jis turėjo problemų su policija, panašiai kaip Pazolinis turėjo lygiai tais pačiais laikais ir kiti. Ir šiuo požiūriu jisai iš tikrųjų liko labai, na, ištikimas savo, atviras, niekad nesislapstantis, ir gyvenimas Italijoje jam pasirodė esantis tiesiog rojus, pakankamai hedonistiškas, netoli Neapolio, šiltomis sąlygomis, mažai rūbų, daug džiaugsmo. Vis dėlto jo muzika, man atrodo, sugeria viską, ir tą polinkį į komfortą, į malonumus, ir kartu labai aštru, tiesiog revoliucionierišką arba leftistinį požiūrį. Ir šitie dalykai, man atrodo, yra tai, kas įskiria ir kas buvo jo tam tikras ir stabilus prakeiksmas. oficiozas, buržuazinės didžiosios salės, leidyklos, orkestrai jo privengė. Privengė ir netgi keikė. Net mes papasakosim apie kelis didelius skandalus kilusios dėl jo kūrybos, bet Hensė, vat mums labai rūpi tą parodyti, buvo tiesiog drąsiai atsiskiriantis nuo minios žmogus, kuris visą laiką turėjo savo labai ryškę, radikalią nuomonę.
1: Ji traukė teatriniai žanrai ir orkestrui kūrybą ir jo tiesiog gausioji tokioj visam palikime kūrybiniam labai išsiskiria, kad tai yra operų kompozitorius, yra baletų ir yra simfoninių didelių kūrinių. Štai klausėmės ištraukos iš labai ankstyvos radio operos Kaimo gydytojas. Na ir reikia pasakyti, kad Hensys atkakliai domėjosi dalykais, tu jo paminėjai, kažką girdėjo per radiją, kažkokias pavardės, kažką. Ir jis, pavyzdžiui, parašė baleto variacijas 49 metais, taigi būdams 23 metų kūrinį tokį. Ir jau domėjosi, kad jį pastatytų Frederikas Eštonas. Jis 22 metų būdamas parašė laišką Frederiko Eštonui, siūlydamas bendradarbiauti. Ir įdėjo tą partitūrą, nusintė ją, manė, kad susidomėjęs. Bet, na, Eštonas tuo metu nesusidomėjo, bet po kelių metų vis tik tai jų bendradarbiavimas įvyko. Ir tai buvo itin įspūdingas bendradarbiavimas. Tai buvo 1956 metais sukurtas trijų veiksmų baletas, kuriam libretą parašė pats Frederikas Eštonas laisvai adaptuodamas Frederico de Montefuque kūrinį. Šis baletas Undinė pasižymi tai, kad jame atsiranda tokių džiazo inkliuzų. Jame yra didelis orkestras, bet kartu yra soluojantis fortepionas, ypač jo trečiam veiksme, iš kurio kelių ištraukų pasiklausysime. Tai bus divertismentas, kurį sudaro keli padetra, padesiks ir kitokios dalys. Kūrinį atliks Londono simfonietą, diriguojama Oliverio Naseno, o fortepionu skambins Peteris Donohue.

0: Klausėmės keletą ištraukų iš Hanso Wernerio Hensės baleto trijose veiksmuose Undinė. Na, va toks gražus labai pavadinimas, labai, sakyčiau, charakteringas baleto scenai, kaip ir operos. Dalykas parašytas 1956 metais, tais laikais, kai Hensė, kaip jau tu minėjai, Mindaugai, sušmiežuodavo ir Darmštato kontekste, tose platumose, kur jam dėja nepavyko susidraugauti ir kur pagrindiniai trys tūzai, Bulezas, žinoma, Nono ir Stockhausenas demonstratyviai išeidavo iš jo atliekamų kūrinių. Tai buvo visai neatsitiktinis dalykas, nes Hensė užsispyrėliškai nenorėjo taikstyti su Teodoro Adorno, garsiojo Frankfurto filosofo, marksisto, taikoma tokia kaip ir taisyklė, kad naujoji muzika privalo būti šionbergiškai dodekafoninė, serijinė ir panašiai, kad egzistuoja buržuazinė tonali muzika ir egzistuoja abstrakti serijinė muzika, kuriai trys minėtieji tūzai labai noriai paklauso tai konvencijai, bent jau pradžioje, o štai Hensė iškart pradėjo daryti kompromisus. Jis mokėsi daugelio surrealistinių dalykų ir tai išliko per visą jo kūrybą, tačiau jam įdomus buvo ir tie visi mišiniai su džiazu, su operetėmis, su operomis, su romantizmu, su kažkokia gatvės muzika, į ką jis linko labai stipriai ir kas, man atrodo, jam pavyko. Štai ką, tik klausytojai muzikoje juk galima puikiausiai jausti, na, pirmiausiai turbūt Stravinskio dvasę. Tokia veržlė, labai galinga, srovė tiesiog be perstojo srūva iš visų įmanomų kampelių. Aišku, Londono simfonietą tą sugroja itin preciziškai, gražiai, džiaugsmingai. Bet štai tokia muzika, kurioje, na, tarsi nėra jokio katastrofizmo, nėra ir to šalto sukaustito abstraktumo, kas buvo labai madoj, prisiminus, na, sakykime, Stockhauseno arba Bulezo serialistinius kūrinius, kur tiesiog, nu, jokios gyvybės, visiškai kiti matymo kampai, kita atmosfera, kita temperatūra ir absoliučiai svarbiausias dalykas – visiškai kita klausytojų auditorija. Tai štai, kai Hensė patenka Darmštate su savo muzika į tą kitą auditoriją, kuri nusiteikusi labai palankiai serializmui kaip ateities muzikai, tai buvo tada manoma, tai aišku, jis patyrė pirmuosius savo galingus fiasko.
1: Ir tai nebuvo susijęs su to, kad jis nerašė serijinės muzikos. Jis ją 47 metais labai nuosekliai pradėjo naudot. Ir, pavyzdžiui, tokie jo kūriniai kaip pirmoji simfonija ir pirmasis smuiko koncertas 47 metų jau yra serijiniai. Bet jis vis tiek buvo toks, nebuvo tiek radikalus ir tos pozicijos neišreiškė tokiu būdu, kaip tą darė tau paminėta trijulė. Ir man atrodo, kad tas vėliau ir nuvedė jį atsigręž dar labiau į kažkokius praeities modelius. Juk štai klausytasis baletas Undinė yra visiškai žaidžiantis su kažkokiam ne tik, ką tu pastebėjai, nuotaikom, kurios neturi nieko bendra su ta pokario dvasia tokia, o eina į kažkokį teatrą, į seną teatrą, į kažkokius senus gerus laikus, į kažkokią muziką seną, gerą. Ir jis tą daro meistriškai, bet jis patenka ant tos bangos, kada buvo visi kompozitoriai, net tokie kaip Šostakovičius ir Britenas buvo nukautuojami kaip visiški, neatitinkantys laiko dvasios, visiški retrogradai ir absoliučiai neįdomus, neva neįdomus tų laikų klausytojai.
0: Čia reiktų patikslinti. Kalbame apie klausytojus, kurių kiekis yra astronomiškai mažas. Tai yra, na, sakykime, darmštatinė publika, kuri, aišku, yra labai ryštinga, labai anarchiška, labai agresyvi.
1: Ir kritika, ideologai
0: kritika,
1: pagrindiniai.
0: Kuri reikia garsiau už kitus. Nors koncertų salėse, orkestrų, teatrų, repertuaruose be abejo, kaip ir anksčiau, vyrauja klasikinė ir romantinė muzika. Tai štai, Hensė turėjo tiesiog tokį romantizmo geną savyje. Jam įdomi būdavo melodija, jam būdavo įdomus toksai retorinis gestas, savotiškas mandagumas publikos atžvilgiu, kai jisai labai na, savyje vertino, O greičiausiai paveldėjo iš minėtos tos karo aplinkos ir jo vaikystės aplinkos, kai jis augo provincijoje. Tai štai tas jo provincialumas, na, kuris nei geras, nei blogas, panašu, kad buvo vienas iš tokių labai svarbių jo mąstymo sudėdamųjų aspektų. Ir štai, vėliau jisai kalba, kad vis dėlto buržuazinių vertybių pasaulis turėtų būti visiškai tonalus, senoviškas. O štai meilė, kuri visada susijusi su nelaimėmis, nusivylimais, ji turėtų būti muzikoje perteikiama atonaliai. Ir šitą konvenciją Hensė įvedė į savo muziką kaip tam tikrą nerašytą taisyklę. Ir ji galiojo praktiškai visą laiką. Į vieną ar kitą pusę labiau pasislinkdama.
1: Bet vis tiek jisai išliko tose konvenciniuose žanruose ir konvenciniuose sprendimuose, bet kai kurie iš jų, turiu pasakyti, labai netikėti ir labai švieži, net turint tą kontekstą, tuos laikus, kada jie buvo sukurti. Tai štai vienas iš tokių, manau, labai įspūdingų kūrinių netikėtų pasirodė yra dvigubas koncertas obojui, arfai ir styginiams, sukurtas 1966 metais, tuomet labai aktyviai koncertavusiems ir daugybei kompozitorių kūrinius užsakinėjusiems šveicarų muzikantams Heinzui ir Ursulai Holigeriams. Ir apie juos esam nekartą kalbėję. Heinzas Holigeris, vienas iš ryškiausių šveicarų, ne tik obojininkų, bet ir puikus kompozitorius. Ir štai pasiklausykime šio koncerto pirmosios dalies. Būtent šių atlikėjų atliekamos, tai gros Heinzas Holigeris obojumi, jo žmona Ursula Holiger arfa, kartu su Ciuricho Collegium Musicum orkestru diriguojamu Pauliaus Zacheriu.
0: Čia reiktų dar priminti labai svarbų dalyką, kad tai yra 1966 metų kompozicija.

Klausėmės Hanso Vernerio Hensės dvigubo koncerto, sukurto 66-aisiais oboj, arfai ir styginiams, pirmosios dalies atliekamo puikiųjų Heinzo Holligerio, Ursulos Holliger ir kolegijų muzikum Ciūrišį diriguojamo Paulio Zacherio. Štai tokia jau 60 metų senumo muzika, nepaprastai stilistiškai turtinga, nesakyčiau marga, nes viskas labai organiškai jungiasi. Ir manau, puikiai perteikianti Hensės laikyseną, jo pažiūras, jo, sakyčiau, tokį, na, drąsumą kalbėti ir žodžiais, ir pačia muzika taip, kaip jam vienam atrodo esant teisingai. 1964-aisiais, taigi 2 metais anksčiau, Hensė parašė esė, literatūrinį esė, pavadinęs jį Menininkas kaip outsideris. Na, greičiausiai kalbėdamas ne apie ką kitą, kaip apie save, bent jau tuo, sakyčiau, didžiuodamasis. Tai štai ten jisai kalba apie tai, kad konservatyvioji publika, kuri klausosi, na, senovinių dalykų, dalykų, kurie tokie mėly buvo hitleriniai Vokietijai ir jos publikai, ir publika, kuri dabar pokaryje klausosi aršios, serialistinės, labai racionalios, intelektualios muzikos, tiesą sakant, ne taip jau skiriasi. Hensė sako, ko gero, abi pusės žaidžia į vienus vartus. Ir tame konflikte Hensė mato tam tikrą ir išeitį. Štai vieniems, pavyzdžiui, reikia nacionalinės sielos muzikoje, kitiems reikia kažkokio tai abstrakcijų, išskaičiavimo. Hensė sako, šiuolaikinis menininkas dažnai priverstas kurti taip, kad tai būtų savaiminė provokacija. Provokacija

0: kaip tikslas. Tikslas įtikti arba tikslas nepatikti. Bet jokių būdų tai jau nebėra senovinio tipo kūryba. Taip jisai kalbėjo 64 metais. Ir daug kas jau pastebi, kad vis dėlto jis linksta į visai kitokią pažiūrą negu daugelis tuometinių didžiųjų kompozitorių. Sakykime, tiek Bulezas, tiek Štohauzenas linkia į tokį vagnerišką ir richardiškai štrausišką idealą. Megalomaninį, didingą, nepaprastai monumentalų, dažnai pompastinį, dažnai pranašišką toną. O štai Hensė įdomesni tokie žmogiški aspektai, kuriuos jis mato Bethoveno ir Bramso muzikoje. Muzikoje, kuri iš esmės save absoliučiai realizavo romantizmo epochoje, tai jau prieš 100 metų, ir kurioje Hensė neižiūri kažkokio nacionalinio gigantizmo, kurio jis neapkenčia kaip tam tikro hitlerinės Vokietijos tvaiko ir paveldo.
1: Čia tik patikslinčiau, Šarūnai, prieš 100 metų turimo minty, kai jis rašė tą esė,
0: 64 metais. Taip.
1: Tai dabar švenčiam jau Hensės gimimo 100-metį šiais metais ir ši laida tam skirta ir tikrai jo ta laikysena į netitiko to, ką tu jau minėjai. Nes Bulezas, Štohauzenas, jie norėjo daryti pareiškimus, jie darė kraštutinės tokius bandymus. Sakykim, Hensės niekad nesusidomėjo elektronika, nors kažkokių žingsnių gal ir buvo daryta, kažkokių atgarsių, bet vis tiek jo muzika fokusuojasi į tą tokį, sakyčiau, vienišiaus poziciją, kuris atmeta tiek vieną pusę tiek kitą ir nepasakysi, kad jis eina to tokiu vidurio keliu visiškai izoliuotu. Ne, ta muzika turi daug sąsajų ir man atrodo, kas įdomina. Įdomina dailė, įdomina teatras, įdomina literatūra, tiek klasikinė, tiek šiuolaikinė ir, sakykim, jo kaip operų kompozitoriaus statusas yra itin aukštas, juk jo operų yra įvairiausiais siužetais. Dažnai tai yra ir antikiniai, ir šiuolaikiniai, ir klasikiniai dramaturgija tampa operų pagrindu. Ir sakyčiau, tuo laiku, kai jis rašė tą esė 64 metais, va štai prieš klausytą į koncertą, matyt, toks buvo tikrai jo kūrybinių jėgų toks vienas iš pikų, nors jis labai kūrybingas buvo visą gyvenimą, reikia pasakyti, nuo tikrai ankstyvos jaunystės, ką klausėmės laidos pradžioj, iki gilios senatvės. Tai štai, 64-5 metais jis sukuria muzikinę dramą, vieno veiksmo muzikinę dramą pavadintą Basaridės. Na, Basaridės, Menadės arba Bakchantės, žinomos iš graikų mitologijos, ir šiai dramai parašė tekstą Justinas Jū Odenas kartu su Česteriu Kalmanu pagal Euripido tragediją, pavadintą Bakchantės. Ir tai yra labai toks kompaktiškas, dramatiškas veikalas, kurį kompozitorius iš naujo truputį redagavo 1992 metais, ir galime pasiklausyti ištraukos, kad susikurti įspūdį truputį, kas per dvasia yra jo operinė kūryboj. Ir tai skambės iš trečiosios dalies ištrauka, scenos pabaiga pavadinta Arčiau Delfų leidžiasi saulė. Daugybės solistų veikėjų šiame kūrinyje atlieka jį kartu su Ries kameriniu choru, Pietvakarių Vokietijos radio choru ir Berlyno radio simfoniniu orkestru, kuriem visiems diriguoja Gerdas Albrechtas.

0: Klausėmės fragmento iš Hanso Wernerio Hensės operos muzikinės dramos Basaridės pagal Odino tekstą. Ir čia mes susidurėm su tuo, kas Hensei labai būdinga. Apoloniškas sprendimas, bet pats siužetas dioniziškas. Kitaip sakant, gražus, kilnus požiūris, vaizduojantis siaubingus dalykus. Orgijas, žudimus. Pagrindinis herojus čia yra filosofas Pentėjus, kuris tiek pervarksta, kad išprotėja ir atsiduoda miniai, kad jį nužudytų. Taigi, viskas išspręsta vis tiek labai originaliai. Hensė nusprendžia, kad reikia visą tai, tą operą tvarkyti kaip keturių dalių simfoniją. Ir tai, ką girdime, yra iš tikrųjų puiki simfoninė muzika, kuris skamba, na, nepaliaujamai kartu su įpiltais balsais, o įvairiausios stilistinės nuorodos į kitus kompozitorius, man atrodo, visą tai tik tai papuošė.
1: Reiktų priminti, kad vis tik Hensė buvo politinis kompozitorius, jo kūriniai Hošiminui, Če Gevarai, demonstruoja jo absoliučiai komunistinės kairiąsias pažiūras, esam tos kūrinius savo laiku rodė jų ištraukas modus laidose.
0: Čia dar reiktų priminti dar įdomesnius dalykus, kad asmeniniais jo draugais buvo tapęs Čiaušesku, Honekeris. Hensė vadovavo Bukarešto filharmonijos orkestrui kaip meno vadovas, rašė kūrinius ir buvo labai plačiai leidžiamas ir spausdinamas komunistinėje Vokietijoje. Žodžiu, tie dalykai persipina keisčiausiais aspektais, bet reiktų pastebėti štai ką, kad viską, ką jis darė kaip aršiai prokomunistinį, probolševikinį meną, jis darė labai avangardinėmis priemonėmis. Jis visiškai nutolo nuo tų klasikinių savo nuostatų.
1: Bet šiandien kalbamės taip apie jį daugiau kaip kompozitorių ir jo kūrybinį palikimą. Ir jis tikrai labai vairus, labai vertingas ir labai įdomus. Vien sakykim, ko vertos jo dvi sonatos gitarai. Bendru pavadinimu Karališkoji žiemos muzika, Royal Winter Music. Pirmąją sonatą jis parašė 1975-76, antrąją 1979. Ir jų paantraštis skamba taip, sonatos pagal Šekspyro personažus, tai yra Šekspyro dramų personažų portretai. Ir štai vieno tokio portreto ištraukos pasiklausykime, tai bus antrosios sonatos trečioji dalis pavadinta Išprotėjusi Lady Macbeth. Gitara skambina Andrija Dieči.

0: Girdėjome antrą sonatą pagal Šekspyro charakterius iš karališkosios žiemos muzikos gitarai solo. Ši dalis, kurios klausėmės, pavadinta Išprotėjusi Lady Macbeth. Grojo Andrea Dieci.
1: Hensi ne tik operų kompozitorius, jis, kaip jau girdėjome ir ištraukose, ir kitose kūriniuose, jis puikus simfonistas, puikus orkestruotojas. Ir jo simfoninė kūryba taip pat turbūt yra vienas iš tokių svarbių jo kūrybinio palikimo dalių. Ir viena iš žymiausių jo simfonijų yra 7, kurios ištraukos ir siūlome pasiklausyti šios laidos skirtos Hanso Wernerio Hensi šimtmečiui pabaigai. Tai bus 3 dalis, pavadinta Nuolatiniame judėjime. Birmingemo miesto simfoniniam orkestrui diriguoja seras Simonas Rattles.
0: Tai buvo modus, tema Hansas Werneris Hensi, 100. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Netrukus Vilniuje prasidės moksleivių dainų šventė šokių diena. Sostinės Vingio parke rengiamas evakuacijos pratybos. Pietų Europą alina karščio bangos ir miškų gaisrai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos atšventė 250 metų nepriklausomybės jubiliejų. Vašingtone surengta šventė pertraukta tūkstančiams susirinkusių liepus evakuotis dėl besertinančios audros. Tačiau vėlų vakarą viskas buvo pratesta. Nepriklausomybės minėjimui skirtoje kalboje prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Amerikos aukso amžius tik prasideda. Kalbos metu jis taip pat užsiminė apie komunizmo grėsmę ir žadėjo keisti šalies rinkimų įstatymus.
2: Visas pasaulis žino, kad amerikiečiai niekada neleis niekam atimti mūsų laisvės. To nebus. O visos tos komunistų kalbas, jie neturi jokių šansų. Net menkiausio šanso. Mes nenorime komunistų savo šalyje. Tai niekada nenutiks. Ir mes norime, kad Amerika išliktų didi. Ir tai pasieksime, priimdami Save America Act įstatymą. Tai reiškia, kad visi rinkėjai privalės pateikti rinkėjo tapatybės dokumentą. Visi rinkėjai privalės pateikti nedidelį dokumentą, vadinami pilietybės įrodymu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Naujas balsavimo įstatymas taip pat apribotų balsavimą paštu, jis būtų leidžiamas tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl ligos, karinės tarnybos ir kitų ypatingų aplinkybių. Tačiau senatorių respublikonai neturi įstatymui priimti reikalingų balsų. Kritikai teigia, kad jis apsunkintų balsavimą tam tikrom žmonių grupėms. Savo kalboje Donaldas Trumpas taip pat išskyrė Artemis 2 įgulos sėkmę, kai ši balandį apskriejo aplink mėnulį bei pagerbė veteranus. Per pastarąją parą Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 7 civilių gyvybės, dar kelios dešimtį žmonių buvo sužeisti. Ukrainos oro pajėgos skelbė numušusios didžiąją dalį 125 paleistų dronų šachet. Smūgiai fiksuoti keliose regionuose labiausiai nukentėjo Charkivo, Zaporižios ir Donecko srities. Taip pat pranešama apie apgadintą civilinę infrastruktūrą ir tęsiamas intensyves atakas fronto linijoje. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad šią naktį Ukraina smogė kelioms elektros pastotėms Rusijos okupuotame Kryme. Dėl šių smūgių visoje pusėsalio teritorijoje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Pietų Europą vėl alina karščio banga ir miškų gaisrai. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ugnis jau nuniokojo daugiau nei 17 tūkstančių hektarų. Kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių, o ugnigesiai perspėja, kad gesinimo darbus sunkina ne tik karštis, bet ir vėjas. Dideli gaisrai fiksuojami Ispanijos, Katalonijoje ir Pietų Prancūzijoje. Pareigūnai sako, kad šių metų gaisrų sezonas prasidėjo anksčiau nei įprastai. Lietuvos pajūrio paslaugų sektorius šią vasarą susiduria su dideliu darbuotojų trūkumu. Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, augant poilsiautojų srautams, viešbučiams, restoranams ir kitoms paslaugų įmonėms vis sunkiau rasti kvalifikuotų specialistų bei sezoninių darbuotojų.
3: Šie metai turbūt yra per pastaruosius 5 metų gerų tikrai vieni sudėtingiausių. Šiais metais verslas asociacijos nariai būtent

0: pradėjo ieškoti darbuotojų jau nuo sausio mėnesio. Verslas, norėdamas užtikrinti kokybišką tarnavimą, turi darbinti dar daugiau darbuotojų negu praeitą sezoną. Atsidarinėja nauji restoranai, atsidarinėja naujos maitinimo įstaigos, plečiasi viešbučiai. To pasekoje veikia kasmet vis daugiau darbo jėgos, kurios tikrai trūksta.
1: Palangos viešbučių restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Pasak užimtumo tarnybos, apie 180 įmonių ieško daugiau nei 200 darbuotojų, o pusė 100 darbdavių Palangoje nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonui. Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė.
2: Šiais metais ir miestui augant, ir turistų srautui augant, taip ir darbdaviai šiuo metu net 50 Palangos darbdavių vis dar ieško darbuotojų ir nėra sukomplektavę pilnų darbuotojų komandų vasaros sezonai. Daugiausiai trūksta virtuvėje darbuotojų, maitinimo sektoriuje, daugiausiai trūksta virėjų, padavėjų, barmenų. Taip pat labai didelis poreikis kambarių tvarkytojų, viešbučių registratorių ir aplinkos teritorijų tvarkytojų apgyvendinimo sektoriuje.
1: Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitinė. Šiandien Vingio parke vyks evakuacijos pratybos. Po dainų dienos generalinės repeticijos iš Vingio parko ketinama evakuoti 10 tūkstančių moksleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė.
3: Vienas iš pagrindinių iššūkių yra kaip operatyviai, tvarkingai ir ramiai tokiu atveju visiems 70 tūkstančių išeiti iš Vingio parko estrados. Labai svarbu suprasti, kad priedangų 50 tūkstančių žmonių, o maždaug tiek žmonių Vingio parke mes tikime sulaukti Liepos 6, tikrai aplinkui nėra. Net ir pasiekus artimiausios priedangas, iki kurių beje reikia gerokai paėjėti, tikrai tie 50 tūkstančių žmonių tas artimiausiose priedangose netilptų. Tai esame aptarę su tarnybomis ir gavę rekomendaciją, kad oro pavojaus atveju visi Vingio parke esantys žmonės slepiasi miškingose vietovėse ir daubose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Maždaug po valandos prasidės moksleivių dainų šventė šokių diena. Į areną Vilnius susirinks beveik 6 tūkstančiai šokėjų. Šios dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė pabrėžė, kad renginyje netrūks bendrystės jausmo, o per šokį ir kūrybą bus siekiama vaikams perteikti svarbiausias vertybes.
4: Iš šokių dieną bus pažvelgta kitaip. Kitaip ta prasme, kad nebus vien tik šokis. Bus daug bendrystės su aktoriais, su personažais, su daug netikėtumų. Ir tai bus lyg ir labai rimta ir tuo pačiu labai vaikiška, žaisminga. Ir siekiant perteikti pačias svarbiausias vertybes vaikams, tuo pačiu juos ugdant, galvojant, kad susimąstytų, kas mes esame, iš kur mes esame, kokie mes esame, kokios mūsų svarbiausios vertybės, šventės, kokie mes esame patys sau ir mūsų šaliai.
1: Šokių dienos meno vadovė Živilė Adomaitinė. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės. Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė.
5: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką? Tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
6: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
5: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimo.
1: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą sužais paskutinęsias pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su Italijos krepšininkais. Išsameu Benas Klimaitis.
7: Po 5 rungtynių pirmajame planetos pirmenybių atrankos etape Italijos rinktinė yra iškovojusi 1 pergalę daugiau už lietuvius. Tai reiškia, kad šį vakarą Lietuvos krepšininkai kovoja dėl pirmosios vietos grupėje ir sieks į 2-ąjį etapą nusinešti geresnį pergalių ir pralaimėjimų skirtumą. Pirmasis tarpusavio rungtynės Klaipėdoje lietuviai pralaimėjo dramatiškai. Nepataikytas lemiamas Arno Viličkos metimas lėmė nesėkmę 1 tašku. Tačiau dabar situacija kitokia. Mūsiškių komandoje rungtyniauja 3 NBA žaidėjai – Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, kurie tada pralaimėtame susitikime nežaidė. Į akistatą Bolonijoje tiek Lietuva, tiek Italija stoja po pergalių. Mūsiškiai 20 taškų skirtumų įveikė Britus, o Italai beveik identiškai. 19 taškų buvo pranašesni išvykoje prieš Islandiją. Rungtynes nuo 21 valandos stebėkite per LRT televiziją.
1: Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 15, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 6:00 vakaro, 10 minučių.

0: Radio teatras.
1: Girdėsime suomių rašytojo Kristianos Metso pjesę Sušalę paveikslai. Vertė Liliana Vanagienė, režisierė Ramunė Kudzmanaitė.
2: Sušalę paveikslai pasakojimas apie šeimą, gyvenančią Šiaurės Suomijoje. Veiksmas vyksta Oulujoki upės pakrantėje, pjesė parašyta vietos tarme. Šeimos sūnus nebylys. Jau vaikystėje jis senas. Vieniša motina augina vaikus savo neapykantos jėga ir tuo didžiuojasi. Duktė anksti palieka namus, nelaimingai išteka ir grįžusi namo mėgina susitaikyti su motina. Šeimos aplinka sektantiška, religinė, girdėti maldingos mirusios senelės giesmės, vienas giminaičių pasaulietis pamokslininkas. Artėjant pjesės pabaigai, meilė tampa viena pagrindinių temų. Sušalusių paveikslų struktūra suplėšytas albumas. Nuotraukos sudėliotos kaip pakliūva, kai kurių vienos pusės trūksta.

Kita kartą gyveno vaikas, kuris kažkodėl staiga liovėsi linksmai žaidęs, pakėlė galvą ir apsidairė aplinkui. Ir vaikas pamatė tiesiai prieš save, vos už kelių metrų senį, stovinti ir žiūrinti į jį. Senis atrodė kažkoks pažįstamas, bet vaikas negalėjo paaiškinti, kada ir kur jie buvo susitikę. Juodu ilgai žiūrėjo vienas į kitą, vaikas ir senis. Tada ir senis lyg atpažino vaiką, ir tai tarytum jį nuliūdino. Niekas nepratarė nė žodžio. Senio liūdesys užplūdo vaiką, kuris norėjo kaip nors paguosti senį, bet nežinojo nei ką daryti, nei ką sakyti. Staiga vaikas ištiesė ranką seniui ir išvydo, kad senis padarė tą patį, ištiesė ranką vaikui. Išsigandęs vaikas sustingo ir pamatė, kad ir senis sustingo. Vėl abu žiūrėjo vienas į kitą, sustingę, nebylus. Tada vaikas tiesė ranką toliau ir senis tiesė, kol galiausiai vaiko pirštai palietė senio pirštus, o senio pirštai palietė vaiko pirštus. Ir vėl vaikas išsigando, senio prisilietimas buvo be jokios gyvybės. Ir tik tada vaikas suprato, kad jis liečia šaltą kaip ledas didelio veidrodžio paviršių.

Nežinau. Ką tu, mano draugė, galvoji, kad šiandien įsijungė į radiją? Gal neturėjai ką veikti ir pamanėjai? Įjungim radiją šiaip savo, laikui praleisti. O gal pasižiūrėjai į laikraštį ir pagalvojai, ak, radio vaidinimas, pateikrinkim. Ir galėjai šiandien būti tenai, klausytis kaip pašalinis stebėtojas, kuriam religiniai klausimai, apie kuriuos aš ketinu kalbėti ir į kuriuos pažvelgsi po minutės, tau nieko nereiškia. Tu tik visai atsitiktinai klausaisi radio. Bet aš tau sakau, niekas neteina pas Dievą, jeigu Dievas to asmens pas save nepakviečia. Niekas. O taip jau yra. Nu, negali sakyti, kad priimsi Dievą per sekančias vasaros atostogas. Negali sakyti, kad tau teks kitas pirmadienis arba trečiadienis. Dievas nuspręs, ar jis norės tave pakviesti, ar ne. Tai mūsų Dievas, mūsų tėvas kviečia tave. Ir jei tu esi išmintingas, išgirsi tą kvietimą, kai jis pasieks tave ir rimtai jį pažiūrėsi. Gali sugalvoti tūkstančius įvairiausių paaiškinimų, kodėl tu šiandien klausysi savo radijo. Ir kodėl klausysi šito vaidinimo. Ir manęs, Gedimino Girdvainio, aktoriaus vaidinančio pamokslininką. Aš tau sakau štai, kad tu surask priežastį. Bet kokį. Gal tu esi prisiekęs radijo vaidinimų mėgėjas. Gal tu atsitiktinai jungi į radiją. Kad esi sunkvežimio vairuotojas kelyje. Ar kad dirbi naktiniai pamainoj ir sakai, aš visada dirbdamas įklausausi į radijo. O gal žmona nuolatos tave kankina su radijų prietemoje jūsų vasarnamyje? O gal tu esi vienišas žmogus, sėdintis prie savo radijo, ieškodamas paguodos ir to vienintelio žodžio, kuris tave išgelbėtų? Kas tu bebūtum, vienintelė priežastis, kad tu čia ir klausaisi, kaip Dievas pakvietė tave. Jei tu esi išmintingas, išgirsi tą kvietimą ir rimtai įsiklausysi.

0: Mamytė. Mamytė, tu viską žinai, kas yra kankinė.
1: Pakartok dar sykį.
0: Na, kas yra kankinė?
1: Na, kankinė yra moteriškė, kurią retai tai paliečia meilės malonė. Bet kai paliečia, tai prisilietimas tikras.
0: Suprantu.

Vaikai, mamytė dabar eis į darbą. Mamytė yra slaugė. Slaugės darbas sunkus. Reikia dirbti 3 pamainas. Ryte, vakare, naktį. Ir kai mamytė visai nusivaro nuo kojų, ji nukniaukia iš spintos kelias tabletes ir išgeria jų kiek per daug. Šitaip mamytė laikosi. Mamytė turi laikytis, nes ji vieniša motina. O būti vieniša motina sunkus darbas. Tai 3 pamainų darbas. Rytą, vakare ir nakčia. Pasakykit man, vaikučiai, kodėl mamytė niekomet neišlošia loterijoj? Mamytė jums pasakys, kodėl. Tai dėl jūsų. Jūsų gimimo datos niekam tikusios. 10 metų žaidžiau jūsų gimimo datomis ir niekada neišlošiau nei cento. Niekada. Jūs kalti. Jūs niekam tiki. 7 skaičiai blogi kiekvienai nelemta šeštadienį. Dabar aš pasiausiu. Vienintelė mamytės poilsio diena per visą mėnesį. Atlikit savo namų darbus. Jokių cigarečių, jokio gėrimo, jokio lošimo kortomis. Išsiurbkit grindis ir uždarykit duris.

0: tokiam čia?
1: Visą veidą man dažais išterlioji, plaukai suvelti, ant kaklo žymės.
2: Kur mamytė? Kur mamytė?
3: Iškiša galvą iš tualeto ir pamato ant grindų savo drabužius.
0: Ji bijo eiti, ir sužinoti, su kokia keulė į šį kartą gulėjo lovoje.
4: Tada ji prisimena vaikus, kuriuos paliko namie.

Kodėl jie neparašo baladės apie mane? Arba knygos? Kodėl jie nerašo simfonijų ir kūrinių apie motinas? Arba poezijos? Niekas nerašo apie tai, kas tikra. Yra paprastos moters. Tokios, kaip aš gyvenime, niekas. Štai čia poezija. Ta būklė, kurioje aš dabar esu, kai iš veidrodžio žvelgi kekšį. O vardai vaikų, kuriuos palikau namį, jų vardai. Klykia man širdyje rankoje, praeitą naktį čiupinėjusio vyro pimpą. Čia tikra poezija. Ir tikra tema baladė. Arba kai visoje šalyje klausinėja motina, kur jų tėvas, kuris išėjo, kodėl čia nėra. Kaip motinos visoje Suomijoje kuria atsakymus į šiuos klausimus. Tai tikra

0: tikra poezija išauga iš šitų melagysčių. Arba prikimši pilną šaldytuvą savaitės senumo atpigintų maisto produktų, žinai, kad niekada, kaip besistengtum, nepajėgsi savo vaikams duoti ko nors geresnio. Tai tikra poezija. Ir kai supranti, kad tavo vaikai būki kaip stobriai suvokia, tai ir tu, priėmusi šitą teisybę, paslėpi ją atokiausiame savo širdies kampelyje, čia tikra poezija. Kai tu nusivarėsi kaip šuo, suguldai vaikų šitam atneši vandens, na, pasodini nusišlapinti, ir kai jie galiausiai suminga, o tu sėdi greta jų lovelių ir žiūri juos ir supranti, kad nekenti jų. Tai baisiai, kad bet kurią akimirką galėtum juos nužudyti, suprasti tai. Tikra poezija ir tikra tema dainai. Motina, kuri nekenčia savo vaiko, motina, kuri nepykantą maitina savo vaikus, naudoja ją jiems auginti ir išsaugoti jų gyvybę. Nemanykit, kad lengva gyventi su nepykanta. Maža kas tai sugeba. Nepykanta man padėjo auginti vaikus. Ir aš tuo didžiuojuosi. Nekęskit, vaikai. Nekęskit, net prieš tai, kai sulauksit pirmojo smūgio, kad galėtumėt stovėti tiesiai ir net atsukti kitą skruostą. Taigi, jeigu moteriškė, tokia kaip aš, kartą per mėnesį ar kartą per dviejus metus išeina pasilinksminti, išsitepa veidą juodylės, apsipurškia kvepalais taip, kad užsmardina miestą, greitai nusigeria ir ima žliumti. Vos išgirdus pirmą baladę, o paskui čiumpa pirmus kiaušus, kuriuos pamato už išvietę. Nes jie taip baisiai kankina meilę. Švelnaus prisilietimo ilgesys, kad ji galėtų numirti, atsikeldama paprastos dienos rytą. Ir jeigu ji visą tai daro, tegu niekas jos nesmerkia ir nenurodinėja. Ne vienas jūsų nežinot. Nieko nežinot, kas dedasi tokios moters, kaip jie galvoje. Kokie vėjai pučia jos sieloje ir koks jos gyvenimas. Taigi, jeigu jis tengiasi gyventi pilniau už kitus vieną vienintelį vakarą kiek daugiau, negu tai iš tiesų įmanoma, tegul pabando. Ir jeigu jį kartais paima kiek daugiau, kam tai kliudo, ji nieko iš nieko netima.
1: Aš metu.
2: Ir aš būčiau dar sykį metęs.
1: Pakartok dar sykį.
2: Baisu.
1: Kirsk.
2: Meskim dar kartą.
1: Ir kirskim.
2: Žiūrėk, dabar bus visai kitaip, jeigu aš pasakysiu, ar tu norėtum.
1: Kirsk, kirsk.
2: Gerai, prašau imti aštuntuką.
0: O,

Štai haris. Jam 3 metai. Jau beveik rytas ir haris vaikšto miegodamas po grindis virtuvėje. Dabar jis priebutyje, o dabar namie strikinėja taku upės link. Oras švelnus, žvaigždės mirkčioje, aplinkui jį miškas, juodas ir tylus, o takas slidokas po jo kojom ir ledas ant upės per naktį pradėjo aižėti ir plaukti. Hariui 3 metai ir galbūt jis kiek kvailokas, jeigu miegodamas brenda tiesiai į vandenį per lūštantį ledą. Ir aš spėju, kad tada jis nuskęsta ir miršta. Dabar jis negyvas ir stovi ant upės dugno. Stebi kitus

Ir mato mamytę, bėgiojančią po kiemą, šaukiančią jį. Paskui mamytė pavargsta, pargriūva ir daugiau niekada nebešaukia.

0: verčia žmonės tuoktis ir susilaukti vaikų?
1: Nežinau. Ar tu žinai?
0: Ne, nežinau. Bet ar tu nori žinoti?
1: Noriu. O tu?
0: Noriu.
1: O dabar Haris liaunasi žiūrėjęs. Viskas taip liūdna ir beprasmiška, ir niekas nesupranta, kad Hariui gerai čia, upės dugne, ir jo kojų pirštai giliai įklimpę į minkštą dumblą, o jo plaukai supasi mauruose, ir viskas čia gerai. Ir kai Haris bando kalbėti, tvyro tik tai tyla ir kyla burbuliukai. Ir dabar Hariui nusibosta kalbėti, jis nutyla, burbuliukai taip pat nebekyla. Tada Haris visai nurimsta, dairosi aplinkui ir masto savo mintis. Štai kaip.

Ar kas nors klausosi? Ar kas nors klausosi? Kai pažvelgiu į pasaulį, tokį, koks jis iš tiesų yra, ne tokį, kokį norėčiau jį matyti, man baisu. Jaučiuosi priblokštas. Man regis, kad aš mirštu. Mes visą savo tikėjimą sudėjom į protą ir logiką. Ir darom išvadą, kad toliau taip tęstis negali. Kad mes pasikeisim. Mes tik laukiam, kada mūsų kaimynas pirmas pasikeistų. Pradėtų keisti savo būdą. Gal tada ir mes taip pat liausimės šlapinės į kaimyno automobilio durelių spyną šaltais kaip ledas rytais. Tokie jau mes esame žmonės. Kaip pažvelgi į trumpą žmonijos istoriją, pamatai, kad žmonės niekuomet nieko neišmoksta, niekada toliau nebesivysto, nėra jokio tobulėjimo, tik degraduoja. Žmogus žudo, plėšia, prievartauja, bet koks tikėjimas protu ir išmintinga veikla pasmerktas. Niekas nerodo, kad žmogus galėtų panaudoti savo intelektą ir nuovokumą bet kam, išskyrus pačius žemiausius tikslus. Tačiau nepaisant visko, negaliu savęs įtikinti, kad šis pasaulis pasmerktas pražūčiai. Toks cinizmas man svetimas. Jeigu taip galvočiau, aš tikriausiai nusižudyčiau, pulčiau po pravažiuojančių automobilių arba paleičiau savo kulką į galvą. Nežinau, ar yra prasmė kalbėti. Ar verta? Ar tai ką nors pakeičia, jeigu kas nors klauso? Nežinau, aš nesijaučiu tam pajėgus. Viskas velnio, viskas. Viskas. Galiu išvelgti menką galimybę religinės patirties srityje anapus proto ribų. Gal žinojimas ir supratimas, kurį gaunam iš religijos, galėtų mus taip supurdyti, kad pabūstume, priverstų pamatyti tikrą pasaulio ir žmogaus būklę. Dabar daugelis mūsų žvelgia į religiją kaip į nesuprantamą nesąmonę ir neįdomų gyvenimo aspektą. Bet gal rytoj tai mums bus akivaizdu, taip kaip šiandien mums akivaizdu yra alsavimas. Visiškas sąmonės aiškumas, matant tikrąjį pasaulį žmogų atsikračiusi baimių ir svaičiojimų. Žmogų, kuris

Dabar aš užmerkiu akis ir atveriu širdį. Ir leidžiu meilei, esančiai manyje, laisvai tekėti. Tai meilei, kuri man duota, kuri ateina į mane iš išorės, taip pat leidžiu laisvai plaukti į mane. Viskas. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą.

0: kas nutiko?
1: Išvykstu.
0: O štai kas. O kur?
1: Kažkas. Atvyks manęs įsivežti.
0: O štai kai.
1: O kas?
0: Turiu draugų.
1: Nejuokink manęs. Grįžk į lovą.
0: Mano krepšys jau sukrautas.
1: Jau sukrautas.
0: Seniai susikroviau.
1: Esi tik nevykėlis vaikas. Niekur tu nevažiuosi.
0: Man 16. Vadinasi, tau 16.

Ir aš išvažiavau. Ir maniau, kad visa bus kitaip, ten pasaulyje. Kad baigsis neapykanta ir vienatvė. Ir į jų vietą ateis gyvenimas ir meilė.

0: Be abejo, padėsiu savo artimiausiai kaimyniai. Atnešiu gabalinių cukraus ir rudo cukraus. Visokiausių rūšių cukraus. Juk tam trūks cukraus, ar ne? A? A, kavos.
1: Kavos.
0: Žinoma, žinoma. O kaip atsitiko, kad pas tave taip jauku, a? Tu puikiai šeimininkė, ar ne? Ir vaikštinėjai savo tokia daili ir tvarkinga. Ar pati tuos raštus virtuvėje padarei ką? Tiesiog pasakiško grožio. Nuostabiai verdi kavą. Žiūrėk tik, nepagailėk. Nepagailėk ber kavos. A? A, ir sausainiai. O, ar pati juos iškepiai? Iš tiesų? Nu, esi su mani, tikra šeimininkė. Kokia atmosfera. Nuostabi. Tik pažiūrėk į šitą staltiesę. Puiki medžiaga. Ar pati nunėrei? O, fantastiška, fantastiška. Ar čia gėlės? Ramunė? O, bandelė? Taip, prašom. Žinoma, su rasinomis? O, labai mėgstu bandelės su rasinomis. Tikrai puikios, tikrai. Karšta ir stipri kava. Nepaprasta. Tikrai gera. Gera. Tikrai gera. Stipri. Gera kava. Aha.
2: Švenčiau įkurtuves. Nupirkau 6 pakelius kavos. Išvaliau visą butą. Prikepiau visokių tešlainių. Net pasirašiau, apie ką kalbėsim. Niekas neatėjo.

0: Vištos visada grįžta namo tupėti ant laktos. Tik palauk.
1: Pati palauk.
0: Na, tai palaukim.
1: Niekada.
0: Žinoma, niekada.
1: Niekada neatleidau. O po metų ištekėjau. Čiupau pirmą pakliuvusi vyrą.
2: Ei, noriu pasidulkinti.
3: Ne dabar. Berniukas pabus.
2: Kam rūpi?
3: Ne dabar.
2: Tegu pažiūri, kaip gyvena vyras. Nusivilk pižamą. Sunki buvo diena darbe.
3: Ne dabar. Berniukas pabus.
2: Na, nusirenk, pasakiau, nusirenk. Turiu kur nors išlėti savo apmaudą. Ir nenugręžk galvos. Nenugręžk galvos. Nežiūrėk į mane. Nežiūrėk. Tu velnioniškai šalta. Jis nepabus, nepabus. Nenugręžk galvos. Nenugręžk galvos. Ir nežiūrėk mane akis. Nežiūrėk. Nežiūrėk mane akis. Nežiūrėk į akis. Apsirenk. Kas norės žiūrėti tave nuogą?
3: Einam dabar miegoti.
2: Tu miegok.
3: Kas yra?
2: Nieko.
3: Nieko?
2: Na, tik vienas daiktas.
3: Na.
2: Gavai triterį. Gydykis.
3: 6 metus taikiausi dėl sūnaus. Niekas nežino, kiek man kaulų sulaužyta ir kiek mėlynių turiu. Pagaliau grįžau namo. Ir dar sykį stovėjau priebutyje su krepšiu rankoje. Atsisukus veidu į motiną.
4: Vadinasi, grįžai namo, ar ne?
3: Taip.
4: Kodėl?
3: Ar nederėjo grįžti?
4: Ne. Ir nepadėk to krepšį.
3: Negi nenori žinoti, kas man nutiko? Kaip aš jaučiuosi?
4: Nepadėk to krepšį.
3: Nesunkus. Lengva pakelti.
4: Mūsų šeimoje krepšiai visada buvo lengvi. Ir nesunkiai pakeliami.
3: Kaip išvykau iš namų, pasakiau sau, kad pasaulis platus. Pakankamai platus, kad tokia mergaitė kaip aš susirastų savo vietą. Plotelė ant parketo grindų, kur galėtų ramiai pasidėti savo krepšį. Kampą prie stalo, kur galėtų iškrauti savo daiktus. Lovos kraštą, kur galėtų miegoti. Nedaug norėjau, bet šitaip nebūna. Kuo mažiau nori šiame pasaulyje, tuo mažiau gauni. O aš norėjau taip nedaug, kad nieko ir negavau. Net vietos savo krepšį pasidėti.
4: Ir čia tu nieko neatsinešk.
3: Aš turiu sūnų.
4: O kaip tėvas?
3: Tai užčiaupė jai burną.
4: Niekada.
3: O taip. Jos akis blykstelėjo, patamsėjo ir išsiplėtė. O paskui jį dingo.
4: Ta mergaitė nemeluoja.
3: Po minutės jį grįžo nešina 2 rankšluosčiais ir pasakė.
4: Eik, atneš berniuką iš automobilio. Nusiprauskit saunoje abu. Tuo tarpu aš paruošiu, ką nors pavalgyti.
3: Po saunos gėrim kavą. Valgėm sumuštinius su sūriu. Išdėliotos ant baltos staltiesės.
4: Senelės staltiesė.
3: Spėju, kad degi ir porą žvakių. Krosnis tyliai ūžė, o senelio laikrodis šaižiai ir švelniai tiksėjo. Tik tak, tik tak.
4: Šeimos palikimas ir senelis.
3: Buvo ramu. Niekas nepratarė nė žodžio. Visi

0: Visi tramdė ašaras. Tik ne aš. Galiausiai mamytė paklojo lovą man ir berniukui, svetainė ant sofos. Mes atsigulėm. Berniukas tučto jau užmigo.
1: Ne, neužmigo. Keurą naktį nemiegojo, klykė, kaip proto netekęs.
0: Visą naktį gulėjau aukštielninką ir girdėjau, kaip motina šniurinėja po virtuvę. Staiga karštų ašarų srautas pasipylė ant pagalvės. Atrodė, lyg jos būtų srūvusios man iš vidurių. Aš pasidaviau ir netramdžiau raudos.
1: Liaukis, liaukis. Esi suaugusi moteris. Nustok šliumti.
0: Man regis, tada aš nurimau.
1: Ką čia juokini?
0: Prisimenu, kaip keurą naktį sūnus šniurkščiojo. Kai mes rytą pabudo, moras buvo giedras ir skaistus.
1: Ne, buvo šalta ir lietinga.

0: Matot, jį žiūri į tą pusę.
1: Taip, taip, mačiau ją. O kaip jos pusbrolis Erkis?
2: Jis sėdėjo kalėjime, tatuiruotė ir visa kita.
3: Kas iš galvos kraustas.
4: Ne, gyvenimas pareikalauja sąskaitų. Kažin, kaip gyvoji vaikai.
2: Trainiujasi po barus ir gyvena iš labdarų.
5: Paleistuvauja, paleistuvė, štai kas jis gektin darė.
3: Vaikai laksto be priežiūros, nėra kam jais pasirūpinti.
1: Pardavinėja dėktinę, o jam galvoj
4: pasimaišė. Penicilinas klyjų tūkų.
5: Leo koktelė.
2: Bet
4: gyvena iš pašalpų. Dėktin darė iš pašalpų gyvena.

0: Sykį gyveno vaikas, kuris įlipo į didelę knygų spintą, ištiesė ranką ir paėmė pirmą pasitaikiusią knygą. Vaikas atvertė knygą, pažiūrėjo į puslapius, kuriuos buvo atvertęs, ir perskaitė. Tu ir aš panašus į du pirmuosius žmonės pasaulyje. Į Adomą ir į Ievą, kurie iš pradžių neturėjo kuo prisidengti, o dabar, baigiantis pasauliui, mūdu tokie pat nuogi benamiai, tu ir aš. Paskutiniai likučiai tos begalinės didybės, kuri buvo sukurta pasaulyje prieš tūkstančius metų, kurie prabėgo prieš mus. Ir prisimindami tos prarastus stebuklus, mes alsuojam ir mylim, ir verkiam. Ir laikom apglėbę vienas kitą, ir spaudžiamės vienas prie kito. Vaikas užvertė knygą, padėjo ją atgal į lentyną ir pagalvojo apie tai, ką buvo perskaitęs. Galvojo tol, kol suprato. Paskui išėjo pasivaikščioti į pasaulį ir ėmė kalbėti žmonių kalba.
1: Žinau, kad tu kažkur lauki manęs, kažkur kitame mieste. Palikta ir apleista, krūtinė perplėšta, kaip ir aš. Visa suskilusi, šventos beprotybės apimta, visa virtusi viena ilga malda, siekianti manęs. Man gėda ir aš nekenčiu savęs už tai, kad tave paverčiau tokią. Bet ką daugiau aš galiu padaryti, nes man baisu ir aš lėkiu kiek pajėgdama, kad pabėgčiau nuo tavęs. Štai kodėl aš palikau tave. Lioviausi rašyti, lioviausi skambinti telefonu, lioviausi kalbėti, matyti, liesti. Nieko nebedariau. Pabėgau, nutilau ir atsižadėjau tavęs. Bėgo mėnesiai, keitėsi metų laikai. Ir tik dabar tu jau nustoji buvusi dalimi mano gyvenimo.
2: Aš telefonas, kuris neskamba. Telefonas, kurio tu lauki ir meldiesi. Telefonas, kuris neskamba.
3: Aš vieniša senatvė, laukianti tavęs.
4: Ir aš esu anklodė, po kurią tu nakčia susirangai. Ir visos ašaros nušluostytos į užvalko kampą. Ir esu miegas, kuris pas tave neateina.
0: Aš esu mirgantis televizoriaus ekranas, į kurį tu spoksai valandų valandas po to, kai baigėsi programa.
3: Aš vieniša senatvė, kuri laukia tavęs.
5: Ir aš esu košmaras, kurį tu sapnuoji kas naktį, verčiantis tave bėgti begaliniu taku, niekada nieko nerandantis, niekada nieko nepasiekiantis.
3: Aš esu tavo senatvė, laukianti tavęs. Aš vieniša senatvė, laukianti tavęs. Aš vieniša senatvė.
1: Tu niekas, tik baimė, grina baimė, kurią aš mėginu mirtinai užkankinti.
6: Aš kuokštas plaukų ant tavo mylimosios galvos, kuriuos tu nurovė iš ilgesio.
7: Aš akmeninė siena, į kurią atsitrenkė tavo mylimasis, ilgėdamasis tavęs.
8: Aš tos dejonės ir vaitojimai tavyje, kurių tavo meilė nepajėgė numaldyti.
9: Aš tavo begalinė valanda, kurią tavo mylimasis praleidžia neužmigdamas.
7: Aš toje akimirka, kai tavo mylimoji netenka proto.
10: Aš šešto aukšto balkono atrama, ant kurio vaikšto tavo meilė.
8: Aš tavo mylimosios perpjauti riešai.
3: Ir aš savižudybė ir mirtis, į kurią tu stumi savo meilę.
1: Tu niekas, tik proto vaizdiniai, pamišimai ir pavydo kuždesiai. Beprotiško išgaščio šauksmas iš tamsos. Tu mano pačios tušti bandymai pabėgti nuo vienatvės ir mirties. Tu nesi tikra. Neturi man jokios valdžios ir neturi nieko bendra su meile.

mes niekada negalėsim susitikti, nes nei vienas iš mūsų negalės ištverti viską nugalinčios meilės įvairovės ir laimės. Anksčiau ar vėliau jis sunaikins, suės mus gyvus. Nes niekas negali amžinai ištverti netikrumo. Niekas nemirdamas negali žvelgti į tiesą. Dabar tavęs nebėra. Bet retsykiais, kai jaučiuosi rami ir gera, kai jaučiu harmoniją su savimi ir pasauliu, galvoju apie tave ir suprantu, tu vis dar esi manyje, mano kūne. Gyvas prisiminimas, gyva galimybė, gyvas atspindys to didelio ir neišmatuojamo beprotybės stebuklo, kuriam aš bet kurią akimirką galėčiau atsiduoti ir leistis jo nunešamai. Ir tas žinojimas, kad tu esi manyje, mano kūne, verčia mane tyliai šypsotis. Verčia mane pajausti tokią galingą, spinduliuojančio džiaugsmo ir širdį draskančio ilgesio samplaiką, kad aš vos galiu ištverti. Ir brutali akla jėga, jeigu aš tik leisčiau, blokštų mane prie tavęs, į tavo atvirą glėbį. Ir vėl iš naujo tektų leistis į tą pačią beprotybę. Ir kartais vaizduotėje aš vėl tą patį darau. Duodu laisvę tai meilį, kurios negaliu sutvardyti.

0: Girdėjote suomių rašytojo Kristiano Smetso pjesę Sušalę paveikslai. Režisierė Ramunė Kudzmanaitė. Garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Panaudota Fausto Latėno muzika. Vaidino aktoriai Gediminas Girdvainis, Eglė Gabrėnaitė, Irena Tamošiūnaitė, Balys Latėnas, Arvidas Dapšys, Vaida Butytė ir Audrius Bružas. Spektaklis įrašytas 2003 metais.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šios savaitės LRT klasikos koncertuose keliaujame į Naująją Zelandiją, o šį vakarą klasikos koncertų salėje atsiskleis Naujosios Zelandijos nakties peizažai. Klausysimės praėjusių metų Liepos 10-ąją Oklande vykusio koncerto. Vakaro programai vadovauja italų dirigentas Giordano Bellincampi, šiuo metu einantis Oklando filharmonijos meno vadovo pareigas. Kartu su šiuo orkestru pasirodys jo koncertmeisteris, smuikininkas Andrew Bea, taip pat 4 orkestro pučiamųjų grupių koncertmeisteriai – obojininkas Bredis Hanley, klarnetininkas Jonathanas Cowenas, valtornininkė Gabrielė Pro ir fagotininkė Ingrida Hagen. Koncerto programa aprėps platų muzikinį peizažą – nuo Wolfgango Amadeus Mozarto koncertinės simfonijos S-dur 4 pučiamiesiems ir orkestrui iki Arnoldo Schoenbergo ankstyvojo šedevro Pragiedrėjusios nakties. Bet pirmiausiai koncertą pradės Johano Strauso Imperatoriaus valsas – vienas iš keliausių vėlyvųjų Vienos valso pavyzdžių, sukurtas 1889 metais kaip draugystės tarp Austrijos imperatoriaus Pranciškaus Juozapo I ir Vokietijos imperatoriaus Vilhelmo II muzikinis simbolis. Kilni, šventiška ir elegantiška muzika iš lėto išauga iš iškilmingos įžangos į platų lengvai atpažįstamą valso sukūrį. Nors kūrinys buvo parašytas reprezentaciniai progai, jame netrūksta subtilumo. Iškilmingus fanfarų motyvus keičia dainingos melodijos, o orkestros spalvos primena spindinčią Vienos pokylių salių atmosferą. Taigi būtent šiuo kūriniu ir pradedame šio vakaro kelionę į Naujosios Zelandijos nakties peizažus.

Johano Štrauso imperatoriaus valsas pradėjo praėjusių metų Liepos 10-ąją Oklande vykusį koncertą. Mocartas mokėjo priversti pučiamuosius dainuoti, taip yra pasakęs dirigentas seras Nevilis Marineris. Tuo netrukus ir įsitikinsime. Skambėjęs Wolfgango Amadeus Mocarto koncertinė simfonija S-dur keturiems pučiamiesiems ir orkestrui. Opusas, kuriame obojus, klarnetas, valtorna ir fagotas tampa lygiaverčiais pašnekovais, o orkestras jų pokalbį nelydi, bet aktyviai papildo. Šio kūrinio istorija iki šiol gaubiama paslapties. Manoma, kad Mocartas jį sukūrė 1778-aisiais, viešėdamas Paryžiuje. Tačiau originalus rankraštis neišliko. Šiandien dažniausiai atliekama versija remiasi vėliau atrastų nuorašų, todėl muzikologai iki šiol diskutuoja, kiek joje išliko paties Mocarto sumanimo. Nepaisančių klausimų kompozicija jau seniai tapo vienu mėgstamiausių pučiamųjų repertuaro kūrinių dėl išradingų dialogų, skaidrios faktūros ir kiekvienam solistui suteiktos galimybės atsiskleisti tiek individualiai, tiek ansamblyje. Obojininkas Bedis Hanley, klarnetininkas Jonathanas Cohenas, valtornininkė Gabrielė Pro ir fagotininkė Ingrida Hagan, o orkestrui Oakland Filharmonija diriguoja Giordano Bellincampi.

Volfgango Amadėjaus Mocarto koncertinę simfoniją perteikė obojininkas Bedis Hanley, klarnetininkas Jonathanas Cowenas, valtornininkė Gabrielė Pro ir fagotininkė Ingrida Hagen, drauge su orkestru Auckland Filharmonija, diriguojamu Giordano Bellincampi. Publikos aplodismentai solistus į sceną sugrąžino dar kartą. Bisui jie pasirinko visai kitokios nuotaikos muziką – Astoro Piazzolos Libertango. Šis 1974 metais sukurtas kūrinys tapo vienu garsiausių argentiniečių kompozitoriaus opusų ir savotišku jo meniniu manifestu. Pats pavadinimas jungia žodžius laisvė ir tango, simbolizuodamas Piazzolos siekį išlaisvinti tango iš tradicinių rėmų ir atverti jam naujas koncertinės muzikos erdves.

Antrąjį klasikos koncertų salės puslapį pradėjo smuikininkas Andrew Beer su orkestru Auckland Filharmonija diriguojamu Giordano Belincampi. Šį vakarą skamba praėjusių metų Liepos 10-ąją Auklande vykęs koncertas. Muzikinį vakarą užbaigs vienas įspūdingiausių Arnoldo Schoenbergo ankstyvojo laikotarpio kūrinių Pragiedrėjusi naktis. Nors vėliau kompozitorius tapo 12-tonės muzikos pradininku, šis 1899 metais sukurtas opusas dar alsuoja vėlyvojo romantizmo dvasia ir neretai vadinamas savotiško atsisveikinimu su 19-ojo amžiaus muzikinė kalba. Kūrinį įkvėpė vokiečių poeto Richardo Dėmelio poema apie du naktį miške einančius įsimylėjėlius. Moteris atskleidžia mylimajam paslaptį, ji laukiasi kito vyro kūdikio. Arnoldo Schoenbergo Pragiedrėjusi naktis buvo parašyta vos per 3 1899 metų savaites. Kūrinys įamžino kompozitoriaus jausmus sutikus savo mokytojo Aleksandro Zemlinskio seserį Matildą, būsimą Schoenbergo žmoną. Taigi kūrinyje prisipažinimas, atleidimas ir vidinis virsmas perteikiami ne žodžiais, o nuolat kintančiomis orkestro spalvomis ir intensyvia muzikinė dramaturgija. Klausykimės Arnoldo Schoenbergo Pragiedrėjusios nakties, atliekamos orkestro Auckland Filharmonija. Diriguoja Giordano Belincampi.

Kelionė iš nerimo į susitaikymą ir šviesą, nulėmus ir ką tik skambėjusio kūrinio pavadinimą – Pragiedrėjusi naktis. Arnoldo Schoenbergo kūrinį perteikė orkestras Auckland Filharmonija, diriguojamas Giordano Belincampi. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės praėjusių metų Liepos 10-ąją Auklande surengto koncerto Nakties peizažai. Koncertas nuo Johano Strauso valso didybės, Mocarto pučiamųjų dialogų iki Arnoldo Schoenbergo Pragiedrėjusios nakties netrukus atsidurs LRT radiotekoje. Jo pasiklausyti galėsite dar 30 dienų. Aš Ignas Gudelevičius linkiu malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar vėl atverčiame Jeromo Davido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera.

Auglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys, visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jos veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis, jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 60-mečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą, kalba autentišką savo laikmečio kalbą, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdesio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Entoliniai gyveno labai prašmatniam bute Satonesų baru svetainėje, į kurią reikėdavo nulipti porą laiptukų. Aš nekartą buvau lankęsis ten, nes man išėjus iš Elton Hillso, ponas Entolinis dažnokai atvažiuodavo pas mus pasižiūrėti, kaip man sekasi. Tada jis buvo dar nevedęs. Vėliau, kai jis vedė, aš dažnai žaisdavau tenisą su juo ir ponia Entolini Forest Hillse, Long Island'e. Ponia Entolini priklausė Westside'o teniso klubui. Pinigų ji turėjo kaip šieno. Ji buvo kokia 60 metų senesnė už poną Entolini, bet atrodė, kad jie visai gerai sutarė. Viena, jie abu buvo labai išsilavinę, ypač ponas Entolinis, nors jis daugiau juokaudavo, negu apie protingus dalykus kalbėdavo, kaip ir DB. Ponia Entolini būdavo daugiausia rimta. Jinai sirgo astma. Jie abu skaitė visus DB apsakymus. Ponia Entolini irgi skaitė. Ir kai DB nutarė išvažiuoti į Holivudą, ponas Entolinis paskambino jam ir įkalbinėjo nevažiuoti. Tačiau jis vis vien išvažiavo. Nors ponas Entolinis ir sakė, kad žmogui, turinčiam tokį talentą kaip DB, nėra kas veikti Holivude. Juk ir aš lygiai tą patį jam sakiau. Aš būčiau ėjęs pėsčias, nes nesinorėjo eikvoti Fibės kalėdinių pinigų. Bet išėjus į orą, man pasidarė kažkaip negera. Ėmė suktis galva, todėl važiavau taksi. Labai nenorėjau, tačiau važiavau. Ir dar gerokai nusiplūkiau, kol suradau taksi. Pats ponas Entolinis atidarė duris. Kai paskambinau tam bjauribiai liftininkui, pagaliau užkėlus mane į viršų. Ponas Entolinis buvo su chalatu ir šlepetėmis, o vienoj rankoj laikė taurę viskio. Jis buvo subtilus vyras, tačiau ir didelis girtuoklis. Holdenas. Seniai regėtas, sako jis. O viešpatie dar 20 colių paaugėjęs. Malonu tave matyti. Sveiki, ponė Entolini. Kaip jūs gyvuojat? Kaip ponė Entolini? Puikiausiai. Duok savo striukę. Jis nuvilko man striukę ir pakabino. Aš jau įsivaizdavau, kad atsineši ant kupros rūpesčių naštą. Lauke pūgas jaučia. Akis sniegu užlipdytos. Jis kartais paleisdavo smagaus humoro. Paskui riktelėjo į virtuvę. Liliana, mes trokštam kavos. Liliana buvo jo žmona. Nešu, nešu, suriko iš virtuvės. Ar tik ten ne Holdenas? Sveikas, Holdenai. Sveika, ponė Entolini. Pas juos užėjus visada reikėdavo šūkauti, nes jie retai kada būdavo abu vienam kambary. Net keista. Sėskis, Holdenai, sako ponas Entolinis. Buvo matyti, kad jis truktelėjęs. Kambarys atrodė ką tik nusiauptas svečių. Aplink taurės, lėkštės su žemės riešutais. Atleisk, kad čia pas mus tokia netvarka, sako jis. Turėjom šiokį tokį pobūvį, buvo atvažiavę keli žmonos draugai iš Minesotos. Keli besočiai iš Minesotos. Nusijuokiau. O ponė Entolinė sušuko kažką iš virtuvės, bet aš neišgirdau. Ką jis sakė? Klausiu poną Entolinį. Sakė, kad nežiūrėtum į ją, kai įeis. Ji matai ką tik iš miegučių karalystės. Imsi cigaretę? Juk tu jau rūkai? Ačiū, sakau aš ir paėmiau cigaretę iš skrinelės nuo stalo. Retkarčiais užtraukiu kokį dūmą, bet su saiku. Taip ir patikėsiu, sako jis. Ir paėmęs nuo stalo didžiulį žieptuvėlį, pridegė man cigaretę. Taip, vadinasi, tavo ir pensio keliai išsiskyrė, sako jis. Jis dažnai taip kalba. Kartais būna juokinga, bet ne visada. Jis dažnokai persistengia. Jis samojingas, aš nieko nesakau, labai samojingas, bet mane ima piktumas, kai nuolat girdžiu tokius pasakymus. Tavo ir pensio keliai išsiskyrė. Debė irgi kartais persistengia. Kas ten tau atsitiko? Klausė mane ponas Entolinis. O kaip su anglu? Pasaky, kad susikirtai ir tą pat akimirką parodau tau duris. Tau taip sekdavosi rašiniai. Ne, anglų išlaikiau. Daugiausia buvo literatūra. Per visą ketvirtį parašiau tik kokią porą rašinių, sakau. Bet susimoviau iš atsakomojo. Turėjom tokį kursą sklandi kalba. Iš jos ir susimoviau.
Kodėl? Nežinau. Labai neturėjau ūpo pasakoti. Galva sukosi, be to staiga ėmė velnioniškai skaudėti. Klaikiai. Tačiau buvo matyti, kad ponas Entolinis tikrai norėjo sužinoti, todėl šitą jam papasakojau. Per tas sklandžios kalbos pamokas kiekvienas turi atsistoti ir pasakyti kalbą. Sklandžiai ir visa kita. Ir jeigu pasakodamas nukrypsti nuo temos, klasė tuoj rėkė, ne į temą. Mane iš proto varydavo. Ir gavau F. Kodėl? Nežinau. Baisiai nervindavo, kai visa klasė bliaudavo, ne į temą. O man, pavyzdžiui, patinka, kai žmogus nukrypsta nuo temos. Įdomiau. Vadinasi, tau patinka, kai žmogus kalbėdamas su tavim nukalba. O ne. Man patinka, kai žmogus pasakoja iš eilės ir visa kita. Tačiau nemėgstu, kai per daug laikosi temos. Nežinau. Man nepatinka, kai visą laiką kalba tik į temą. Tie, kurie nenutoldavo nuo temos, gavo geriausius pažymius. Ir teisingai, suprantu. Bet mūsų klasėje buvo toks vaikas, Richardas Kinsella. Jis pasakodamas dažnai nukrypdavo nuo temos. Ir klasė jam visą laiką šaukdavo ne į temą. Klaiku. Jis buvo labai nervingas, tikrai labai nervingas. Ir kai būdavo jo eilė kalbėti, lūpos jam imdavo drebėti, nieko negalėdavai girdėti, jeigu sėdėjai už jo. Bet kai jo lūpos nustodavo drebėti, man patikdavo jo klausytis labiau negu ko kito. Bet jis irgi susikirto. Gavo D+, nes jam kalbant klasė visą laiką kaukdavo, ne į temą. Pavyzdžiui, jis kartą pasakojo apie fermą, kurią jo tėvas pirko Vermonte. Visą laiką, kol jis pasakojo, klasė be perstojo rėkė, ne į temą. Ir tas mokytojas, ponas Vinsonas, parašė jam F, nes jis nepasakė, kokie gyvuliai laikomi fermoje, kokios daržovės auginamos, kokių žolių ten yra, medžių ir panašiai. O jis, Kinsella, ėmė iš pradžių pasakoti apie fermą, paskui apie laišką, kurį jo motina gavo nuo dėdės, paskui apie tai, kaip jo dėdė apsirgo poliomielitu, turėdamas 42 metus. Ir kaip gulėdamas ligoniniai nieko neįsileisdavo, niekam nesirodė. Aš suprantu, kad tai neturi nieko bendra su ferma, bet užtat įdomu. Juk įdomu, kada žmogus pasakoja apie savo dėdę. Ypač jeigu pradeda pasakot apie tėvo fermą, o paskui apie dėdę. Ir bjauru, kad jam reikia ne į temą, o jis pasakoja taip gražiai, įsikarščiavęs. Nežinau, man sunku paaiškinti. Tiesą pasakius, man nė nesinorėjo aiškinti. Visų pirma, žvėriškai skaudėjo galvą. Negalėjau sulaukti, kada ta ponia Entolini atneš kavos. Mane velniškai siutina, jei sako, kad jau neša kavą, o jos kaip nėra, taip nėra. Holdenai. Vienas trumpas, banalokas, pedagoginis klausimas. Ar tau netrodo, kad viskam yra laikas ir vieta? Ar netrodo tau, kad žmogus, pradėjęs kalbėti apie tėvo fermą, turėtų papasakoti viską apie fermą ir tik po to pereiti prie dėdės ligos? Arba, jeigu dėdės liga jam įdomesnė, tai ar neturėtų jis, kaip pasakojimo temos, pasirinkti jos, o ne fermos? Aš neturėjau noro nei galvoti, nei atsakinėti. Bjauriai skaudėjo galvą ir apskritai jaučiausi šlykščiai. Jeigu norit žinoti, man net pilvą pradėjo sopėti. Taip, nežinau, turbūt. Turbūt jam iš tiesų reikėjo pradėti pasakoti apie dėdę, o ne apie fermą, jeigu jam ta tema buvo labiau prie širdies. Tik bėda, kad dažniausiai nežinia, kas tau įdomu, kol nepradedi pasakoti apie tai, kas neįdomu. Ir nieko negali padaryti. Mano nuomonė, nereikia trukdyti žmogui, jeigu jis pasakoja įdomiai, įsijautęs. Man patinka, kai žmogus pasakodamas įsikarščiuoja. Labai šaunu. Gaila, jūs nežinot, koks tas mūsų mokytojas ponas Vinsonas. Jis galėdavo žmogų išvaryti iš proto, jis ir ta prakeikta klasė. Amžiai skaldavo mums lakoniškumas ir apibendrinimai. Bet kad ne visuomet taip galima. Ne visuomet galima pasakot lakoniškai ir su apibendrinimais, tik tai dėl to, kad kažkas taip nori. Gaila, jūs jo nepažįstat, pono Vinsono. Jis įsilavinęs ir visa kita, bet košės jo galvoj, ne per daugiausia. Štai ir kava, džentelmenai, tarė ponia Entolini, įeidama.
Jie atnešė padėklą su kava, piragaičiais ir kitais niekais. Holdenai, nedrįsk į mane žiūrėt. Aš atrodau baisiai. Labas vakaras, ponė Antolini, atsakiau aš. Norėjau atsistoti, bet ji patempė mane už švarko ir pasodino. Jos galva buvo pilna tokių geležinių daiktelių plaukams garbiniuoti. Lūpos ir visa kita nedažyta. Ji iš tiesų atrodė ne kažin kaip. Sena kažkokia. Aš čia viską jums palieku. Tvarkykitės patys, sako ji. Nustumė į šalį taures ir pastatė padėklą ant rūkomojo staliuko. Kaip sveika mama, Holdenai? Ačiū, nieko. Senokai mačiau, tačiau paskutinį kartą, kai mielasis. Jeigu Holdenui ko reikės, viskas drabužių spintoj. Viršutiniai lentynoj. Aš einu gult. Mirštu iš nuovargio, sako ponia Antolini. Ji iš tikrųjų atrodė mirtinai nuvargusi. Ar jūs pasiklosit patys? Viskas bus sutvarkyta, bėk miegoti, sako ponas Antolinis. Jis pabučiavo žmoną, jie atsisveikino su manim ir išėjo į miegamąjį. Jie dažnai bučiuodavosi kitiems matant. Aš norėjau keletą gurkšnių kavos ir šiaip taip sukramčiau pusę pyragaičio, kuris buvo kietas kaip akmuo, o ponas Antolinis išlenkė dar vieną viskio. Jis gėrė beveik neatskiestą. Jeigu nesitvardys, gali pasidaryti alkoholiku. Prieš porą savaičių pietavau su tavo tėčiu, staiga sako jis. Tu žinai? Ne, nežinau. Bet tu be abejo supranti, kad jis dėl tavęs rimtai susisielojas. Suprantu, taip suprantu, sakau. Kai jis man paskambino, buvo matyt, ką tik gavęs laišką nuo tavo buvusio direktoriaus. Ilgą nerimą keliantį laišką. Kad tu absoliučiai nesistengi. Kad praleidiniai pamokas. Neruoši namų darbų. Ir apskritai, kad tavo elgesys, pamokų aš nepraleidinėdavau. Neleisdavau praleidinėti. Į porą dalykų kartais nenueidavau, pavyzdžiui, į tą sklandžią kalbą, kur sakiau, bet apskritai lankiau. Aš labai nenorėjau apie tai kalbėti. Išgėrus kavos, pilva nebetaip skaudėjo, tačiau galva plyšte plyšo. Ponas Antolinis užsidegė dar vieną cigaretę. Jis rūkė kaip tikras narkomanas. Paskui sako, atvirai kalbant, nežinau, ką tau pasakyti, Holdenai. Aš žinau, su manim labai sunku kalbėtis, aš suprantu. Man atrodo, jog tu leki prie baisios, baisios bedugnės. Aš ir pats nežinau, kokia ji. Tu klausai? Taip. Buvo matyt, kad jis stengiasi susikaupti. Galbūt turėdamas 30 metų, tu per dieną sėdėsi baruose ir neapkesi kiekvieno lankytojo, kuris bus panašus į universiteto futbolininką. Arba truputį pasimokęs imsi nekesti žmonių, kurie sako, gulėjau ligoniniai su plaučiais. O gal sėdėsi kokioj kontoroj ir svaidysi savaržėlėmis į stenografistes. Nežinau, bet tu supranti, ką aš noriu pasakyti. Taip, taip. Be abejo suprantu, sakau. Aš iš tikrųjų supratau. Bet jūs klystat, sakydamas, kad aš neapkesiu. Futbolininkų ir panašiai. Garbės žodis klystate. Aš juk ne visų neapkenčiu. O be to neapkenčiu tik kai kada, sakysim, kokio Stredleiterio, su kuriuo mokiausi pensiją, arba Roberto Eklio. Juk kartais neapkesdavau, prisipažįstu, tačiau ne visuomet. Štai ką aš noriu pasakyti. Jeigu būnu, jų seniai nematęs, arba jie nebuvo užėję į kambarį, arba nebuvome sustikę valgykloje porą dienų, net imu jų pasilgti. Aš tikrai jų pasilgstu. Ponas Antolinis valandėlę tylėjo. Jis atsistojo, pasiėmė ledo gabaliuką, įsimetė į taurelę, vėl atsisėdo. Buvo matyt, kad galvoja. Norėjau, kad jis geriau jau atidėtų pokalbį rytojui, tačiau buvo per daug įsivažiavęs. Žmonės dažniausiai pagauna šišą šnekėtis tada, kai man visai nėra ūpo klausytis. Gerai, paklausyk manęs truputėlį. Dabar aš nesugebėsiu aiškiai pasakyti to, ką galvoju, bet už dienos kitos parašysiu tau laišką. Ten viską suformuluosiu aiškiai ir suprantamai. Arba tiek to, paklausyk dabar. Jis nutilo ir pabandė susikaupti. Paskui sako, bedugnė, į kurią tu leki, ypatinga ir baisi. Žmogus krinta, krinta, bet jam nelemta pasiekti dugno.
Jis tik krinta ir krinta. Taip aš įsivaizduoju žmonės, kurie tą ar kitą savo gyvenimo momentą ieškojo to, ko juos supanti aplinka negalėjo jiems duoti. Arba jie įsivaizdavo, kad toji aplinka negali jiems nieko duoti. Ir jie liovėsi ieškoję. Dar nepradėję ieškoti, jie pametė viltį surasti. Ar supranti mane? Taip, suprantu. Tikrai? Taip. Jis atsistojo ir prisipylė degtinės. Tada atsisėdo ir ilgai tylėjo. Nenoriu tavęs gąsdinti, pagaliau sako jis. Tačiau esu tikras, kad tu vienaip ar kitaip kilniaširdiškai paukosi gyvybę dėl kokio nors tuščio neverto dalyko. Jis kažkaip keistai į mane pasižiūrėjo. Pažadėk, kad atidžiai perskaitysi, ką tau parašysiu. Ir saugosi. Taip, žinoma, sakau. Aš iš tiesų atidžiai perskaičiau. Ir tebe turiu tą jo raštelį. Jis nuėjo į kitą kambario galą, prie rašomojo stalo, ir nesisėsdamas parašė kažką ant popierėlio. Tada sugrįžo laikydamas popierėlį rankoj ir atsisėdo. Keista. Bet tai parašė ne poetas profesionalas, tai psichoanalitiko Vilhelmo Štekelio žodžiai. Štai ką jis. Ar tu mane girdi? Taip girdžiu. Štai ką jis pasakė. Nesubrendęs žmogus pasižymi tuo, kad yra pasiryžęs dėl kilnaus tikslo numirti, o tuo tarpu subrendęs žmogus pasiryžęs tam tikslui atiduoti gyvenimą. Jis pasilenkė ir atkišo tą popierėlį man. Aš dar kartą perskaičiau, kas parašyta. Padėkojau ir įsigrūdau į kišenę. Ponas Entolinis buvo labai geras. Jis dėl manęs taip stengėsi. Bet aš negalėjau prisiverst susikaupti. Velnes, kaip nuvargęs taiga pasijutau. O jis visai netrodė pavargęs. Mat buvo gerokai įkaušęs. Vieną dieną, sako jis, tu turėsi pasirinkti kelią, kuriuo eisi. Ir tada jau reikės eiti tuo keliu. Bet tuo jau pat nedvejojant. Tau negalima dėlst nė valandėlės. Aš linktelėjau, nes jis žiūrėjo tiesiai į mane. Bet tikrai nežinojau, ar supratau, ką jis sakė. Aš maniau, kad suprantu, bet tikrai nežinojau. Buvau velnioniškai nusikalęs. Nenoriu įkyrėt, sako jis. Bet kai tik pasirinksi kelią, kuriuo norėsi eiti, pirmą žingsnį turėsi žengti į mokyklą. Tau reikia mokytis. Ir tu esi moksleivis, ar tau patinka juo būti ar ne. Tu myli mokslą. Ir aš manau, kad kai visi tie ponai Binesai ir jų sklandi kalba, ponai Vinsonai, sakau. Jis turėjo galvoj visi tie ponai Vinsonai, o ne Binesai. Bet vis tiek nereikėjo man jo pertraukti. Gerai, tegu bus Vinsonai. Kai įveiksi visus tuos ponus Vinsonus, imsi pamažiukais artėti, žinoma, jeigu tu panorėsi, jeigu sieksi to ir lauksi, imsi artėti prie tų žinių, kurios bus labai labai brangios tavo širdžiai. Be kita ko, sužinosi, kad ne tau pirmam žmonių elgesį sukėlė sieloj neramumą, baimę ir net pasišlykštėjimą. Tu nesi vienišas. Atsiras, kas tave padrasins ir skatins. Daug, labai daug žmonių kentė panašias moralinės, dvasinės kančias kaip tu dabar. Laimė, kai kurie jų paliko užrašytų savo išgyvenimus. Tu iš jų pasimokysi, jeigu panorėsi. Lygiai kaip ir kiti, kada nors mokysis iš tavęs, jeigu tu turėsi jiems ką pasakyti. Tai labai graži abipusė pagalba. Tai nėra auklėjimas. Tu rasi visą tai istorijoj ir poezijoj. Jis nutilo. Ir nugėrė didelį gurkšnį iš savo taurės. Paskui kalbėjo toliau. Viešpatie, kaip jis buvo įsikarščiavęs. Gerai, kad aš jo nestabdžiau, nepertraukiau. Aš nemėginsiu tavęs įtikinėti. Jok tik tai įsilavinę mokyti žmonės praturtina pasaulį įvairiomis vertybėmis. Taip nėra. Tačiau aš tvirtinu, kad įsilavinę mokyti žmonės, jeigu jie be to gabus ir kūrybingi, deja tokių retai pasitaiko, jie atneša žmonijai nepalyginamai didesnę naudą negu tie, kurie yra tik tai gabus ir kūrybingi. Jie sugeba aiškiau išreikšti mintis. Jie įstringai siekia išrutulioti savo samprotavimus iki galo. Ir svarbiausia, devyni tokie iš dešimties
turi daugiau kuklumo ir pakantumo negu neįsilavinę, bet mąstantys žmonės. Ar supranti, ką noriu pasakyti? Taip, suprantu. Jis vėl ilgokai tylėjo. Nežinau, ar jums kada tai buvo, bet man tiesiog kančia sėdėti ir laukti, kol žmogus galvoja, ką pasakyti. Dievaži, kančia. Aš vos susilaikiau nežiovovės. Ne todėl, kad man būtų nusibodę klausytis, ne. Mane paprasčiausiai staiga ėmė marinti miegas. Akademinė programa duos tau dar kai ką. Jeigu pasimokysi ilgesnį laiką, imsi po truputį suvokti savo protinį pajėgumą. Kas jam tinka ir kas netinka. Vėliau suprasi, koks mąstymo būdas tau geriausias. Visų pirma, tai sutaupys tau daug laiko. Nereikės bandyti idėjų, kurios tau netinka. Tu sužinosi savo tikrą vertę ir atitinkamai rinksies apdarą savo mąstymui. Čia aš staiga ėmiau ir nusižiobavau, kaip koks neraliuotas galvijas, bet kad niekaip nebegalėjau susilaikyti. Tačiau ponas Entulinis tik tai nusijuokė. Na, užteks, sako jis, eime kloti tau patalo. Aš nusekiau paskui jį prie spintos. Jis bandė nuimti nuo viršutinės lentynos paklodžių bei antklodžių. Bet viena ranka negalėjo, o kitoj laikė taurę. Todėl išgėrė viskį, pastatė taurę ant grindų ir tada nuėmė patalnę. Aš padėjau jam nunešti ant kušetės. Tada abu ėmėm kloti patalą. Nepasakyčiau, kad jis būtų mokėjęs gerai kloti lovą. Nei užlankstė, nei apkamšė. Bet man niekas nerūpėjo. Buvau taip nuvargęs, kad būčiau galėjęs miegoti stovėdamas. Kaip tavo meilės reikalai? Po truputį. Pašnekovas iš manęs buvo menkas, bet kad visai nenorėjau kalbėti. Kaip sekasi Seliai? Jis pažinojo Selę Hejas. Aš juos kadaise buvau supažindinęs. Neblogai. Šiandien turėjau su jie pasimatymą. Velnes, o man atrodė, kad prieš kokius 20 metų. Bet mes dabar beveik nebedraugaujam. Perkūniškai graži mergaitė. O kaip ta kita? Ta, kur man pasakoji iš Meino. A, Džeinė Gelager. Ji nieko. Reikės rytoj paskambinti. Pagaliau baigėm kloti. Na štai, guolis ir gatavas, sako ponas Entulinis. Tik neįsivaizduoju, kur tu dėsi savo kojas. Tai niekis. Aš pripratęs miegoti trumpose lovose, sakau aš. Labai ačiū, mokytojau. Jūs ir ponė Entulinį šią nakt, garbės žodis, mane išgelbėjot. Kur vonia, žinai, jeigu ko reikės šūktelėk, aš eisiu dar pabūsiu virtuvėj. Tau šviesa netrukdys? Ne, ne. Ačiū labai. Nėra už ką. Labos nakties, gražuoli. Labanakt, ponė. Labai ačiū. Jis išėjo į virtuvę. O aš nusirengiau. Nuėjau į vonę. Dantų nesivaliau, nes neturėjau šepetėlio. Neturėjau ir pižamos, o ponas Entulinis pamiršo man paskolinti. Todėl sugrįžęs į svetainę, išjungiau lemputę šalia kušetės ir atsiguliau tik su trumpikėm. Ji buvo man per trumpa, ta kušetė, bet aš dievaži būčiau užmygęs ir stovėdamas. Akimirką gulėjau, galvodamas apie tai, ką ponas Entulinis buvo man prišnekėjęs. Apie mąstymo būdą, protinį pajėgumą ir visą kitą. Garbės žodis, jis žvėriškai protingas, tačiau akis pačios merkėsi. Ir aš užmigau. O paskui atsitiko vienas dalykas. Net nesinori prisiminti. Aš staiga pabudau. Nežinau, kiek buvo laiko, atsimenu tik, kad pabudau. Pajutau kažką ant galvos. Žmogaus ranką. Velnes, kaip persigandau. Tai buvo pono Entulinio ranka. Jis pats sėdėjo ant grindų šalia kušetės, ir lyg glostė, lyg tapšnojo mano nelaimingą galvą. Velnes, pašokau turbūt kokią pusantros mylios į viršų. Po velnių, ką jūs čia dabar darot? Klausiu aš. Nieko. Sėdžiu sau, gėriuosi. Tikrai, ką jūs čia veikiat? Klausiu vėl. Nežinojau nei ką sakyti. Tai buvau sumišęs. Ko triukšmauji? Paprasčiausiai sėdžiu sau. Man jau bus laikas eiti, sakau aš. O velnes, kai buvau susinervinęs. Aš ėmiau mauti savo prakeiktas kelnes, bet buvau taip susinervinęs, kad negalėjau pataikyti. Aš pažįstu tiek ir tiek iškrypėlių. Prisižiūrėjau jų mokyklose ir kitur ir visada jie kabindavosi prie manęs.
Kur tau laikas eiti? Klausė ponas Antolinis. Jis stengėsi kalbėti šaltai ir nerūpestingai, bet nė velnio jis netrodė šaltas. Garbė žodis. Aš palikau savo lagaminus, stoti. Verčiau nuvažiuosiu jų pasiimti. Ten visi mano daiktai. Lagaminai pabus iki ryto. Eik dabar miegoti. Aš irgi einu. Nesuprantu, kas tau pasidarė. Nieko nepasidarė. Ten vienam lagamine mano pinigai ir kiti daiktai. Aš greit grįšiu. Paimsiu taksi ir grįšiu, sakau. Velnės tamsoj vos sprando nenusisukau. Svarbiausia, kad jie ne mano tie pinigai. Jie mamos ir man nebūk juokdarys, Holdenai. Ei, gulk ir miegok. Aš taip pat einu miegot. Pinigai iki ryto niekur nepa... Ne, rimtai. Man reikia eiti, tikrai. Aš jau buvau beveik apsirengęs. Tik tai niekur negalėjau rasti savo kaklaraiščio. Niekaip neatsiminiau, kurį jį pasidėjau. Bet nebegaišau, apsivilkau striukę ir kitką, neužsirišęs kaklaraiščio. Ponas Antolinis sėdėjo atokiau krėsle ir žiūrėjo į mane. Buvo tamsu ir aš jo gerai neižlibinau, tačiau nebejojau, kad jis žiūri į mane. Ir geria. Mačiau jo rankoj ištikimąją viskio taurę. Tu labai labai keistas vaikas. Aš žinau, sakau. Kaklaraiščio nebeieškojau. Išėjau be kaklaraiščio. Likit sveiki tamsta, mokytojau, sakau. Ir labai ačiū. Rimtai. Jis išlydėjo mane iki prieškambario durų ir kol kviečiau liftą, stovėjo tarp durį. Nieko nesakė. Tik tai vėl pakartojo, kad aš keistas. Labai keistas vaikas. Kurgi ne. Jis laukė tarp durį, iki atėjo liftas. Per visą savo prakeiktą gyvenimą nebuvau taip ilgai laukęs lifto. Garbė žodis. Aš nežinojau, ką man kalbėti su juo, kol laukiau lifto. O jis stovėjo ant slenkščio, todėl pasakiau, reikės man imti skaityti geras knygas. Daug perskaitysiu. Juk reikėjo kažką pasakyti. Buvo labai nejauku. Pasiimk lagaminus ir dumk čia, pas mus. Aš palieku duris atviras. Labai ačiū, sakau. Likit sveiki. Pagaliau atvažiavo liftas. Aš įlipau ir nusileidau žemyn. Velnės drebėjau kaip pasiutęs. Ir prakaitas pylė. Kai man atsitinka tokie iškrypėliški fokusai, imu prakaituoti kaip velnės. O tokių atsitikimų man yra buvę. Kokia 20 nuo pat mažų dienų. Nekenčiu kaip kažin ko.

0: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rūgiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
1: Kūno kultūra. Sveiki, mėly klausytojai, aš esu Urtė Karalaitė ir priminsiu, kad šioje laidoje su įvairiausių sričių specialistais tyrinėjame seksualumo ir erotikos vaidmenį mūsų gyvenime. Na ir šiame epizode tam tikra prasme mes tęsiame praėjusio epizodo temą apie įvairius kūno reguliavimus. Politika įvairiomis prieigomis taip pat reguliuoja mūsų kūnus, bet ar ji iš tikrųjų bando apsaugoti mus nuo realių grėsmių, ar veikiau kuria kontrolės mechanizmus? Šioje laidoje keliame paprastą, nors kiek ir nepatogų klausimą, kiek mūsų kūnai iš tiesų priklauso mums. Na, o kalbuosi šį kartą su lygių galimybių plėtros centro ekspertė, humanitarinių mokslų daktarė Margarita Jankauskaitė ir Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros dėstytoja Gražina Bielousova.
2: Man pradžioj gal norisi taip skambiai pasakyti ir pažiūrėti į kūno kaip į tokį mūšio lauką, kur ir religijos, ir valstybė, reklama, pornografija, nu kas tik tai ne, visi reguliuoja, kaip turi atrodyti ir elgtis kūnas, tai bendrai gal galim nuo tokio labai plataus pasvarstymo pradėti, kodėl kūnas pritraukia tiek daug dėmesio, sureikšminimo, problemos, kontroversijos, Gražina.
3: Galbūt pradėkim, kadangi jūsų klausimas yra toks platus ir iš toli, galbūt aš irgi norėčiau pradėti nuo tokių bendresnių pastabų. Ir tai, kad kai mes kalbame apie politiką, vienas iš dalykų, kurį politika daro, tai ji bando sureguliuoti žmonės. Ir mūsų kūnas yra tai, kas yra lengviausiai pasiekiama. Pasiekti žmogaus sąžinę, pasiekti žmogaus sąmonę ar dar kažką, tai reikia pastangų, laiko, visa kita. Kitas dalykas, tai yra neapčiuopiama. Tuo tarpu mūsų kūnai, jie yra fiziški, jie yra apčiuopiami, jie yra paveikus. Ar ne? Ir mes iš tikrųjų esame reguliuojami daugiausiai per savo kūną. Tai reiškia, kad daugelis tų dalykų, kurios bando sutvarkyti, suvaldyti politiką, kurie ir dalykų, kurie yra susiję su mūsų kaip žmonių reguliavimu, yra reguliuojama per kūną. Ir kai mes padarome nusikaltimą, mes esame įkalinami, tai yra mūsų kūnas yra atskiriamas. Ir kai mes dar turėjome fizinės bausmes, tos bausmes irgi paveikdavo kūną. Kitas dalykas yra tai, kad mes kaip visuomenė visų pirma esame sudaryti iš kūnų. Ar ne, tai yra žmonės, kurie čia yra savo kūniškais pavidalais. Ir tie kūnai yra siunčiami į karą, tie kūnai ateina į protestus, tie kūnai vykdo arba nevykdo įsakymus, įstatymus. Ir galiausiai visuomenė save reprodukuoja irgi per kūną. Ar ne, tai todėl, kad tai yra tas būdas, kuriuo mes dalyvavome, mes esame mūsų kūnai, ar ne? Tai yra tas taip, per ką mes dalyvavome visuomenės gyvenime, politikoje, ir taip, per ką mes galima būti kažkaip tai paveikiami. Tai todėl tas kūnas jisai ir tampa ta erdvė, kur susiduria mūsų pasipriešinimas, politinė valia, įsakymų vykdymas ar nevykdymas ir taip toliau.
4: Čia matyt, reiktų atkreipti iš karto dėmesį, kad šita politika kūno atžvilgiu nėra lyčiai neutrali. Ir kad tiem kūnam, kurie turi potencialų gebėjimą reprodukuoti, nors kaip ir skirtingi kūnai dalyvauja, bet aš turiu galvoje moteriškus kūnus, kurie ir išnešioja, ir gimdo, ir paskui dar turi visą tą atsakomybę užauginti naują kartą, tai mes matome, kad tie kontrolės mechanizmai, jie iš tikrųjų įsijungia dar didesni. Nes ko gero, turbūt niekas neprieštarautų, kad iš tikrųjų moters kūno kontroliai yra skiriama kur kas daugiau dėmesio ir pastangų negu vyro kūno kontroliai. Ir tą mes matome ypatingai, jeigu žiūrėtumėm iš reprodukcinės perspektyvos, iš seksualumo perspektyvos, tai čia moterų daliai tenka dar didesnė kontrolė.
3: Mhm. Aš labai su tavim sutikčiau, Margarita, ir dar galbūt yra tas dalykas, ar ne, kad mes nu ir matome, kad net jeigu pasižiūrėtume kažkokią įstatyminę bazę, kad tas standartinis pilietis yra vyras. Todėl, kad net ir sveikatos įstatymai, taip kaip jie veikia be kažkokių papildymų, išplėtimų, pakoregavimų ir taip toliau, tas norminis kūnas, ar ne, jis yra vyriškas kūnas. O tada jau na, visi tie papildomi įstatymai ir dar kažkas, tai ir taip, jie jau yra tada susiję su moterų kūnais arba su queer žmonių kūnais, su tais, kurie netalpa į tą standartinio vyro kūno apibrėžimą.
2: Kyla klausimas, kodėl tuomet moters kūnas yra na, vienas labiausiai iš vis politizuotų gal net dėmenų žvelgiant į visuomenę, į žmoniją, nors Gražina prieš tai sako, na, kad ir vyro kūnas ir na, turi ir ginti tėvynę, žiūrinti Lietuvą ir vaidmuo šeimoje, irgi na, to kūno ir stiprus turi būti ir taip toliau, taip toliau. Bet kalbant ypač apie seksualizuotą kažkokį kūną, tai iš karto tai yra moteris ir reprodukcija. Ne, ar čia tuomet reprodukcija kažkaip ta lemia, kodėl vat, būtent moters kūnas susilaukia vat, šitiek to ir net ir politikų ir politinių klausimų įstatyminių dėmesio?
4: Na tai čia turbūt reiktų vėl tokį porą žingsnelių atgal ir tada na, tiesiog įsivardinti, kad mes gyvename kultūroje, kurioje yra labai stipriai įsitvirtinus kūno ir sąmonės, ar ten kūno ir proto skirtis. Ir moteris jos buvo priskirtos, jos buvo sutapatinus tom kūniškom būtybėm. Ta prasme, į moterį visą laiką buvo žiūrima per jos kūną kaip instrumentą. Ir tas instrumentas yra būtent suvokiamas, kad jos pagrindinė funkcija tai yra reprodukuoti tautą, biologinė prasme ir socialinė, kultūrinė prasme, reiškia, moteriai yra užkraunama ta atsakomybė, o vyrai, kas irgi, manau, sukelia daug problemų, jie buvo tokie tarsi nukūninti, jie tokie yra tarsi grinasis protas, kur vyrams taip pat kyla tų iššūkių, kad jiems kaip ir kultūra neleidžia susisieti su savo kūnais. Jie turi funkcionuoti ten ir iki galo nejausdami ir nesuprasdami, kad nu, kūnas irgi turi savo specifiką ir nėra amžinas ir nėra jaunas ir nebūtinai yra stiprus ir taip toliau ir taip toliau. Ir tokie vyrai, jie kaip ir nepriimami, nes tada nu, tarsi kaip ir nepilnai vyriški yra, bet grįžtant prie tos moters situacijos, tai taip, jos tiesiog būti moterim, tai reiškia būti kūnu, tas, iš kurio tikimasi reprodukcijos, bet kai jinai užsiema tą reprodukciją, tai tame yra irgi labai daug tokio nuvertinimo. Ir va čia mes galėtumėm tokio labai žingsnį didelį žengti atgal į antiką, sakykime, tai yra, pavyzdžiui, kuo skiriasi Atėnus situacija ir Spartos. Tai Atėnuose buvo įsivaizduojama, kad moteris būtent dėl to, kad jinai tą turi funkciją gimdyti, jinai yra labai panašiai į gyvūną. Ir būtent šitas jos kūno specifika lėmė tai, kad, nu, kaip vienas iš argumentų, kodėl jos statusas buvo toks žemas. Nes gimdo visi žinduoliai, ta prasme, čia nieko tokio ypatingo nėra. Ir kad suprasti, kad nebūtinai toks požiūris turi būti, mes galime tada atsisukti į Spartą antikinę, kur buvo pasakyta, kad vyrai ir moteris, tie, kurie pralieja kraują dėl savo bendruomenės, jie tampa vertingi. Spartoje pasirodo, šiaip žmonės buvo laidojami anonimiškai. Išskyrus du atvejus. Jeigu tu žūni karo metu, gindamas savo polių, arba jeigu tu miršti gimdydama, nes tu irgi pralieji kraują dėl savo bendruomenės. Tai čia tiesiog to noriu pasakyti, kad nebūtinai tas moters kūno gebėjimas gimdyti ir tokiu būdu iš tikrųjų aukotis, nes mes dabar pripratę, kad čia nu, pagimdai, viskas tvarkoja, ten kūdikių mirštamumas nedidelis, moterim mirštamumas nedidelis, bet iš tikrųjų mes turim suprasti, kad tai yra labai sudėtingas procesas ir šiaip jau iki pat 19 amžiaus tai buvo pagrindinė reprodukcinio amžiaus moterų mirties priežastis, tai buvo gimdymas. Tai yra labai didelė auka bendruomeniai. Bet mes dėja paveldėjom tą tokį Atėnų požiūrį ir iki mūsų ateina nu, toks labai nu, nureikšminantis toksai momentas. Tada dar, reiškia, krikščionybė savo uždeda, reiškia, kad jūs čia turite kažkokių kančių, jums su fiziologija būna sunkumų, nu, tai va, čia už nuodėmę, čia už tą pirmą pradę nuodėmę, dabar kenčiat ir čia tiesiog yra tokia moters dalia. Tai vat, kada ta viskas sudedi, tai tada matosi, kad, nu, į moterį apskritai žiūrima kaip į kūną. Aš sakyčiau, kad trūksta to suvokimo, kad moteris yra subjektas, kad kūnas tai yra tai, kas yra neliečiama, tai dėl ko jinai sprendžia, kaip gyventi, bet labai labai gaila, kad Lietuvoje, gyvendami 21 amžiuje, šitos nuostatos moterų atžvilgių mes vis dar neturime ir tas labai aiškiai matyti, kaip yra suguldyti įstatymai. Joks įstatymas pakol kas Lietuvoje negina Lietuvos moterų reprodukcinių teisių, teisės į savo kūną.
3: Ne tik negina mūsų teisės, ar ne, jeigu kalbame į kūną, jeigu kalbame apie reprodukciją, bet taip pat ir po reprodukcinio laikotarpio, ar ne, nes mes galėtume kalbėti ir apie moterų, kurios yra iki reprodukciniame amžiuje, bet taip pat ir po reprodukciniame amžiuje. Mūsų tos teisės į kūną, ar ne, net ir į kažkokią garantuotą sveikatos apsaugą konkrečiai susijusią su, pavyzdžiui, menopauzės simptomų gydimų, po menopauzinių simptomų gydimų. Labai dažnai tai yra negarantuota ir to, tas yra nematoma. Ir, na, ir pats moters kūnas, ar ne, po reprodukciniame laikotarpyje, jisai tam tikra prasme nustoja kažkokios tai vertės ir labai dažnai įstatymiškai pasilieka nebematomas.
4: Ir aš netgi sakyčiau, kad būtent dėl savo reprodukcinių tų funkcijų, nu, moteris praktiškai nuolat yra stigmatizuojamos. Nes, reiškia, kokį be paimtum ciklo etapą, ar tai būtų menstruacinis ciklas, kur taip, kai kurios moteris jį patiria labai ryškiai su, nu, tam tikrais, netgi sakyčiau, sveikatos sutrikimais, ar tai būtų neštumas, ar tai paskui gimdymas, ar pagimdyminės įvairios depresijos, arba, nu, tos paminėtos menopauzės ir taip toliau, ir taip toliau. Iš esmės, kiekvienas šitas etapas, jis yra stigmatizuojamas, mėginant pasakyti, kad, ai, tai čia tau turbūt PMS'as, ai, tai čia tau turbūt menopauzė, nu, tai tipo jau viskas aišku, jau neadekvati, jau ten mąstyti negali ir panašiai ir panašiai. Tai man va tas toksai, reiškia, viena vertus iš tavęs reikalauja, kad tu atliktum tą funkciją ir čia tą tautą reprodukuotum, bet ir antra vertus, čia pat tu esi visiškai nuvertinama ir, kaip sakau, netgi stigmatizuojama dėl to, kad tu esi tame kūne, kokiame tu esi.
2: Bendrai galvojant tuomet apie diskusijas, na, apie teisę į abortą, kontracepciją ir dirbtinio apvaisinimo klausimai Lietuvoje, kiek matytumėt, kad tai yra apie kažkokius moralinius pasirinkimus, kas yra teigiama, o kiek tai yra visgi apie kontrolę ir norą kontroliuoti ir kuo tai iš esmės, na, skirtingi labai dalykai?
4: Man tai čia yra absoliučiai apie išorinę kontrolę, nes, nu, kaip savo asmeninę nuomonę sakau, nes jeigu yra kalbama apie moralinį pasirinkimą, tai aš šį tada sakyčiau, tai žiūrėkime tada plačiai. Taip, jeigu mes sakome, kad mums būtinai yra reikalingi vaikai kaip visuomenė, taip, nes dabar visi susinerime, kad čia tų vaikų gimsta mažiau, tai matykime tą lauką plačiai. Gerai, vaikai gimsta ir kas tada? Mes sugebam užtikrinti, kad tie gimę vaikai, kurių yra tiek nedaug, gyventų saugiai, pagarbiai, kad būtų užtikrinta jų pilna, nu, raida ir emocinė prasme, ir ekonominė prasme, ir galimybių prasme. Ar mes juos apginam, kai mes sužinome, kad jie, pavyzdžiui, gyvena smurtinėje situacijoje? Ar mes užtikriname švietimą tokį, kuris būtų, vat, atitiktų visus tos reikalavimus, ne, ar pas mus vis dar vaikų mažai? Bet kažkaip, vat, klasės, jos kažkaip tai nemažėja, kaip sakant, kaip yra ten arti 30 vaikų, taip ir yra arti 30 vaikų. Ar mes atsižvelgiam į, nu, tarsim, tos pačios moters situaciją, kai iš jos reikalavim, kad jinai būtinai turi pagimdyti. Ten gali būti smurtas, ten gali būti, nu, masė visokių priežasčių, kodėl moteris renkasi negimdyti ir užuot uždavus savo klausimų, tai kas iš tikrųjų vyksta mūsų visuomeniai, na, to socioekonominėm kontekste, ta prasme, kad moteris renkasi negimdyti, bet klausimas, o vyrai, jie čia taip entuziastingai dėl tų vaikų, jie čia pasiruošia, vat, ar karjerą paukoti, sustabdyti kažkaip, suspenduoti, investuoti į tų vaikų auginimą, nes toks įspūdis, kad vienintelis, ko reikia, tai kad vaikas gimtų. Nugi ne. Nu, jos dabar auginti ilgai reikia, suprantat? Ir kuo ta kultūra yra tokia kompleksiškesnė, tuo ilgiau vaiką reikia auginti. Biliūno laikais, nu, užteko, va, tik 6 metų paauginai, žabas į rankas ir eina ganyti žasų ir jau turime ekonominę naudą iš vaiko. Šiais laikais tą vaiką pastatyti ant kojų, nu, tai jis greičiausiai turi baigti aukštąją mokyklą, kas jau yra ten vidurys, reiškia, 20 plus. Nu, jeigu dar sugalvoja daktaro laipsnį apsiginti ar, pavyzdžiui, mediko specialybę pasirinkti, nu, tai praktiškai iki 30 metų tu tą vaiką turi auginti. Ir toks yra kontekstas. Tai gal kažkaip tai pažiūrėkime, kas čia tam platesniam laukė vyksta prieš tai, kad moralizuotumėm, nes moralė, nu tas moralizavimas, aš turiu galvoju, jisai neveikia. Nes žmonės renkasi ne dėl to, kad jie yra amoralūs. Žmonės renkasi dėl to, kad, na, yra aplinkybės, kompleksiškos aplinkybės, kurios priverčia padaryti tuos sprendimus. Ir ypatingai, jeigu mes matome, na, tendencijas, tai ne vienas, du, trys pasirinko, bet yra masiška reakcija. Nu, tai žiūrėkime, kas paskatina žmonės reaguoti būtent tokiu būdu.
3: Aš galbūt pridėčiau dar tai, kad ar ne, tam, kad galėtum kontroliuoti, reikia turėti pagrindimą.

0: kodėl ta kontrolė yra reikalinga. Ir būtent todėl, kai mes kalbame apie dalykus, kurias norime sukontroliuoti, kurie yra susijęs su seksualumu, su reprodukcija ir ypatingai su moters kūnais, mes tada turime tą moralizuoti. Ir tada tam tikras moralinis nukrypimas, kur ypatingai jeigu juo yra apeliuojame kažkokį tai universalų gėrį, tampa ta priežastimi, dėl kurios galima įvesti tam tikrus kontrolės dalykus. Ar ne? Ir čia tada įsijungia tokie charakterizavimai, kaip pavyzdžiui, savanaudiškumas, nepatriotiškumas. Čia įsijungia ar ne, tokie apibūdinimai, kad šiais laikais moteris geriau šunis augina negu vaikus. Ar ne? Tai čia iš tikrųjų yra tam tikras apeliavimas į kažkokį nukrypimą, moralinį iškrypimą. Ir kadangi ką turi bendro politika ir religija yra tai, kad abi dvi bando sutvarkyti moralinę erdvę. Ar ne, nes didelė dalimi politiniai sprendimai yra kažkokios moralinės ideologijos atspindys. Ir tada, kai mes nurodome į tos moralinius dalykus, kurie iškreipia, aš taip paimsiu tą taip, tautos dvasę, ar ne, paimsiu tą į kabutes, tada iš karto įsijungia tokia visuotinė moralinė panika, kuri sukuria socialinės sąlygas, kuriomis galime įvesti kažkokią griežtesnę kontrolę. Ir todėl kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie pagrindimą, kodėl yra nepriimamos kažkokios tai pataisos, kažkokie tai įstatymai, neratifikuojamos konvencijos, neišplečiami įstatymai ir dar kažkas, tai mes labai greitai turime tą moralinę logiką, kuri yra pajungiama ir dažniausiai nukreipiama prieš moteris ir prieš queer žmonės.
1: Ta moralinė logika, jinai irgi iš kažkur ateina, jinai nėra šiaip vientisa, galvojant, na, ir apie visuomenę, bet politikui be abejo jau priklausomai nuo pasisekusių ar nepasisekusių rinkimų ateina vėl skirtingi matymai ir kryptis. Noriu truputį grįžti prie vyrų kūnų, kad tai nebūtų, na, kalba tik tai ne tai, kad čia nėra probleminis klausimas, bet nors, na, pradžioje mes lyg ir palietėm tai, kad na, vyro kūnas, kaip ir iš vis gal truputį nustumtas į šalį, nes čia turi protas viską nešti ir kūnas savaime turi būti stiprus. Tai tokių tarp eilučių kultūroje įrašytų, žodžiu, dalykų liktai sklando nemažai, bet visgi ar matytumėt, kad na, visai nepolitizuojamas tas vyro kūnas, ar jisai kažkaip tyliau per kitokius dėmenis? Aš taip matau iškart, kad žymiai mažiau seksualizuotas, aš niekaip kažkaip nerandu to seksualizavimo, bent jau dėmens iš politikos pusės, ar matytumėt, kad gal šiek tiek netrūksta daugiau refleksijos apie vyro vaidmenį, kūno vaidmenį irgi, na, ir politinių lygmenių.
2: Aš tai gal galvočiau, kad čia gal taip turbūt į koją kiša apdritėtas mūsų suvokimas ir kalbėjimas apie kūną tokioj binariniai gaidoj. Mm-hmm. Nes jeigu mes suvoktumėm, kad kūnai, jie yra tokioje skalėje ir kad, nu, tokie ten to grinai vyriško ar to grinai moteriško kūno nebūtų procentaliai daug, plus, kad tai yra toks, nu, vis tiek, žmogaus lytis, tai yra bios psichosocialinis konstruktas, ta prasme taip. Yra biologiniai aspektai, tada yra psichologiniai aspektai, kaip aš tą kūną patiriu, ne, ir tada yra tas socialinis visas dėmuo, kokie lūkesčiai, kaip aš išreiškiu, taisyklės kažkokios yra, lūkesčiai, vaidmenys kažkokie, tai yra, žodžiu, čia yra labai daug tokių sudedamųjų dalių. Ir tada, kai mes apie tą vyro kūną kalbam, va, tą, tokiu, pagal tą kraštutinę gaidą tokią, ne, kur jau ten tas toks hegemonis, tas vyriškumas taip vadinamas, tai tada neišvengiamai labai didelė dalis, absoliuti dauguma vyrų yra tiesiog išmetami už borto, nes jie, nu, kaip jau sakėm, jie netitinka normos. Ir tada, jeigu ant šito dar mes uždėtumėm, reiškia, tą heteronormą, kur yra įsivaizdavimas, kad, nu, vat, vyro kūnas, jis visą laiką yra šalia moters kūno, ne, kur moteris yra tas objektas, kuris vilioja, kuris turi tenkinti heteroseksualaus vyro poreikius. Nu, tai žinot, jeigu aš esu tas, kas ateina čia, apsisprendžia, kad va, įmu tą ar tą, nu, tai man tada iš viso nereikia nei gražiam būti, nei patraukliam būti, nes mano pusėje gale aš ką noriu, tą nusprendžiu. Bet jeigu mes truputį į šalį patraukiam tą heteronormatyvę dimensiją, tai mes matysime, kad iš principo

0: tipo vyro kūnas gali būti labai seksualus, labai tas, kuris, nu, traukia akį, vilioja ir taip toliau, ir taip toliau. Tik tie, kad, na, mūsų visas tas fonas, reiškia, kultūrinis, vat šitą dimensiją, šitą dėmenį tiesiog, nu, kiša po kilimu. Jo mes, nu, nematome, nebent, nu, kažkokios specialiose erdvėse. Ar tai būtų bendruomenės kažkokios, reiškia, atskiros, ar tai parodos kažkokios būtų atskiros, bet toj tokioj bendroj erdvėj mes šito kūno nematome. Ir aš manau, kad bendraja prasme vyrai yra labai nuskriaudžiami. Nes jiems yra neleidžiama suvokti savo kūno, jo tos seksualinės raiškos, na, per tokius didesnius niuansus. Kaip tu, nu, nežinau, kaip tu patiri save, kaip tu išreiški save. Tai ir tada gaunasi, kad tu, nu, taip reiškia, arba protas, arba tokia grubi fizinė jėga, kas vėl, nu, pavyzdžiui, matosi kokios nors tokioj, nu, popsiniai toj kultūroj, tose pačiuose filmuose. Vat atkreipkite dėmesį, kaip dažniausiai yra sustatomas tradicinis naratyvas. Kad yra, nu, toks alfa gerietis, alfa blogietis. Kaip taisyklė, jie ten, nu, vienas ten gelbsti, kitas kenkia. Susitinka kažkur tai filmo pabaigoje jau akis į akį kovoti, ne? Bet kas atsitinka su kitais vyriškais kūnais? Jie tiesiog yra aukojami toje kovoje. Tiesiog jie ten pešasi, žudomi ir netgi sužetas yra suformuojamas tokiu būdu, kad mes, kaip žiūrovai, mes net nejaučiam jokios empatijos. Nu, tai čia tiesiog, vat, tokia, nu, taip turi būti, ne, vat, vyrai kovoja, žūna ir net nu, nes kažkokios tai užuojautas nėra tiem žuvusiam kūnam ir aš manau, kad, nu, taip, čia yra filmai, čia yra tokia kaip ir dirbtina situacija, bet susidaro įspūdis, kad tai yra ir mūsų realybėje. Kad labai dažnai tie vyrų kūnai, jie tiesiog yra, nu, nu, nurašomi, kad, nu, vat taip vat yra. Jie žūna jauni. Lietuvoj, reiškia, demografinės kreivės, nu, ta prasme, turiu galvoje, kuo daugiau vyrų ar moterų visuomeniai, susikeičia kažkur tai, nu, vat, 29-35 metų amžiuje. Tai reiškia, vat, jau šitame amžiuje yra labai daug jaunų žuvusių vyrų, nes jie perima šitą elgseną, rizikingą elgseną, ir jie žūsta, miršta dėl nenatūralių priežasčių.
1: Dar noriu tada grįžti ir taip užtvirtinti klausimą ir truputį gal tada išplėsti. Tai apie moters politizuotą kūną ir daug dėmesio tą mes jau pradžioje kaip ir pakalbėjom, tai ar tuomet galima sakyti, na, ar matytumėt, kad bendrai va to žvilgsnio į kitą, nei moters kitus, kitokius žodžių kūnus bendrai trūksta tada refleksijos, nes aš, na, iš šito klausimo taip truputį konkretumo gal norisi.
2: Na, iš tikrųjų, galbūt klausimas yra, kaip tie kūnai įeina ir neįeina, kieno kūnai yra matomi įstatymą visuomenėje viešajame diskurse. Ar ne, ir, nes, sakykime, vyro kūnas, jisai yra matomas įstatymiškai, jisai yra matomas visuomenėje, tada, kai vyras peržengia savo kūno ribą, kai jisai nugali savo kūną. Ir čia mes galime, pavyzdžiui, kalbėti apie tokius reiškinius kaip šaukimas į kariuomenę. Na, tai yra tam tikras reikalavimas peržengti savo kūną per fizinį parengimą karinei tarnybai. Ar ne, mes matome vyro kūną, sakykime, sportą, ar ne, kai jis, vėlgi, na, tie vyrų sportai, kuriuos mes susitelkiame, yra tas toks super žmogiškas, peržengti žmogiškumo ribas, ar ne, tas yra apdovanojama, tas yra matoma, tai tos sporto šakos netgi gauna daugiausiai finansavimo, kuriuose mes matome tam tikrą, na, performatyvų tokį peržengimą ribų, nes, nu, tos sporto šakos, kuriuose mes to taip aiškiai, taip ryškiai, taip dramatiškai nematome, na, sakykime, šachmatai, jos, nu, yra nefinansuomos tiek, kiek tos, kuriuose mes matome tą dramatišką ribų peržengimą. Tačiau aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tos kūnus, kurie neįsipiešia į tą dvinarę kūnų sistemą, sakykime, interlyčių žmonių kūnus ir visą tą, sakykime, na, spektrą tarp aiškiai vyriško, aiškiai moteriško kūno. Nes jie egzistuoja geriausiu atveju kaip kažkoks juokelis. Ar ne, jie egzistuoja kaip kažkieno tai tokia latentinė erotinė fantazija ar dar kažkas. Bet pavyzdžiui, įstatymiškai tie kūnai, kurie yra neturi aiškiai išreikštų vyriškų ar moteriškų požymių, jie iš vis neegzistuoja. Ir, ta prasme, nes mes apsimetame, kad tokių žmonių nėra. Nors jeigu žiūrėtume plačiai į visą interlytiškumo spektrą, žmonių, kurie pasižymi vienokiais ar kitokiais interlytiškumo požymiais, yra apytiksliai 2% visose visuomenėse. Tai, bet todėl, kad jų nėra įstatyme, jų tada nėra medicinoje, jų nėra sporte, jų nėra visur kitur.
0: Ir čia... kalboj, kas yra svarbiausia, kalba mums Taip. Nesuteikia galimybės permastyti tos tapatumus, juos kažkaip įžodinti ir tiem žmonėm savo patirtis įžodinti, nes mes čia turim kažkaip naviguoti tarp tos binarinėje toje sistemoje, kur nu, tiesiog nėra instrumento, kaip apie tai kalbėti, o čia juk yra tas toks momentėlis, kad jeigu tu negali įžodinti, įvardinti kažkokio reiškinio, jisai neegzistuoja. Mhm. Taip kaip savo laiku, pavyzdžiui, seksualinis priekabiavimas neegzistavo, nes nebuvo sąvokos, kuri apibūdintų tą reiškinį.
2: Būtent, ir tada mes, tvarsime, vėlgi, tas matomumas ar ne, mūsų matomumas yra, na, ir viena vertus yra ir pažeidžiamumas, bet kita vertus yra, kai mes esame matomi, mes tampame įstatymo subjektais ir per tą tampame piliečiais. Ir tam tikrą prasme mes tada kalbame apie dalį mūsų visuomenės, kurie yra išbraukiami ne, iš tos, sakios, sakykime, teisinės, filosofinės, pilietiškumo sąvokos, nes jų tiesiog nėra.
1: Noriu prieiti prie konkretesnio vieno pavyzdžio. Na, yra svarstoma riboti erotinių prekių reklamą viešose nepilnamečiams prieinamose vietose. Ir man čia tada kyla klausimas, vat, bendrai kalbant apie seksualumą, kūniškumą, kai šitos temos yra išstumiamos iš viešos erdvės, kur čia yra riba tarp saugojimo ir kontrolės. Ir tada, aišku, norisi paminėti, na, kad tie seksualizuoti kūnai reklamoje, madoje ir kitur legaliai yra leidžiami, bet vat, būtent erotinių prekių, žodžiu, reklama tampa kažkokia probleminė, nors tai turėtų liktai lygų būti. Tai, na, riba tarp saugojimo ir kontrolės ir kaip vat, būtent matot šitą temą.
2: Aš čia norėčiau šiek tiek grįžti į istoriją ir į bandymus kontroliuoti 19 amžiuje, tuo metu populiarėjantį vodevilį ir visas kitas, na, tokias, sakym, iš meninės išraiškos formas, kuriuose tas moters vyro kūnas buvo tam matomas daugiau atvertas ar ne, daugiau seksualizuotas, daugiau kažkaip tai toksai, na, neuždengtas ar ne, nuo kaklo iki pirštų galiukų. Ir, na, tas visas gavosi labai juokingai, todėl, kad sako, palaukite, jeigu jūs pradėsite drausti apnuogintą kūną, tai mes turėsim uždengti didesnę dalį klasikinių paveikslų. Taip sako, bet jie nejuda. Ir tada, ką sugalvojo visų tų barų ir kitų įstaigų, kuriuose vykdavo ar ne vodevilio pasirodymai, kuriuose vykdavo įvairūs kiti renginiai, kuriuose tas kūnas buvo atidengiamas, tai kad jie, na, queer erdvėse tai buvo įvairūs kūnai, bet hetero erdvėse tai buvo moterų kūnai, jas pastatydavo ant tokios judinamos platformos ir jos stovėdavo ir arba jos sukdavosi, arba kažkaip tai slankėdavo po sceną, bet iš esmės tada sakė, jeigu, gerai, sako, jeigu, na, tie klasikiniai paveiksliai yra leidžiami, nes jose nejuda tos moterys, tai mes tada, nu, šitas moteris irgi pastatysime ir jos nejudės. Tai iš esmės ten, kur yra draudimas, ar ne, bandymas kažką ką tai drausti susijusiu su žmogaus seksualumu ir kūniškumu, ten mes iš karto atrandame tūkstančius būdų apeiti. Ir tas apėjimas tada parodo tą įstatymo ar kažkokio tai reguliavimo beprasmiškumą.
0: Ir dar aš šitoje vietoje norėčiau atkreipdėmės į tai, kad pradedama ne toje vietoje. Nes iš esmės, nu kaip, žmogaus kūnas, jisai seksualus nuo gimimo iki mirties. Mes esam seksualios būtybės, skirtingais gyvenimo laikotarpiais tas seksualumas yra kitaip pasireiškia, kitaip suvokiamas ir taip toliau ir taip toliau. Tai pačiame seksualume nėra nieko blogo, kai sakau, jisai yra tiesiog natūrali mūsų savybė. Blogis yra tame, kada seksualumas yra pasitelkiamas prievartai, ir išnaudojimui. Va čia vat yra problema. Ir tada mes matome,

tame, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, dabartinė teisinė bazė, jinai negina aukų. Pavyzdžiui, jeigu vyksta kažkoks tai vaikų viliojimas arba tvirkinimas internete, tvirkint

0: štai arba kai vyksta šitas nusikaltimas, vienas iš, nu, kaip sakant, įrodymų, kad tai tikrai buvo nusikaltimas, auka turi aktyviai priešintis. Kai tuo tarpu mes žinome, kad seksualiniai užpuolimai yra suvokime kaip ypatingai pavojingi ir dažniausiai aukos tiesiog sustingsta. Žmonės nu, neturi iš vidaus galimybės ten ar pasakyti, ar pasipriešinti, arba dar kažkaip. Mes žinome, kad egzistuoja narkotikai žaginimo, taip, kur tu irgi tuos narkotikus, reiškia, pavartoji. Tada yra masė, jeigu grįžtumėm prie vaikų, vaikų, kurie yra tokioj pažeidžiamoj situacijoje, ir mes žinome, kaip va, tie seksualiniai grobuonys tiesiog ieško tų vaikų, kad galėtų jais pasinaudoti. Ir sistema nesuveikia, nu taip, kad galėtų apginti, tai vat kur yra problema. O ne tai, kad viena ar kita reklama, kur iš esmės, aš tai sakyčiau, nu, man gal irgi ne visos tos reklamos patinka, aš irgi turėčiau pastabų, kur ten, nu, mano galva yra peržengiamos kažkokios ar pagarbos aspektai, ar galbūt sudaiktinimo to yra. Bet aš galvoju, kad su tokiais reiškiniais, nu, paveikiausias būdas, nu, kažkaip kovoti, tai yra ugdyti kritinį mąstymą. Kalbėt ir dar kaltą kalbėt, o ne mėgint kišti po kilimu ir tada įsivaizduot, kad tos problemos nėra, jinai yra. Nu, aš jau daug metų gyvenu šitame pasaulyje ir aš prisimenu, kaip mano vaikystėje, tai aš, nu, čia gilų sovietmečio laikai, tai ten apie jokią erotiką, nu, tarsi iš viso viešoje erdvėje nebuvo kalbama. Ar jūs galvojat, kad mes nematėm erotiškų nuotraukėlių būdami vaikai? Kažkokios ten būdavo padaromos kaip korčykės ir ten mes vis tiek prie tos informacijos prieidavom. Dabar vaikai turi prieigą prie interneto. Nu, tai kažkaip tai čia taip truputį naivoka būtų galvoti, kad uždraudus reklamą išsispręs problema. Ne nuo tos vietos pradedam.
1: Aš gal truputį dar pratęsiu iš kart klausimą ir gal ir prasitęs ir atsakymas, nes būtent apie tą bandymą viešumoje riboti, na ir nepilnamečių apsaugos įstatymų, vat, ir erotinių prekių reklamos, noras ją apriboti, kūniškumo, seksualumo temų išstumimas iš viešojo diskurso, kad žodžiu apsaugotume nepilnamečius, tuo pat metu privačiai internete tie nepilnamečiai, kurie nori, jie visada ras ir ten yra visiškai nekontroliuojama ir iš principo ir nelabai yra būdų tai sukontroliuoti, na, nes visada bus ir juodoji rinka ir pasiekiami klodai, beribiai, kokia tada, na, balansinė kažkokia išeitis, tai mes turime vieną pusė, kuri siekia viešumoje kuo labiau apriboti tą turinį iš viso ir vat, nekalbėti apie tai. Kita, kur yra visiškai neribojama, bet tarsi mūsų rankos surištos. Ir kiek vat, yra veiksmingas ir tikslingas tuomet nepilnamečio apsaugos įstatymas, kuris na, tarsi vat, bando kontroliuoti tai, kas yra mūsų rankose.
2: Kiek yra veiksmingas įstatymas, jis yra neveiksmingas. Todėl, kad iš esmės daugybė tyrimų, kurie buvo atlikti tiek plačios imties ar ne, žiūrint į statistiką skirtingose šalyse, lyginamieji tyrimai, tiek mažesnės imties su tam tikromis tikslinėmis populiacijos grupėmis, rodo štai ką, kad kas veikia. Tai yra didesnis sąmoningumas. Šalyse, kuriuose yra pradedamas seksualinis ugdymas nuo anksti, tai yra, kur vaikai mokosi tokių dalykų kaip kūno autonomija nuo labai anksti, kur vaikai mokosi pavadinti visas kūno dalis savo tikraisiais vardais labai anksti, kur yra demitologizuojamas seksas ir santykiai tarp žmonių, paaugliai pradeda lytinį gyvenimą vėliau, yra geriau informuoti ir yra mažiau traumų susijusios su pirmosiomis ir ankstyvosiomis lytinėmis patirtimis. Tai yra vienas dalykas, kurį mes matome. Kitas dalykas yra tai, kad tai, kas yra ribojama ir pakišama po, taip sakant, pašluojama ar ne, po kilimu, apie tuos dalykus yra labai sunku kalbėti. Ir labai sunku tada gauti pagalbą, labai sunku atsiverti. Ir iš esmės, kas keičia visuomenės, nes to, aš visiškai pritarčiau Margaritai, yra reklamų, bet ne tik tai erotinių prekių, iš vis, jeigu kalbėtume apie reklamą, yra reklamų, kurios, man atrodo, problematiškesnės negu ten kažkokių erotinių prekių parduotuvių reklamos, kuriuose tiek vyro, tiek moters kūnai yra labai stipriai seksualizuojami,

0: pateikiami labai, sakykime, plokščiai, kuriuose santykių supratimas yra na, labai stereotipizuojamas ir visa kita. Bet tai yra keičiama sąmoningumu. Tai yra keičiama visuomenės pokalbiais, tai yra keičiama ugdymo mokyklose ir taip toliau, ir taip toliau. Kuo, tarsme, draudimai, ar ne, ir bandymas apsaugoti vaikus ten iki 14, 16 ar 18 metų nuo vienokio ar kitokio turinio, jisai turi priešingą poveikį, todėl kad kuo mažiau jie žino, tuo daugiau susiduria su ta, sakykime, ar ne, juodosios rinkos pasiūla, tuo mažiau gali apie tai kalbėti su tėvais, mokytojais, socialiniais pedagogais ir kitais pagalba teikiančiais žmonėmis. Ir tuo daugiau yra tų neiškalbėtų, neįvardintų trauminių ir kitokių neigiamų patirčių.
1: Ir jie tampa lengvomis aukomis.
0: Taip.
1: Jeigu vaikai gyvena aplinkoje, kur yra pasakyta, kad viskas, kas yra susijęs su seksualumu, yra kažkas miglota, tamsu, apie tai negalima kalbėti, tai yra gėda. Tai jeigu vaikas patenka į kažkokią sudėtingesnę situaciją, tų situacijų gali būti ten ir gatvėje gali kažkas prisikabinti, ir gali mėginti vilioti, ir tas pats ar internete, ar nežinau, bet kur. Ir ta lytinė prievarta, taigi, nu, nepaslaptis, kad artima aplinka nebūtinai yra tiek saugi, kad apsaugotų vaikus nuo tokių trauminių patirčių. Tai jeigu tau jau yra uždėta, kad tai yra gėda, vadinasi, tikimybė, kad tu pasidalinsi su kažkuo, su saugusiais, jinai mažėja. Ir kam mes kuriam palankę terpę? Mes kuriam palankę terpę seksualiniams grobuonėms, kurie labai moka manipuliuoti vaikais, pasakydami, kad žiūrėk, čia yra mūsų paslaptis, geriau niekam to nepasakot. Vaikai tada gyvena su tokiu jausmu, kad iš tikrųjų tai jais nepatikės, kad jie pateko į tą situaciją. Tai mes sukuriam žymiai didesnę problemą, negu kad iš tikrųjų siūlom kažkokius sprendimus jai įveikti.
2: Apie gėdą norėjau iš tiesų pakalbėti, nes tai ir šiandien yra vis dar taip bendram visuomenės debesyje. Yra gėda apie tai kalbėti, apie visas šitas jau minėtas temas. Kiek politika prisideda prie tokio vat, jausmo palaikymo bendrai visuomeniai? Ar kiek tai yra tiesiog kultūrinis, na, kad tai yra privatūs dalykai ir šiek tiek nepatogu kalbėti?
1: Kultūriniai dalykai visi suformuoti yra. Taip, taip, tai yra kultūrinis dalykas ir tada mes turime žiūrėti, nu, kokiu būdu mes tas tendencijas palaikom. Tai aišku, jeigu iškyla visokios tokios iniciatyvos su moralizavimo gaidele, užuot formavus tą tokį viešą diskursą, kur būtų kalbama apie seksualumą kaip normalią, žmogišką patirtį, apie kūno dalis, kaip, taip pat kaip apie rankas, kojas ir dantis šnekam ir neraudonuojam, tai, nu, ta prasme, mes turime ir kitus organus ir kodėl mes kalbam kažkokiais eufemizmais, kažkokiom metaforom, tam, kad įvardintumėm, kad yra menstruacijos ar, nu, gerai, mes šiek tiek jau pajudėjom, lyginant su 19 amžiu, kur ten buvo net neįmanoma pasakyti žodžiu ten gimda arba pilvas net buvo blogas žodis, nes turėjo sakyti skrandis ar ten, nu kažkaip, nes nedaug dieve kažkas vat, fantazija ten erotinė įsijungs ir negalima buvo sakyti, man atrodo, krūtis, bet reikėjo sakyti krūtinę, nu daug, daug tokių buvo apribojimų. Tai taip, aš manau, kad visur, kur yra įjungiamas tas moralizavimas, jis iš karto paspaudžia tą gėdos mygtuką ir čia dar kartą noriu pasakyti, kad į pavojų įstumiamas tos žmonių grupės, kurios ir šiaip jau yra labiau pažeidžiamos. Nes kada yra įjungiamas tas gėdos formatas, tai kas čia, kam čia gėda turi būti? Nu, pavyzdžiui, mes žinau dabar virtualioj erdvėje, kaip sakant, viena iš smurto formų, tai tarkim, nutekinti kažkokį intimaus pobūdžio ten, ar nuotraukas, ar video. Tai kas, kam turės būti gėda? Tai turbūt ne tam, kuris nutekino ir ne tam, kuris, tarkim, galbūt net ir žagino, ne ar tai buvo nufilmuota, bet nukentėjęs žmogus. Kam bus gėda? Vaikam bus gėda, kad su jais šitaip elgiamasi. Tai pas mus netgi tai, jeigu jau mes jau taip kalbam apie moralę, tai kažkokia tai pastatyta aukštin kojomis. Iškiai, ne tas, kuris pažeidžia žmogiškumo standartus, darosi gėda, bet tas, kuris jau ir taip nukentėjo ir dar jisai tampa patyčių objektų.
0: Aš galvoju, čia na, labai svarbu yra prisiminti, sakykime, Giselle Pelliko atvejį, ne, Prancūzijoje nutikus atvejį, kai daugelį metų vyras savo žmoną apsvaigindavo, ramino

0: maisiais vaistais ir ji buvo žaginami ir jo paties, ir jo pakviestų kitų vyrų. Ir kaip jie atsisakė priimti tą gėdą, ar ne, ir viešai pradėjo kalbėti apie tai, kas vyko, turėdama galimybę pasilikti anonimišką, jie nusprendė eiti į viešumą. Tačiau, na, šiuo metu ne tik tai Lietuvoje, bet ir platesnėme pasaulyje, ar ne, visas tas laikosi ant pavienių daugiausiai moterų pasirinkimų būt, na, peržengti tas visuomenės ribas. Ir čia iš tikrųjų, na, mes galėtume klausti, kaip turėtų atrodyti įstatyminė bazė, kurioje aukos yra ginamas ne tik todėl, kad jos ten turi teisę į gynybą teismo salėje. Ar na, kaip iš vis turėtų keistis visą tą santvarką, kurioje seksualumo temos, ypatingai seksualumo, kai yra kalbama apie prievartą temos, nebūtų suvedamos į aukos gėdą, aukos tyrumą, ten kažkokia tai, na, sakykime, bet kokį aukos gėdinimą. Pas pokalbis pasikeistų apie atsakomybę. Tai yra smurtautojo atsakomybė. Vieta to žmogaus ar ne, kuris sukūrė tą situaciją, kurioje ta gėda egzistuoja, kad ta gėda ir būtų jo ar jos.
1: Čia galbūt irgi jo dar tokį vieną aspektą galima būtų paminėti, kad mes vis dar gyvename kontekste, kur vieno tipo subjektams yra suteikiama tarsi teisė turėti kitų žmonių kūnus. Mhm. Nu tai pavyzdžiui, jeigu antikinė Graikija grįžti vėl, tai matytumėm, kad laisvas graikas, jisai turėjo teisę į kitų žmonių kūnus, ar tai būtų vergai, ar tai būtų moteris, ar tai būtų vaikai, visais aspektais, įskaitant seksualinę plotmę, visais klausimais turėjo teisę į kūną. Ir tada logika suveikia tokiu būdu, kad tas, kuris yra galios pozicijoje, na, jisai tiesiog turi teisę. Ir jeigu kažkas įvyksta, kad vis tik tai nutarsi kaip ir prasilenkia su, nu, tuometinė moralė. Nu, pavyzdžiui, tas pas 19 amžius, kada, reiškia, formavosi tas toks buržuazinės, to sluoksnio, vėlgi toks identitetas, ir jisai buvo pateikimas per tai, kad yra ypatingai morali klasė, ne, ir, o jau buržuo moteris, tai ten, nu, iš viso jau ir skaičius, ir apie seksą negalvoja, ir ten taip toliau, ir taip toliau. Bet vyrai, jie kaip ir turi poreikių. Ir tada ką mes turim? Mes turime, kad tie buržuo vyrai labai sėkmingai eina išnaudoti seksualiai žemesnės pajamas turinčių moterų kūnus. Ir kas tų situacijų yra kaltos? Ar vyrai, kurie, nu, sakykime, nesilaiko jau tų aukštų standartų ir, kaip sakant, fakultatyvinę veiklą užsiminėja? Ar tos moteris, pas kurias jie ateina? Nu, mes matom, kaip yra perkeliamas, reiškia, ta visa atsakomybė ant tų, kas yra silpnesni. Tai šita logika, man atrodo, ne labai sėkmingai iki po šiai dienos galioja. Ir vat tam, kad jinai pasikeistų, aš manau, čia ne tik švietimo reikia, čia reikia, kad pasikeistų visa ta galios dinamika. Ir dėl to tai yra, nu, sudėtinga užduotis. Čia neužteks vienos ar kitos laidos, ar vienos ar kitos pamokos, bet tiesiog yra tas suvokimas, kad vat, iš esmės tai, kas vyksta toj kūno politikoj, jinai labai gerai parodo, kaip mūsų visuomenė funkcionuoja gale, kurio pusė jinai yra. Jinai, kad jis yra taip užniveliuojama, tarsi mes čia tokia labai, nu, vat, taip, mes čia atviri, mes norime keistis, bet kai giliau pasižiūri, tai labai pasimato.
2: Na, keistis mes čia skambi, galbūt norim, taip garsiai ne visi, taip aplink kalbą aš dažnai laidoje susiduriu su to, kad mes šitam trikampį ar kažkokiam burbuliukę jaučiamės išlaisvėję, norim keistis ir tada klausimas, kiek mūsų yra. Tai dar truputį grįžtant prie švietimo, tai ir pastaraisiais metais mes čia girdim tų diskusijų apie lytinio švietimo problematiką ir bandymą ir apsaugoti vaikus nuo tokios informacijos, kuri kažkam atrodo vat, žalinga ir taip toliau. Kiek čia yra, na, irgi sąmoningas pasirinkimas, na, vat, apsaugoti tariamai nuo tos informacijos, kiek tai yra tiesiog politinės valios trūkumas.
1: Man taip sritai kartais atrodo, kad ta situacija, kurią mes turime su gyvenimo įgūdžių programa, taip man atrodo, jinai vadinasi, ne? Kad tai yra tokia netreflektuota trauminė patirtis. Ir dabar, reiškia, tie suaugusiai žmonės, kurie turėjo tas trauminės patirtis, jie pradeda jas projektuoti į vaikus ir dėl to jie labai demonizuoja, na, panašaus pobūdžio programas. Kadangi tai yra su traumom susiję reikalai, tai nu, jų nėra taip paprasta, nu, kaip sakant, įtikinti tos žmonės, kad žiūrėkit, nu, va, tai, ką jūs daro, tai nu, gal ne visai taip, kaip mes turėtumėm, nu, kaip visuomenė, vat, ką ir Gražina sakė, kad nu, tos visuomenės, kurios yra atviresnės, kurios atranda būdų, kaip amžiui pritaikytais nu, metodais kažkaip vaikam kalbėti, tai, kas jiems yra svarbu tame gyvenimo tarpsnyje, nu, tai, kas yra susijęs su jų kūniškumu, ne? Kad tos visuomenės jos turi kur kas geresnius rezultatus ten ir paauglių neštumų yra mažiau ir šiaip visokio negatyvo ten yra mažiau, bet tos, kurios kiša po kilimo, nu tai vat, taip ir gaunasi, kad mes tiesiog kaip voverės tam rate sukamės ir neišbrendam. Tai, nu tai va, tai aš kažkaip sakyčiau, kad visų pirma, tai jeigu taip jau sistemiškai žiūrėti, tai va tai vyresniai dabartinių saugusių žmonių kartai, jiems labai reiktų atreflektuoti jų patirtis, kurios yra susijusios su seksualumu ir kaip juos veikia tie dalykai.
0: Aš galvoju, kad mes, na, iš tikrųjų labai daug apie šitą kalbame, yra vienas dėmuo, kuriam mes tiesioginį vardamą. Tai yra Lietuvos katalikų bažnyčios įtaka Lietuvos politikai ir ypatingai visiems klausimams, kurie yra susiję su seksualumu, su reprodukcija ir su šeimos bei lyties samprata. Ir čia būtų galima turbūt daryti ne tai, kad atskirą laidą, bet atskirą laidų ciklą apie šitą klausimą. Tačiau viena iš dalykų, ką aš pati savo tyrimuose matau labai aiškiai, tai yra tai, kad Lietuvoje katalikybė, tiek kiek yra ji iškomunikuojama oficialiai, tai yra pavyzdžiui per tokius kanalus, kaip anksčiau buvo bažnyčios žinios, tiek kiek dabar to leidinio kaip tokio nebėra, nustojo leisti iki 2018 metais, bet iki kitų metų ar ne, tai buvo vienas iš tų kanalų, bet taip pat visais oficialiais bažnyčios kanalais. Jeigu mes pasižiūrėtume į turinį, kuris yra komunikuojamas oficialiais bažnyčios kanalais, jo labai, labai, labai didelė dalis yra skiriama, sakykime taip, reprodukciniai krikščionybei. Aš nežinau, kaip kitaip tą reikėtų įvardinti. Bet iš esmės, nepaisant to, kad ta pati katalikų bažnyčia turi labai platų temų spektrą, kuris galėtų pasisakyti, na, sakykime, socialinė neteisybė, skurdas ir taip toliau ir taip toliau. Lietuvoje ji susitelkia būtent į žmogaus seksualumo ir reprodukcijos reguliavimą ir beveik išskirtinai stengiasi daryti įtaką, kalbėti ir save statyti į moralinės galios poziciją per šitas temas. Ir dėl tų pačių priežasčių ji taip pat daro įtaką ir Lietuvos politikai, kai mes kalbame apie seksualinio švietimo formavimą, kai mes kalbame apie visas ar ne edukacinės programas, kai mes kalbame apie teisėkūrą ir taip toliau ir taip toliau. Tai mes turime dar ir šitą dėmenį, kuris yra ne tik abstrakčiai kalbant katalikiškas, bet tai yra lietuviškosios katalikybės ypatumai. Ir iš esmės, na, mes matome bažnyčią, kuri išlaiko savo galę ir įtaką didelę dalimi, todėl, kad jie kuria kapitalą būtent per tam tikrų moralinių skalių kūrimą, kuris yra pagrįstas seksualumo ir reprodukcijos reguliavimu.
2: Taip, taip, pareklamuosiu tą progą, kad mes ką tik įsirašėme iš tiesų laidą ir jau jinai paleista yra būtent apie religiją ir seksualumą ir daugiausiai ten dėmesio iš tiesų su krikščionybė ir gauna, tai sutinku, kad visas ciklas ir dar daugiau galėtų būti, bet dėl to gal šiandien tai per daug mes iš šitą, bet labai gerai, kad palėtėme. Tai baigiant gal tokių keletą truputį abstraktesnių klausimų, na tai grįžtant prie viso to, ką mes šiandien apkalbėjom ir visas tas ribas ir norą kontroliuoti ir moterų ir vyrų ir viso tai, kas tarpia kūnus, kiek šiandien iš viso sakytume, kad Lietuvoje kūnas priklauso žmogui, man, o kiek tai yra tiesiog kolektyvinės kontrolės netgi objektas galbūt?
1: Aš kažkaip taip įtariu, kad ko gero, jokioje visuomenėje žmogaus kūnas nefunkcionuoja kaip pats savaime. jokioj visuomenėj moteris nereprodukuoja iš, nu, kaip sakant, laisvos valios taip, kaip joms atrodo, nes vis laik yra tam tikras, kas yra to

0: moterys, kieno vaikai pageidaujami, kokio amžiaus jos turi būti, koks jų yra socialinis statusas, kokia yra jų lytinė orientacija, kokia yra sveikatos būklė ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir remiantis į tai, vienos bus labai spaudžiamos socialiai vaikus turėti, kitom bus daromos visos įmanomos kliūtis, kad jos tik tai tų vaikų nesusilauktų. Tai bendraja prasme, aš sakyčiau, kad nu, nelabai tie kūnai mums priklauso. Aš suprantu, kad čia taip labai gal dramatiškai skamba, bet vat, aš, kaip sakant, nu, pozicionuodama save, kaip, nu, vat, kad aš jaučiuosi esanti moteris, nors sakyčiau, nu, nėra tos laisvės ir tokių garantijų, kad taip. Mano kūnas yra mano ir kad į tai bus žiūrima pagarbiai. Tai aš sakyčiau, kad mes tikrai labai, labai stokojame šito. Ir dar kartą pasakysiu, kad mano galva, kad tai yra labai, labai stiprus indikatorius to, vat, pasitikrinti, ant kiek demokratiškoje visuomenėje mes iš tikrųjų gyvenam, ant kiek tie procesai, kuriuos mes nu, priimam kaip demokratiškus, ant kiek yra tvarūs. Nes jeigu yra šitiek nepagarbos kūnui, kur atrodo, va, pasikeitė politinę kadenciją ir tu jau gali staiga atsiduri ir tu jau supranti, kad tavo kūnas tau nebepriklauso ir kažkoks įstatymas tau gali paaiškinti, ar tu turi gimdyti, ar tu neturi gimdyti, nu tai čia mes vaikštome minų lauku, mes vaikštome labai plonu ledu. Ir aš manau, kad Lietuvoje, kad nu, objektyviai gal ta situacija nėra tokia jau labai bloga, bet tai yra labai labai plonas ledas.
1: Ne tik tai kalbant, ar ne, apie tiesioginės reprodukcinės funkcijas, ar ne, kaip vaikų gimdymas, bet aš taip pat, na, aišku, aš visada daugiau reflektuoju moterų situaciją, bet iš vis, ta prasme, moters kūnas, ar ne, kaip reprodukcinis vienas, iš tos pusės, kad ne tik tai gimdantis vaikus, bet taip pat ir atliekantis visą tą darbą, kuris yra reikalingas tam, kad galėtume išlaikyti produktyvę darbo jėgą. Jis nepriklauso mums, todėl kad mes vis dar gyvename tomis sąlygomis, kuriamis moterims Lietuvoje atlieka 3 kartus daugiau namų ruošos negu vyrai. Ir ne, ta prasme, man atrodo, duomenys yra, kad vyrai šeimose atlieka apytiksliai 8 valandas per savaitę namų ruošos, kai moteris atlieka 22. Ir na, ta visa namų ruoša, ar ne, ir jinai yra reikalinga tam, kad vyras galėtų išeiti į darbą ir dirbti ir kurti BVP, kad vaikai galėtų eiti į mokyklą ir būtų žugdoma nauja darbo jėga, kad pati moteris galėtų išeiti į darbą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas darbas yra nematomas, neapskaitomas, nevertinamas, priimamas kaip savaime suprantama. Tam tikra prasme, tas darbas, jisai irgi yra numelioruojamas, ar ne, visuomenės valstybės, dar kažkam tai. Tai tas nėra laikas, kuris yra pačios moters. Jis vis dar priklauso kitiems ir visiems.
0: Ir čia matyti, jeigu mes jau kalbam apie tą, nu, kiek mes čia neturim teisės į savo kūną, tai aišku, trans žmonių situacija, jinai parodo, ant kiek daug yra nepagarbos žmogui, žmogaus kūnui ir nu, tom teisėm gyventi tokį gyvenimą, kokį žmogus norėtų.
2: Jeigu taip truputėlį retrospektyviai ir į ateitį žiūrint, tai kurią pusę mes tuomet judame, ar didesnės tos kūno laisvės ir kūnų įvairovių laisvės, ar dar tokios subtilesnės kontrolės?
0: Na, aš tai manau, kad tiesinio progreso nėra ir ko gero visuomenės ir negali būti, jisai tokiais kažkokiam bangom, koncentriniais apskritimais. Manyčiau, kad šiuo metu mes turime didelį tokį regresą, turim šito klausimų, mėginimą vėl tarsi gražinti tokius labai patriarchališkas tas nuostatas, vėl tarsi paneigti visą tą pažangą, kuri vyko mūsų visuomeniai įvardinant įvairovę, mėginant suprasti ją, priimti ją kaip iš tikrųjų didelį išteklių ir kūrybinį potencialą, o ne kaip kažkokią grėsmę, kurią reikia suvaldyti ir būtinai reiškia vėl tas 2 dėžutės sukišti. Tai dabar aš matau tą didelę tokią atžangą ir tuo pačiu suprantu, kad nu, tai galbūt, nu, kaip žiūrėt kaip į socialinį procesą, nu, kad tai nu, tarsi natūralu, nes tai visą laiką vyksta tokiom bangom. Mes neveltų kalbame ir apie tos taip vadinamus diskursyvinius karus, kad nu, tai įvyksta, reiškia, toks labiau pajudėjimas demokratizacijos linkme. Ir tada mes vėl turime nu, kažkokias tokias atžangą, bangas, kada to konservatyvumo jo atsiranda daugiau, tai dabar, sakyčiau, gyvenam tuo laiku, kada iš tikrųjų reikia labai konsoliduotis, kad išsaugoti bent jau tai, ką mes buvom sukūrę per tuos 30 su trupučiu nepriklausomybės

0: daugybės metų Lietuvoje.
1: Nors esu pratusi bet kokioje temoje pabandyti pokalbio pabaigą nuvesti į šviesesnius pasvarstymus, šioje temoje supratau, šiandien būtų sunku tai padaryti. Ta šį kartą atspindėjo ir mano pašnekovių mintys. Mane guodžia bent jau tai, kad probleminiai ir nevienareikšmiai klausimai tikrai palieka daug peno mūsų tolimesnėms mintims, kuo visada džiaugiuosi po tokių tirštų pokalbių. Sekite LRT klasikos naujienas socialinėse medijose ir tikrai nepraleisite naujų epizodų, kurie pasirodo kas antrą ketvirtadienį. Laidą kūriau aš, Urtė Karalaitė, garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, laidos muzikos autoriai Šarukas Joneikis ir Justas Pilibaitis. Iki kitų gal kiek nepatogių susiklausimų.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras, esu aktorė Lina Budzeikaitė ir šį vakarą noriu paskaityti Birutės Pūkelevičiūtės eilių. Aš ėjau pajūriu ir smėlį aptikau raides, didžiulės raides. Netrukus jas užlies kylančio potvinio vanduo. Ant smėlio kažkas užrašė. Ši pakrantė priklauso Jėzui Kristui. Tarsi į naujai atrastą ar kadaise prarastą žemę būtų užklydę jūreiviai ir įsmeigę savo karalystės vėliavą, tam, kad primintų vasalo ištikimybę karaliui. Kas šią pakrantę paskelbė laimėtomis valdomis? Juk pajūris buvo tuščias. Aš praėjau tik pro plaustinį baltom būrim laivelį, kuris buvo ištrauktas į krantą. Ant virvėm perpinto denio sėdėjo jauna moteris. Glotniai aptemta žalia apranga, elastinga ir žvilganti lyg žuvis. Jos ilgi plaukai buvo surišti į mazgą. Moteris pasakė, mes netrukus išplauksim, mes labai vėluojam. Mes? Jos akys buvo ypatingos, viena ruda, kita šviesiai mėlyna. Gražu, bet truputį žinioniška. Heterochromija. Tu sakei, tokias akis turėjo velionė tavo motina. Kai dabar atsisuku, laivelis su baltom būrėm jau skrieja pavilniui. Ant jo matyti dviejų žmonių siluetai. Moteris, prigludusi prie lankstaus denio, vairuoja plaustų ir klus. Vyras stovi atsirėmęs į stiebą ir valdo būres. Ore, ištemptų jo rankų siubavimas yra kaip atsisveikinimas. O gal naujo kranto pasitikimas? Laivelis greitai tolsta. Horizonte abi būrės susilieja. Atrodo, kad ten plaukia delčia nupjauta pusiau. O baltumas, būrių baltumas, toks skaistus, lyg tolumoj būtų iškeltas ostijos trupinėlis. Jis tirpsta, skęsta į vandenį ir dingsta. Nuo to laiko aš žinojau, kad motina netrukus tave pasiims. Liūtas, tu paveldėsi viską, net ir tai, ko aš pats neturiu. Ta vasara mudu su tėvu atvažiavom į apleistą maršalkos dvarą nusipirkti plytų. Laiptų saugojo keista statula, didžiulis liūtas, kuris staugdamas verkia. Ant jo nasrų sustingo ašara. Ko plėšrų žvėris galėtų graudintis? Dvaro parkas kvepėjo jazminais, iki nualpimo, iki sąmonės netekimo. Tarsi velionė maršalkienė, ji susirašinėjo su Balzaku, būtų ant viso parko užmetusi dusinantį šydą. Tu paveldėsi viską. Parką, jazminus, maršalkienės kriptą, jos auksinius mezginius, apgriuvusius dvaro laiptus. Ir mano sielvarta, kuris staugia kaip verkiantis liūtas. Aš atsivežiau delne mažą, labai seną savo miestą, kurį tu irgi paveldėsi. Viską, abu tiltus.

per upę, gaisrininkų bokštą, malūno sparnus pusnyse, procesijų vėliavą su išsiuvinėtų Mykolų arkangelų ir tvenkinio nendres, kur sutemų išnapždasi žemdirbių vėlės. Aš atsivežiau delne labai seną savo bažnyčią, kuri išaugo kaip lelija ant ilgo koto, ten, kur buvo palaidota skriaudžiama našlaitė. Atsivežiau sekmadienio varpus ir akmenį iškaltą krikštyklą, kur mums ir mūsų protėviams buvo atleista už gimimo kaltybė. Zakristijoje stovi buožinė iškilmių lazda, papuošta ženklais, kurių reikšmės jau niekas nežino. Vartai, širdis, atskleista knyga ir penkialapė rožė. O ant sienos kabo sutrūnijęs gobelenas. Jame išaustos septynios šventos mergelės su baltom aureolėm. Nei jų vardų, nei jų šventumo priežasties žmonės neprisimena. Gal to jis su verpsteliu rankoje yra Gertrūda? Tu visą tai paveldėsi. Ir mano vaikystės vienatvė, kuri verkia, kaip staugiantis liūtas. Šiuo vieškeliu kadaise į Vilnių keliavo Maskvos caraitė, karaliaus nuotaka. Ji drebėjo nuo šalčio, po kiaunių apklotais, nors rogėse buvo įtaisyta krosnelė. O gal ji drebėjo iš baimės? Caraitė į svetimą klaidatikių šalį vežėsi savo šventiką. Smuklininkas išnešė jai taurę karšto vyno ir puolė žemėn kaktomušą. Vėliau trimitai, vėliau jungtuvių smilkalai, dar vėliau kasų išpinimas. Pilies mergaitės išrengė drebančią nuotaką iki marškinių, paliko jai tik perlai suvinėtas kurpeles. O tada pabarstė apiniais jos plaukus. Tokia yra pasaka. Kai pražysta užmiršti žibuoklių takeliai, miškais pralėkė sparnuoti briedžiai. Juos kažkada medžiojo jaunas kardinolas, karaliaus brolis. Bet nei ietis, nei strėlė jų nepakliudė. Nes sparnuoti žvėrys yra gėrių miražas. Upės dugne guli prieš šimtmečius sukritę medžiai. Lyg prieš tvaniniai gyvuliai. Išsitraukę juodus lašančius stobrius, saudžiaus meistrai nutekina ažuolines indaujas, kurios niekad netrūnyja. Kadaise čia grūmėsi dvi kariuomenės. Pralaimėjęs mūšį neofitas kunigaikštis įtūžęs mazgojo perkirstą veidą miško šaltinį ir prisiekė pagonišką kerštą, rėkdamas į raudoną mėnulį krūviną burną. Tu visą tai paveldėsi. Ir klegančius turgaus ketvirtadienius, kai maišuose skamba riešutai, o skarotos moterys pilsto juodais gorčiais bruknes ir grietinę, ir nasturtas prie gimnazijos knygyno, ir naktį žiburiuojančias kareivines, ir katarinka miesto sode, kur geltona papugėlės napu ištraukia laimės fantus. Gražuolė Europa baltas bulius nešas į Kretą, savo geismo priepoliui. Jo sostinės žypčioja iš tolo, kaip kometos skriejančios į nebūtį. O tvarte verkė vaikai, suradę keulės nugultą naujagimį paršelį. Krikštomočia pirštu pakabina sviesto ir užtepa vaikui pyrago riekę. Tamsiu, šiurkščiu pirštu suskerdėjusi nuo daržų ravėjimo. O vaikas ilgisi, niekad nematytų amforų grakštumo. Ir lengvučių deivės žingsnių. Ilgisi visko, kuo garsėja šis kontinentas. Mūsų švelnumas grubus, o apmaudas sielvartingas, kaip pro ašarą staugiantis liūtas. Tu visą tai paveldėsi. Tėvas kieme groja armoniką, groja užgaidinga meržilui, kad jis prisertintų prie atvestos kumelės. Gal daina apie bijūnėlį sujaudins gyvulio širdį, o kažkur jau seniai nuskambėjo penkiabalsiai madrigalai, lepi ranka užtraukė damasto užuolaidas ir lūpos, šiltos kaip du rožė žiedlapiai, užpūtė žvakę. Mūsų širdgėla nuožmi, o kartėlis pilnas liūdesio. Nebus gaila jų netekti. Mes verkėm iš baimės, staugim iš ilgesio.
kaip liūtas, kuris staugdamas verkia. Tu visą tai paveldėsi.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems nusiteikusiems dar vienam ypatingam muzikos vakarui, kokį jį kurs Klaipėdos kamerinis orkestras ir jo mano vadovas, violončelininkas Mindaugas Bačkus. Violončelė man yra įrankis, tačiau per violončelę skleidžiasi mano santykis su pasauliu ir egzistavimu jame, taip yra sakęs garsusis mūsų violončelininkas. Jo instrumentas ypač atsiskleis garsaus latvių kompozitoriaus 80-metį šiemet švenčiančio Pėterio Vasko antrajame koncerte violončelė ir styginių orkestrui Būtis. Bet iki tol mes girdėsime ir tikrai iššūkių kupino baroko genijaus Johano Sebastiano Bacho kūrinį Goldbergo variacijas, kurias aranžuotojas Dmitrijus Sitkoveckis yra pavadinęs muzikos gyvybės jėga. Šis koncertas skambėjo Nacionalinėje filharmonijoje kovo 20-ąją, o jo įrašas šį vakarą LRT klasikoje. O su mumis iš pajūrio ir sveikinasi violončelininkas Mindaugas Bačkus. Taigi sveikas, Mindaugai.
2: Sveiki.
1: Ir su jumis aš, Gabija Narušytė. Tai Mindaugina, turbūt įtempta vasara dabar yra tau ir tavo orkestrui, nėra pauzės dar kol kas.
2: Nežinau, aš visą laiką sakau, kad man atrodo, kad aš kažkaip per mažai esu įsitempęs, dėl to, kad muzika ir repeticijos atrodo tarsi gyvenimo būdas, o ne kažkoks darbas, tai taip ir gaunasi, kad mes dažnai perdozuojame su savo repeticijų laikais, su planavimais ir matyt reikia išmokti ilsėtis. Bet man laikas pakankamai intensyvus, nes prasideda festivalis ant žemė Neringoje už 2 dienų, kurio vienas iš organizatorių esu ir repetuojam kiekvieną dieną koncertai, tai šiuo momentu pakankamai esame aktyvus.
1: Taip, gyvenate muziką ir dabar grįžkime į pavasarį, į Nacionalinę filharmoniją, kur skambėjo 2 kūriniai, bet abudu, na, aš bent jau kaip suprantu, reikalaujantis iššūkių. Ir visų pirma, kodėl Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijas parinkote savam koncertui Vilniuje?
2: Aš nežinau, man atrodo, kad mes, kai važiuojame į Vilniaus Nacionalinę filharmoniją koncertuoti, o tai nevyksta dažniau negu kartą per metus, norisi atvežti Vilniaus publikai tarsi gal ne visai standartinį ar ne visai tokį jau labai gerai žinomą ar tikėtiną repertuarą. Ir Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos, kurios realybėje, taigi ne orkestrui parašytos, ne orkestrui parašytos. Ir Dmitrijus Sitkoveckio orkestruoti, man atrodo, yra labai sėkminga, nes Dmitrijus Sitkoveckis itin žymus smuikininkas ir pedagogas pasaulyje turėjo kažkokį ypatingą girdėjimą tos muzikos ir pirmiausiai atsirado pasaulyje jo variantas styginiam trijo, tai reiškia grojo smuikas, altas ir violončelė, čia buvo tas jo pirmasis Bacho Goldbergo variacijų perdirbinis ir vėliau atsirado šį orkestrinę versiją ir man atrodo, kad jo perdirbinys skamba labai kokybiškai ir labai nepaviršutiniškai. Ir kadangi mes su juo kartu šį kūrinį repetavome ir jis gyveno Londone, jis buvo atvykęs pas mus prieš 2 metus ir mes tą kūrinį su juo repetavome ir jis pasakojo labai daug, kad tai pats grojo pirmą smuiko partiją. Ir taip atsirado kūrinys mūsų repertuarė. Ir kai aš tarsi pasiūliau Nacionalinėje filharmonijoje, kad Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos šiame variante niekada neskambėjo Vilniaus filharmonijoje, tai buvo turbūt patrauklus ir filharmonijos organizatoriams ir vadovybei patrauklus pasiūlymas, nes bet kuriuo atveju tai yra vienas žymiausių ir žinomiausių Bacho kūrinių. Tai yra tikrai geniali muzika, geniali struktūra, numerologinė, ten pasi viskas labai ypatingai padaryta. Tai buvo, turbūt Bacho Goldbergo variacijos buvo mūsų toks, sakykime, intelektualesnis gal pasiūlymas iš visų programų, o šalia toje didžiulis kontrastas, tai yra Pėterio Vasko 80-mečio kūrinys.
1: Taigi būtent dovana latvių kompozitoriui Pėteriui Vaskui, taip galima drąsiai pasakyti, šis koncertas, violončelė antrasis, kuris turi ir pavadinimą Būtis, keliavo per Lietuvą, tai koks tai yra kūrinys? Na, iš tikrųjų, vėlgi 42 minutės trunkantis ir, man atrodo, kiek aš suvokiu, reikalaujantis tiek solistui, kas esi tu pats, daugiai iššūkių tam tikrų, ar ne?
2: Taip, ir dovana galbūt, nelabai supratau, ar turėjo meni, kad dovana jam, bet ar čia jis, ar jo kūrinys dovana.
1: Ir jo kūrinys dovana jums, jo, 12 metais jis parašytas, jo, bet labai gražu, kad jūs jį jubiliaus proga atlikot, taip.
2: Mhm. Nu, kladbūtne, tas latviškas žodis būtis arba buvimas. Iš pradžių man buvo neaišku, ką Peteris turėjo menyje, kadangi mes žinom, Peteris kalba lietuviškai tikrai neblogai, nes kažkada gyveno ir studijavo Lietuvoje ir yra kontrabasistas, jis turi tą labai ypatingą, labai gilų ir labai specifinį santykį su styginiu instrumentais, nes jis pats mokėjo groti styginiu instrumentu ir jis turi kažkokią tai labai išskirtinę meilę styginiams instrumentams, galvočiau, iš pokalbių su juo, kad jam atrodo, kad styginio instrumento balsas yra ypatingai išaiškingas, turintis daugiausiai spalvų iš visų. Ir todėl jisai daug sukūręs. Ir mes kameriniai orkestrai esame labai dėkingi, nes Peteris Vaskas parašęs yra daug kūrinių šiai sudėčiai. Ir kladbūtne iš pradžių buvo man keistas patyrimas, bet kai aš pasigilinau ir pakalbėjau su Peteriu, tai tas kūrinys turi labai labai daug gylio savyje ir yra iš tikrųjų gražus. Aš tą kūrinį supratau, kad Peteris Vaskas tikrai yra neoromantikas ir šiandien 80-metį švenčiantis žmogus atvyko į Klaipėdą ir mes po koncerto čia Klaipėdoje su juo kalbėjomės ir jisai kalba, būdamas 80 metų, jisai kalba su lygiai tokiom pačiom degančiom akim ir su begalinė meilė idėjomis ir muzikai, kurią jis daro, jame nėra jokio nusivylimo, yra išminties, gal tokių neturėjimų lūkesčių, kažkokių galbūt iš gyvenimo ir iš pasaulio ir iš žmogaus, bereikalingų lūkesčių neturėjimo, bet muzikoje jis vis dar alkanas ir ir tai kūrinys apie visą žmogaus gyvenimą. Ir visos tos trys dalys, apie jo pradžią, apie atsiradimą šiame pasaulyje, apie paieškas. Ir baigėsi visas tas kūrinys tarsi mirtimi ir po mirties ateina šviesa ir gimimas. Ir ten pabaigoje yra toks įdomus momentas. Peteris labai mėgsta naudoti dainavimą savo muzikoje. Ir dar sename savo kūrinėje Das Buch, violončelei solo, jis kažkada parašė labai tokį nelengvą dainuojamą į tekstą kartu grojant ir jis naudoja balsą. Balsas jam yra lygiai toks pats svarbus kaip violončelė. Tai pabaigoje yra tokia melodija, tarsi folklorinė pakankamai. Ir ją turi violončelininkas dainuoti kartu grodamas savo instrumentu ir tyliai komponuojant orkestrui. Ir jis man sako, supranti, čia yra po tos mirties ir po išėjimo ir po to šviesos čia gimsta nauja siela. Ir sako, supranti, tu turi padainuoti čia lopšinę tam tik gimusiam kūdikiui, tai naujai gyvybei ir naujai šviesai. Ir aš galvoju, viešpatie, iš kur tiek pa žmogų jautrumo, nes kai jisai piešia tos visus paveikslus per muziką, paskui būna sunku pradžioje groti, nes labai jaudint pradeda visi tie vaizdiniai ir tas programiškumas. Ir po kelių repeticijų pripranti ir paskui jau lengviau. Bet manau, kad Vaskas yra nepamirštamas neoromantikas.
1: Taip, ir visada viltingai nusiteikęs. Aš irgi kalbėjausi su juo 80-mečio progais, be abejo labai ir dėkojo Klaipėdos kameriniam orkestrui ir asmeniškai tau už jo koncerto atlikimą, jo 80-mečio progą. Ir, na, kaip jis ir sako, na, būtinai tikėti reikia taika ir viltimi. Ir ačiū tau, Mindaugai, tai pradėkime dabar jau klausytis koncerto. Tai violončelininkas Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus. Na, o koncertą pradeda Johano Sebastiano Bacho Goldbergo variacijos, kurias aranžuotojas Dmitrijus Sitkoveckis pavadino muzikos gyvybės jėga. Groja Klaipėdos kamerinis orkestras.

Na, visuomet smagu girdėti tokias ovacijas po daugiau nei valandą trunkančio kūrinio. Nuskambėjo Johano Sebastiano Bacho garsiosios Goldbergo variacijos. Baroko genijaus kūrinį dviejų manualų klavesinui styginiams pritaikė smuikininkas, dirigentas ir aranžuotojas Dmitrijus Sitkoveckis, kuris šį opusą įvardino muzikos gyvybės jėga. Jo koncertą Būtis nacionalinėje filharmonijoje pavasarį pradėjo Klaipėdos kamerinis orkestras, vadovaujamas Mindaugo Bačkaus, taigi plojimai jiems. Ir dabar mes išgirsime Mindaugo Bačkaus violončelę, taip jis tampa solistu. Koncertą tęsia dovana Latvių šiandienos grandui 80-metį švenčiančiam Pėteriui Vaskui. Mindaugas Bačkus ir Klaipėdos kamerinis orkestras pagros jo antrąjį 2012 metais sukurtą koncertą violončelei ir styginių orkestrui Būtis Klatpune, kuriuo kompozitorius atspindi gyvenimo žemėje raidą nuo pirmųjų žingsnelių iki idealizmo, nuo nusivylimo iki agresijos, na, o galiausiai ir pavaizduoja jo sielos pakilimą į kosmosą. Na, iš tikrųjų, tai kaip ir girdėjote mūsų koncerto pradžioje, aš kalbėjausi su violončelininku Mindaugu Bačkumi, tai jis daug ko gražaus papasakojo apie šį kūrinį ir kodėl jį įtraukė į šį repertuarą ir kiek jis yra galbūt sudėtingas ir kaip pats Pėteris Vaskas jį priėmė. Taigi aš kviečiu susirasti šį koncertą, kuris netrukus jau visiškai nuguls į LRT radioteką ir dar kartą pasiklausyti, ir jeigu ne viską išgirdote, tai išgirskite ir tikrai turėsite, na, didžiulę šventę, nes Klaipėdos kamerinis orkestras štai viešėjo Vilniuje ir pristatė, na, Vilniaus publikai nacionalinėje filharmonijoje tokius tikrai du išskirtinus kūrinius. Taigi, dabar klausykimės Pėterio Vasko antrojo koncerto violončeliai Būtis. Groja Klaipėdos kamerinis orkestras solo violončele. Orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus.

0: violončelininkas mindaugas bačkus ir klaipėdos kamerinis orkestras. Jiems pavasarį plojo Vilniaus publika nacionalinėje filharmonijoje. Vieno ryškiausių šiandien latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko antrasis koncertas violončeliai Būtis nuskambėjo ir tuo muzikai bei publika padėkojo kūrėjui 80-mečio proga. Ačiū tariu ir aš. Ir kompozitoriui, ir muzikams iš Klaipėdos, ir jums, kad klausėtės kartu. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Iki.
1: Klasikos koncertų salė.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

Sveiki sugrįžę į Naująją Zelandiją. Nuo pirmadienio Euro radio koncerto programos ir klasikos koncertų salėje klausomės orkestro Oklando filharmonija koncertų Oklando rotušėje. Priminsiu, kad visi įrašai 30 dienų po radio eterio yra pasiekiami internetu LRT radiotekoje. Na, o šiandien orkestras Oklando filharmonija be kitų kūrinių atliks Hektoro Berliozo fantastinę simfoniją. Atrakinti šio antgamtinio kūrinio magišką į kodą muzikantai pakvietė prancūzų dirigentą Pierre Bleuze. Išgirsime jo debiutą Oklande. Paryžiuje gyvenantis Bleuzas šiuo metu diriguoja ansambliui Inter Contemporain, vienam iš pirmaujančių Europos šiuolaikinės muzikos ansamblių. Taip pat scenoje solistė Naujosios Zelandijos pianistė Silvija Žian, tarptautinių premijų laureatė, pianistė šiuo metu gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose, draugė su orkestru atliks Ferenco Listo mirties šokį fortepijonui ir orkestrui. Tačiau pirmiausia išgirsime Naujosios Zelandijos kompozitorės Louise Webster kūrinį Įrodymas prieš deginimą. Webster yra viena iš tų laimingųjų, kuri išgarsėjo dviejuose skirtingose karjerose. Ji yra gerbiama psichiatrė Oklando Starship vaikų ligoninėje ir kartu žinoma kompozitorė. Nuostabus derinys. Jai netgi pavyko apginti muzikos daktaro laipsnį Oklando universitete. 2019-aisiais, praėjus keturiems dešimtmečiams po to, kai 1975-aisiais ji metus pertraukė medicinos studijas, kad galėtų studijuoti fortepijoną Viktorijos universitete. Jos 2008 metų kūrinys Įrodymas prieš deginimą įkvėptas abiejų šių sričių. Tai elgesio su kaliniais tyrimas, ypač įkvėptas 16 ir 17 amžių moterų kaltinamų raganavimu. Autorė atkreipia dėmesį į, taip sakant, racionales, mokslinės bei teisinės pastangas įrodyti ar paneigti raganavimo egzistavimą. Apžvelgiami keturi gluminantys keliai, kuriais žmonės ėjo, kad apkaltintų ir nuteistų dažnai labiausiai pažeidžiamus savo bendruomenių narius. Louise Webster kūrinį Įrodymas prieš deginimą atlieka orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Pierre Bleuze.

Orkestras Oklando filharmonija ką tik atliko Naujosios Zelandijos kompozitorės Louise Webster kūrinį Įrodymas prieš deginimą. Dirigavo prancūzų dirigentas Pierre'as Bleuzas. Webster kūrinys nagrinėja 16 ir 17 amžių raganų teismų teisinius ir mokslinius aspektus. Tačiau kitas programos kūrinys, Ferencolisto meninis mirties šokio vaizdinys, jis taip ir pavadintas mirties šokiu Totentans. Listas šį kūrinį fortepijonui ir orkestrui parašė 1849-aisiais. Muzika paremta giesme Dies Irae, diena rūščia kartu su rekviem mišių elementais, kurie kartuojami ir išsivysto į muzikinį šokį tarp velniško ir angeliško. Kadangi tai listas, solistas turi įveikti plačiausius akordus ir velniškai greitus pasažus, šiandien šie malonumai atitenka Naujosios Zelandijos pianistei Silvijai Žian. Ji viena žymiausių Naujosios Zelandijos pianiščių, ji buvo dar paauglė gyvenusi Oklande, kai 2012-aisiais debiutavo kaip pagrindinė solistė kylančių menininkų serijoje Taurangoje. Vėliau Silvija Žian tapo pirmąją Naujosios Zelandijos pianiste priimta į Džiuljardo bakalauro programą, ją baigė 2018-aisiais, dabar gyvenanti Jungtinėse valstijose yra apdovanojimus pelniusi tarptautinė atlikėja. 2024-aisiais jį pelnė Steinvėjaus jaunojo atlikėjo apdovanojimą, kritikai ją vadina talentinga jauna pianistė turinčia tikrą dvasę. Taigi mūsų laukia kontrastų dvasinio sielvarto ir vilties dėl dangiškojo atlygio kūrinys. Ferencolisto mirties šokį atliks pianistė Silvija Žian ir orkestras Oklando filharmonija diriguojamas Pierre'o Bleuzo.

Oklando rotušėje plojimai pianistei Silvijai Žijan, orkestrui Oklando filharmonija ir dirigentui Pierui Bliuzui muzikantai atliko Ferenco Listo mirties šokį. Na, dabar Silvija Žijan pagros bisą Gao Pino nostalgiją.

Nostalgija. Klausomės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. Koncerto programa kupina šiurpių temų, o kitas kūrinys nuves mus tiesiai į laukines ir nevaržomas antgamtines aistras. Parašyta 1830-aisiais Hektoro Berliozo fantastinė simfonija buvo įkvėpta jo gilaus susižavėjimo airių aktorė Harriete Smithson. Bet ji nenorėjo su juo turėti nieko bendra, pasak Berliozo atsiminimų jis mėnesių mėnesius klaidžiojo gatvėmis, blaškydamasis, negalėdamas kurti ir taip pat negalėdamas pakęsti beviltiškos aistros kančių. Tačiau per tuos mėnesius jam pavyko susipažinti su Gėtės Faustu ir Bethoveno simfonijomis. Galiausiai jis apsisprendė, jis parašys genialiausią visų laikų simfoniją ir ves Harrietą Smithson. Ir beje, jis išpildė abu pažadus, nors Smithson kalbėjo tik ribotai prancūziškai, o Berliozas atsisakė mokytis anglų kalbos, jie susitokė 1833-aisiais, bet santuoka buvo tikra katastrofa, o niūrus simfonijos vingiai pasirodė esą gana pranašiški. Fantastinės simfonijos veiksmo variklis yra sapnai, košmarai ir haliucinacijos. Berliozas, kaip ir dauguma jo kartos atstovų, buvo be galo dėkingas Bethovenui, kuris mirė 3 metais anksčiau, nei buvo parašyta fantastinė simfonija. Berliozas pagerbė Bethoveno struktūrą ir muzikos formą, tačiau sugriovė klasikinį santūrumą. Vietoj 4 dalių, 5, ir nors muzikoje yra audra, kaip ir Bethoveno pastoralinėje simfonijoje, Berliozas prie kiekvienos dalies pridėjo literatūrinio pasakojimo sluoksnių. Svajonės aistros, pokylis, valsas, scena laukuose, eisena į kartuves ir galiausiai sapnas raganų puotos naktį. Šiame mirties šokyje netgi yra šventvagystė, dizyre, kurią listas įtrauks po 20 metų į savo mirties šokį, kurį girdėjome šio koncerto programoje. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija dabar atliks orkestras Oklando filharmonija, diriguos Pieras Bliuzas, uolus šiuolaikinės muzikos šalininkas, jis taip pat žinomas dėl savo klasikinių kūrinių interpretacijų, tokių kaip fantastinė simfonija.